To bola skladba Sen Antona Lajovica. Pokračujeme tretím klavírnym koncertom D-moll Sergeja Rachmaninova opus 30. Hrajú Jeol Eumson a Symfonický orchester Slovinského rozhlasu. Dirigentom je Leo Koukman. Prajeme príjemné počúvanie.

Po krátkom prídavku prelúdiu D-dur Sergeja Rachmaninova si ďalej v interpretácii Symfonického orchestra Slovinského rozhlasu s Liom Koukmanom vypočujeme druhú symfóniu D-dur Jána Sibelia opus 43 v štyroch častiach. Vyladené máte Rádio Devín.

Koncertný záznam Symfonického orchestra Slovinského rozhlasu od 2. hodiny sme zakončili druhou symfóniou D-dur Jána Sibelia. Z tvorby Andrého Kapleta si teraz vypočujeme divertimento číslo 2. Predstaví sa harfistka Mojka Zlobko z archívu Slovinského rozhlasu.

Vojka Zlobko dohrala divertimento číslo 2 L'Espagnol Andrého Capleta. Do 4. hodiny ešte z tvorby Sergeja Rachmaninova zaznie elegické trio číslo 1 G-moll, časti Lento Lugubre a Piu Vivo. Účinkujú umelci z archívu švajčiarskeho rozhlasu.

Easter Hoppe na husliach, violončelista Christian Poltéra a klaviristka Hiroko Sakagami uviedli v častiach Lento lugubre a Piu vivo elegické trio číslo 1 G-moll z tvorby Sergeja Rachmaninova. Záznam pochádzal z decembra 2021.

Milí poslucháči, počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času Rádia Devín sa v Euroklasik Nocturne, nočnom koncerte klasickej hudby v dramaturgii Rádia BBC, môžete tešiť na diela Karla Filipa Emanuela Bacha, Franza Schuberta a Edvarda Hagerupa Griega. Druhú časť nočného koncertu otvoríme kantátou De Hell Liebet, alebo Pán žije, Karla Filipa Emanuela Bacha. Z kostola svätého Emanuela vo Wuppertále Barmene účinkujú Barbara Schlick, Hilke Helling, Wilfried Jochens, Gotthold Schwarz, Das kleine Konzert a Rheinische Kantorei.

Solisti spolu so súbormi Das kleine Konzert a Rheinische Kantorei predniesli kantátu Pán žije Karla Filipa Emanuela Bacha. Šesť hudobných momentov z tvorby Franca Schuberta si teraz vypočujeme v interpretácii Martina Helmchena z archívu britského rozhlasu.

Martin Helmchen dohral 6 hudobných momentov Franca Schuberta. C-dur, as-dur, f-mol, cis-dur, f-mol a as-dur. Pokračujeme skladbou Wehren, alebo Posledná jar Edvarda Hagerupa Griega. Účinkuje kamaráta Bern, umeleckým vedúcim je Thomas Fury.

V interpretácii súboru Kameráta Bern doznela Posledná jar Edvarda Hagerupa Grieg'a. Od francúzskeho autora 20. storočia Pierre'a Maxa Dubois'a teraz zaznie flautové kvarteto. Účinkujú litovskí umelci. Počúvate Rádio Devín.

Vypočuli sme si flautové kvarteto Piera Maxa Dubuasa. Hrali Valentina Skazlauskas, Lina Baoblité, Albertas Stupakas a Giedrius Gelgotas. V piatich častiach teraz zaznie symfónia, Concerto grosso d-moll číslo 5 Alessandra Scarlattiho.

Chorvátsky umelec Goran Listeš dohral Capriccio Diabolico Maria Castelnuova Tedesca. Od Iva Parača si teraz pre sláčikové kvarteto vypočujeme skladbu Andante Amoroso. Účinkuje záhrebské sláčikové kvarteto na zázname z roku 2007.

Záhrebské kvarteto dohralo Andante Amoroso Iva Paraja. Karl Maria von Weber, Rondo Briand Esdur s prívlastkom La Gaieté z roku 1819. Hrá Niklas Sivelöf. Záznam je zo Štokholmu.

Niklas Sivelöf uviedol Rondo Briand Esdur Lagaeté Karla Máriu von Webera. Záver dnešného Euroklasik Nocturna bude patriť Michailovi Ivánovičovi Glinkovi a jeho valčíku fantázii Hámol. Hrá náš Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, diriguje Štefan Róbl.

0: Dnešný nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii Rádia BBC sme zakončili interpretačným umením Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu s dirigentom Štefanom Roblom. Doznel Valčík Fantázia hámol Michaila Ivánoviča Glinku. Prajeme vám príjemné dobré ráno.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Sú to tie dni, keď listy zo stromov sú už napadané na zemi, ale ešte nie sú napadnuté vlhkom, zničené sichravým počasím, prilepené na asfalt. Pred svojím rozpadom ešte šuchocú a poletujú, voňajú gaštanmi a javorom a hlohom a zemou, jej neskorou vôňou, ktorú oživujú kroky a rozhrnuté lístie, ktoré sme mali rozhrňať dvaja, traja, štyria. Určite aspoň ja, Koronis a Teo, ako zvyčajne bez Sašku, ktorý na mojom stole zbadal ďalšie knihy a ďalšie časopisy, ďalšie xeroxy a ďalšie poznámky. Papiere odhrnul, knihy preložil k stolu na podlahu, spravil si miesto, kam si poukladá svoje veci, udice, háčiky, rybárske vlasy, čisto nový navijak značky Shakespeare. Olovka a bliskáče naukladá do škatuliek a vloží do špeciálneho obalu na udice s osobitnými vreckami na rôzne rybárske drobnosti. Donesie balzové drevo a pustí sa vyrezávať plaváky. Budú to plaváčiky, aké sa medzi rybármi kradnú, aj medzi kamarátmi. Vyskúšajú jeden darovaný, ostatné potom šlohnú. Nie, že by to boli zlodeji, klamári a podvodníci. To nie. Je to z rybárskej vášne. Saškov dobrý známy, keď zistil, že si nemôže zobrať dovolenku v čase, keď jeho partia ide na ryby, zaklamal, že zasadá ústredný výbor strany, čo je neodkladné. A potom ho na tej rybačke zháňali, že zasadá ústredný výbor strany. Saška zaklamal zase mne, že sa chystá na 2 dni na ryby a ostal tam týždeň. Koronis mala horúčku. Očkovali ju proti kiahňam. Nespávali sme. Saška povedal, ani keby neočkovali iné deti. Všetky deti očkujú. Inokedy povedal, ani keby ostatné deti nechodili do jasiel. Všetky deti chodia. Skoro všetky, povedala som. Tebe sa nechce do roboty. Zasial sa svojim príťažlivým, dobrosrdečným spôsobom. Ale chce, chce. Ani nevieš, ako, povedala som. Vidím, že sa ti nechce,

Ten Renault hlúpo zaparkoval. Všimla som si ho, keď som išla ráno po mlieko a po rožky. Skôr, ako som zobudila deti, spravila im kakao a maslom natrela čerstvé rožky. Navliekla overali, modrý Teovi, červený koronis, siahla Teovi na tvár, zdal sa horúci, čo to zase je? Dnes sa len tak z domu nepohneme. Meriam Teovi teplotu. Planý poplach. Deťom znovu obliekam overali, obúvam topánky. Je to dobré, bude to dobré, hovorím si. A nehovorím, moja drahá koronis, môj drahý Teo, srdiečko, zlatko, zlatíčko, prštek drobný. Ťahám ich k autu, nech už sedia na zadnom sedadle. Nech nešuchocú, nebuchocú a nevrtia sa. Nech mi nepohltia celú pozornosť. Musím ich dnes ráno načas zaviesť. Cúvam. Pocítim náraz. Nárazník. Keď idem vyložiť deti, zisťujem, že som rozbila zadné svetlo. Mávnem rukou, len nech sú deti v škôlke a v jasliach a ja v práci. Dnes je porada, už tam všetci sedia, čaká sa na riaditeľa a na mňa. Je pondelok. Stalo sa ti to v pondelok? Od pondelka jazdíš s rozbitým zadným svetlom? Pred jasliami som zbadala, že mám rozbité svetlo. Až pred jasliami. Videl ťa niekto? Keď som po obede doviezla deti domov, pri aute pobiehal človek oblečený v čiernom. Zaparkovala som tak, aby nebolo vidno rozbité svetlo. Vyložila som deti a bežali sme domov. Nevedela som, čo spraviť. Znervoznela som, nedokázala som sa sústrediť. Keby bol doma dajaký alkohol, bola by som si uhla hocičo. Ale nič doma nebolo. A tak som začala čítať koronis. V šírom poli zámoček, zámoček, trbliece sa ligoce. Medzi tým som vyzrela z okna. Boli tam. Stálo tam policajné auto a policajti. A tak som deti narýchlo obliekla a ponáhľala sa pred dom. Policajt už vyzváňal na našom zvonci. Neskoro som sa rozhodla priznať. Priznala som sa a bola som ochotná niesť zodpovednosť. Nič si nepila? Nie, nič. Už vedeli, že si môj manžel. Tak vidíš? Nemyslím, že to pomohlo. Mala som dostať po nose, príučku, čo si na dosmrti zapamätám. Dali mi pocítiť, že sa mi nič neprepečie. Aj keby si pracoval na ministerstve, práve na takých si treba posvietiť. Opustila som miesto nehody, aj keď to bol iba škrabanec. Posvietia si na mňa, povedal, že mi vezme šoferák. Pošle ma na preskúšanie, 5 rokov zákaz šoférovať. Potom sa rozplakal Teo, za ním sa rozplakala Koronis, lebo som nezobrala so sebou v šírom poli zámoček. A policajtov hlas nebol prívetivý. Vycítili, že ma nemá rád. A keď je nevľúdný ku mne, nemá rád ani ich. My traja patríme k sebe. My traja sme jedno. To je to mystické spojenie. Ktokoľvek by ublížil tomu najmenšiemu, čo to má s tým, čo spoločné? Koronis fňukala, čo ti ten ujo hovorí, prečo ti to hovorí? Nič ti nevyčítam, povedal Saška. Vyčítal som ti niekedy niečo. Ani len to rozbité svetlo ti nevyčítam. Vieš, čo by so ženou spravil taký Floro Trnka, ibaže ja? Ja ti to nebudem pripomínať. Zažmúrim oči, zabudnem na to. Myslíš, že Floro Trnka by to svojej žene zabudol? Saška o mojich prečinoch nerozprával. Vedel sa povzniesť. Mal svoju úroveň a mal sa rád. Mal sa veľmi rád. Na to som prišla až neskôr. V období, keď som poškriabala susedovo auto a rozbila svetlo na našom, myslela som si, že mám byť vďačná za jeho ohľaduplnosť a za diskrétnosť. Zodpovedal za niečo aj Saška? Kde bol po celý ten čas? Nepostrehla som jeho sebectvo. Nerozmýšľala som o ňom. Bola som vinná a on ma v mojom previnení utvrdzoval. Usmieval sa a hovoril, že mi odpúšťa všetko.

Pokiaľ išlo o mňa, aj ja som sa dala nachytať na jeho prívetivosť. Tuhľa, je fotka z tých čias. Pri Saškovom pleci žiarim na nej šťastím a Saška sa iba usmieva šťastiu, ktoré spôsobil. Usmieval sa, aj keď z upečenej kačky zvliekol zlatohnedú košku. Bola chrumkavá, nič to, že bola trošku slanšia. Musí mi povedať, nech toľko nesolím. Hovorí mi, na budúce toľko nesoľ. Nič sa nestane, keď je raz aj slanšia. Ešte nikto nezomrel pre trochu soli, keď je to len niekedy, z času na čas. Spomeniem si, ako som v detstve lízala kamennú soľ. Ako sa mi jazyk klzal po povrchu vyhladenom mnohými jazykmi a potom vyžratý od soli štípal. Teraz neviem, lízali sme ten kus len my deti, alebo ten istý kus olizoval aj dobytok. Nie som si istá. Asi aj dobytok. Soľ bývala položená na maštaľnom okne. Na rímse pri nej boli zaprášené kľúče, aké by sa nehodili do našich dverí a nožnice na strihanie oviec. V kôlni stála sečkáreň. V maštali stáli konie, ktoré vedeli spať postojačky. Nič z toho sme nemali u nás na Matuškovej ulici. Toto všetko bolo o dve ulice ďalej, kde sa to volalo na Záhumní. Chovali tam kravy. Mama tam chodila po mlieko, ja lízať kamennú soľ. Saškovi o takýchto veciach nerozprávam. Máš sklon robiť sa lepšia ako si a vidíš, lízala si tú soľ spolu s dobytkom. To je ale sprosto zlízať to isté, čo dobytok. Čudujem sa, že ti to dovolili a že si sa nenakazila nejakými parazitmi, alebo si sa nakazila, iba o tom nevieš. Máš ich celý život v sebe a ja sa o teba ešte nakazím. A tak nerozprávam Saškovi, ako som lízala kamennú soľ, kým nalievali mame do kanvičky mlieko a ako som v útlom detstve objedala maľovku zo steny. Nerozprávam mu o tom a tým zarobím lepšia. Je to môj sklon. Saška sa usmieva. Dojedol kačaciu kožu. Kačka zvlečená z kože už nevyzerá ako kačka. Teo a Koronis dostanú kačacie meso bez kože. Saška viac nechce. Už sa najedol, dal by si pivo. Nemáme pivo? Oh, pravda, že nekupuješ pivo, aby si ho nevypila. Mohla by si uvariť čaj.

všetko pochopí. Ešte aj moje popísané papiere, ktoré predtým leda bolo odsunul, teraz číta, demonštruje pochopenie. Hovorí mu, že sa nezhodneme na základných veciach. Ja sa chcem po smrti nechať spáliť, on chce svoje kosti zachovať v každom prípade. Hrabe sa v mojich poznámkach a hovorí, kde si naďabila na toho Eckharta, kde si prosím ťa k nemu prišla. Hovorím, že som nenaďabila, ale že som dosť dlho hľadala, kým som ho našla, že ma zaujalo jeho spojenie s Bohom či s univerzom, čo u ňoho napokon nie je rozdiel, že som chcela vedieť čo najviac o tomto spojení a dozvedieť sa čokoľvek, čo súvisí s mystikou. Hovorím vo Fromovom to have or to be. Alebo to bolo niekde inde? Potom si myslím, že predsa len to bolo tam a hľadám lístok s citáciou. Na prvý šup ho nenájdem a tak Saškovi čítam, čo som zapísala na iný lístok. Čítam zrozumiteľne, nie veľmi nahlas. Saška prehadzuje lístky v kartotéke. Čítam o niečo rýchlejšie. Bol sám, keď ho súdila inkvizícia, váhal, či nemá odvolať niektoré časti svojho učenia. Pokúšal sa opísať neopísateľné. Pozriem sa na Sašku a poviem, hrabeš sa v mojich veciach. Pozerám si, keď sa už hrabeš. Tak dobre, keď sa už hrabem, pripúšťaš, že sa hrabeš. Zaujalo ma to. Myslela som, či by som nemala o tom s niekým hovoriť. Niekam vycestovať. Vyhľadať niekoho. Tu neviem, tu naozaj neviem. Bol by tu niekto? Našiel by sa niekto. Iste aj tu sa môže nájsť niekto. Za kým, prosím ťa, chceš s tým chodiť? Tón Saškovho hlasu hovoril, že za nikým nemám chodiť. Nikam telefonovať, téma je nevhodná, aj tak by som k nej nezohnala pramene. Naháňam vietor. Na sypkom základe staviam domček z kariet. O koho by som sa mala oprieť, ak nie oňho? On je tá skala, povedz mi, za kým by si, prosím ťa, s tým šla? Ibaže impuls už vyšiel. Skala sa pohla. Saška sa stal ašpirantom v ekonomickom ústave. Pri jednom stretnutí so školiteľom venovanom Saškovej dizertačnej práci, ktorá sa dotýkala problematiky vlastnenia a vlastníctva, Saška poznamenal, že týchto pojmov sa svojským spôsobom dotkol už v 13. storočí majster Eckhart. Do 21. poznámky v úvodnej kapitole, ktorá voľne nadväzovala na Saškov článok, ktorý uverejnil v Novom slove v čase nastupujúcej Gorbačovej glasnosti a perestrojky. Článok publikovaný vo vhodnom čase, keď už viseli vo vzduchu zmeny, vzbudil istú pozornosť. Údajne sa o ňom diskutovalo na chodbách ekonomického ústavu. A kto si o ňom hovoril aj v električke bratislavskej MHD? Skrátka, v tejto 21. poznámke, hneď v úvodnej kapitole, Saška citoval Ericha Froma, ktorý si vysoko vážil majstra Eckharta pre jeho jasnozrivý pohľad na otázky vlastnenia a bytia, v ktorých videl protipóly života. Saška písal prácu po večeroch, kým som sa hrala s deťmi, kúpala ich, krmila, ukladala do postieľok a zaspávala pri nich ako drevo. Lebo ja po večeroch by som nedokázala nič napísať. To bôž nič, čo by stálo za to. Nie ako Saška, ktorý sa vedel sústrediť, nechodil spávať so sliepkami a nezaspával po troch kávach ako drevo. Pracoval systematicky. Jednu vec začal a dokončil. Nevrhal sa do všetkého naraz, takže by mohol vzniknúť iba chaos, aký vznikal okolo mňa, a nečudoval sa, ako v tom môžem existovať. Nestaral sa do mňa. Neskôr som to spresnila. Nestaral sa o mňa. Neostával mu čas starať sa o mňa. Keď skončil strojársku fakultu, vyštudoval ekonomickú. Šiel dopredu, aby mal dobré východiskové pozície. A mal ich.

Mohla to byť pokojná rodina, ktorá si žije v neveľkom meste. Pokojná v zmysle pomalého naplňania osudu. Ak by nejaký osud vôbec chcela zobrať na vedomie. Členovia rodiny až na podľa nich mekú a teda ľahko ovplyvniteľnú koru radi usmerňovali zábavu a športové hry, ktorým sa neváhali oddať, kedykoľvek sa vyskytla príležitosť. Belová matka Charlotte, zamilovaná do svojich detí, nieraz v Korinej prítomnosti podotkla, tak ako grécky bohovia mali vlastnosti ľudské, tak smrteľníci môžu mať vlastnosti božské a môžu sa im podobať. Keď hovorila smrteľníci, mala na mysli vlastné deti. Mestečko bolo trochu ťažkopádne, zahrabané do svojich starostí so zábranami proti špinavej snehovej gebuzine na cestách, čo sa roztrekovala spod áut na chodníky a na steny domov. Zábrany stavali po funuse, keď už svetlejšie zvrchníky boli v čistiarni. Zvárači po celý deň neprerušovali prácu na spojoch medzi plechovými panelmi a iskry, o ktorých vyhlasovali, že zhasínajú ešte počas letu, zanechávali na vetrovkách okolo idúcich vypálené bodky. Chodník bol taký úzky, že sa na ňom ledva obišli dvaja chodci. Keď sa stretli na najužšom mieste, jeden z nich musel natočiť plece dopredu. Práve na tomto mieste dnes krátko po obede vysoký, statný potočka, ktorého Kora poznala z fotografií z belových poľovačiek, vrazil do Kory tak silno, až narazila do steny. Nezačala mu nadávať a nespomenula ani slová ako čurák a hajzel, iba pomaly a nahlas mu do očí povedala: "To je ale drzosť, pán potočka, takto ma nabrať celým telom." "Ja sa jej budem vystupovať," povedal potočka tak, aby to počuli všetci naokolo, hoci Kora bola tá, čo vysunula plece dopredu. "Tak ja sa jej budem vystupovať, lebo je Belova manželka," vyceril na okolo stojacich zuby.

Už 2 roky bola Belovou manželkou. 2 roky a ešte nebola tehotná. Či nevieš, povedala jej Charlotte, že tvojou povinnosťou je čakať na manžela? Čakať, kedy príde a rozťahovať nohy? Vytrvalo ju volala Cora. Počase si málo kto spomenul, že pri narodení dostala meno Korony, z ktorej jej pristalo. Bolo stvorené pre ňu samotnú, lebo aj mená vznikajú pre istú osobu z akéhosi dôvodu. Nie ako púhé slová, ale ako znaky s vnútornými významami. V prípade Koronis zvuková podoba mena zrkadlila ušľachtilosť nositeľky, vnútornú krásu a očividnú telesnú príťažlivosť, ktorá aj napriek nevôli Charlotte učarovala jej synovi. Na oko Koronis prijala, lebo po čomkoľvek Belo zatúžil, tomu dožičila, ba neváhala prispieť, aby sa k vytúženému dostal, a tak mu dopriala manželku, ako mu dopriala čokoľvek iné, novú hračku, milú zábavku, skryté potešenie. No keď jej Belo povedal o Kore, spustila kútiky úst a otvorila skrinku s vínom. Až na druhý deň povedala synovi, keď sa chceš ženiť, ožen sa. Nič ti nebráni vziať si Koru. Vtedy ju poprvý raz nazvala Korou a Belovi neušlo, že matke len nevyklzlo Koré, čo znamená dievča. Akékoľvek dievča. Jedno z mnohých. Videl, ako ju matka oberá o meno. Nezaoberal sa tým. Tak teda Kora. Kora nevesta. Nevesta ako každá. Alebo skoro každá.

Charlotte sa hrabe v Belových veciach. Teraz vyňúra vyvolaný film, je na ňom kora. Je bez podprsenky a je nahá. Rozozná to. Je uveličená sama sebou, že to na negatíve rozozná. Nemýlila sa. Potvrdilo sa jej, čo tušila. Predstavuje si Corinnu rodinu, Corinných rodičov, Corinných milencov. Zdvihne obočie. Má škodoradostnú tvár. Charlotte vidí, ako si Belo hore schodmi vedie Coru. Pri chôdzi ju objíma. Oči má zavesené na Corinnom drieku, rukou jej siaha na zadok, ba nie len siaha, ale tlačí ju, aby čo najskôr vybehla k novomanželskej spálni, kde Charlotte nemá čo hľadať a kde nemá dohliadať ani pri upratovaní. No sleduje ich. Chce to vedieť. Chce vedieť, čím Cora očarila Bela. Sliedi pri spálni. Ale mama, počuje Belov hlas. Schádza dole schodmi. Schody brzgajú, Charlotte frfle. Na kýho čerta tu museli dať spraviť drevené schody? Nevzdáva sa. Belovi povie, čo sa dopočula pred kostolom, čo sa nedalo nevyčítať z výrazu tvári kostolníkov a čo zachytila v ich pritajených úškľapkoch, ktoré si dobre všimla. A ktoré neznamenali nič iné, ako že Core žiadny chlap neodolá, lebo má bielu pečienku. A biela pečienka sa dá zachytiť na stohonov. Lúči chlap to zbadá, len čo potiahne nosom. A keď zavetrí bielu pečienku, už myslí iba vtákom. Nech si je Belo na čistom, čo má v dome. Na čo Belo povie, ale mama. No semienko je už zasiaté a tak sa Belo pýta Cory, koľkých milencov si mala, tak koľký boli predo mnou? Cora sa iba usmeje, ale smeje sa ako si čudne. Ľúbim ťa viac ako čokoľvek na svete. No Belo povie, nezahováraj. Cora sa posadí a dlho sa pozerá na Belovú tvár. Má naširoko otvorené oči. Aj Belo hľadí na jej tvár a do jej očí, ktoré sa zužujú a vidí, že ich modrá farba šedne. Je tmavošedá, priam čierna. Nikdy viac s podobnými vecami nezačínaj, povie Cora. Nikdy? Nie. Koľko ich bolo predo mnou? Belo neprestáva. Dosť, dosť, dosť, prosí Cora. Dosť? To je celkom dosť, hovorí Belo. Ak neprestaneš, vyskočím z okna. Belo sa prešuchne na svoju stranu postele a otočí sa k Core chrbtom.

Keď Kora povedala, tak teda v piatok, pleť jej zružovela a dostala jemný zamatový nádych. Belovi sa zdalo, že sa zachvela, že celá Kora sa chveje ako rastlinka s dlhou stonkou. Útla a pritom silná, sýtená neznámym studeným plameňom. Lebo aj farba okvetných lístkov rastliny, ktorú mu pripomenula, bola studená, fialkastá, svetlomodrá až priezračná. Jej kvet v strede sa zamatovo černel a na okraji lístkov spriesvitnel. Taká bola Kora zaujatá čímsi vo vnútri, čo len tak ľahko nepochopí, čo ju od neho vzdialovalo, ako by to nebola jeho vlastná žena. Ako by nebolo celého radu dní, ktoré nasledovali za sebou, keď ho čakala nahá, vlhká a voňavá vôňou ženy, čo mal rád. Ako mal rád dobrý obed, lepšie povedané, veľmi dobrý obed, pripravený z najlepších surovín. Biftek zo stredu sviečkovice, s ľahko opečenými zemiakmi, s nakladanou zeleninou a s volským okom z čerstvého vajca, vybraného spod sliepky, len čo ho zniesla. Ešte teplého, na ktorom sa zachvievalo nalepené páperie, znak domáceho chovu a kvality. V takýchto okamihoch pokore túžil a s dlaňou na zadku ju tlačil hore drevenými schodmi k ich spálni, kde Kora blčala tým chladným plameňom, ktorý nespôsobil, ale chcel zistiť, kde sa nabral ten plameň, ktorý vydával jasavé svetlo, no pri milovaní chladil. Preto ak lásky musel Belo opakovať, až po samé dno Koru milovať a počas milovania ju spoznať, alebo aspoň rozkúskovať, či rozobrať na súčiastky, ako malí chlapci rozoberajú budík, aby videli, čo hýbe ručičkami. Teraz sa Kora opýtala, platí ten piatok? Belo sa nadvihol a podoprel sa lakťom. Čože? Moji rodičia, povedala Kora, vždy v máji, keď sa začala pražská jar, si zobrali týždeň dovolenky a objednali si v Prahe hotel. Nemôžeš tam ísť s niekým iným? Povedal namrzene Belo. To o Koriných rodičoch a o pražskej jari počul už 100-krát. Na koncert v piatok večer? Ešte tam zaspím. V piatok večer ma nepreberie ani Wagner. V sobotu? Opýtala sa Kora. V sobotu niečo mám. V nedeľu? Vieš, čo všetko musí dnes spraviť človek, aby obstál? Nerozumiem, povedala Kora. Obstál na svojom poste. Čo napríklad? Opýtala sa Kora. Všetko, povedal Belo. Naozaj nemáš dáku kamarátku, čo by tam s tebou šla. Kora mala dojem, že Belo začína tušiť, že nejde iba o koncert, že ide o nich dvoch, o ich spoločný večer, o jeho spoločnosť a o jej

Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Ruth Lichnerovej Hostina. Redakčne pripravil Jozef Palašťák. V réžii Hany Makovickej účinkovala Jitka Krišková. Zvuk Peter Vaško. Hudbu vybral Juraj Vajo. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2014.

Dobrý deň, v prelúdiu dnes na ľahšie témy v podobe známych melódií. Český klavirista a organista Marek Kozák vydal v roku 2026 album nazvaný Transkripcie. Zaujala ma myšlienka nahrať skladby veľkých klasikov, prepísané pre klavír solo. Predsa len v prvom rade hľadíme radi na originál. V biltene sa píše, že ak si predstavíme skladby ako príbehy, takých prerozprávanie tvorí od dávna neoddeliteľnú súčasť hudobnej tradície. Už v stredoveku sa obľúbené melódie maskovali v iných kontextoch, celou históriou znejú tance v rôznych úpravách. Napríklad v baroku prepisy predstavovali nielen príležitosť ku vzdelaniu, ale boli aj prejavom uznania k iným autorom. V celom prelúdiu budú znieť úpravy od jedného autora, Sergeja Rachmaninova. Ako prvú si vypočujeme partitu číslo 3 E-dur, pôvodne pre husle solo Johanna Sebastiana Bacha. Rachmaninov previedol husľový part do klavírnej sadzby s takou presvedčivosťou, že neznie ako prepis, ale ako pôvodné dielo. Premyslená štruktúra sleduje logiku originálu a napriek tomu je rachmaninovským svetom hlbokých basov a temnej spevnosti.

prelúdiu spoznávame prepisy slávnych diel z pera Sergeja Rachmaninova pre klavír solo. Hrá Marek Kozák a doznela partita číslo 3 E-dur pôvodne pre husle solo Johanna Sebastiana Bacha. Dva najčastejšie dôvody k takejto činnosti boli vzdelávanie, mladí skladatelia sa na transkripcii veľkých diel učili remeslu a bola to príležitosť poznať skladbu a techniku majstra úplne zvnútra. Niečo podobné ako vo výtvarnom umení. No a potom v 19. storočí základný, transkripcie hrali zásadnú rolu v šírení obľúbených skladieb. Umožnili širokému publiku poznať a hrať hudbu, ktorá bola dostupná len na koncertných pódiách. Klavír, najrozšírenejší nástroj domáceho muzicírovania, dokázal oživiť celé symfónie a piesňové cykly. Žáner sa teda stal prostriedkom k šíreniu hudby, ale aj ukážkou technickej brilancie a osobitej interpretácie. Dobrým príkladom sú napríklad Franz Liszt či Ferruccio Busoni, pre ktorých to bola podsta originálu. Povýšili úpravu na umelecký čin a výtvor s novou zvukovou estetikou. Sergej Rachmaninov sa svojimi transkripciami radí vedľa týchto majstrov. Jeho prepisy majú vkus, zvukovú krásu, ako ste už počuli, ukazuje brilanciu a tiež s nimi začínal ako študent učiaci sa remeslo. Teraz si vypočujeme Rachmaninovovú transkripciu uspávanky Piotra Iliča Čajkovského z cyklu 6 romancií. Je to posledná úprava a úplne posledné dielo Sergeja Rachmaninova. Z nežnej piesne vytvoril klaviernú miniatúru s vlastnou dušou.

To bola v jemnom chromatickom háve ladená uspávanka Piotra Iliča Čajkovského v úprave Sergeja Rachmaninova. Práve transkripciám z pera tohto autora sa venujeme. Na záver to budú dve. Menuet Georgesa Bizeta a hneď po ňom slávny Liebesfreud z cyklu Tri staré viedenské tance Fritza Kreislera. Efektná skladba dostala rafinovanú harmonickú výstavbu.

Dnešné prelúdium bolo venované transkripciám slávnych diel z pera Sergeja Rachmaninova. Tak ako vyšli na albume klaviristu Mareka Kozáka, na záver ste počúvali efektnú skladbu Liebesfreund Fritza Kreislera. Reláciu pripravili Dušan Buchel a Silvia Zvarová.

0: Devín, ladenie.
1: Dobré ráno, počúvate ranné ladenie z Košického rozhlasového štúdia. I dnes pre vás vysielame až do 10. hodiny. A v tej prvej budeme hovoriť aj o osobnostiach a udalostiach histórie spájaných s dátumom 9. jún, o inscenáciách Bank v divadle Arena v Bratislave a Lara a nebo v divadle Poprad a priblížime si aj krajinu, ktorá nenávidí deti v texte Dominiky Sakmárovej. Nerušené počúvanie vám prajú hudobná dramaturgička Karin Kováčová, zvukár Viktor Vataščín a moderátorka Hana Rodová. A začneme piesňou od skupiny Hvozd, Muchy zvonia o sklo.
0: Rádio Devín, ladenie.

0: Rádio Devín. Historický kalendár.
1: 9. júna 68 spáchal samovraždu 30-ročný despotický a nenávidený rímsky cisár Claudius Caesar Nero. 9. júna 1775 sa narodil nemecký filológ Georg Friedrich Grotefend, ktorý položil základy rozluštenia klinového písma. Zomrel 15. decembra 1853. 9. júna 1843 sa narodila rakúska spisovateľka a prvá nositeľka Nobelovej ceny z roku 1905 Berta Sophie Felicita von Suttnerová, autorka románov, v ktorých hlásala emancipáciu žien a útočila na militarizmus. Založila rakúsku mierovú spoločnosť a stala sa jej prezidentkou, pričom na medzištátnej úrovni lobovala za založenie Medzinárodného súdneho dvora, ktorý by zabránil vojnám. Zomrela 21. júna 1914. 9. júna 1848 vyšlo v Bratislave posledné číslo novín, ktorých vydavateľom a hlavným redaktorom bol Ľudovít Štúr a volali sa Slovenské národné noviny. Vychádzali od 1. augusta 1845. 9. júna 1861 sa narodil v Banskej Štiavnici autor banickej monografie Gemera a banský odborník Gustav Eisele, iniciátor založenia Banického múzea v Rožňave. Zomrel 13. decembra 1911. 9. júna 1904 sa uskutočnil premiérový koncert Londýnskeho symfonického orchestra. 9. júna 1908 sa v Martine narodila prekladateľka z ruskej literatúry, najmä diela Tolstého a Gorkého, Mária Klimová. Zomrela 2. februára 1954. 9. júna 1949 Slovenská národná rada prijala zákon o zriadení Vysokej školy výtvarných umení a Vysokej školy múzických umení v Bratislave. 9. júna 1997 zomrel vo veku 97 rokov jeden z priekopníkov slovenského dokumentárneho filmu Alois Šuster, ktorý spolu s dvoma švagrami podnikol v roku 1927 filmovú výpravu za brazílskymi indiánmi a nakrútili nemý film o ich živote, zvykoch, ale aj o prírodnej scenérii.
0: Rádio 9. Historický kalendár.

10. júna 1931 sa narodil brazílsky gitarista, spevák a skladateľ João Gilberto. Tento týždeň si pripomíname jeho album z roku 1977 s názvom Amoroso. Pri žánri bossa nova sa človeku automaticky vybaví populárna pieseň The Girl from Ipanema a jej autor Antonio Carlos Jobim. Spolu s Gilbertom sú považovaní za dve rozhodujúce osobnosti vo formovaní tohto žánru. Kým Jobim položil hudobné základy bossanovy, Gilberto vytvoril jej celkom novú a osobitú podobu, charakteristickú synkopickou gitarovou rytmikou a uhladeným jemným spevom na hranici šepotu. Stretli sa pri viacerých nahrávkach a Gilberto preslávil mnohé Jobimove skladby, vrátane nasledujúcej s názvom Triste.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Dnes popoludne o 15. hodine môžete v Rádio Devín počúvať cyklus História magistra Vitae, v ktorom sa bude Táňa Kusa venovať slovenskej egyptológii.
2: V Galérii veľkých diel Slovenského rozhlasu májové a júnové útorky budú patriť starovekému Egyptu. Presnejšie cyklu Tajomstva údolia Nílu. Jedna z najstarších civilizácií našej planéty vznikla pred približne 5000 rokmi a trvala vyše 3000 ročia. Egypt by sme mohli nazvať riečnou civilizáciou. Zhora vyzerala ako lotosový kvet s dlhou stonkou nílskeho údolia a v delte s dlhým rozvinutým kalichom. Pravidelné záplavy Nílu určili jeho kalendár. Na počiatku zrodu Egypta bol tiež geniálny zavlažovací systém a najmä vznik písma. Avšak až vylúštením hieroglyfov prehovorili nemé monumenty na Níle, ktoré dovtedy pôsobili ako atraktívne kulisy. List, ktorý 14. septembra 1822 poslal Jean-François Champollion Dacierovi, sa pokladá za krstný list egyptológie. Tento záhadný jazyk doteraz lúšti armáda nadšencov a medzi nimi nechýbajú ani naši egyptológovia. Doktor Jozef Hudec a doktor Dušan Magdolen. V cykle Tajomstva údolia Nílu spolu s nimi nahliadneme do života civilizácie, ktorá o sebe ešte neprezradila všetko. Predstavíme vám pamiatky z Egypta, ktoré na Slovensku máme. Egyptiaka v archeologickej a prírodovednej expozícii Slovenského národného múzea a v Mestskom múzeu v Bratislave, ale aj v Prievidzi, Topolčiankách, Nitre a takisto v Leviciach, Rimavskej Sobote a v Betliari. Cyklus Tajomstva údolia Nílu má 6 častí. Hieroglyfy, plastiky, múmie, amulety, egyptománia a slovenská egyptológia. Jeho premiéra bola v roku 2002. Do Galérie veľkých diel Slovenského rozhlasu vás pozýva Táňa Kusá. Tajomstva údolia Nílu dnes o 15. hodine.

0: Pred záverom sezóny uvedie divadlo Arena slovenskú premiéru hry Bank nemeckého dramatika Mariusa von Mayenburga v réžii Jana Luterána. Groteskná komédia s prvkami čierneho humoru sleduje život Ralfa Banga, chlapca presvedčeného o vlastnej výnimočnosti, ktorý odmieta prijať akékoľvek hranice a pravidlá. Podrobnosti stanovy hudákovi predstavila umelecká šéfka divadla Arena a dramaturgička Saša Sarvašová.
1: Ono to začalo trošku skôr ešte. Ja som dlho chcela, aby režisér Janko Luterán prišiel po, myslím si, že všetkých ostatných slovenských divadlách aj k nám, a túto sezónu sa to podarilo. Takže keď sme sa s Jankom stretli a dohodli, že teda pôjde k nám robiť, tak sme hľadali v tých textoch, čo by bolo to, čo by nielen vyhovovalo jeho režijnému rukopisu, ale aj čo by bolo pre divadlo Arena zaujímavé v rámci repertoáru a v rámci premiéry týchto sezón. No a keď som si ja prečítala Bank, ktorý mi Janko posunul, tak som si povedala, že toto je to, čo by v Aréne mohlo byť, pretože je to komédia, ale zároveň s takým jemne mrazivým, groteskným presahom. To znamená, že ľudia sa vlastne celý čas bavia a možno až potom, ako vyjdú z divadla, si uvedomia, že vlastne nie všetko, na čom sa smiali, je skutočne smiešné a veselé. Marius von Mayenburg je skvelý dramatik, tá hra nemá ešte ani 10 rokov, takže v podstate sa jedná o nový text a vynikajúci preklad vytvoril divadelník, režisér a prekladateľ Lukáš Brutovský, ktorý ešte akoby ten text pozdvihol o nejakú úroveň, a to obsadenie, ktoré sme si vybrali, si myslím, že len ako keby tak doťuklo tú správnosť toho rozhodnutia, že Mayenburg Go Bank má byť v divadle Arena. Čo musím povedať pri režisérovi Janovi Luteránovi je to, že vlastne má ako keby svoj okruh spolupracovníkov a že tá chémia, ktorá tam funguje, je potom veľmi citeľná aj v tom výsledku. A ja hovorím, že sú také normálne skúšobné obdobie a potom sú také, ktoré sú za odmenu, tak toto som dostala na konci sezóny za odmenu. Veľmi samozrejme výrazne sme pracovali s textom už od čítačiek, dokonca sme s pánom režisérom ten text aj jemne upravili. Jedna postava tam vlastne nie je, aby sme ten text tak ako keby zredukovali a zároveň skoncentrovali pre nášho diváka. A čo ale považujem za veľmi zásadné, je aj výtvarná zložka tej inscenácie. My vlastne od piatku pracujeme už aj v scéne, ktorá je fakt úžasná, a s kostýmami scénu navrhla Diana Štrausová, kostýmy Veronika Vartíková, takže aj výtvarne je táto inscenácia veľmi príťažlivá, veľmi zaujímavá. Je to vlastne taká zväčšená detská izba so zväčšeným zajkom a zväčšenými vecami, tak aby Danko Fischer vlastne ich mal ako svoje hračky, aby to bolo úmerné jeho postave. A takisto považujem teda ja za veľmi zásadnú hudobnú zložku. A to je takisto prvá spolupráca divadla Arena s Martinom Majlom Štefánikom, a prezradím iba to, že v inscenácii sa teda aj spieva, aj repuje. Peťko fantasticky repuje, čo je pre mňa ako prekvapenie sezóny. A Danko aj hrá na klavíri a tak ďalej. Takže je to skutočne po všetkých stránkach a vo všetkých zložkách veľmi dynamické a zaujímavé dielo, a myslím si, že diváci sa nebudú ani sekundu nudiť.
0: Okrem umeleckej šéfky divadla Arena a dramaturgičky Saši Sarvašovej bol včerajším hosťom ranného ladenia so Stanom Hudákom aj herec Peter Ondrejčka, ktorý v inscenácii Bank stvárňuje Ralfovho otca. Celý rozhovor si môžete vypočuť na našom webe.

0: z programu Rádia Devín.
1: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
2: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
3: Zázračný oriešok.
4: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
2: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
4: ale aj tvorivé dielne,
3: výstavy
4: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Miešťanoch.
2: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
0: Rádio Devín. Odinakiaľ.
5: O krajine, ktorá nenávidí deti, pre Rádio Devín napísala Dominika Sakmárová. Jej text číta Táňa Poláková.
6: Keď som mala prvý raz vycestovať s malými deťmi do zahraničia, premkla ma nervozita. Precestovala som predtým už kus sveta, to áno, ale sama, plná energie a zdravá ako repa. A vtedy ľahko prehliadnete krivé chodníky, nedostupné záchody, aj nedostatok, či ak ste otec, priam neexistenciu, miest na prebaľovanie. Teraz nás ale čakali 10 a viac hodinové lety lietadlom a cesty, pri ktorých sme jednoducho museli takmer vždy jedávať a nezriedka i prebaľovať a dojčiť na verejnosti. Pri predstave, ako to realizovať, som sprvu nebola veľmi nadšená. Najmä keď som si spomenula na typický slovenský prístup k malým deťom vo verejnom priestore. Pretože, povedzme si to úprimne, naša krajina neoplýva práve láskou k deťom. Dokonca by sa dalo povedať, že sme príkladom krajiny, ktorá deti v láske nemá. Ak máte malé dieťa, stavím sa, že už presne viete, o čom hovorím. Detský džavod a prípadný občasný krik, priznajme si, ľuďom prekáža. Deti sa systematickým pohrdaním, odmietaním a občas aj otvorenou diskrimináciou snažíme vytlačiť z reštaurácií aj kaviarní. Obvykle to zistíte, ak niečo potrebujete, napríklad prebaliť bábetko, ohriať dojčenskú výživu alebo mlieko, prípadne sa niekam dostať s kočíkom. Ste vydaní na milosť i nemilosť personálu alebo ľudí naokolo a ich aktuálnej nálady. Už len prítomnosť dieťaťa vo vlaku či v MHD ľudí obvykle otravuje a nedaj Bože, aby ešte vydalo nejaký zvuk. Dokonca nie je výnimkou ani to, že obyvatelia bytových domov protestujú proti stavbe detského ihriska, lebo nechcú mať pod oknami hluk. Ako by mali ľudia podvedome zažitú myšlienku, že deti má byť vidieť, ale nie počuť. Ale najlepšie, ak by ich nebolo ani vidieť. Ak máte šťastie, tak vás s dieťaťom na verejnosti tolerujú. Ale ani s prižmúrenými očami sa nedá povedať, že by sme v tejto krajine mali deti na verejnosti radi. Keď sme následne vycestovali žiť s deťmi do zahraničia, odrazu som po prvý raz videla, že spoločnosť

0: môže byť nastavená aj inak. V našom juhokorejskom mestečku boli na každom kroku čisté a dostupné toalety. Bez kľúčika na vypýtanie, len si predstavte. Prebaľovacie kabinky, ale aj miestnosti na dojčenie. Boli v nich útulné kreslá, tlmené osvetlenie, dokonca aj mikrovlnky na prípadné ohrievanie detskej výživy. Jedna takáto miestnosť bola dokonca priamo na cudzineckej polícii. A keď sme zašli do reštaurácie, najrôznejšie babičky si moje deti brali z náručia do náručia a zabávali ich, kým sme sa my, rodičia, v pokoji najedli. Sprvoti som si myslela, že sme mali len šťastie na výber krajiny. Ale keď sme sa po niekoľkých rokoch z ázijských krajín presunuli do Bukurešti, natrafili sme opäť na podobné správanie. Je to miesto, kde deti bežne chodia s rodičmi do reštaurácií, do kaviarní, kostolov a nikomu nevadí ich vrava, ich smiech, ich neustále mrvenie sa. Kde vodiči síce trúbia a jazdia ako blázni, ale vždy disciplinovanie zastavia na prechode. Namiesto toho, aby ľudia na moje plačúce dieťa v autobuse zazerali, pomohli mi ho zabaviť, utíšiť. Dali sa s ním do reči a nieraz dostalo všelijakú mňamku. Obsluha v kaviarniach i reštauráciách sa s mojimi deťmi zhovárala ako s rovnocennými osobami a trpezlivo čakala na ich odpoveď. Skoro sa mi zdalo, ako by boli v podniku radi, že ich navštevujú rodiny. Len povážte. Tento scenár sa potom opakoval ešte v mnohých krajinách Európy, kde sme sa za tie roky vyskytli. Či sme boli v Ázii alebo v Európe, mala som pocit, že všade sme boli s deťmi vítaní. Treba povedať aj to, že každá krajina má svoje muchy a výzvy. Napríklad príšerne hrboľaté chodníky a rozbité cesty mali aj v Kóreji. Prejsť s detským kočíkom z jednej strany cesty na druhú bola občas poriadna výzva. Autá či skútre parkujúce kade-tade sú v Ázii ešte väčší problém než u nás. Ale postupne som zistila, že na tom vlastne až tak nezáleží. Čo bolo napokon o mnoho dôležitejšie, bolo vedomie, že som ako matka s dieťaťom nebola na príťaž. Necítila som sa na verejnosti ako neželaný hosť. Nemala som pocit, že dieťa môže existovať len v úzko vymedzenom verejnom priestore, a to na detskom ihrisku, v detskej kaviarni a v detskom vlakovom vozni. Keď sa na to dívam spätne, vyzerá to skoro tak, ako by sme napokon my v strednej Európe boli tým ostrovčekom anomálie, ktorý z nejakého dôvodu neznáša deti. Aká škoda. Ak sa deti od malička nenaučia prirodzene spoznať, ako sa správa v reštaurácii, kaviarni či v autobuse, o to ťažšie z nich vyrastú dospelí s dobrými spôsobmi, ktorých by sme v tých kaviarniach chceli mať. Ale táto edukácia prebieha obojsmerne. Kontaktom s deťmi a namiesto detí si pokojne dosaďte ľudí rôzneho vzhľadu, kultúry, rasy či znevýhodnenia, sa aj z nás ostatných stávajú trpezlivejší, chápavejší ľudia, citlivejší k potrebám ostatných. Ochudobňujeme tak nielen naše budúce generácie, ale aj sami seba.
1: Počúvali sme odinakiaľ s názvom Krajina, ktorá nenávidí deti. Text napísala Dominika Sakmárová, v režii Stanislava Bilého čítala Tatiana Poláková. Zvuk Michal Balaš. Pre rozhlas pripravil Gabriel Kuľbak.

0: V divadle Poprad majú novú rozprávku s pesničkami s názvom Lára a nebo, vychádzajúcu z rovnomennej knihy Zbyňa Džadoňa, ktorú zdramatizovala režisérka Jana Ošonková. Premiéru mala v sobotu a ide v nej o výlet 5-ročnej Lary so strikom Rudom, počas ktorého sa musí malá hrdinka postaviť čelom svojmu strachu z výšok. Počas tejto hravej putovačky objaví svet imaginácie i skutočného priateľstva.
1: Kráčajú spolu do kopca na autobusovú zastávku.
2: V lete je ten kopec zelený, veterný a plný včiel.
1: V zime je biely so suchými červenými šípkami, ktoré praskajú medzi prstami.
3: A v ústach po nich ostáva sladká stáchuť.
2: No a teraz na jeseň je zase tichý, osamelý a plný farie.
1: Listy tancujú vo vetre, občas jeden z nich odpojí, letí vysoko do neba a pomaly padá na zem. Slnko je príjemne teplé.
3: A vietor chladí tak akurát.
0: Zbyňo Džadoň, autor knihy Lara a nebo a vlastne neviem nakoľko je autor divadelnej hry, takže jednak jednej, alebo je to len inšpirácia?
4: Je to jednak jednej, ja som tu vlastne knihu napísal celú, podľa ktorej potom Janka robila ten scénar. A vychádzala z neho na takých 90, možno 5%, hej. Čiže to sú tiež akože moje hlody niektoré. Piesne sú súčasťou knihy, je ich tam 12, my sme použili myslím 9 a vždy sa to vlastne v tej knihe tak strieda. Je tam ten text medzi tými dvoma ľuďmi plus nejaké príbehy. Približne tak, ako to bolo tu. V knihe sú tie piesne v podstate len napísané ako básne, ale je tam potom QR kód, kde si teda ten čitateľ alebo potom už aj poslucháč môže tie MP3-ky nájsť a potom vypočuť.
0: Aké to je, keď píšete texty, s ktorými možno žijete a zrazu ich vidíte inscenované na scéne?
4: Ja som si toto ani nevysníval, ale čo sa dialo, takže to bolo super. Ja som si pravdu povediac nevedel predstaviť, ako sa bude hrať tá Lára, kto ju bude hrať, ako sa to dá, ale Julie to dala úplne parádne, takže mne sa to hrozne páči. Ja som úplne prekvapený, čo z toho teda dostali na tom pódiu.
0: No a vy teda aj hráte, ste zároveň aj spevákom, aj ukulelistom. Ako to vlastne vzniklo celá táto spolupráca?
4: Knihu dostala, alebo si ju kúpila, už presne neviem, Táňa Pírniková, ktorá je teda spolumajiteľkou tohto divadla. A ešte keď bola vo Viole v Prešove, tak sme sa spolu rozprávali a už vtedy to chcela robiť, lebo to bola teda tvrdý jej srdcovka. Tak byť na scéne pre mňa aj pre môjho kolegu Mária Karasa dosť prirodzené, že sme zvyknutí podporovať nejakým spôsobom scénickou hudbu alebo túto ešte piesňami vlastne ten celok. Čiže ja som sa len díval a tešil.

0: Janka Učenková, režisérka hry Lara Nebo. My sme sa o tom rozprávali už možno, že pred rokom, že niečo také vzniká.
1: Tak táto rozprávka bola vybratá už veľmi dávno, práve preto, lebo Zbiňo Džadon je Popračan, čiže to regionálny autor, umelec, a veľmi nás tá rozprávka zaujala a sme sa rozhodli, že musí určite byť uvedená prvú sezónu. Taká sme v závere prvej sezóny a máme za sebou túto premiéru, takže sa veľmi z toho tešíme.
0: Vy ste aj pracovali na texte. Aké boli zásahy, aké boli úpravy?
1: Snažila som sa ten scenár divadelný písať s veľkým rešpektom k autorovi, pretože to bolo cieľom priniesť Zbiňové dielo na naše javisko a nie nejako ho výrazne prerobiť. Samozrejme, nejaké veci si ten tvorca neodpustí, čiže ja som tam niečo málo popridávala, ale s autorovým požehnaním, lebo máme ho vlastne aj na scéne, hrá nám ako muzikant a takisto je aj autorom piesni. Vedeli sme, že o tej piesni sa budeme vedieť oprieť.
0: Hravo, s humorom a s rešpektom, pretože nemáte detských hercov, ale vlastne máte herečku.
1: Julka síce nie je malé dieťa, ale to veľmi šikovná herečka. Napozerávala si malé deti kade tade po meste a myslím, že ju to veľmi bavilo a že sa tejto úlohy zhostila výborne.
0: Ten detský rozmer je ale veľmi dôležité udržať v istých hraniciach, čiže ako ste s tým pracovali?
1: My sme mali vyslovene samostatné skúšky len s tou hlavnou dvojicou, kde sme pracovali na týchto hereckých veciach. Navzájom sme si robili také zrkadlo, kedy je už to príliš, kedy treba zase naopak pridať. Potom taká druhá veľmi dôležitá zložka, ktorá nám dala veľmi zabrať, bola práve technická časť, lebo samozrejme živá hudba. A náš pán scenograf vymyslel vizuálne jednoduchú scénu, ale bola teda náročná tou variabilitou. Herci si museli pamätať naozaj, kde presne ktorú vec položia, aby sme mohli ďalej pokračovať.
0: Ten rebríkový moment, dávalo to množstvo interpretácií, množstvo mizanscén sa dalo práve vďaka rebríkom a ich rôznym rozloženiam, položeniam, skladaniam a presúvaniam vytvoriť.
1: Ten strach z výšok je hlavná téma tej rozprávky, čiže ja som dala takú podmienku, že chcem to tam nejak preniesť, že nejakým spôsobom to stúpanie mať prítomné aj pocit z tej výšky na javisku. Prišiel nápad s rebríkmi. Ja som sa veľmi potešila, lebo presne sme vedeli, že dá sa z toho urobiť všetko. Lebo tá rozprávka, ona je veľmi rozmanitá. Ponúka rôzne priestory, rôzne ďalšie príbehy v tom základnom príbehu, čiže my sme zrazu dostali takú veľkú slobodu hrať sa s tými rebríkmi.
0: A vy ste to pripravovali ako rozprávku pre deti alebo pre dospelých? Pretože ja ako dospela, aj keď teda v kutiku duše stále dieťa, som sa z toho veľmi tešila.
1: Ja sa vždy snažím, aby tie rozprávky pre deti boli aj rozprávky pre dospelých a myslím, že aj Zbiňo už tú knihu tak napísal, že je to rozprávka nielen pre deti, ale aj pre nás dospelákov.
2: Utekajme!
3: Utekajme!
2: Zmeškáme autobus!
0: Jakub Branický, scenograf hry, ktorá je na prvý pohľad scenograficky veľmi čistá. Z čoho ste vychádzali pri tvorbe tejto scény?
4: Tá scenografia má dve roviny. Jedna, ktorá priamo cituje vlastne knižku a tie ilustrácie Janky Kalixovej, pretože sme chceli ako keby navodiť tú atmosféru, že v prípade, ak tie deti tú knihu aj poznajú, a čítali si ju s rodičmi, vedia, ako to vyzerá, tak vlastne tá špecifická výtvarná štilizácia nech je vlastne na tom javisku. To je ako keby tá časť, ktorá nám robí nejak tú atmosféru tej knižky. A potom druhá časť sú tie rebríky, ktoré sa vlastne dynamicky menia a pomáhajú nám vytvárať všetky tie rôzne príbehy, ktoré vlastne Lara si s tým Rudom prežíva, ktoré si tam oni rozprávajú. A ten rebrík sme s Jankou vybrali práve kvôli tomu, teda s režisérkou, že vlastne celý čas sa tam rieši ten strach z tej výšky, výstup na tú vežu, nejaké stúpanie do hora. Aj priamo v tej knižke sú vlastne tie ilustrácie, kde sú zobrazené nejaké schody, rebríky. Je to proste pekný vizuálny prvok, ktorý nám krásne vlastne pomáha rozdeliť to javisko aj nejak vertikálne. A zároveň tie rebríky sú nejaká cesta, môžu vytvoriť les. Proste je to taký ten prvok, s ktorým sa dá krásne robiť.
0: Zároveň nám tam občas priletia nejaké vtáčiky, ktoré sú vlastne takými plošnými bábkami. Zároveň vidíme vzadu perspektívu nejakej ulice alebo nejakého mesta alebo možno niečoho, kde cestujeme. Čiže dostávame sa do krajiny. Ale je to všetko naozaj ilustračné. Teraz mám na mysli knižnú ilustráciu. Asi ten odkaz na tú knihu je v tom pozadí a potom tie zvyšné veci už to boli vaše nápady?
4: Áno, mi sa tá výtvarná štilizácia veľmi páči. ktorú vlastne Janka Kalixová urobila do tej knižky. Ono je to trošku zmenené na tie divadelné účely, tá farebnosť, tie rozmery, tie domčeky sú menšie, nie je to úplný realizmus. Tie ostatné prvky, ktoré tam sú, že tam prichádzajú povedzme tie konáre, tie vtáčiky, tie rebríky, ten tiel, ktorý nám prezentuje v istom momente sukňu alebo nejaký plášť princa, princeznej, alebo závesy u nej doma v tej izbe, tak to boli vlastne ako keby už tie divadelné skratky, ktoré sme tam proste nejakým spôsobom potrebovali dostať pre toho diváka, hlavne pre toho detského. Potrebujeme nejak pracovať aj s tou predstavivosťou a zároveň tam potrebujeme nejak urobiť aj tie zmeny, ale dať mu aj nejakú tú základnú informáciu, že v akom prostredí sa momentálne nachádzame, čiže tie rubriky nejak rozložíme, dáme tam tie konáre s tými korunami. Už on to začína vnímať ako les, keď vidí tie domčeky, povedzme tie veterné mlyny, zrazu má pocit, že sme v nejakej krajine, prišli sme do nejakého mesta. Keď sa ocitnú vlastne tie záclony v tej izbe na tých rebríkoch, ona je tam prikrytá, už je to tá detská izba, že vlastne boli to prvky, ktoré sme tam dali aj preto, aby sme pomohli tomu detskému divákovi lepšie pochopiť tie zmeny tých prostredí, lebo tie zmeny tých prostredí sú pomerne rýchle. A dosť sa tam skáče a do toho sú tam ešte tie pesničky.
0: Táto štylizovaná scéna je v takom ostrom protiklade ku kostýmom, ktoré sú úplne jednoduché, v podstate vyzerajú civilne a prirodzene.
4: Toto bolo trošku náročnejšie, pretože priamo Rudo v knižke nikde nie je. On je tam zobrazený len ako taká tá veľká hlava, takže vlastne jeho sme museli vymyslieť v podstate od nuly a tam veľkou inšpiráciou bolo taký tí klasický Trumpovia, ktorí proste behajú po tom lese, majú tie čižmy, nejaké riflové bundy. Taká tá éra, vyslovene, že až možno nejakých 60-tych, 70-tych rokov. Pri Lare sme sa snažili dodržať civilný odev, ktorý ale farebne stále vychádza vlastne z tej ilustrácie, pretože aj v tej knižke má červené šaty, má nejaké zelené silonky, čierne topánky, len sú tam vzory, je to pásikové, my sme to radšej nechali v tej jednoduchosti, nech už to není taký vizuálny chaos trošku. No a potom tu máme tých pomocníkov, ktorí nám vlastne pomáhajú meniť tú scénu, narábať s tými rebríkmi. Tam som sa rozhodol, že chcel by som zachovať taký trošku aj detský, aj klaunský princíp, preto vlastne majú tie trička, preto majú tie traky, preto majú tie tenisky. Zároveň sú celí v čiernom, nepôsobia až tak rušivo, ale stále je to hravé, není to proste tá čierna mátoha, ktorá by tie deti mohla vystrašiť.
3: Nebo?
2: Bude pršať?
3: A nie. Vraví, že už aj sivá je fajn. Tam je kus pravdy na oboch stranách.
0: Julia Ilčinová, ako Lara, detská postava. Je náročné pripraviť sa na takýto typ postavy?
1: Po určitej stránke je to náročné, hlavne v tom, aby to nebolo príliš malé dieťa alebo príliš dospelé dieťa. Je veľmi potrebné a dôležité nájsť tam tú hranicu alebo tú správnu bariéru, tie mantinely, aby tá 5-ročná Lara bola naozaj 5-ročná a bola uveriteľná. Bolo to ťažké, priznávam, že niekedy sme to hľadali dlhšie, niekedy to naskočilo, na ďalšej skúške to už zase odskočilo, že už to tam nebolo, ale bol to naozaj veľmi príjemný proces a verím, že divákom sa to páčilo a že uverili, že tá Lara má naozaj 5.
0: Tie copy stále poskakovali, ten krok bol ako na gumičke, takže bolo to tam večné otázky, prečo na všetko sa treba pýtať. Čiže je to asi aj fyzicky náročné.
1: Fyzicky náročné to je, keďže tak trochu som vychádzala aj zo svojho detstva, aspoň minimálne z toho, čo som si pamätala. A to máme s Larou aj spoločné. Sme veľmi zvedavé, respektíve malá Julia bola taktiež zvedavá, doteraz je. Ale keď ideme k tej malej, tak ako tam tie copy poskakovali, tak tam poskakovali aj nohy, aj ruky, aj celé telo, energia všade vôkol prúdila a ja som rada, pretože myslím si, že aj dnešné deti alebo ktokoľvek, kto sa pozrie do svojho detstva, tak zarezonuje mu to tam, že je tam tá istá radosť, istá tá energia detská, ktorú máte vlastne iba keď ste dieťa.
0: A spievať takéto náročné piesne, klobúk dolu.
1: Je to náročné, keďže potrebujete mať tam aj nejaký výraz, zároveň napríklad liest po tých rebríkoch alebo robiť nejaké iné choreografie a podobne. Priznávam, že pri jednej piesni som mala zo začiatku problém to doslova udýchať, ale povedala som si, že
5: keď sa to posadí do tej bránice, ako my tomu hovoríme herci, zoberie sa k tomu ešte kus odvahy, tak nič nie je nemožné.
0: Zobrali ste si niečo z toho skúšobného procesu, čo sa týka Láry, a možno ste si povedali, že aha, tak toto je možno taký iný pohľad aj na ten život, ktorý žijem. Pretože Lára dáva množstvo otázok a v podstate aj množstvo odpovedí.
5: Je to tak, množstvo otázok a množstvo odpovedí, a mne to dalo ako dospelej Júlii do života to, že je fajn byť niekedy dieťaťom, nájsť to svoje vnútorné dieťa, je fajn pýtať sa, je fajn niekedy byť viac trošku odviazaná a urobiť si tú radosť, alebo si aj doslova podskočiť napríklad, aby tie copíky behali kade tade. A nebať sa pýtať, nebať sa hľadať a nebať sa objavovať. To je to, čo Lara dala mne teraz aktuálne do života. Vrátila ma do detstva.
0: Jana Ušonková, režisérka, autor Zbyňo Džadoň, výtvarník Jakub Branický a malá Lara, teda Julia Ilčinová, predstavili rozprávku Lara a nebo v divadle Poprad. Pozrieť si ju môžete podľa aktuálneho programu, ale počas leta piesne z nej zaznejú na koncertoch Lara Bandu na letnej scéne divadla Poprad.

0: Reklama.
1: Obľúbený festival klasickej hudby Promuzika Nostra sa po roku vracia do Prešovského kraja. Vychutnajte si výber z najlepších diel klasickej hudby v krásnych priestoroch. Bardejov, Fričovce, Hanušovce nad Topľou, Brežany, Petrovany, Hermanovce, Prešov, Hendrichovce a Zborov. Privítajú súbory a umelcov ako Lenuové múzike, Fononézia, Spektrum kvartet, Jana Boušková, Adam Svitač a ďalší. Promuzika Nostra Sarosienci 8. až 21. jún. Viac na promuzikanostra.sk.
0: Reklama.
2: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Rádia Devy na frekvencii 88,7 MHz, bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku.
3: Z programu Rádia Devy. Rádio Devín, Ars Litera.
4: V piatkovej Ars Litere s Dušanom Taragelom vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame pásmo o prvých troch literárnych antológiách hororu na Slovensku. Volali sa Moje najmilšie strašidlá, Strašidlá na dobrú noc a Strašidlá najstrašnejšie. Svojim menom ich zastrešil majster filmovej hrôzy Alfred Hitchcock. Vypočuť si môžete rozprávanie publicistu a znalca hororu Petra Uličného o tom, prečo tieto antológie na Slovensku vyšli, aký mali ohlas a čo je to vlastne horor, a chýbať nebudú ani ukážky z poviedok. V piatok od 17. v Rádiu Devín.
3: Rádio Devín. Ladenie.
5: Dobré ráno, dobrý deň vám z Košíc spravu Viktor Vataščín a Hanna Rodová. V tejto hodine budeme hovoriť o pripravovanej inscenácii v Košickom divadle na Peróne s názvom Mastný muž 2.0 a o rozhlasovej hre Gabriely Gabašovej s názvom Escape. Predtým ale ešte niekoľko tipov na aktuálne kultúrne podujatia, a to všetko po piesni Daj si pozor, čomu uveríš od Corbin Dallas, ktorú do playlistu pripravila hudobná dramaturgička Karin Kováčová. Príjemné počúvanie.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: V rámci 51. ročníka festivalu Zámocké hry zvolenské sa už o 10. hodine predstaví Akadémia umení Banská Bystrica s performanciou Correlation v štúdiu divadla Jozefa Gregora Tajovského. O 17. hodine pred budovou divadla Jozefa Gregora Tajovského Ostravský Bocirk uvedie svoju adrenalinovú jazdu s názvom Pitipaldy a o 19. hodine dnešný festivalový deň ukončí divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici na ich domovskej scéne intermediálnou inscenáciou, ktorá vznikla v spolupráci s kolektívom Uhol 92 s názvom Wild Wild Herd štúdia vnútorného pralesa. V Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici bude dnes o 17. hodine v Pretóriu komentovaná prehliadka výstavy Kozmická krajina. Ide o projekt umelcov Dušana Slivku a Juraja Gábora, ktorý vytvára platformu na skúmanie fenoménu, ktorý nás každodenne obklopuje a nazývame ho krajina. Tento medzigeneračný dialog Dušana Slivku a Juraja Gábora spája minimalistickú fotografiu s veľkorozmernou inštaláciou. Komentovanú prehliadku realizujú autor a kurátor Juraj Gábor a kurátor Lukáš Rohárik. V Mestskom divadle Žilina sa o 18. hodine začína čítáreň súčasnej literatúry pod názvom Ako pochopiť chudobu, keď máte peniaze s prekladateľom a publicistom Martinom Makarom, ktorý je autorom prekladu rovnomennej knihy. Večer prinesie diskusiu o tom, ako bežne nazeráme na fenomén chudoby, prečo to nie je úplne správne a čo môžeme urobiť v boji proti nej. Marian Čekovský a Prešovský orchester mladých si pripravili na dnešný večer skladby z albumov Best On a Ja nič, ja muzikant, či zhudobnené posledné texty Milana Lasicu pre Mariana Čekovského. Marian Čekovský a stočlený orchester, ktorý spája konzervatoristov a žiakov základných umeleckých škôl s vokalistami a speváckym zborom súkromného konzervatória Prešov pod dirigentskou taktovkou Viliama Staneka začínajú 18.30 v divadle Jonáša Záborského v Prešove. V Slovenskom komornom divadle v Martine je dnes o 18.30 na programe autorský divadelný projekt Hudobná biografia Karola Duchoňa Zem pamätá. V rámci jubilejnej 70. košickej hudobnej jary bude dnes o 19. hodine klavírny recital Piotra Andreševského. Tento koncertný program otvára dvere do intimného sveta dvoch hudobných velikánov, Brahmsa a Beethovena. Johannes Brahms vo svojich neskorých klavírnych cykloch opus 117, 118 a 119 definitívne opúšťa vonkajšiu virtuozitu v prospech hlbokej komornej výpovede. Tieto diela, ktoré sám autor príznačne nazval uspávankami svojho smútku, sú fascinujúcim hudobným denníkom. Protiváhu k Brahmsovej romantickej introspekcii tvorí monumentálna sonáta číslo 32 C-moll opus 111, posledné klavírne dielo Ludwiga van Beethovena. Táto sonáta je radikálnym odklonom od tradície, pozostáva len z dvoch kontrastných častí, ktoré symbolizujú dualitu ľudského bytia. Program ako celok ponúka vzácnú príležitosť sledovať, ako sa monumentálne formy mladosti oboch skladateľov na sklonku ich životov pretavili do koncertnej, filozofickej a nadčasovej hudobnej výpovede, ktorá dodnes fascinuje svojou duchovnou hĺbkou.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Host naladený na Devín.
1: Už tento štvrtok sa v divadle na Peróne v Košiciach uskutoční ostatná tohto sezóna premiéra s názvom Mastný muž 2.0. Nože o tejto pripravovanej zatiaľ ešte stále inscenácii k nám prišli do štúdia porozprávať Jana Wernerová a Peter Kočiš. Dobré ráno, vítajte.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: A možno by sme mohli začať toto naše rozprávanie o mastnom mužovi trošku viac v histórii a možno si tak zrekapitulovať túto vašu divadelnú sezónu 25-26, pretože tá asi spela k tomu, aby sa mastným mužom ukončila. Takže aká bola vaša táto sezóna 25-26? Kto začne?
2: To je veľmi dobrá otázka, lebo ja si to vôbec nepamätám.
3: No bola...
2: Ako bola plná reprízovania, na Mastnom mužovi sme vlastne pracovali posledný rok takmer, s Ivanou Gibovou sme písali scenár, takže k tomu Mastnému mužovi to všetko spelo. A ja ešte trošku Hanka poopravím, lebo nás čaká ešte jedna premiéra po Mastnom mužovi. Je to síce študentské predstavenie, work in progress Stanky Spišiakovej, ktorá doštudovala Damu a mala u nás rezidenciu a koncom júna máme ešte túto premču. No a k tej sezóne, ja myslím, že bola taká trošku, tak ako vždy, proste sme veľa hrali, ja som teraz tak unavená, že ja si ani nepamätám, aká bola repríza.
3: Nie, ale teraz sme absolútne v takom štádiu príprav, že absolútne čo bolo predtým a čo bude potom nás ani, nie že nezaujíma, ale na to nemáme ani kapacitu myslieť, lebo my sa snažíme teraz sústrediť absolútne na to predstavenie a keď hovorím sústrediť, tak to zahŕňa všetky zložky, od produkčnej po výrobu, po všetko, takže ja som si ešte dával do tašky dneska nejaké šrobiky, hej, lebo nám chýbajú, niečo nám chýba, už sa nám nechce utekať a nemôžeme už odísť, hej, musíme skúšať.
1: Bola to teda sezóna takého typického nezriadovaného, nezávislého divadla, kde naozaj všetko stojí na vás, teda na tých aktéroch, na tých tvorcoch, aby ste si pripravili, vymysleli, zabezpečili a potom aj odohrali?
2: Je to tak, ja som sa teraz, kým Peťo odpovedal, pozerala do kalendára, aká teda bola tá sezóna a bola celkom pekná. Mali sme tam niekoľko zájazdov aj do zahraničia, do Čiech, takže som si to tak ako overila, že čo vlastne sme robili celú tú sezónu. A tak ako Peťo hovorí, že sme tak vyčerpaní, unavení, ale šťastní, že si naozaj tie veci ani na ne nemyslíme, čo bolo alebo čo bude. Teraz sme naozaj len tu a teraz a riešime toto predstavenie.
3: No hlavne nechceme ľutovať po tom, že sme nepoužili niečo, čo sme mali alebo potom tamto malo byť v tej inscenácii, ale bohužiaľ sme už na to nemali kapacitu, čiže teraz sa naozaj už ideme cez naše rezervy a tlačíme, aby tam bolo všetko, aby sme neľutovali na konci.
2: Nie, ja by som k tomu asi povedala, že keď sa robí predstavenie v nezávislom divadle, to znamená, že máte prehľad o všetkom, od prvého špendlíka, po to, ako sa stavia scéna, cez vyúčtovanie grantu, napísanie grantu, máte prehľad o honorároch, viete, aký je rozpočet, ktorý je teda veľmi milý v úvodzovkách a viete vlastne všetko o všetkom a tým pádom je na vás veľmi veľa ako keby rôznych povinností, ktoré taký bežný herec vlastne ani nemá alebo bežný tvorca a ja som chcela povedať, že stále keď niekto hovorí, že no tak príď do dabingu alebo do rozhlasu alebo do štúdia, veď iba skúšate predstavenie a toto keď mi niekto povie, tak ja hovorím, my predstavenie neskúšame, my ho vyrábame a to je obrovský rozdiel tým, že nemáme dielne, nemáme krajčíru a tak ďalej, všetky tieto veci vlastne si zabezpečujeme sami po vlastných linkách, hľadáme tých ľudí, čiže tá práca je niekoľkonásobná.
3: Ale aby sme sa len nesťažovali, máme obrovské množstvo neuveriteľne šikovných, odhodlaných ľudí, ktorí nám pomáhajú, ktorí sa vypracovali za tie roky už na takých profíkov, že by sa uchytili v hociktorom divadle na Slovensku, pretože to, čo si zažili s nami, to nie je ľahké, keďže sa veľa vecí mení na poslednú chvíľu, škrtá a tak ďalej. A oni sú absolútne pripravení a fantasticky.
2: A ešte by som asi to aj rovno povedala, kto sú tí ľudia, lebo to je dôležité. Tak pri príprave scenára som pracovala s Ivanou Gibovou. Prvýkrát sme hovorili prvýkrát sme prizvali k spolupráci dramaturgickej Lukáša Kopasa, sme veľmi šťastní, že tam s nami je. A máme tiež novinku v rámci scenografie Miru a Petra Maukšovcov, ktorí nám robia scénu, a Miro Todt, ktorý vlastne robí hudbu, a to už je náš taký interný takmer skladateľ.
3: Pálko Majtia, projekcie a herci a Maťo Sovič, Svetla, Ondrej Balok, ďalší ľudia, ale Monika Pádejová, produkcia.
2: Jakub Muranský, Anička Suraková a Anička a Saška Sokolová, naše herečky, naše bývalé študentky. Prepáč, že sme všetko vymenovali.
3: Môžeme ísť domov. Ďakujeme. Dovidenia.
1: Tak po tomto vtipnom úvode sa teda vrátim k tomu, prečo sme sa tu stretli.
3: Prečo
1: tak,
3: vlastne?
1: Vy ste teda na tomto texte pracovali už rok, už ste to aj prezradili, že s Ivanou Gibovou, ale vlastne autormi toho pôvodného konceptu, aby vlastne ten Mastný muž 2.0 vznikol, ste vy dvaja, čiže Janka a Peťo. A v podstate ja už teraz viem, aj keď ešte som nemala možnosť vidieť toto predstavenie, že je to v podstate ako keby také pokračovanie vašej veľmi úspešnej inscenácie Niekoľko skíc o vlastnej samovražde. Čiže v podstate ten námet vyšiel z toho ísť v duchu takejto možno dramatizovanej literatúry?
2: Mm-hmm. Asi je to tým, že ja v poslednom čase veľmi rada adaptujem knihy, alebo by som ich chcela adaptovať ešte v budúcnosti o mnoho viac. A tým, že sa nám teda tie samovraždy tak podarili, alebo to predstavenie Niekoľko skíc k vlastnej samovražde, ktoré bolo na základe poviedok Dana Meilinga, ruská klasika. A tam sa celé predstavenie končí tým, keďže je akýmsi mostom toho predstavenia literárna diskusia, v ktorej sa hovorí s tým autorom, a nakoniec tá pani, ktorá teda tú diskusiu vedie, tak hovorí poslednú repliku predstavenia: a na budúce Gibová. A toto vlastne odznievalo niekoľkokrát, kým sme tu vlastne to predstavenie hrávali. A Peťo vždy hovoril: urobme druhé pokračovanie, tak urobme tú literárnu diskusiu s Gibovou, poďme to urobiť. A že nie, nie, nie. A tak sa to nejako vyšla kniha Mastný muž. A ja si hovorím, to by bolo zaujímavé, keďže Ivana Gibová tú antológiu dala celú dokopy, že by bolo zaujímavé vlastne urobiť teda tú literárnu diskusiu s ňou. No ale medzi tým sa doba niekam posunula a je to nakoniec iba voľné pokračovanie Niekoľko skíc k vlastnej samovražde. Nie je to isté, diváci nemusia čakať to isté. Čo tam čakajú, alebo čo môžu čakať rovnaké, je, že to bude humorné.
3: Mm-hmm. A samozrejme k tej knižke bolo tam množstvo, alebo je tam množstvo zaujímavých autorov, zaujímavých poviedok, a mať takto pokope takúto vzorku našich slovenských spisovateľov bolo lákavé a chceli sme to nejako spracovať.
1: Ale musím povedať, že pri Mastnom mužovi, teda pri tejto knihe, ide o texty, ktoré sú v podstate anonymné, aj keď vieme teda tých autorov a autorky, tak ako ste potom pracovali? Pracujete s každou jednou poviedkou, alebo je to nejaký výber, ako teda tí autori k tomu prídu, ktorí vlastne my nevieme, ktorí nebudú použití, lebo myslím, že to je v zmluve, takže oni nemajú prezradiť, koho je text.
3: No tak keď príde niekto na predstavenie, nie sú použité všetky samozrejme, lebo ich je 11, to by sme tam boli dlho.
2: Myslím, že asi 8 poviedok sme využili, ale nie ako v plnom rozsahu. A že sme škrtali skrátka, a ktoré boli napríklad nejakého podobného razenia, tak sme ich spojili do jednej a tak ďalej. No.
3: Čiže my sme to s tým už pracovali úplne inak, takže kto príde, ako k tomu oni prídu, alebo keď si prídu pozrieť svoju poviedku, je možné, že
1: uvidí... vlastne nebude.
2: Nie.
3: Nebude.
2: Ale nikto sa to nedozvie.
3: A hlavne my, neviem, tým pádom by prezradil, že tam nebola. A vedeli by sme, že to sú tieto poviedky.
2: Čiže keď budeme na recepcii sa s niekým veľmi smutným rozprávať, tak možno...
3: To je údel anonymu. To je údel anonymu, že skrátka nemôže sa ani hnevať, ani sťažovať.
1: Hovoríme teda o inscenácii Mastný muž 2.0. Bude to naozaj ústredná postava mastného muža, ktorá bude prechádzať touto hrou, alebo je to len v pozadí nejaká metafora, niečo, s čím pracujete?
2: Asi tá druhá možnosť. Žiaden mastný muž sa tam nenachádza a je tam
3: fyzicky.
2: A je tam mnoho ďalších liniek ktorými vlastne si tak divák môže s nami preplúvať. A tak ako to je vždy v našich konceptoch, tak hráme piati a nikto nemá nejakú hlavnú postavu. Všetky tie postavy sú rovnako dôležité. Všetci sme na javisku skoro celý čas. A tak ako to robíme vždy, tak nejako fragmentárne, tak lezieme z postavy do postavy a z rôznych situácií do iných situácií a tak ďalej.
3: Možno, že fyzicky tam nemáme ako keby personifikovanú tú postavu jednu, ale je ich tam množstvo. Toho mastného tam bude dosť.
2: Je tam toho dosť.
3: Keďže tie poviedky sú tiež o našej spoločnosti, o tých mini príbehoch rôznych ľudí, takže tam sa to, ten mastný sa tam nájde.
2: Tá koncepcia je vlastne vymyslená tak, že je po voľbách v roku 2027, to znamená, že sme v roku 2035 a Ivana Gibová sa vlastne už na základe týchto nových udalostí odsťahovala kamsi do cudziny, kde za ňou postava Zany Bergerovej, ktorá teda vystupuje aj v niekoľko skic k vlastnej samovražde, za ňou vycestováva a prosí ju, žiada v mene celého systému, aby sa vrátila domov.
3: Vedie s ňou rozhovor.
2: Vedie s ňou rozhovor, audio rozhovor, to je vlastne taká základná linka celého predstavenia.
1: Pardon, čiže aj Ivanu Gibovú uvidíme?
2: Neuvidíme, ale budeme ju počuť.
3: Ale ju aj v nejakej forme uvidíme.
2: Aj ju vlastne uvidíme,
3: ale fyzicky, áno, tam nevystupne. Áno.
2: Uvidíme ju video a audio ju budeme počúvať, čiže hrá tam v podstate s nami v tom predstavení. No. Áno,
3: takže tak.
1: A témy, ktoré ste si vybrali, ktoré boli také nosné, a máte nejaké, alebo je to taká pestrá paleta všetkého, čo sa teda v poviedkovej knihe Mastný muž odohráva?
3: Ja by som povedal Mastný...
2: Sú tam... Ja si myslím, že to je prierez takou typickou našou slovenskou spoločnosťou. Pohybujú sa tam bačovia a honelníci, ženy, ktoré sa dobre vydali, pohybujú sa tam nejaká susedská vzorka.
3: Činžiaková.
2: Dokonca, čo sa nám veľmi podarilo, za čo som veľmi šťastná, aby sa to neviazalo iba k východu, lebo ja nemám rada, keď tie predstavenia potom pripomínajú nejaké také ako zábavné pásma východniarské, takže sa veľmi teším, že nám tam odznie niekoľko dialektov, vlastne skoro stredné Slovensko, západné Slovensko, východné Slovensko. Čiže tak sa to krásne mapuje celá tá naša spoločnosť v rámci toho predstavenia.
1: Rozprávame sa s Janou Wernerovou a Petrom Kočišom o pripravenej inscenácii Mastný muž 2.0 v divadle na Perone v Košiciach a v našom rozhovore budeme pokračovať aj po pesničke.

0: Hostiami ranného hladenia sú Jana Wernerová a Peter Kočiš a rozprávame sa o inscenácii Mastný muž 2.0, ktorá bude mať svoju premiéru vo štvrtok 11. júna a potom druhú premiéru v piatok 12. júna v divadle Na Perone v Košiciach. Hovorili sme už o tom, z čoho vlastne vychádza text tejto hry a vlastne z rovnomennej knihy. Poviedok, hovorili sme už aj o tom, čo všetko za tým stálo, ale poďme trošku aj k tej samotnej realizácii, pretože ešte stále ste v takom rýchlom skúšobnom procese. Janka je aj režisérkou tejto hry. Tak akým spôsobom v podstate pracuješ z tej režinej stránky s týmto textom? Akým spôsobom si možno začala vnímať inak tieto prozaické texty a inscenovať ich do priestoru?
1: Ja si myslím, že taký nejaký kľúč tým, že fungujeme 21 rokov ako divadlo, nesmierne dlho sme ho hľadali a kým som ja vôbec sa dostala k tomu, že teda začnem režírovať, myslím, že to bol nejaký rok 2015, kedy som sa vôbec si povedala, že skúsme to, tak odvtedy sme naozaj prešli akýmsi vývojom a mám pocit, že možno 5 rokov dozadu, keď sme otvárali divadlo, presne to bolo Milut, to predstavenie interaktívne, tak tam som našla akýsi kľúč, taký svoj, ktorý už dokážem akoby aplikovať na akýkoľvek text. To sa mi veľmi páči. A tým, že vlastne vždy veľmi rada prepájam slovo s pohybom, až nejakým choreografickým pohybom, veľmi presným, tak už to pre mňa akoby nie je nejaké náročné. Ale tým, že mám rada, keď je to všetko presné, hlavne tie choreografie, tak je celkom ťažké vlastne si tie veci naskúšať. Aj včera sme drillovali Mastný hrniec, choreografiu, keďže tam je aj kúsok takejto klasiky a chceme, aby to bolo veľké, staroslovenské a tak ďalej, také veľmi svižné, takže drillujeme. Mm-hmm. Takže tá moja režia je o tom, akože naozaj, že drillovať tie veci a nevždy na to je až toľko času, ako by sme chceli, ale keďže ten tým máme taký, aký máme, že tam sú ochotní s nami byť a skúšky trvajú od rána od 9. do večera, do 9. do 10. Takže ja dúfam, že sa nám to nejako podarilo.
0: Ty sa aj hráš v tejto hre. Mm-hmm. Stíhaš prechádzať z toho režisérskeho pohľadu do toho hereckého?
1: Ja na to vždy odpovedám asi tak, že mňa by iba ten herecký part, iba v úvodzovkách samozrejme, asi nenaplňal, nebavil, nezabával. Ja by som sa asi nudila, keby som bola súčasťou nejakého procesu len ako herečka. Takže mňa toto veľmi baví. Je to pre mňa naplnený čas na 150%, pretože naozaj sa musím sústrediť na milión vecí. Ale myslím, že som tak zvyknutá fungovať, že to tak proste nejako prirodzene vyplýva. Hoci pri každej ďalšej inscenácii už hovorím posledný krát, už to nevládzem robiť, už to nejde. Ale vždy to nejako ide a veľmi ma to teší, veľmi ma to baví. Pretože ak iba režírujem, tak ma zase mrzí, že nejdem na klaňačku. A keď vlastne iba hrám, tak sa nudím v podstate.
2: Ja by som k tomu povedal toľko, aby si to poslucháč vedel predstaviť. Prebieha to asi tak, že keď skúšame, tak si veľakrát nahrávame tie skúšky, alebo niekto, kto nehrá práve v tom výstupe, zaskočí za Janku. Ona si to pozrie a potom si to...
1: Háčem texty z hľadiska a ten človek vlastne robí akoby figuranta, vyskúša. Že ja viem, aké sú mizanscény, vidím dráhy, vidím trajektórie a potom vlastne do toho nabehnem. O to dlhšie sa to potom aj skúša a ostatní musia byť trpezlivejší, že no nakoniec som ja tá, kto nevie, kde má stáť a aké sú texty, ale to sa vždy veľmi rýchlo zlepí.
2: Ja som chcel povedať, že keď sa na to človek díva, tak má výhodu, lebo si to vie presne predstaviť, čo funguje, čo nefunguje. A my veľakrát stojíme v nejakej polohe dlho, kým sa to... Čiže je to naozaj fyzicky veľmi náročné skúšať takýmto spôsobom. Ale potom ten výsledok je super.
0: Vy máte v divadle Na Perone taký mikrokolektív hercov a herečiek. Treba povedať, že samozrejme mnohí s vami už sú dlhé roky a vy dvaja spolu ste viac ako 2 desať

0: ročia po tej hereckej stránke. Máte ešte čo objavovať? Stále posúvate ako keby tie hranice, alebo už každý má plus minus tú svoju škatuľku, ten svoj východený chodníček, po ktorom ide počas toho skúšobného procesu?
1: Vôbec nie, práve že ja som nadšená, že k nám chodia ľudia, ktorí hovoria, že vždy keď idem k vám do divadla, tak nikdy nevidím Wernerovú a Kočiša, ja vždy vidím iné postavy. A to ma hrozne teší, lebo ja som alergická na to, keď sa vyťahujú nejaké šuflíky, takže tie svoje hranice neustále posúvame.
2: Ja mám pocit, že som povedala, ako keby za každým pred premiérou alebo pred novým predstavením ako niečím novým, čo som ešte nerobil. Aj teraz tie prízvuky, tie
1: také tie postavičky rôzne z okraja spoločnosti. Napríklad sú tam veci, ktoré sme nikdy nerobili. Naozaj, že sme také polohy ešte nikdy neskúšali. A z toho, to ma veľmi teší. Aj Jakub Muranský, náš teda dlhoročný člen, má polohy, v akých ho divák ešte určite nevidel. Takže ja sa teším.
2: Mm-hmm. No, je to stále iné, lebo aj tie hry sú iné. Nie je to vždy to isté. Mm-hmm. Aj keď to takto môže vyznievať, že už máme nejaký kľúč, takže už ideme podľa neho. Zatiaľ to tak nie je. Stále nové objavujeme, stále sa to ako keby na novo celé musíme učiť a je to ako keby som bol študent.
1: Že tá poetika vlastne ostáva, ale tým, že vlastne v posledné roky máme celkom výpravnú výpravu a scenografiu, tak tie predstavenia naozaj sa odlišujú a jedno, nepodobajú sa na seba.
0: Mm-hmm. Ty si, Janka, spomenula, že pri tom nácviku vznikali až choreografické čísla, mm-hmm. tak toto zjednoduším. Mm-hmm. Čiže ten pohyb je veľmi dôležitý v hereckom prejave. V ostatných inscenáciách bola často prítomná aj hudba, aj spev dokonca. Mm-hmm. Bude to tak aj teraz?
1: Hudba je znova opäť veľmi silná. Ako som hovorila, Miro Tóth sa zasa postrala v fantastickú hudobnú zložku predstavenia. Peťo, spievame v tom predstavení?
2: Áno.
1: Spievame? No,
2: áno, ľudové, všelijaké pesničky
1: spievame,
2: niektoré sme ani nevedeli nájsť, lebo niektorú melódiu som si dokonca musel vymyslieť, takže niekto za nami možno príde po predstavení, že to sa inak spieva, tak dúfam, že ma to naučí. Hej, ale niektoré sme vyslovene hľadali, dohľadávali tie melódie, lebo sú tam, ale sú to fragmenty, nie je to nejaká ako spevohra.
1: Nie sú to nejaké čísla spevácké veľké, ale...
0: A pri tej pohybovej spolupráci ste s niekým spolupracovali?
1: Nie, to robím tiež sama, túto zložku, ale ono to nie je choreografia v zmysle choreografie. Naozaj, že je to len akýsi akcent na ten herecký prejav, tým, že ja mám rada rytmizáciu a keď to skrátka plynie trochu inak než úplne klasicky civilne, tak to je tá choreografia, ale asi by som si nedovolila hovoriť alebo nazývať to úplne choreografiou, ale ono to tak vyzerá. Potom, keď sa to naskúša a robí sa to presne, tak tie veci naozaj vyzerajú necivilne.
2: A musím povedať, že z toho hereckého pohľadu je to veľmi ťažké, ako sme už hovorili, to skúškové, ale potom na tej druhej strane človek je to vlastne taká niečo medzi tancom, nejakým pohybom.
1: A vyzerá to veľmi ľahko.
2: A potom vám to aj pomáha, hej? Že človek si ani neuvedomuje, už to nejakým spôsobom ide. Aj veľký monolog sa dá tým pádom odohrať úplne s ľahkosťou. A nie je to len na tom hercovi, ako teraz to dá ten monolog, to kvantum, hej, textu, ale to, že je to rozfragmentované na určité akcenty, pohyby, dôrazy.
1: Napríklad Anička Suráková má krásny monolog, kde vlastne celý čas iba stojí, trvá to celé 10 minút, ona tam len stojí, nič nerobí, ale len sa hýbe, dajme tomu, od polky tela hore a je to krásny, silný monolog, je ako sirena, dívate sa na ňu a neviete z nej spustiť oči. Pritom by sa dalo povedať, že v podstate nič nerobí, ale pre mňa je vždy veľmi dôležité, aby tam bol ten prvý základný prežitok, herecký až psychologický, nechcem hovoriť nejaký príliš, ale vždy to musí byť pravda. Ako náhle je to pravda, tak potom s tým textom sa dá robiť, čo chce človek.
0: No ale zase, keď ja poznáme tvorbu divadla na peróne, treba povedať, že je to silno štylizované divadlo, mm-hmm. že to vlastne nie je takéto psychologické herectvo. Čiže aj s tým treba počítať.
1: Áno, je to tak. Ale ja stále sa to od tej pravdy hereckej odvíja. Bez toho sa nedá urobiť ani dobrá štylizácia.
0: Mm-hmm. Už bol spomenutý aj ten nový scenografický rozmer, pretože ste prijali do spolupráce opäť nových ľudí, takže kto to bude, akým spôsobom sa ten vizuál uberá?
2: Akože nám sa veľmi páči a už sa nám to aj osvedčilo ťahať do divadla alebo do tejto našej bubliny aj ľudí mimo divadelnej sféry a z iných odborov. A teraz sme si prizvali Maukšovcov Petra a Míru, ktorí sú vyslovene dizajnéri, majú za sebou úspešné projekty v Košiciach a páčilo sa nám, ako pracujú s tými prvkami, ktoré sa dajú povedať, že s tou funkcionalistickou a takouto bývalou, že presne sa nám to hodilo do tohto, preto sme ich aj oslovili a prinášajú úplne inú energiu do toho procesu. Necítime tam tú takú tú v úvodzovkách našu divadelnú únavu a ďalšia premiéra a zase musím urobiť toto a toto. Oni to robia, dá sa povedať, prvýkrát pre divadlo a sú nadšení a to nadšenie potom prechádza aj na nás a vzniká niečo úplne nové. Podobné niečo sme zažili aj pri Pražskom kvadrianále, kde sme sa dostali s projektom a s takou veľkou kockou. Ľudia to možno, môžete si to nájsť na...
1: Domov je teplo.
2: Domov je teplo, bolo to 4x4 kocka. A velikánska vec a robili sme to s architektom alebo s architektonickým štúdiom a s doxou a so sochárom Michalom Machcinikom, čiže zase to neboli divadelníci, ale ten dialog alebo trialog medzi týmito tromi odbormi zrazu posúva aj to divadelné niekam inám.
1: Tým, že oni majú nacítené úplne iné veci, že majú pochodený celý svet, chodia po galériách po celom svete, po rôznych konferenciách a tak ďalej. Sú to ľudia, ktorí sú nesmierne podkutí výtvarne, až to bolo niekedy neuveriteľná smršť informácií a vytvorili krásnu scénu, takú normalizačno-futuristickú, povedzme. Veľmi sa na to tešíme a vyzerá to naozaj v tých našich malých priestoroch v podstate akože veľkolepo. Ja som nadšená z toho. Včera sme akurát svietili druhú skúšku a boli sme úplne, pozri sa na to, to je nádhera.
2: To, čo divák neuvidí, ale možno na tých diskusiách, ktoré robíme po predstavení, sa dozvedia niektorí, je to, že vlastne tá celá scéna sa musí zložiť do jedného prívesného vozíka. Čiže to bola tá najväčšia výzva, ako to poskladať, tie železa, tie drevá dokopy tak, aby to vošlo do vozíka, ktorý má rozumery 2 metre na meter a 120 cm, viac nie. Čiže veľa nápadov sme museli aj sa normálne brzdiť, že tak toto už nie, lebo to sa nezmestí jednoducho. Čiže je to tak vymyslené a ja sa na to ako teším. Pre nás je to naozaj, keď je jedno, čo som si uvedomil, že tie proporcie javiska, že keď máte 12-metrové javisko a urobíte na to presne izbu napríklad, tak je to vlastne to isté, môže zažiť divák aj v malom divadle, ako je naše, napríklad na 5-metrovom, lebo uvidí tú izbu, ale oveľa zmenšenú, ale ten zážitok je podobný.
0: Keď ešte hovoríme o scéne, tak sa vrátim k zbierke poviedok Mastný muž. Ak si vedia naši poslucháči a poslucháčky predstaviť tú knihu, tak má také výrazné neonové farby. Je táto farebnosť aj súčasťou vašej scény?
1: Je to súčasťou toho konceptu výtvarného, pretože to, o čom sme hovorili v rámci scenografie, tá scéna je veľmi monolitická, aj tie kostýmy, čo sa týka roku 2035, ktorom sa teda predstavenie odohráva, tak sú až také, že sa to skrátka vlieva jedno do druhého, kostým a scéna, a potom keď sa vraciame do tých minulých rokov, tak sa vlastne vraciame k tým farbám neonovým a tie sme si vlastne s Anitou Sojkehovou odsúhlasili v rámci výtvarnej stránky a kostýmovej zložky, že si to necháme, že to bude krásny kontrast takého toho ničoho mdlého a potom tie 90-ky neonové.
0: Ešte jedna vec ma veľmi zaujíma v súvislosti s vizuálnom tejto hry a to sú tie svokrinné jazyky, tie rastlinky, ktoré máte v podstate aj na fotografii, ktorá už je na vašom webe, tak bude aj svokrinný jazyk alebo budú svokrinné jazyky súčasťou?
1: Áno, budú.
2: Bude sa to tam nejakým...
1: úlohu. Áno. A okrem svokrinných jazykov majú veľkú úlohu aj tieto pánky mamušky. Sa to volá mamusky, ak si pamätáte, také tie nazips, tie húňaté.
2: Hľadali sme, čo by sme mohli mať obuté, čo by nás tak prepájalo a čo by sa tak spájalo aj s takou našou dobou. Presne, ako ten svokrín jazyk, tak aj tie mamušky sa to volá?
1: Mamušky.
2: No, skrátka také kapce. Mm-hmm. Tak sa to tiež môže... Tak to je presne to. To sú tie také tie podprahové alebo symboly, ktoré možno, že niekomu niečo napovedia.
0: Mm-hmm. To bude teda inscenácia Mastný muž 2.0 tento štvrtok o 19. hodine a potom v piatok v druhej premiére takisto o 19. hodine v divadle na Perone v Košiciach. A Janka spomenula aj tú naozaj ostatnú premiéru tejto sezóny, ktorá je vlastne tým študentským projektom. Tak ak môžeme, tak spomeňme aspoň v krátkosti, že o čo pôjde a akým vlastne spôsobom táto študentská rezidencia zasahuje do fungovania divadla na Perone.
2: No,
1: tak sa dívam do kalendára, kedy je tá Stankina premiéra.
2: 19. Lebo 18. je, áno.
1: Dobre, ja som v roku 2025, Peťo, tak hovor, prepáčte, že som sa úplne preťúkala niekam.
2: Áno, bude to 19. v piatok, ak sa nemýlim, vtedy začína aj Artfest.
1: Áno, máš pravdu, 19. áno. A Stanka vlastne Spišiaková je naša bývalá žiačka z konzervatória, Jozefa Adamoviča, medzi tým sa dostala na Damu, vrátila sa a myslím, že teraz robí nejaký svoj finálny ročníkový projekt a poprosila nás, či by ho nemohla robiť u nás a či my s Peťom by sme nerobili nejakú supervíziu nad tým predstavením. To sa aj stalo, napísali sme spolu scenár, bude sa to volať Aj ty budeš také nosiť. A je to v podstate taká parafráza na rozprávku o červených topánkach a hovorí o rôznych polohách ženského života. A je to veľmi zaujímavá monodráma a Stanka je naozaj veľmi šikovná, takže sa na to tešíme.
0: A ja v tom vidím aj trošku takú paralelu, keď o tom hovorí, že je to rozprávka. A vy ste takisto začínali rozprávkami?
2: Áno.
1: Včera sme sa o tom ráno bavili.
2: Ale čo je vlastne rozprávka? Rozprávka je príbeh. Príbeh, takže my stále pracujeme s týmito príbehmi.
1: Včera sme sa práve o tom bavili, že to je neuveriteľné, ja už neviem koľko, je to asi 40. premiéra za tých 20 rokov a že sme začali tou rozprávkou, aké to bolo, ako sme cestovali po celom Slovensku a potom sme stretli tých Francúzov, potom sme začali sa trošku obšmietať okolo súčasnej kultúry a všetky tie veci, ktoré sme v zahraničí alebo zo zahraničia si priniesli z tých zahraničných spoluprác, tak to všetko vlastne teraz vytvára našu poetiku. Je to neuveriteľné, že sme naozaj s jedným kufríkom rozprávok, s ktorými sme cestovali od mesta do mesta ešte ako študenti, tak dnes proste máme divadlo s krásnou scénou a s kostýmami a s ľuďmi, s týmom ľudí. Je to neuveriteľná vec, niekedy si stále myslím, že sa mi sníva.
2: A tie červené topánky, ak sa môžem vrátiť k tomu, tak to nie je až taká rozprávka, ako by som ju nazval. Akože pracoval s ňou ako v rôznych kultúrach alebo rôzny títo.
1: Skôr je to taká silná téma
2: ženskosti. Aj Andersen si ju zobral a niekde ju posunul, ale vychádza z niečoho úplne iného.
1: Je to veľmi dramatická rozprávka o tom, ako žena...
2: To by som povedal, že je to horor.
1: Je to horor trochu. No,
2: takže ako...
1: Si obuje
2: alebo balada, dobre, nazvime to balada, aby sa ľudia nebáli. Hej?
1: Tak áno, ale to sme naozaj si len využili taký nejaký motív. Áno. Skôr sú to Stankine texty, ktoré ona sama písala.
2: Ktoré vychádzajú aj z nej.
0: Ale ešte predtým teda bude premiéra Mastného muža 2.0 v divadle na Perone tento štvrtok a potom v piatok. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, že ste prišli k nám do štúdia a takto aj skoro ráno porozprávali o tom celom procese, o vzniku tejto inscenácie, o tom možno, čo vás ešte čaká. Ešte možno by sme mohli dodať, že okrem Mastného muža a už spomínanej študentskej iniciatívy divadel máte aj projekt Čítam ti, čiže to je znova ako keby ten ďalší rozmer divadla na Perone, ktorý je vo viacerých fázach ešte do konca júna, čiže treba to všetko stihnúť, treba to zažiť, treba sa prísť pozrieť.
2: Áno, ďakujeme. Ešte by som je skoro 9 hodín pomaličky, a že keď povieš, že skoro ráno, tak aby si ľudia nemysleli, že my akože leniví herci. Ja už
1: skúšku.
2: O 7 pracujem, hej, a zase sa to zvrhne tá diskusia. Nie. Niekam. Nie, my už
1: teraz utekáme na skúšku.
2: Skôr. Áno. A išli sme spať o 11. a vstali sme oveľa skôr. Takže aby si nemysleli ľudia, že my sme nejakí vyspávači.
0: Tak som rada, že nie ste vyspávači, že ste k nám prišli. Janka Wernerová a Peter Kočiš boli hostiami dnešného ranného
1: hladenia. Ďakujeme za pozvanie.
3: Symboly, obrazy, za oknem se míhají.

0: Dnes večer máme pre vás v dramatickom rádiu Devín pripravenú premiéru rozhlasovej hry. Dystopická vízia budúcnosti, v ktorej sa ľudstvo nechá ovládnuť technológiami, je v texte podaná ako divadelné predstavenie. Dvaja roboti si prostredníctvom divadla prehrávajú a komentujú svet minulosti. Ako obstojí ich hlasy, vyprodukované hlasovým generátorom proti ľuďom zo zašlých čias? Rozhlasová hra Escape Gabriely Gabašovej vychádza z jej textu zaslaného do súťaže Dráma 2024, v ktorej získala cenu Rádia Devín.
1: Zvýšiť hladinu stimulantu o 10%?
2: Potvrdiť. Dotyk.
1: Ja.
2: Dotýkame sa.
1: Tam.
2: Mek.
1: A späť.
2: Hladký.
1: Rytmus.
3: Hranice medzi mnou a tebou mizne.
1: Presne ako to cítiš.
3: Tlak. Silnejší. Jemnejší.
1: Áno.
3: Pulzuje. Stačí to?
1: Nie.
3: Dých. Jemný. Rýchly.
1: Naspäť.
3: Hlboký. Dýchaš za mňa?
1: To ešte nevieme.
3: Ja za teba?
1: Ale chceme to vedieť.
3: Začala sa synchronizácia.
1: Únik.
3: Vôňa.
1: Ja?
3: Zrýchlené impulzy.
1: Ty?
3: Parfum.
1: Zahltenie. Ešte raz.
3: Adrenalín. Dýcham.
4: Zistené emocionálne limity. Pokračujte.
0: Tak to bola ukážka z rozhlasovej hry Escape Gabriely Gabašovej, ktorá má premiéru dnes o 20. hodine. Vychádza z jej textu zaslaného do súťaže Dráma 2024, v ktorej získala cenu Rádia Devín.

0: z programu Rádia Devín.
1: Po viac než štvrťstoročí sa vracia tvorba poetky Lídie Vatkerty-Gavorníkovej. Jej zbierka Svedomie rieky vznikla z veršov nájdených v pozostalosti a do života ich opäť priviedla jej sestra Mária Kalmančoková spolu s vydavateľom Petrom Milčákom.
2: Je to poézia, ktorá kladie odpor, ale naozaj to kladenie odporu nie je ničím iným, len výzvou k tomu, aby sa čitateľ k tejto poézii opäť vracal.
1: Ako sa rodila kniha, ktorá môže byť literárnou udalosťou roka? Jana Hevešiová vám ju priblíži v relácii Svedomie rieky. V sobotu 13. júna po 15.
3: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 88,7 MHz, bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku.
0: Rádio Devín, kultúrne správy.
4: Slovenské národné múzeum začína s obnovou domu majstra Pavla. Do kultúrnych pamiatok smeruje 150 miliónov eur z výzvy Enviro Resortu. So Slovenskou filharmóniou vystúpia poslucháči umeleckých vysokých škôl. Pozdravuje Barbara Čierna. Slovenské národné múzeum začína s obnovou národnej kultúrnej pamiatky domu majstra Pavla z Levoče. Historický objekt z 15. storočia, ktorý je súčasťou pamiatkovej zóny v Levoči, je od minulého roka pre verejnosť z dôvodu zlého technického stavu zatvorený. Obnova je rozdelená do dvoch etáp. Zo zdrojov Európskej únie v rámci programu Slovensko do modernizácie investujú 6 800 000 eur vedúci oddelenia odborných činností Spišského múzea v Levoči Jozef Kušnír.
5: V tej hlavnej časti bude zriadená nová moderná expozícia, ktorá bude prezentovať dielo majstra Pavla v takomto širšom stredoeurópskom kontexte. Chceme teda, aby táto expozícia bola moderná, interaktívna a zároveň prístupná aj pre návštevníkov so špeciálnymi potrebami. V rámci obnovy teda vzniknú aj priestory pre Centrum muzejnej pedagogiky, kde teda plánujeme realizovať vzdelávacie programy pre študentov a žiakov základných stredných škôl.
4: Slovenské národné múzeum dočasne presťahuje Múzeum rusínskej kultúry v Prešove z budovy bývalých kasární do iných priestorov v meste, potvrdila to generálna riaditeľka Vieroslava Bernátová.
6: Prebehla tam vnútorná rekonštrukcia, možno poschodia, kde sa nachádzajú expozície tohto múzea. A čo sa týka presťahovania, dočasne premiestnime toto múzeum do priestorov, ktoré máme dohodnuté v rámci našej rezortnej organizácie v Prešove, tak aby sme múzeum nezrušili, ponechali kontinuálnu prezentáciu rusínskej kultúry.
4: K otázke následného sťahovania múzea, respektíve vytvorenia priestorov prezentácie kultúry Rusínov v Medzilaborciach povedala, že pred pár dňami sa stretli so zástupcami rusínskej kultúry, kde o tom diskutovali. Konečné rozhodnutie ešte nepadlo. V archeologickom nálezisku Althandel v Novej Bani odkrývajú štvrté nárožie strojovne Potterovho atmosférického stroja. Na mieste, kde kedysi tento unikátny stroj stál, vyrastie Banícke múzeum. Matej Styk z katedry archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre priblížil, že odkrývaniu predchádzala prekládka miestnej cesty.
7: Tá prekládka vlastne odhalila celý priebeh obvodových murov tej stavby. Krásne dochované nárožie, ešte aj s architektonickými prvkami tých vložiek, takých tých priečných trámov. Jediné, čím to bolo porušené, tak v 90. rokoch plynovodom. V podstate môžeme povedať, že celá tá stavba, tie základy tej strojovne sú dochované.
4: Do obnovy škôl a kultúrnych pamiatok smeruje 150 miliónov eur z modernizačného fondu. Do výzvy sa môžu zapojiť obce, vyššie územné celky a nimi zriadené príspevkové alebo rozpočtové organizácie. Žiadosti je možné podávať do konca augusta. Zajtra sa po boku Slovenskej filharmónie predstavia mladí solisti, poslucháči VŠMu v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici, speváčky Nina Krížová a Anastasia Halma, flautista Marko Jurinec, huslistka Solomia Šahaj a huslista Daniel Rumlar. Hudobná mozaika zaznie v naštudovaní Rastislava Štúra. Koncert otvorí premiéra diela Mateja Ricottiho, absolventa kompozície na VŠMu. Bratislavské štúdio 12 uvedie dnes a zajtra v premiére autorskú inscenáciu Red Pill Society súboru Nová generácia. Hra má prepájať jazyk onlineovej kultúry s fyzickým divadlom. Je inšpirovaná svetom Andrewa Tatea a skúma tlak na výkon, identitu a predstavu o mužnosti v digitálnom veku. Za réžiou stojí Patrícia Roterová. Košická tabačka zajtra uvedie inscenáciu Som iba prízrak, niečia emotívna spomienka na život. Stojí za ňou platforma Angels Morts, ktorá sa venuje tanečným a pohybovým inscenáciám v oblasti súčasného divadla. Intímny duet vznikol na základe denníkových záznamov Lily Dubský, ktoré zaznamenávajú sny o láske a vyrovnávanie sa s absenciou matky. Príbehy o horách ako dominantách našej krajiny a ich zobrazovanie v priebehu dejín prinesie tento mesiac pokračovanie prednáškového cyklu Liptovského múzea s názvom Príbeh nášho múzea. Prednášky budú zajtra v Múzeu Čierny orol Liptovský Mikuláš a 11. júna v Národopisnom múzeu Liptovský Hrádok.
0: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
8: Je 9 hodín a 5 minút a dnes sú v Rádiu Devín s vami Viktor Vataščín a Hanna Rodová. Do 10. hodiny ešte bude reč o výstave s názvom Podstata vecí v Umrian Galerii v Bratislave, o pripravovanej inscenácii Muž, ktorý zachránil svet v Dezorzovom ľudkovom divadle, o albume Lukáša Borzíka Misa da Pacem i o poézii, konkrétne Silvie Kaščákovej zo zbierky Medzinárodné právo. Tento týždeň počúvame pesničky z nového v poradí 8. štúdiového albumu pesničkárky Katarzie s názvom Pozvi ma, neprídem. Vyšlo 27. mája. Hoci Katarzia už dlhodobo žije v Prahe, práve na tejto nahrávke po prvý raz vo väčšej miere spieva v češtine, až polovicu z kompletných z 12 trackov. Okrem Katarzie môžete v skladbách zachytiť hlasy viacerých umalkýň Niky, Terezy Marečkovej, Gaji, Anzari, Simony Hulajovej, Emílie Laurincovej, Laury Jaškovej a Karolíny Knezu. Teraz si už vypočujete skladbu Co když se to stane? Príjemné počúvanie.

0: Rozmýšľali ste niekedy o tajnom živote dôverne známych vecí, ktoré vás obklopujú vo vašom domove? Ak nie, máte príležitosť pri návšteve výstavy tvorby Stana Masára s názvom Podstata vecí. Môžete ju vidieť v Umriam galerii na Baštovej ulici v Bratislave. Stano Masár je postkonceptuálny umelec, ktorý programovo rozvíja stratégie manipulácie či transformácie a ponúka prekvapivé interpretácie svojich diel. Viac o výstave Podstata vecí povedali kurátorka Lucia Miklošková a vystavujúci autor. Na vernisáži s nimi hovorila redaktorka Ivica Rutkajová.
1: Práve ste otvorili výstavu, ktorá je vlastne odkazom na dôverné prostredie bytu, čo poznáme každý, každá z nás.
2: Áno, výstava je koncipovaná ako bytová situácia a jednotlivé diela spolu tvoria takú totálnu priestorovú scenografiu, navzájom spolu komunikujú a vlastne keď divák vstupuje do tej výstavy, tak tu nachádza veci, ktoré pozná zo svojej každodennosti, čiže už v tejto rovine tie diela si vstupujú do takého dôverného dialógu, ale zároveň ten divák si všíma, že niečo tu na výstave nehrá, niečo tu nesedí, niečo inak, alebo teda niekto sa s ním hrá a tým niekým je teda autor Stano Masár.
1: Kto je pre vás postkonceptuálny umelec Stano Masár?
2: Stano Masár je autor, ktorý pracuje s objektovými formami, či už sú to asistované readymady alebo usmerňované readymady, čiže sú to veci, ktoré rôznym spôsobom manipuluje a dotvára.
1: Napríklad môžeme tu vidieť guľatú stenu, teda guľu, ktorá je uprostred výstavy.
2: Autor na výstave inscenuje takú fikciu alebo udalosť zázraku alebo premeny, čiže vidíme tu veci, ktoré sa ukazujú inak, nejaké také zázračné inej perspektíve, čiže to, čo je v aktuálnom svete vnímané ako nemožné alebo nezmyselné, tak on tu prezentuje ako možné a dokonca fyzicky prítomné obrazy. A teda divák, keď vidí tú stenu, ktorá je gulatá, tak sa môže pýtať, že čo je tá vec pred ním, že je to ešte stena, alebo je to už niečo iné, je levitujúca stolička rozložená na svoje komponenty ešte stoličkou, alebo už je niečím iným, aký je vzťah pojmov a veci, ako sa veci vzťahujú k nášmu poznaniu. Sú veci tým, čo mu slúžia, teda zrkadlia svoju funkciu, alebo môžu byť aj niečím iným. Čiže Masár je autor, ktorý pracuje vlastne s úsporným jazykom, ale zároveň s dôrazom na prevedenie myšlienky až takých filozofických. Tá výstava tu tiež rozohráva takú hru s divákom, kedy mu môže klásť otázku o tom, aká je podstata veci, aké veci skutočne sú. Sú veci také, ako sa javia našim zmyslom navonok, alebo sú vyjadrenie čím iným.
1: Rozprávame sa počas vernisáže s vystavujúcim autorom, Stanom Masárom. Nič nie je také, aké sa zdá. Mohol by to byť slogan k tejto výstave?
3: No určite áno. Určite by bol aj dobrý nadpis minimálne v jednej kapitole knihy, ktorá by bola o mojej tvorbe. Už len preto, že obklopujem sa a neskôr aj návštevníkov galerie, keď vystavujem, tak obklopujem vlastne svet dielami, ktoré vlastne pripomínajú objekty, ktoré sú veľmi dobre známe, ako je stôl, stolička, dvere, no ale...
1: Poštová schránka, stena, mop.
3: To sú vlastne začiatky, akoby tá inicializačná fáza toho vzťahu medzi mnou a divákom cez teda tie diela, že sa stretávajú s objektom, ktorý im je familiárne známy, ale tá situácia, v ktorej ho vidia, je úplne nová a vlastne rozpráva ten príbeh na novo. Zrazu vidíme nainštalované dvere s dvoma kôpkami pilín, no a to sú vlastne ozveny objektov stoličiek, ktoré boli takto vlastne premenené do takejto novej kvality a ja tomu hovorím postdialóg. Vlastne vytvára sa akoby nový vzťah dialógu medzi tými stoličkami alebo vôbec celá tá situácia ako stôl a dve stoličky môže pripomínať dialóg a na to, čo ja som vlastne tam, že som ten dialóg posunul a ten postdialóg sa vlastne potom objavuje aj akoby taká nosná línia viacero týchto situácií, ktoré som pripravil spolu s kurátorkou Ľudskou Mikloškovou dneska v galérii, majú názov postdialóg.
1: Aký význam má táto rovina rozmýšľania v svete, ktorý je taký zložitý, taký zraniteľný a taký ohrozený, aký v súčasnosti je?
3: Pre mňa je to nový spôsob prerozprávania skutočnosti. Skutočnosť, ktorú poznáme, ktorá je nám tak familiárne známa, až si ju vlastne prestávame všímať, tie kvality, ako je napríklad stolička, stôl alebo tie dvere. No ja vlastne začínam v tom bode, že istú časť zvýznamňujem a vlastne z dverí sa stávajú nedvere, zo stoličky sa stáva nestolička a zo steny nestena. A to je vlastne taký základný bod, kedy tieto objekty prestávajú byť funkčné v tej svojej klasickej podobe, ale zase otvárajú iný spôsob komunikácie a to je, ten sa odohráva vlastne už v mysli diváka.
1: Teda existujú veci bez našej pozornosti, s najväčšou pravdepodobnosťou áno, netvoríme ich len prítomnosťou a svojim záujmom.
2: V podstate tú výstavu môžeme čítať aj ako takú narážku na špekulatívnu teóriu objektovo-orientovanej ontológie, ktorá spochybňuje tú privilegovanú pozíciu človeka ako jediného tvorcu významov a hodnôt, ktorá hovorí o tom, že veci existujú aj bez nášho vedomia alebo našej pozornosti, že nám odkrývajú iba čas svojej podstaty. Čiže Masar ako keby poukazuje k nejakému tajnému životu veci, vytvára tu magický priestor, kde veci ožívajú, kde sa akoby ukazujú v svojej pravej podstate, kde sa ako keby stávajú tým autentickým, čím same sú. Tá výstava pôsobí veľmi tak, tak šarovne, veľmi tak ako keby magicky odkazuje na motív, ktorý sa na výstave opakuje, sú tiež dvere, ktoré pôsobia ako taká pozvánka do iného sveta, do sveta, kde fungujú iné fyzické zákonitosti a logickosť vecí.
3: Pravda, my sa obklopujeme objektami, ktoré nás vlastne sprevádzajú životom. No a ja častokrát vyberám práve tie objekty, ktoré už dlho slúžia a sú častokrát teda tie znaky toho fungovania na tom zrejme, že sú škrabance na povrchu stola alebo šuflík je vidno, že bol dlho používaný. A toto sú zrazu objekty, ktoré práve a možno takouto potvrdenou familiárnosťou, že sa stávajú naozaj súčasťou, že dlhodobou súčasťou priestoru a zrazu nás na jednej strane zneistia a na druhej strane môžu otvoriť rovinu, ktorá môže byť aj vtipná.
0: Výstavu diel Stana Masára Podstata veci môžete vidieť do 10. júla v Umrian Galerii na Baštovej ulici v Bratislave.

0: Linka Rádia Devín.
1: Už túto nedeľu, 14. júna, bude v divadle na Malej scéne v Bratislave premiéra inscenácia Muž, ktorý zachránil svet Dezorzovho ľudkového divadla. A ja som rada, že v tejto chvíli mám na telefonickej linke Gejzu Dezorza. Dobré ráno, počujeme sa?
2: Dobré ráno, myslím, že sa počujeme, teda ja počujem.
1: Budeme teda hovoriť o tom, čo vás čaká, pretože vy ste momentálne ešte stále v takom skúšobnom procese, tesne pred premiérou, ktorá bude už túto nedeľu. Muž, ktorý zachránil svet s podtitulom Radikálna štúdia odporu alebo Moderné európske bábkové divadlo. Čiže možno by sme mohli začať aj tým, že prečo takýto zložitý názov. Súvisí to trochu aj s vašim výročím, ktoré oslavujete, a možno aj s inými udalosťami, ktoré sú spojené za Dezorzovým ľudkovým divadlom?
2: Neviem, že či oslavujeme, pretože divadlo nemá okrúhle výročie. Je to síce naša 13. repríza, 13. repríza Dezorzovho ľudkového divadla a repríza 13. po 20 rokoch od prvej premiéry, ale divadlo existuje dlhšie, čiže môže toto byť taký ako rámec, ale nebol to motív, prečo vznikla táto inscenácia. Muž, ktorý zachránil svet, má podtitul, ako ste spomenuli, Radikálna štúdia odporu alebo Moderné európske bábkové divadlo. Ten podtitul je veľmi dôležitý, lebo každá naša inscenácia vždy mala nejaký podtitul, teda inscenácia, ktorá bola cielená na dospelého diváka, alebo Dezorzovo ľudkové divadlo je jediné bábkové divadlo, ktoré robí a tvorí pre dospelého diváka na Slovensku. A tento podtitul vlastne už udáva istú charakteristiku, alebo možno aj nejaký názor, alebo nejaké čítanie, ako by diváci mali čítať vlastne túto inscenáciu. A zároveň samozrejme tento podtitul je aj takým trošku seba ironickým plieskaním sa bičom po sebe samom a po nás, po Dezorzovom ľudkovom divadle. A téma inscenácie je, no, je veľmi košatá, aj keď veľmi jednoduchá, možno z dnešného pohľadu úplne triviálna, ale veľmi, veľmi nebezpečná. A to, čo sa môže stať, ak sa niekto rozhodne inak, než sa rozhodol, ale to je naozaj iba rámec, pretože samotná inscenácia kladie množstvo otázok a množstvo tém spracováva.
1: No, keď už ste to naznačili, tak východiskom inscenácie, a teraz si pomáham vlastne textom k vašej inscenácii, východiskom inscenácie je skutočný príbeh sovietského dôstojníka, ktorý v roku 83 nestlačil tlačidlo jadrového útoku. Čiže je to naozaj veľmi aktuálna téma, pretože aj dnes sa ocitáme v takých spoločensko-politických okolnostiach, že možno niekto by mohol ten gombík stlačiť.
2: Je to naozaj veľmi aktuálne, ale myslím si, že až vyhrotené dnes. Isté, že samozrejme z mnohých dôvodov, ale v tejto latencii vlastne žijeme množstvo rokov a už od studenej vojny, od vlastne obdobia Hviezdnych vojen, keď vlastne Spojené štáty samozrejme v 80. rokoch a s Sovietským zväzom nejakým spôsobom súťažili a vytvárali si isté nejaké napätie medzi sebou. A je v našom prípade ten príbeh vlastne spracúvame istú historickú udalosť konkrétnej historickej osobnosti, ale skutočne je to, tento príbeh nefunguje ako historická rekonstrukcia, ale skôr ako taký symbolický rámec pre širšiu úvahu o stave súčasnej civilizácie. Takže diváci uvidia samozrejme nami spracovaný v rôznej asociatívnej podobe príbeh konkrétneho človeka, ktorý vlastne v 83. roku obrazne povedané zabránil jadrovému konfliktu, pretože nebolo to iba, bolo to v veľkej časti na jeho rozhodnutí, ale tú informáciu musel posunúť ďalej do vyšších riadiacich a vyššie riadiace úrovne, kde by ju vlastne vyhodnotili, až následne potom by sa konalo. A to je vlastne situácia tá, že sovietské radary zachytili vlastne jadrový útok smerom zo Spojených štátov a tento dôstojník bol vlastne človek, tak bol asi prvého kontaktu, ktorý vlastne mal vyhodnotiť túto informáciu, že či je to alebo nie je útok, a mal na to 10 minút, lebo však ten dolet vlastne trval v tej dobe 10 minút a tú informáciu mal následne posunúť ďalej, aby sa vyššie inštancie rozhodli, čo s tým. A on si to vyhodnotil tak, že nestlačil button alebo gombík a neposunul tú informáciu vyššie a vlastne nič sa nestalo. Takže mohlo sa stať niečo fatálne a tie dôsledky by boli naozaj veľmi tragické a extrémne, no on to neurobil, takže zachránil svet.
1: Je to vlastne práca s faktami?
2: Je to v istej rovine práca s faktami, ale ako vravím, je to tento historický príbeh je iba, nie je rekonstrukciou dokumentárnou, je to naozaj iba rámec, pretože na pozadí toho celého my rozprávame príbeh, ktorý nie je iba príbehom dôstojníka Stanislava Jevgramoviča Petrova, ale naozaj možno aj skúmame, čo sa možno stane so spoločnosťou v situácii, keď sa jednak pravda rozpadá na množstvo protichodných interpretácií alebo jazyk sa mení na nástroj ideologického boja a realita sa stáva zrazu mediálnou inscenáciou. Takže je síce Petrov postavou historickou a v našom prípade nie až tak dôležitou a skôr sa stáva takým archetypálnym obrazom jednotlivca postaveného pred rozhodnutie, ktorá vlastne presahuje jeho vlastnú existenciu. Čiže naša inscenácia je asi skôr ako divadelnou meditáciou o zodpovednosti jednotlivca v chaotickom svete. Mm-hmm. Ideológií, médií, technologických systémov.
1: V podtitule inscenácie máte aj spomenuté moderné európske bábkové divadlo, čiže pod týmto si môžeme predstaviť naozaj nové technológie, ktoré znova prinášate v rámci Dezorzovho ľudkového divadla, čiže čo všetko budeme vidieť v rámci už tej samotnej realizácie.
2: Je to trošku taká samozrejme seba ironia a nejaké ako spochybnenie aj divákov a robenie si vlastne srandy sami za seba, lebo to častokrát ako spoločnosť veľmi nedokážeme a rozhodkové divadlo je aj týmto typické, že sa nebojí proste satíry, ani ironia, seba ironie a vlastne istého dosť veľkého nadhľadu a sudzovacieho efektu. My sa vlastne vraceme po 5 rokoch na scénu. V najlepšej forme, skutočne plný energie. Pred 5 rokmi sme premiérovali už dnes kultovú inscenáciu Dukla Udovej smrti, ktorá bola vlastne realizovaná v inscenačnom štýle a princípe Lestapec Cinema. A vlastne v tom 21. roku sme priniesli na javiska príbeh veľmi zaujímavý, aj formálne a obsahovo. A vlastne tá dramaturgická voľba zrazu bola tak adresná, pretože rovná to vypukol tento obrovský brutálny konflikt, ktorý Rusko zaútočilo na Ukrajinu, čiže sme prišli s veľmi bravým

0: prostriedkami. Čiže skutočne tí, ktorí poznajú DLD, budú veľmi prekvapení. A to súvisia aj s tým, že sme asi aj trochu dospeli a posunuli sa inám a tá téma alebo témy si vyžadujú aj isté možno iné spracovanie alebo možno nazeranie na ne. A to znamená, že diváci okrem bábok rôznych typov uvidia aj výrazové prostriedky netradičné pre rozhovorkové divadlo, ako napríklad pohybové divadlo. Samozrejme, spev, pesničky, veľký humor, groteska, irónia, nadsázka, štilizácia a projekcie, ale aj papec cinema, čiže taká fúzia mnohých výrazových prostriedkov, ktoré sú už dnes vlastne celkom bežnými a bežne ich využívajú tvorcovia tvorkyne na celom svete, ktorí sa zaoberajú vlastne crossoverom divadelných druhov, alebo možno aj bábkovým divadlom, ktorý presahuje taký ten konvenčný rámec vnímania, že je to iba pre deti a s bábkami. Ale skutočne je to bábková inscenácia, ktorá sa má byť si oslovovať mnohými zaujímavými výrazovými prostriedkami.
1: Mm-hmm. No tak ste spolupracovali s Agda Baví Pajnom. A kto ďalší sa spolupodielal pri tvorbe tejto inscenácie?
0: Je dôležité spomenúť naozaj, že tedy vznikal spolupráci s slovenským básnikom, s spisovateľom Agda Baví Pajnom. Samozrejme veľmi dôležitú úlohu hrá spoluzakladateľ Dezozovoľského divadla, scenograf a autor bábok Pontus Bravaj. Máme spolupracovničku novú, ktorú sme prizvali do spolupráce, doteraz na mene spolupracovala a výtvarničku kostýmu Luciu Šedivu. Hudbu naživo interpretuje a nakomponoval Martin Hasár, ktorý bude aj účinkovať na javisku. Potom tým prezrádzam vlastne, čo je nové, alebo tzv. Bonusové, tak to je pohybová spolupráca, oceňovaný choreograf Andrej Petrovič. A teraz už úplne prezradím možno aj trošičku s rôznymi, okrem slovenčiny budú diváci počuť aj iné jazyky, anglicky a rusky, ale aj čínsky a vlastne s prekladom do čínskeho jazyku nám pomáhala slovenská spisovateľka a činologistka Elena Hrdvedy Jung. No a samozrejme veľmi dôležité obsadenie a to sú stáli členovia, spolupracovníci, bez ktorých by DLD, bez toho by jadro nefungovalo ani inscenácie a po 6 rokoch sa opäť predstaví inscenácii Bezozovu ľudkového divadla známy herec filmový televízny divadelný Marian Mitáš, Peter Kadlečík, Kamil Kolárik, Alexander Maďar, čiže to zdravé štvor jadro doplňa Terezia Čačíková a Artur William Šuchta, ktorý nahovoril niektoré z zaujímavých postav, no a samozrejme na javisku, že alebo bude mať, alebo je dôležité, aby niekto aj ju používal a spracovával isté sekvencie kamerou.
1: Premiéra tejto hry Muž, ktorý zachránil svet bude v nedeľu 14. júna o ktorej?
0: Premiéra je 14. júna netradičný deň o 19. na divadle Malá scéna, pretože Malá scéna je koprodukčný partner projektu Muž, ktorý zachránil svet a inscenácia by nevznikla, keby nebolo finančnej podpory Fondu na podporu umenia a nadácie Tatra banky. A prvá repríza je 15. júna, hneď pondelok o 19.
1: Tak ak nestihnete ísť do divadla Malá scéna v Bratislave, tak si možno skúste prelistovať knihu Dezorzovo ľudkové divadlo, ktorá bola vlastne uvedená do života len prednedávnom, myslím 27. mája. Tak to je takisto celkom zaujímavé si prečítať, čo všetko sa teda za týmto netradičným divadelným zoskupením skrýva. Ďakujem veľmi pekne Gejzovi Dezorzovi za to, že nám povedal o pripravovanej inscenácii, ktorá je na programe teda už túto nedeľu. Muž, ktorý zachránil svet. Pekný deň.
0: Ďakujeme, dovidenia, do počutia.
2: Ja som hýva chránu, som lamatý hovedný.

0: Rádio Devín, recenzia.
1: Lukáš Borzík je slovenský hudobný skladateľ a pedagóg. Tvorí komornú, symfonickú aj vokálnu hudbu. Získal prvé miesto v medzinárodnej skladateľskej súťaži Alexandra Mojzesa a v skladateľskej súťaži Adama Plintoviča, ako aj dve ceny Radiohead Awards za CD albumy Slovo v roku 2020 a Signum Magnum v roku 2021. Za dielo Misa da Pacem pre miešaný zbor a sláčikový orchester mu v roku 2022 hudobný fond udelil cenu Jána Levoslava Belu. Oficiálna nahrávka vyšla prednedávnom a album s rovnomenným názvom Misa da Pacem recenzuje pre dnešné rádio ráno Hajmony Balgavá. Číta Jarmila Vitovičová.
2: V apríli 2026 vyšiel vo vydavateľstve Ars Vivium album slovenského skladateľa Lukáša Borzíka s názvom Misa da Pacem. Prináša dve kompozície z posledných rokov, rovnomennú omšu pre miešaný zbor a sláčikový orchester a dýchové kvinteto spevy milosrdenstva. Obe skladby spája téma pokoja, vnútorného stíšenia a kontemplácie, ale aj spôsob, akým skladateľ pracuje s jednoduchým hudobným materiálom. Nesnaží sa o komplikované gestá ani veľké dramatické kontrasty. Hudbu buduje pomaly, z drobných motívov, opakovaní a jemných zmien farby. Dôležitú úlohu pritom zohráva aj samotný priestor, v ktorom album vznikal a s ním spojený prirodzený dozvuk, ktorý výrazne ovplyvňuje charakter celej nahrávky. Omša Misa da Pacem vznikla v roku 2021. Neskôr ju skladateľ ešte prepracoval a venoval ju obetiam vojnových konfliktov. Hudobný fond dielo ocenil cenou Jána Levoslava Belu. Napriek tejto téme však skladba nepôsobí tragicky ani expresívne. Skôr pripomína sústredenú vnútornú modlitbu. Už úvodné kyrie prezrádza skladateľovú schopnosť dôsledne pracovať aj s celkom minimálnym materiálom. Melódia sa pohybuje v malých krokoch. Harmónia ostáva dlho ukotvená v jednom priestore a do popredia sa tak dostáva vnútorný pohyb jednotlivých hlasov. Tie sa navzájom doplňajú, prekrývajú a vytvárajú jemne pulzujúci zvuk. Zaujímavé pritom je, ako Borzík aj z veľmi jednoduchého motívu dokáže postupne vybudovať väčšie hudobné plochy. Veľký podiel má na tom aj prepojenie zboru a sláčikov. Často sa navzájom zdvojujú alebo preberajú podobné melodické línie, takže medzi hlasmi a nástrojmi nevzniká ostrý kontrast. Glória pôsobí pohyblivejšie a svetlejšie. Krédo má miestami až recitatívny charakter, zatiaľ čo Sanctus vyznieva slávnostnejšie. Záverečné Agnus Dei nesmeruje k veľkému dramatickému vrcholu, ale skôr k pokojnému uzavretiu celej omše. Skladbu interpretujú zbor Vox Cantoris a Zoe Chamber Orchestra pod vedením Ondreja Olosa. Nahrávanie prebiehalo priamo v dome svätého Martina v Bratislave a tak sa prirodzený chrámový dozvuk stáva súčasťou hudby. Aj po doznení je v nahrávke ešte chvíľu prítomný zvuk jednotlivých hlasov a nástrojov. Tento priestor vytvára špecifický zvuk sláčikového orchestra, ktorý miestami asociuje techniku hry sú Ponticello. Tón je priezračný a výrazný, no nikdy nie je vyslovene ostrý. Aj druhá skladba albumu bola nahrávaná v sakrálnom priestore, konkrétne v jezuitskom kostole svätého Františka Xaverského v Skalici a podobne výrazne pracuje s prirodzeným dozvukom nahrávky. Práve ten je dôležitou súčasťou aj rozsiahlého dýchového kvinteta, spevy milosrdenstva pre flautu, hoboj, klarinet, lesný roh a fagot v interpretácii Ensemble Varietas. Skladba je rozdelená do 7 častí a aj napriek komornejšiemu obsadeniu pracuje s podobne pomalým rozvíjaním hudobného materiálu ako úvodná omša. Borzík tu stavia predovšetkým na farebnosti dýchových nástrojov a ich vzájomnom prepletaní. Jednotlivé časti kvinteta majú odlišný charakter a kontrasty vznikajú najmä medzi nimi, nie vo vnútri každej z nich. Miestami Borzík pracuje polyfonicky a každý nástroj vedie samostatnú líniu. Inde je písanie výrazne komplementárnejšie. Nástroje si medzi sebou rozdeľujú krátke úseky melódie tak, aby napriek tomu pôsobila ako nepretržitý pohyb. Časť hudby je rytmicky hustejšia a pohyblivejšia, inde skladateľ pracuje s dlhými tónmi a pomalým prelínaním harmónií. Celú skladbu však treba vnímať predovšetkým ako jeden väčší celok, ktorý tieto kontrasty prepája. Borzík aj tu pracuje s veľmi úsporným materiálom a nesnaží sa smerovať hudbu k výrazným dramatickým vrcholom. Dôležitejšie je neustále prúdenie hudby, jemné obmienanie už počutého materiálu a návraty podobných motívov v nových podobách. Album Missa da Pacem nepôsobí ako efektné gesto ani ako veľká dramatická výpoveď. Je to hudba trpezlivosti, sústredenia a detailu. Borzík ukazuje, že aj z veľmi jednoduchého hudobného materiálu môže vzniknúť silný a kompaktný hudobný tvar, ak je premyslene rozvíjaný v čase a priestore. Práve v tejto nenápadnosti, pomalom plynutí a dôslednej práci so zvukom spočíva kvalita celej nahrávky.
3: Recenziu na album Missa da Pacem od slovenského skladateľa Lukáša Borzíka do nášho vysielania pripravila Hajmony Balgavá. Čítala Jarmila Vitovičová. Z recenzovaného albumu si zahráme Kyrie.

Básnická zbierka známej poetky a textárky Silvie Kaščákovej Medzinárodné právo prináša pod nezvyčajným názvom osviežujúco netradičný pohľad na tajomný svet lásky, ktorý je plný náznakov, čítania medzi riadkami, nežného zmetku aj zraňujúcej krutosti. Paradox lásky, v ktorom prebieha zápas o šťastie a príčestnosť vo chvíľach, keď srdce túži po tom, čo je mu najviac odopierané.

0: Rádio Devín, verše.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza básne Silvie Kaščákovej pod názvom Medzinárodné právo cisárovnej Sisi zo zbierky Medzinárodné právo vydavateľstva FACE.
2: Cisárovná. Nečakal si ma. Keď muži dostavali múry, položili strechy a nakrmili svoje deti a ženy. Keď si umyli tvár slanou vodou a chystajú si triesky na zimu. Lebo hradné priekopy už zdvihli padacie mosty. Teraz som tu, s rozpustenými vlasmi na koni. S hordou bojovníkov vchádzam do mesta, ktoré bolo na kolenách dávno predtým. S náhrdelníkom z uvoľnenej uzdy sa kolíšem v sedle, vykladanom drahokamami. Cítim každý dlažobný kameň, vpísaná do dejín, medzi miliardy príbehov, ktoré nevyhnutne vytlačia nové. Vošla som v šatách z najjemnejších látok, ale s takou samozrejmosťou, že sme ráno nepotrebovali slnko. Len jedno nebolo jasné. Naozaj si ma nečakal? Veď pre koho by si mal to obrovské opustené miesto v hrudi, čo som našla, keď sme rozrazili bránu? Pre koho by boli jeho mohutné a dunivé steny, obložené brokátom, presiaknuté tvojou krvou? Povedz, pre koho? Povstalecký vojak. Spadol si z koňa niekde medzi pešiakmi. V rozdupanom blate ležíš s celým postrojom a metálmi. Ako v sochárskej hline. Zem si ťa bude pamätať, kým sa ďalšie kone nepreženú cez luky. Rozdiel medzi tým, čo žiješ a čo by si si prial, vybuchuje nad tebou ako obrovský, neúnavný nepriateľ. Verstehst du mich? Zjavil si sa ako boh zlodejíčkov a hneď si uniesol moje komplexy. Vzal si ma nehybnú z postele a umyl ma v strede zámockého parku. Niekam si ukryl môj strach, sklonenú hlavu a všetku cudnosť. Vyparili sa váhanie a únava. Zmizli vrásky, opuchliny a vredy. Moje nohy sú znova dlhé a štíhle. V nestráženej chvíli si mi potiahol srdce. Zober si aj Hermesvilu. Nevyrovná sa tomu, čo sa stalo. Zbav ma Shakespeareových sonetov na stenách mojej spálne. Nepoznám nikoho bystrejšieho ako si ty. Pripravil si ma o všetko. Termíny nocí sú neprehľadné. Spája nás ministerstvo vojny a jednotná mena. Dvaja Slováci bez kráľovstva. Vidím tu dve hlavné mestá. Srdce a srdce. Ani jedno moje. Náš jazyk je zakázaný. Perzekúcie v mene obrany vlasti. Ak tu ešte stále sme, musíme sa asimilovať.

Počúvali ste básne Silvie Kaščákovej pod názvom Medzinárodné právo cisárovnej Sisi zo zbierky Medzinárodné právo vydavateľstva FACE. V réžii Stanislava Bilého prednášala Tatiana Poláková, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič. Redakčne pripravil Gabriel Kulbak. Slovenská televízia a rozhlas, štúdio Košice, 2026.

Robert Pospíš spieval, že za oknami sa už stmieva, ale my máme pred sebou ešte celý deň. A Rana Ladne z Košického rozhlasového štúdia dnes uzatvorí skladba Desert Song od Nceje. Krásny deň spojený aj s ďalšími programami Rádia Devín vám prajú hudobná redaktorka Karin Kováčová, zvukár Viktor Vataštín a moderátorka Hanna Rodová.

0: z programu Rádia Devín.
1: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
2: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
2: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
3: ale aj tvorivé dielne,
1: výstavy
3: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Miešťanoch.
2: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: Rádio Devín, Ars Musica.
1: Príjemné predpoludne, milí poslucháči, začína sa relácia Ars Musica s Majou Gavalovou. Dnes troška poľavíme z klasickej hudby a započúvame sa do iného žánru. Dominovať dnešnému vydaniu bude folk a pesničkovosť. Mojou hostkou bude moja rozhlasová kolegyňa, výrazná osobnosť folkovej scény na Slovensku, Soňa Horňáková. Už tento piatok, 12. júna, je totižto na programe v obrátenej pyramíde, ako aj v priamom prenose Rádia Devín, známy koncert pod značkou Folk Forum Live. A práve interpretov participujúcich na tomto koncerte nám predstaví spomínaná Soňa Horňáková vo vopred nahrávanom rozhovore. Ide o interpretov Ivanu Mer a Števa Šantu a práve ich hudba bude prelínať rozhovor so Soňou Horňákovou, aby sme si ich nepredstavovali len slovne, ale najmä hudobne. Nech sa páči, Soňa Horňáková o piatkovom koncerte Folk Forum Live.

0: 12. júna sa koná po obrátenej pyramíde našim poslucháčom veľmi známe podujatie Folk Forum Live, ktorému už roky už sprevádza Soňa Horňáková a práve ona je dnes mojou hostkou. Soňa, ahoj, vitaj.
1: Ďakujem. Pozdravujem Košice.
0: Ja pozdravujem Bratislavu. Soni, ty tento formát robíš už niekoľko rokov. Je to naozaj jedna, dalo by sa povedať, zo značiek, ktoré charakterizujú vysielanie Rádia Devín. Poďme najprv možno k takej skôr forme a viem, že ty si sa s takýmito otázkami stretávala už naozaj v nespočetne veľa rozhovoroch, ale predsa poďme si nejakým spôsobom priblížiť to, ako práve Folk Forum prebieha. Je možné tento koncert sa zúčastniť naživo v obrátenej pyramíde a samozrejme, a taktiež je ho možné počuť v priamom prenose Rádia Devín. Ako prebieha tento koncert? Ako je štrukturovaný?
1: Áno, už mnoho rokov robím tento koncert Folk Forum Live. Bol to taký nápad v roku 2002, keď som ešte nerobila pre Rádio Devín, ale pre Rádio Rock FM. Možno si toto kultové rádio hudobnej stanice, ktorá v 90. rokoch vznikla, niektorí z vás pamätajú. Takže tam vznikla táto myšlienka a tam vznikli aj prvé koncerty. Čiže je to už asi 23 rokov. A nápad bol taký, že ja som vlastne sa venovala folkovej a alternatívnej hudbe. A tým pádom som ako hľadač nových všelijakých prúdov a vplyvov som sa snažila odhaliť nejaké nové kapely, objaviť nových interpretov. A bolo mi ľúto, že naozaj to boli talentovaní ľudia, že ich iní nemohli poznať. Tak som ich pozývala do štúdia najprv. Počas vysielania sme sa rozprávali, dokonca niektorí si odvážni priniesli aj hudobné nástroje. A tu v štúdiu, ktoré je určené na moderovanie a na slovo, hrali svoje pesničky a ľudia to celkom brali, celkom sa im to páčilo, že to bolo také autentické, naozajstné. No a z tohto sme sa odvinuli, že potom som navrhla, či by sme nemohli urobiť v rámci folkovej alternatívnej hudby, naozajstné koncerty v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a prvý koncert sa konal v roku 2002. Takže teraz je 2026 a máme tu opäť v tomto roku druhý dvojkoncert Folk Forum Live, ktorý som vystavala zase z dvoch zaujímavých interpretov. Sú to významné osobnosti domácej alternatívnej scény, ktorí budú účinkovať. Je to skvelá skladateľka, textárka, speváčka, klavíristka, ktorej hudobná tvorba je úzko spojená s cestovaním a spoluprácou s medzinárodnou zostavou hudobníkov a producentov. Jej meno je Ivana Mer. Takže Ivana Mer, ktorá tento rok vydala svoj nový album Curicao, čo v portugalštine znamená srdce, tak určite bude prezentovať aj svoje najnovšie pesničky. My sme boli zvyknutí na jej tvorbu, takú veľmi krehkú, jemnú, ambientnú až, ale prepojenú s elektronikou. Prvý album vydala v 2016. A tento album sa volal Early Works. Potom prišiel druhý album 2021 Earth. No a toto je už ďalší štúdiový album, najnovší, tretí, Curicao, o ktorom hovorím a ktorý nepochybne zaznie v jej podaní a v podaní jej hostí. Bude to veľmi zaujímavá zostava, trio. No a o Ivanke Mer by som ešte hádam povedala, že ona sa venuje aj divadelnej a scenickej hudbe a tancu. Takže čo všetko nám pripraví na svojom hodinovom koncerte, neprezradím, pretože mnohé veci ani netuším, ale v každom prípade sa na ňu veľmi tešia jej fanúšikovia a samozrejme aj

0: Keď hovoríš, presne si spomínala tie albumy z 2016, z 2021, že a teraz ten najnovší z 26. Curacao, srdce Portugalsko.
1: Curacao.
0: Curacao, pardon. Curacao.
1: Aspoň si myslím, neviem portugalsky, ale Curacao by sa to malo vyslovovať. Je to srdce, príbeh o transformácii srdca človeka, ktorý cez nejakú ťažkú životnú skúsenosť pochopil mnoho vecí a nachádza vzťah s Bohom. Takže takto v skratke.
0: Už ten samotný, ja osobne mám veľmi rada, keď CD albumy majú práve takýto nejaký narratív v sebe ukrytý, že nie je to iba nejakým spôsobom a napísal som nové piesne a teraz ich nejakým spôsobom idem vydať, ale že je tam ako keby taká nejaká červená niť. A keď už som spomenula toto spojenie červená niť, hovoríš presne o tých albumoch, o tom, že nejakým spôsobom najprv sa pohybovala práve v tej elektroakustike, alebo teda aj v elektroakustickom zvuku a že teraz prišiel prvý čisto akustický štúdiový album.
1: Áno.
0: Keď som počúvala jej tvorbu, ono v konečnom dôsledku stále si zachováva takú tú svoju charakteristickosť, takú, až by sa dalo povedať, taký poetizmus v niečom. Tá jej hudba je taká poetická, krehká, taká možno až veľmi ženská, ale to myslím, to nie je možno úplne ten najšťastnejší pojem, ale je naozaj ako keby takým zrkadlom ženskosti ako takej. Je nejaká červená niť, ktorá sa nejakým spôsobom nesie tvorbou Ivany Mer? A aké možné nepatrné nuancy v tom progrese jej jazyka je možné navnímať?
1: No, čo je v rámci jej rukopisu jednoznačné, je jemnosť. Je to nesmierne jemná, krehká, poetická duša. Celou svojou bytosťou je to poetka. A myslím si, že v jej tvorbe je toto charakteristické, nech už zaranžuje pesničky akokoľvek, či už s elektronikou, alebo takej tvrdšej podobe rockovej som nepočula jej veci, ale verím, že by aj to vedela ustať a že závisí na tom jej pilieri, jej typického rukopisu, ktorého sa nemôže len tak vzdať, je to v nej. Takže to je tá červená niť, ktorá s ňou pôjde, pretože má to v sebe, má to komponovanie také, ktoré ju charakterizuje bez ohľadu na to, či bude kombinovať rôzne hudobné žánre a vplyvy. Vždy to bude Ivana Mer.
0: Mne napadlo ešte také teraz slovo, že éterické, že je v niečom taká éterická.
1: Taká presne éterická, taká jemná, krehká a nádherne až taká upokojujúca, mimoriadne upokojujúca a je to skrátka balzam na dušu, tá jej muzika.
0: Spomínala si, že sa venuje aj divadlu a scénickým nejakým inštanciám.
1: Tancu,
0: pardon. Divadlu a tancu. Prejavuje sa práve taká tá jej charakteristickosť, tá hudobná, o ktorej sme teraz hovorili, aj v rámci jej vystúpení, že je to také, ako keby také meditačné stretnutie všetkých zúčastnených. Ako sa to prejavuje potom v tej performancii?
1: Áno, ona zvykne si aj pozvať hostí, aj tanečníčky tu mala naposledy, keď účinkovala u nás nejaké tie videá, premietanie, nejaké tie svetelné zaujímavosti v rámci muziky. Ale čo bude teraz, to neviem predpokladať, neviem celkom to odhadnúť. V každom prípade prídu dychy, saxofón, flauty a bude tu aj rytmika v podobe kachona. No a samozrejme Ivanka bude hrať na klavíri a všetko to dohromady, nech sa nechajú prekvapiť a nech prídu sa pozrieť alebo nech si zapnú rádio 12. júna a budete počuť, že je to naozaj nádherná hudba, ktorú robí Ivana Mer.

0: A taktiež v rámci piatkového koncertu v komornom štúdiu v obratenej pyramíde sa teda po Ivane Mer predstaví aj Števo Šanta. To už je úplne iný hudobný svet.
1: To je iný hudobný svet, ale čo majú rovnaké, že sú to hlbaví ľudia, ktorí vždy ti donesú v tej svojej tvorbe isté poslanie. Nie je to len také jalové spievanie o ničom, ale môžeš očakávať, a to je jedno, či teda Ivanka má tie jemné, také tie duchovné veci v tej svojej akustickej, teraz momentálne čisto akustickej muzike, alebo či to bude rocková muzika, rocková kapela, ktorá prinesie tie vyjadrenia, tie dôležité, to dôležité poslanie od autora menom Števo Šanta. Je to človek, ktorý naozaj má čo povedať. Je to bloger, výborný textár, esejista, frontman skupiny Ostrov a človek, ktorý vyrastal na hudbe a celou svojou dušou žije muzikou, ale samozrejme aj poéziou a prózou, a hovorím, že píše nádherné texty, ktoré dávajú zmysel.
0: Áno, ja keď som si počúvala obidvoch interpretov nejaké útržky z ich tvorby pred rozhovorom, tak som sa zamýšľala presne nad tým, že ako, čo spája týchto umelcov, ktorí majú, možno používajú iné vyjadrovacie prostriedky v rámci tej hudby, ale či tam som schopná nájsť nejaké prieniky. A práve ty si to už pomenoval, že práve taká tá hlbavosť a taká tá citlivosť a taká nežnosť, len zaobalená ako keby v inom hudobnom šate. Hovorila si, že teda ten najnovší album Ivany Mer je o tom nachádzaní vzťahu človeka po nejakom náročnom období k Bohu. Na čom konkrétne bude založené vystúpenie Števa Šantu, pretože aj on prichádza s aktuálnym albumom Leto. Môžeme aj tam nachádzať nejaký narratív?
1: Jasné. Vo všetkých týchto pesničkách, ktoré píšu umelci z alternatívnej scény, tak môžeš nájsť nejaké tie vízie, nejaké to poslanie. A takisto aj Števo Šanta, on je to... Je to vlastne album Leto, ktoré vydal uprostred jesene. Ale človek by očakával, že to bude nejaká, ja neviem, radostný výlev muziky letnej. Lenže Števo Šanta, gitarový popový album so širokými gitarovými plochami a sviežimi melódiami, nasmeroval na žánre, ktoré komplikovanému vzťahu možno dávajú taký vzhľad. A ak očakávate na základe tohto albumu nejaký dovolenkový portrét, bezstarostný album o letnej láske, tak mnohí, ktorí sa započúvajú do tých pesničiek, možno budú sklamaní, pretože ide o portrét v nostalgických pastelových farbách, možno o nejakom vzťahu, ktorý sa nevydaril. Takže toto nesie tento odkaz. Sú to veci, ktoré sa stávajú všetkým nám. Stali sa nám, keď sme boli mladí, stávajú sa aj v neskoršom veku, takže tam je ten narratívny asi zmysel toho celého v tom, že sú to veci, ktoré sa dejú každému.

Poďme ešte tak, keď sme si teraz predstavili interpretov, ktorí vystúpia 12. júna v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a aj v rámci priamého prenosu Rádia Devín. Poďme tak všeobecne k folkovej hudbe. Ty si samozrejme jedna z najznámejších postav folkovej hudby na Slovensku. To znamená, že máš aj tú skúsenosť praktickú s touto hudbou a zároveň túto hudbu predstavuješ. Keď si hovorila v úvode rozhovoru, že ti bolo ako keby ľúto, že mnohí umelci ešte v rámci vysielania Rádia Rock FM mnohí nedostali ten priestor a chcela si o nich nejakým spôsobom, chcela si ich predstaviť svetu. Je niečo v tej folkovej hudbe,

0: čo ťa do dnešných dní neprestáva fascinovať, že naozaj máš stále tú potrebu o tej hudbe rozprávať?
1: No je to tá úprimnosť, taká tá naozajstnosť. Je to vlastne to, čo ma zaujalo pred mnohými rokmi a v rámci toho, teda ja som mala to šťastie, že ako dieťa som v 60. rokoch už vnímala muziku a milovala som hudbu Woodstocku a všetkých tých prichádzajúcich nových umelcov, ktorí vyniesli folkovú hudbu na povrch. Bol to taký folkový boom alebo pesničkársky boom, ale samozrejme aj folkrokový a rokový, a vznikala v 70. rokoch perfektná hudba, tá najzákladnejšia, ktorá dodnes nesie tú pravú líniu tej muziky. No a čo mňa fascinovalo, bola tá úprimnosť a taká bezprostrednosť. Pesničkárstvo je v tom pre mňa fascinujúce, že sa nehrá na nič iné ako na to, čo ti chce povedať. Čo chce ten človek vyjadriť, to či úprimne hovorí, pretože ak by to neurobil, tak by mu nikto neuveril. A podvedome by poslucháč cítil, že ten pesničkár nie je naozajstný. Takže folková hudba, mnohí si ju pletú s folklórom, ale niečo na tom je, pretože áno, vychádza vlastne aj z tradičnej muziky, takže tam sú tie vplyvy a zase fúzie folku s world music, s tradičnou muzikou a tak ďalej. Mimochodom, tieto debaty o tom, že o tých žánroch a vplyvoch a tak ďalej, tiež ako kedysi dávno už kto si múdry povedal, hudba je len jedna, naozaj iba jedna. Musí byť naozajstná, úprimná. Ak je úprimná a nič, nejaký kalkul v nej nie je, tak musí zaujať. Nech už sa deje v kapele čokoľvek, či už je to jemnosť a komorná atmosféra, alebo či je to humbuk a tvrdý rokový zvuk, alebo punkový, alebo hip-hopový, alebo ja neviem aký, ale musíš naozaj to, čo napíšeš, musíš to naozaj úprimne myslieť tak, ako to vyjadruješ v tej pesničke alebo v tej svojej tvorbe.
0: Áno, ako
1: vraj. To je pre mňa aj folk a vôbec muzika ako taká.

0: práve poznávanie nových svetov, nielen hudobných, ale teda primárne, keďže sa rozprávame o hudbe, teda hudobných, môže nejakým spôsobom obohatiť prežívanie človeka. V tomto kontexte, ja keď som sa zamýšľala vlastne, tak som zistila, že je tam taký ten spoločný prienik, taký spoločný menovateľ a to, že folková hudba ponúka jedinečný priestor sa naozaj veľmi citlivo, veľmi decentne, veľmi kultivovane, umne a hlbavo vyjadrovať, umožňuje sa vyjadrovať o veľmi náročných a citlivých veciach, či už čo sa týka v kontexte človeka a jeho osobného prežívania, alebo sveta. Bolo aj pre teba folková hudba takým bezpečným prístavom, kde si vedel, že môžeš prežívať tú svoju muzikantskú pravdivosť?
1: Isté.
0: Ty sa smieš po každej mojej otázke.
1: Áno, lebo môžem ti povedať, že ja som sa nikdy nad tým nezamýšľala. Jednoducho, odkedy som začala uvažovať o muzike a ma fascinovala, a to bolo naozaj od ranného detstva, tak som si nachádzala svojich obľúbených umelcov, ktorých som rada počúvala a ktorí ma priťahovali. A musím, možno, že to vyzerá tak nafúkane, ale ja som nevybočila z toho môjho smerovania. Vždy som vlastne išla ako keby za istým cieľom. Však ako dieťa ma úplne upútala jazzová muzika, bluesmeni a počúvala som ich cez rádio, lebo v tom čase sa aj jazz, keď som ja bola malé dieťa, aj jazz v rádiu púšťal. A viem, že ja som si potom už išla tou svojou cestou. Nikdy ma nelákali nejaké také kolotočové zostavy, také tie lacné hopsa si tralali. Ale uznávam aj to, ako myslím si, že každý sme na nejakej úrovni, niekam sme dospeli, čo chceme počúvať a čo nás poteší a čo nás nejakým spôsobom formuje. Takže ja som si išla touto cestou, nech už to nazývame, pristalo to na mňa akože folk, ale je to folk rock, je to folk jazz, môže to byť, ja neviem, folk pop, folk rock, už som povedala. Takže rôzne kombinácie a predovšetkým mňa pútajú muzikanti a tvorcovia takí, ktorí naozaj napíšu bez toho, aby si nárokovali na nejakú veľkolepú slávu a veľké peniaze, napíšu niečo, čo vychádza z nich, čo i napriek tomu, že trebárs nezarobí ani dieravý groš, tak i napriek tomu to musí napísať a musí to nahrať a chce to zaspievať, pretože tým chce niečo vyjadriť, čo by mohlo tomu druhému, tomu poslucháčovi spôsobiť radosť.

0: keď sa teraz už takto pomaly, ale postupne na záver rozhovoru opäť vrátime k folkfóru Life. Ty to aj dramaturgicky zastrešuješ, okrem toho, že si tým sprievodcom pre poslucháčov. Je niečo, pretože práve tá scéna folková, ale vôbec akože tá alternatívna scéna je značne malá v kontexte Slovenska, to si asi musíme povedať, čo nie je vždy na škodu, samozrejme. Je niečo, čo alebo je možno, aj takto sa to opýtam, že je niečo, čo ťa ešte nejakým spôsobom prekvapí v zmysle toho, keď práve vytváraš tie spoluúčinkujúce dvojice, že stalo sa niečo také, že si si povedal, že to bude fungovať a potom v realite možno až tak nefungovalo, alebo naopak si bola skeptická, že nevieš, či tieto svety budú ladiť a naopak dopadlo to veľmi dobre, alebo opäť nejakým spôsobom takto neuvažuje, že veríš tomu, že spojenie akýchkoľvek svetov hudobných, ak sú založené na tej pravdivosti, o ktorej sa rozprávame, tak to jednoducho fungovať bude.
1: No, to je presne. Si to povedala poslednou vetou.
0: Že som si presne vlastne položila otázku a aj odpovedala.
1: Áno, nikdy nerozmýšľam nejak ako bravúrne o tom, že či tento bude sedieť s tým, či ten bude s tým a s tým. Jednoducho si vytipujem ľudí, ktorí mňa zaujali a ktorí viem, že majú niečo zaujímavé vo svojej tvorbe. A pokiaľ majú čas, jeden druhý, tak ich zavolám na ten večer. A to sa tam nedá veľmi ako šachovať s tým, pretože naozaj to, my sme tu viazaní termínami v rámci rozhlasu, kedy si ja musím zabeštelovať nejaké pevné dátumy, kedy majú byť tie folkfóra. No a potom obvolám svojich vytipovaných umelcov a spýtam sa ich, kedy by im to vyhovovalo a keď sa náhodou spojí. Napríklad Ivana Mér a Števo Šanta, tak tým, že sú sami o sebe naozajstní muzikanti a verím im, tak viem, že to bude fungovať.
0: Soni, ďakujem ti veľmi pekne, že si predstavila koncert, blížiaci sa koncert Folk Forum Live 12. júna v Komornom štúdiu v obrátenej pyramíde, teda budove Slovenského rozhlasu, ale taktiež aj v rámci live prenosu, teda živého prenosu rádia Devín. Soňa Horňáková bola mojou dnešnou hostkou relácie Ars Muzika. Soni, ďakujem veľmi pekne.
1: A ja ďakujem veľmi pekne a pozdravujem poslucháčov.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme si vypočuli piesne z najnovších albumov Ivany Mer a Števa Šantu. Obaja sa predstavia už tento piatok v komornom štúdiu Slovenského rozhlasu o 7 hodine večer. V obratenej pyramíde sa bude konať koncert pod známou značkou Folk Forum Live. Zastrešuje ho dlhoročná rozhlasová redaktorka a jedna z priekopníčok folku na Slovensku, Soňa Horňáková. A práve ona bola dnešnou hostkou v rámci relácie Ars Musica, aby nám predstavila nielen samotných participujúcich umelcov, ale aj folkovú muziku spadajúcu do alternatívneho hudobného prostredia. A my budeme pokračovať v takomto uvoľnenom prúde počúvacom a započúvame sa do tvorby spomínanej Joni Mitchell a bude to výber z albumu Shine z roku 2007.

Milí poslucháči, vypočuli sme si výber z albumu Shine kanadskej pesničkárky Joni Mitchell. Nadviazali sme tým na dnešnú tému relácie Ars Musica, ktorou je piatkový koncert pod značkou Folk Forum Live so Soňou Horňákovou, ktorá predstavila vo vopred nahranom rozhovore interpretov blížiaceho sa koncertu Ivanu Mer a Števa Šantu. V komornom štúdiu Slovenského rozhlasu o 7 hodine večer, ako aj v priamom prenose Rádia Devín. No a na záver, milí poslucháči, predsa len troška zabrdneme do klasickej hudby, avšak samozrejme v podobe jej prelínania sa s iným žánrom, a to konkrétne jazzom. V tomto kontexte je najznámejším skladateľom nepochybne George Gershwin. A aby sme prenikli aj do slovenského prostredia klasickej hudby, pripravila som si pre vás zaujímavé spojenie Gershwina a slovenského komponistu Dušana Martinčeka. Pretože veľmi známe tri ľudia pre klavír Georgia Gershwina sa stali motiváciou pre slovenského skladateľa k skomponovaniu rovnomenného súboru troch miniatúr, držiaca intencií rukopisu jazzmena a klasika Gershwina. A aby sme si to mohli porovnať, všímať si nepatrné nuancy, najmä čo sa týka formy a tektoniky a variovania východiskového motivicko-tematického materiálu každej miniatúry, budeme počúvať tieto dva cykly netypickým spôsobom. A to takým, že zaznie časť z Gershwinovho cyklu v podaní Daniely Kardošovej a v zápätí z cyklu Martinčeka v interpretácii Mikyho Skutu.

Dozneli tri prelúdia Georgea Gershwina ako i Dušana Martinčeka. Počúvali sme ich netradičným spôsobom v úvodzovkách rozkúskovane. Prvé prelúdium z jedného i druhého cyklu a rovnakým spôsobom aj druhé a tretie. Interpretovali Daniela Kardošová a Miki Skuta. Tento netradičný spôsob počúvania som zvolila, aby ste, milí poslucháči, mohli všimnúť nepatrné spoločné nuancy, ako aj rozdielnosti, pretože práve cyklus slovenského skladateľa bol inšpirovaný cyklom amerického velikána, v ktorom podobne ako aj vo svojej ostatnej tvorbe pútavo spája výdobytky jazzu a klasickej hudby. No a práve idei spájania štýlov a neškatulkovanie sa, či zotieranie hraníc v hudbe, boli súčasťou rozhovoru so Soňou Horňákovou, ktorá nám predstavila interpretov piatkového koncertu Folk Forum Live. Budú nimi Ivana Mer a Števo Šanta. Koncert sa začína o 7 hodine večer v komornom štúdiu Slovenského rozhlasu, ako aj v priamom prenose Rádia Devín. Hudba je len jedna. Milí poslucháči, želám vám veľa dobrej a najmä pravdivej hudby do vašich každodenností. Za pozornosť vám ďakujem a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám pokojný deň, majte sa pekne.

0: Rádio Devín.
1: Vitajte, milí poslucháči, pri počúvaní koncertnej relácie Poludnejší koncert, v rámci ktorého si vypočujete kolekciu skladieb inšpirovaných svetom detí. Témy tvoria pestrú zmes hudobných obrazov s postavičkami z rozprávok, prírodnými scenériami, plné poetických emócií a radosti. Pripravila hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Postupne zaznejú skladbičky od Prokofieva, Bizeta, Schumana, Bacha a Beethovena. Prajeme vám príjemné počúvanie. Úvod relácie patrí skladbe z festivalu, čo svedčí o tom, že aj hudba určená pre deti je umelecky na takej výške, že môže znieť na medzinárodnom hudobnom festivale. V tomto prípade sú to Bratislavské hudobné slávnosti 2015, na ktorých účinkoval klavirista Alexander Gindin. 4. októbra 2015 uviedol klavírny cyklus v úprave Tatiany Nikolajevej Peter a Vlk od skladateľa Sergeja Prokofieva. Pri klavíri Alexander Gindin.

Vypočuli ste si klavírnu verziu cyklu Petera Vlk od Sergeja Prokofieva v úprave Tatiany Nikolajevej. Na klavíri hral Alexander Gindin. Teraz nasledujú detské hry opus 22, orchestrálna skladba Georgea Bizeta. Symfonický orchester hlavného mesta Prahy FOK diriguje Otakar Trhlík.

Vypočuli ste si orchestrálnu skladbu Detské hry opus 22 Georgesa Bizeta. Nasleduje klavírny cyklus od Roberta Schumana Detské scény pre klavír opus 15 v podaní klaviristu Valentina Georgiu. Skladba má 13 častí, postupne ich vymenujem, o cudzích krajinách a ľuďoch. Zvláštny príbeh, hra na slepú babu, dieťa prosí, dokonalé šťastie, dôležitá udalosť, snenie, pri kozube, rytier na drevenom koni, takmer vážne, strašiak, dieťa usína a posledná časť, básnik. Týchto 13 klavírnych miniatúr z detských scén Roberta Schumana má spolu 18 minút. Hrá Valentín Georgiu.

Dozneli detské scény pre klavír od Roberta Schumana v podaní Valentina Georgiu. Album Don Dorsey, Bachbusters z roku 1985. Upravené barokové invencie pre syntezátor. Album obsahuje Bachov taliansky koncert, Bachove tokáty, Bachove kánony a kolekciu dvoj- a trojhlasých invencií. To posledne menované je cyklus, ktorým prejde, hádam, každý začínajúci mladý klavirista na ceste spoznávania bachovských polyfónií a formových olympov. Na konci tejto cesty je Bachovo majstrovské dielo pre klávesy, prelúdia a fúgy v cykle Dobre temperovaný klavír, ale začínajúci klaviristi sa invenciám nemôžu vyhnúť. Dvoj- a trojhlase invencie pre akýkoľvek klávesový nástroj, stroj, klavír, čembalo, v súčasnosti aj akordeón. Každý klavirista sa pritom poriadne zapotí. V tomto prípade je to hráč na syntezátor, zároveň autor úpravy pre tento elektrický klávesový nástroj. Hrá Don Dorsey, rok 1985. Klávesové miniatúry Johanna Sebastiana Bacha. Výber.

Doznel výber z dvoj- a trojhlasých invencií Johanna Sebastiana Bacha v podaní hráča na syntezátor Dona Dorseyho. A ešte bonus pre poslucháčov hudby pre deti pre Elišku. Ludwig van Beethoven. Túto skladbičku zahrá Zuzana Pavlechová-Šťastná.

Skladbičkou pre Elišku od Ludvika van Beethovena sa končí poludnejší koncert. Júnová skladačka, ktorú stvorby pre deti zo skladbičiek Prokofieva, Bizeta, Schumana, Bacha a Beethovena pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvuková majsterka Marta Pelikánová.

0: Rádio Devín na vlne literatúry.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval.
0: Da steh ich nun,
1: teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel.
2: Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta v nemeckom origináli docent Josef Tancer. Moderátorka, autorka projektu Parnas Táňa Kusá.
1: Druhé dejstvo.
2: Na konci prvého dejstva sa Faust, zvedený túžbou po krásnej Helene, pokúsil zmocniť jej obrazu v dyme a pri explózii, ktorú spôsobil, stratil vedomie. Druhé dejstvo opisuje Faustovú cestu za krásnou Helenou do gréckeho podsvetia. Faust v bezvedomí, Mephistopheles a umelo vytvorený človečik v skúmavke Homunculus sa vďaka čarovnému plášťu prenesú na bitevné pole pri Farsale. Tam sa začína ich púť svetom antickej mytológie a mystérií. Faust po dotyku s gréckou zemou precitne a každý sa vydá svojou cestou. Homunculus hľadá spôsob, ako zmeniť svoju existenciu v uzavretej skúmavke na ozajstný organický život a ako vzniknúť. Mephistopheles hľadá príbuzné duše medzi antickými obludami a príšerami a usiluje sa nájsť svoje miesto v jemu cudzom svete starovekých mýtov. Faust za pomoci veštice Manto dostáva sa až k bohyni podsvetia Persefone, aby od nej vyprosil krásnu Helenu. Toľko stručný obsah druhého dejstva. Spolu s obsahom jednotlivých scén napísal Josef Tancer na podklade komentárov Albrechta Schöneho a Ulricha Gajera. Súhrnný komentár docenta Tancera uvedieme po odznení druhého dejstva. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov.
1: Druhé dejstvo. Klasická Valpurgina noc.
2: Klasická Valpurgina noc má 5 scén, ktoré sa dajú zoskupiť do 3 častí. Prvá časť sa odohráva podľa antickej slávnosti Pelória. Tesalčania si nimi každoročne pripomínali veľké zemetrasenie, ktoré pretrhlo údolie Tempe, umožnilo rieke Peneios otekať do mora a odvodnilo Lariskú nížinu. Klasická Valpurgina noc sa začína ako temná, krvavá oslava, pripomínajúca vojenskú bitku pri Farsale medzi Cézarom a Pompejom, a končí sa ako hymnická oslava Erota v mori. Prechádza tromi prírodnými scenériami. Farsalskými poliami, riekou Peneios a skalnatou zátokou Egejského mora. Každá z troch hlavných postav tu putuje svojou cestou a za svojím cieľom. Faust smeruje do podsvetia, aby vyprosil od bohyne Persefóny krásnu Helenu. Mephistopheles, pôvodne starozákonný Lucifer, spoznáva celkom cudzí svet antických príšer a nachádza príbuzné duše vo Forkiadách, troch škaredých starenách s jedným okom a jedným zubom. Homunculus hľadá spôsob, ako opustiť uzatvorený svet skúmavky a nadovo vzniknúť organickým spôsobom. Pri kultových mystériách lásky na oslavách mora sa homunculus rozplynie v morských vlnách a lone krásnej Galatei.
1: Na hornom Péneju Mefistofeles, ňuchajúc, keď pri ohníčku hlozím, ňuchám chtivý, cítim sa celkom cudzí v tomto poli. V košeli, kde tu, ináč všetci holí, bez studu sfingy, vták noh nehanblivý, a čo sa všetko objaví tu oku, s krídlami, vlasmi odpredu i z boku. Sme v neslušnosti z duše fajta všeliká, no priživá sa s dámy antika. Malo by sa to prispôsobiť vhodne a v novom zmysle všetko zakryť módne. Protivná fajta, zlosť však musím schovať, pozdraviť slušne, ako hosť sa chovať. Zdar, krásne ženy, zdar vám, múdri starci. Nohovia, vrzgavo. Nie starci, vtáci, nohovia. Kto čuje rád, keď zvú ho starcom? Slovo prezrádza vždy zvukom pôvod, z čoho pochádza. Hrob, hrôza, hrubý, hrba, hrabož, hrabať. Rovnakú etymológiu v tom badať a znechucuje to. Mefistofeles. No z vašej odpovede vidno, že čestné R aj v slove starci vedie. Nohovia stále nahlas vrzgavo. No hej, toť preskúmaná príbuznosť, aj chválený, aj hrešený sme dosť. Koruny, dievky, zlato, hrabať, brať, kto hrabe, berie, fortún je brat. Mravci z druhu ozrutných. O zlate reč je? My ho nazbierali, dobrál a jaskýň tajne zahrabali. Ľud Arimaspou zlato vyňuchal a odvliekol ho, potom sa nám smial. Nohovia. My k priznaniu ich prinútime, vary. Arimaspovia. Len dnešnej noci slasti nie. Do rána všetko pominie, bo tentokrát sa nám to zdarí. Mefistofeles, sadne si medzi dve sfingy. Jak rád a ľahko si tu zvykám, panie, bo chápem všetkých, čo tu ste. Sfinga. Duchovný tón vám z nášho dychovanie a vy ho stelesňujete. No nazvi sa, by sme ťa lepšie znali. Mefistofeles. Už veľa rôznych mien mi ľudia dali. Sú Briti tu na? Stále na cestách hľadajú bojská, vodopády, klasické rumy, staré múry, hrady. Tu vhodný cieľ by bol ich ciest a snách. Tiež tvorili. V ich starých hrách Old Iniquity sa nazývam. Sfinga. Jak na to prišli? Mefistofeles. To ja neviem sám. Sfinga. Môž byť a vo hviezdach si trochu znali? Nuž akú chvíľu by sme teraz mali? Mefistofeles díva sa hore. Hviezdy sa roja, svit svoj mesiac leje, mne tu na milom mieste blaženie je. Tvoj levý kožuch príjemne ma hreje. Vystúpiť hore to mi škodiť môže. Zo svojich šarát hádanku daj nože. Sfinga. Len sám sa vyslov, už je hádanka. Skús rozlúštiť raz samotného seba. Jak dobrému, tak zlému vždy ťa treba. Tomu si plastrón, pancier asketický, druhému kompán stvárať alotricky. Oboje ale dia baví vždycky. Prvý noh, vrzgavo. Brr, toho nechcem. Druhý noh, vrzga ešte väčšmi.
3: prináša len spor. Oba. Nepatrí sem ten strašne špatný tvor.
1: Mefistofeles surovo. Len nemyslí, že host ťa nerozdrapí. Má ostré nechty ako tvoje drápy. Len skús to. Sfinga mierne. Ostaň, ale vieš, ty sám sa z nášho stredu vyženieš. Tam, kde si doma, sa ti dobre darí. No tu ti zle je, tak sa mi to marí. Mefistofeles. Hore sa ozaj chutná, pôvabná mi vidíš. Od spodku beštia, však sa mi bridíš. Sfinga.
3: Ty, falošník, sa budeš trpko kajať, bo naše labky zdravé sú. S tou tvojou konskou nohou spájať sa naše družky neznesú.
1: Sirény hore preludujú. Mefistofeles. Kto sú tie vtáky vo vetvoví topoľov tamtých nad prúdmi? Sfinga.
3: Len pozor dajte, spev ich loví, aj najlepším je osudný.
1: Sirény.
2: Na čo byť, ach zahľadený, na tie hnusné, čudné, známe? Čujte, v rojoch prichádzame. Hlas náš k spevu naladený, jak sa sluší na sirény.
1: Sfingy posmievajú sa v tej istej melódii.
3: Núčte zliesť ich do konárov k vášmu zmaru ostrie s párou, jastrabých si tajne skryli. I hneď by vás zahubili, ak sa spevu poddáte.
1: Sirény.
2: Závisť preč a preč aj hnevy. Slasti jasné znezme spevy pod oblohou rozsiaté. Na zemi a nad vodami veselými zdravicami hostia nášho vítajte.
1: Mefistofeles.
3: To je tých čistých novôd krása, čo zo strún z hrdla vynárasa a stónmi tóny popári. To tralala ma nedojíma, šteklí ma síce za ušima, vojsť v srdce sa mu nedarí.
1: Sfinga.
3: O srdci pyšne nehovor, zmrštený mešec z kože skôr sa hodí tebe ku tvári.
1: Faust, prichádzajúc.
3: Jak čudesne, že protivné i špatné má v sebe predsa veľké čosi, zdatné.
1: O, šťastie tuším, osud priaznivý, čo ešte vážny pohľad udiví? Hľadí na sfingy.
3: To pred takými Oidipus raz hútal.
1: Pozerá na sirény.
3: Konopným povrazom sa pri tých ulis spútal.
1: Pozerá na mravce. Tí usporili poklad najväčší. Pozerajúc sa na nohou, tí chránili ho čestne v bezpečí. Ach, svieži duch mi celým vnútrom vanie, postaví veľké, veľké spomínanie.
3: Mefistofeles. Prúby si také vyhrešil a hnal, no teraz vidím, sa to páči. Kto milenku sa hľadať dal, aj s príšerou sa zvítať ráči.
1: Faust s fingám.
3: Vy, ženy, musíte mi povedať, nezrela Helenu z vás niektorá snáď?
1: Sfingy.
3: Dlho po našom čase žila ona. Z nás najneskoršie Herkul pobil bol. Lež obráť sa s tým na Chirona. Dnes v noci duchov podsvála tu kol. Ak pristavíš ho, veľas dosiahol.
1: Sirény.
2: Nebanoval by si toho, Ulis šiel k nám na návštevu, bez náhlenia, zášti, hnevu, rozprávať nám vedel mnoho. Zveríme ti všetky taje, len sa viesť daj v naše háje, na zelenú morskú nivu.
1: Sfinga.
3: Never v túto reč tak lživú, nie ako Ulis povrazom, lež našou radou putnať daj sa. Chirona najdúc, opýtaj sa, Zvieš, čo ti prisľúbila som? Faust sa vzdiali. Mefistofele zmrzutý. Čo s treskom krídel kráka tak, že nestačí to zbadať zrak, jak za vtákom sa ženie vták, aj lovca ukonať tým vedia. Sfinga. Sú ako výchor, keď sa zdvihne, Alcidov šíp ich nedostihne. To stymfalídy rýchlo letia, na pozdrav znie ich krákot visk, ich husie nohy, supí pisk. Chcú dokázať len, počúvajte, že taktiež patria k našej fajte. Mefistofeles, akoby zľaknutý. Do toho syčí ešte iný tvor, Sfinga. Pred tými buďte bez obavy, to uťaté sú hydry hlavy, mysliace, tým sme, čím sme boli skôr. Lež vravte, čo sa robí s vami? Ten divý nekľud s posunkami. Kam chcete odísť? No chodte len. Už vidím, tamtá parta hen vás obracia. No tak ich pozdravte a krásku dáku chutne pobavte. Lámie sú to slasti chtivé, smiech na rtoch, čela bezočivé. Satyrov fajta takéto si želá. Pri nich si caponoch smie trúfať veľa. Mefistofeles. Tu budete, keď ja sa vrátim z púte? Sfingy. Hej, do vzdušnej sa vmiešaj pere púte. My z Egypta sme zvyknuté, toť známa vec, že tisíc ročia tróni našinec. Náš postoj žiada úctu sveta, bo riadíme tak mesiace i letá. Hľadíme na pyramídu po deň súdny. Príde zmar, mier či vojna, skaza prídu. Nám sa nepohne však tvár.

Počúvali ste cyklus Parnas. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel. Preklad Moritz Mittelmann Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta vo zvučke recitoval v nemeckom origináli docent Josef Tanzer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docent Tanzer napísal tiež stručný obsah druhého dejstva a jednotlivých scén na podklade komentárov Albrechta Schöneho a Ulricha Gajera. Súhrný komentár docenta Tanzera uvedieme po odznení druhého dejstva. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalší skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Režia a moderovanie autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2022.

0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
1: Milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Hudba.sk. Pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Dnes budeme počúvať staršiu nahrávku z roku 1994 a ide o vydanie hudobného fondu, ktorý robil kompilát súčasného slovenského jazzu v každej svojej ére a v každom období. A práve v roku 1994 vyšiel album Slovak Jazz Mainstream, na ktorom hrajú Ondrejička, Hajnal, Húščava a ďalší hudobníci. My budeme z tohto albumu počúvať trio Dušana Húščavu v zložení Dušan Húščava saxofóny a kompozícia, Jozef Brisuda na kontrabase a Jozef Išiaš Döme na bicích nástrojoch. Bohužiaľ z tohto tria už je iba kontrabasista a náš redaktor Jozef Brisuda. Nedávno sa konal spomienkový koncert, kde sme sa spolu stretli.

Dohrala nám minisuita pre saxofón, kontrabas a bicie z pera Dušana Húščavu, ktorého doprevádzali Jozef Brisuda a Jozef Döme. Nahrávka, ktorá vyšla v roku 1994 ako kompilácia Slovak Jazz Mainstream. Keďže nám ostal ešte čas, vypočujeme si ešte jednu staršiu nahrávku a bude to kvinteto Ladislava Gerharta a zahrajú nám baladu pre nezištných. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Reklama.
1: Festival klasickej hudby Promuzika Nostra Turzoviensi opäť prichádza do Žilinského kraja. K Beľany, Kysucké Nové Mesto, Trnové, Čadca, Považské Podhradie, Bytča, Rajec a Orlové sa v dňoch 14. až 21. júna premenia na miesta plné nezabudnutelnej hudby. V krásnych historických pamiatkách vystúpia poprední umelci a súbory ako Jana Boušková, Jánoš Bálint, Jefis Duo, Komorní filharmonie Pardubice, Krakow Singers, Banda a ďalší. Viac na promuzikanostra.sk.
0: Reklama.

0: Vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.
1: Milí poslucháči, Rádio Devín vám v literárnej klasike ponúka reprízu literárneho pásma Milana Černianského o spisovateľovi Ernestovi Hemingwayovi. Ukážky číta Vladimír Minarovič.

Možno je to trochu trúfale hovoriť o Hemingwayovi ako o Ernestovi. Bol na to háklivý, ale keďže je v literatúre už takmer 100 rokov a zo sveta odišiel pred 42 rokmi, háda mi to prepáči. U Hemingwaya sa nedá odčleniť literárna tvorba od súkromia. Jeho próza je jednak popredkávaná realiami, ľuďmi, situáciami z jeho života, jednak je jeho život sám o sebe dramatickým príbehom. I keď toto je trošku diskutabilné, Ernest rád hyperbolicky vykresloval aj najbanálnejšie okamihy svojho života. Možno to mal v povahe, možno bol iba pragmatik a cieľavedome budoval svoj imidž. Je to až paradoxné v porovnaní s jeho priateľom a súputníkom Francisom Scottom Fitzgeraldom. Kým ten druhý až masochisticky predvádzal dušu doráňanú osudom, svetu vystavoval obraz ľudskej a literárnej trosky, prvý šíril o sebe mienku, ktorá sa pevne uchytila, mienku muža, ktorý údery dostáva, ktorý sa rýchlo pozviecha a má ešte aj dostatok síl údery vrátiť. Ak má človek Hemingwaya prečítaného celého, nemusí sa vracať k jeho jednotlivým dielom. Vystačí si s knihou Pohyblivý sviatok. Ak človek Hemingwaya nečítal, ale chcel by ho spoznať a nemá veľa času, opäť stačí, ak siahne po knihe Pohyblivý sviatok. Kniha vyšla po jeho smrti v roku 1964 v Hemingwayovom materskom vydavateľstve Scribner a ide o knihu akýchsi čert spomienok na Paríž v rokoch 1921 až 1926. Túto knihu sa oplatí čítať nielen ako dokument o meste, literárnej avantgarde, o meste a Hemingwayovom mieste v ňom. Knihu sa oplatí čítať najmä kvôli nezabudnutelnému hemingwayovskému štýlu.

0: Z dôvodov pre neho dostatočných nespomenul autor v tejto knihe rad miest, ľudí, postrehov a dojmov. Niečo bolo tajomstvom a o niečom, kde kto vedel, kde kto písal a bez pochyby ešte bude písať. Nie je tu zmienka o stáde Anastázii, v ktorom býval na záhrade ring a kde stolíky pod stromami obsluhovali boxery. Ani o tréningu s Larrym Gainesom, ani o veľkých zápasoch na 20 kôl v Cirque d'Ivr. Ani o takých dobrých kamarátoch, akými boli Charlie Sweeney, Bill Bird a Mike Strater, ani o Andre Masonovi a Mirovi. Nie je tu zmienka o našich cestách do Schwarzwaldu, ani o jednodňových výpravách do lesov okolo Paríža, ktoré sme veľmi milovali. Bolo by pekné, keby toto všetko v tejto knihe bolo, ale zatiaľ sa budeme musieť bez toho zaobísť. Ak bude čitateľ chcieť, môže túto knihu pokladať za vymyslenú. Vždy je však možné, že takáto vymyslená kniha trochu osvetlí to, čo bolo napísané ako fakt.
1: Už v tomto predhovore sa autor odhaľuje ako štylista i ako človek. Vždy bol citlivý na reakcie kritiky a čitateľov. V poslednom odseku ako by si otváral zadné dvierka pred ľuďmi, ktorí sa v tej dobe pohybovali po tých miestach a mohli by ho obviniť, že všetky údaje nie sú pravdivé. A boli to tiež dvierka proti vlastnej pamäti, ktorá sa k nemu v posledných rokoch správala ako pobehlica. Celý predhovor vonia reminiscenciou na vynikajúcu prózu Snehy Kilimandžára. Ako by sám seba presviečal, že je stále schopný písať dobrú prózu. Ale štylisticky to nemá chybu. Hemingway nás vo viacerých textoch púšťa do svojej literárnej kutice. Nie je to inak ani v tejto knihe. Oplatí sa započúvať do nasledujúcich riadkov.

0: Bola to príjemná kaviareň, teplá, čistá, vľúdna, a tak som starý plášť zavesil na vešiak, aby vyschol. Obnosený plstený klobúk som odložil na poličku nad sebou a rozkázal som si bielú kávu. Hlavný ju doniesol a ja som z vrecka kabáta vytiahol poznámkový zošit a ceruzku a začal som písať. Práve som písal o niečom tam hore v Michigene a keďže vonku bolo sichravo, fúkal vietor a bolo pusto, v tej poviedke to bolo tiež tak. Tá poviedka sa písala sama a mal som čo robiť, aby som jej stačil. Potom som sa pustil do písania, dostal som sa ďaleko do poviedky a strátil som sa v nej. Teraz som ju písal ja. Už sa nepísala sama. Po dopísaní poviedky som si za každým pripadal prázdny. A bývalo mi šťastne i smutno. Ako po milovaní.
1: Je to jeden z mála prípadov, keď autor otvorene a presne popisuje alchymiu tvorby. Kedysi mi nešlo do hlavy, prečo by sa text nemal písať sám. Myslel som si, že je to najideálnejší stav, keď sa autor nemusí trápiť, keď len pozoruje vznik poviedky. Až po dlhom čase som pochopil, aspoň sa mi tak zdá, že čaro napísaného nie je v unášaní sa príbehom, ale podriadením príbehu autorovým záujmom. Ak to takto funguje, človek sa musí cítiť skutočne krásne. I keď pritom veľký kus zo seba uložil na papier, i keď sa cíti vyšťavený a prázdny. To pán Hemingway vysiehol absolútne presne. Keďže ide o knihu spomienok, nechybajú v nej aj jeho literárni priatelia. Gertruda Steinová, Ford Madox Ford, Francisco Fitzgerald, Ezra Pound, Evan Shipman, Ernest Walsh. V týchto prípadoch Ernesta premohla vlastná povaha. Bolo o ňom známe, že ani jedno jeho literárne priateľstvo nemalo dlhú životnosť. Aj by sme to mohli akceptovať, veď ani v našich životoch nadviazané priateľstva netrvajú večne. Ibaže on rád odvrhnutých priateľov aj verejne hanobil. Gertrude Steinovej venoval 3 kapitoly. V začiatku jeho pobytu v Paríži mu veľmi pomohla. Uviedla ho do sveta umeleckej bohémy, cennými radami ho zorientovala v písaní a nazeraní na literatúru. No namiesto vďačnosti sa rozkmotrili. A účtovanie prebiehalo u oboch ako inak než v textoch. Steinová si vyliala srdce vo fiktívnej autobiografii Elis Toklasovej Hemingway v pohyblivom sviatku.
0: Keď k nám prišli, zdalo sa, že nás majú dokonca ešte radšej. Ale to mohlo byť preto, že tu bolo málo miesta a že sme sedeli o mnoho bližšie k sebe. Objavila celý rad postrehov o rytme a opakovanom používaní slov, postrehov, ktoré boli platné a cenné a dobre o nich hovorila. Slečne Steinovej sa zdá, hovoril som si, že sa akorát potrebujem vyliečiť zo svojej mladosti a z lásky k svojej žene. Potom mi už vôbec nebolo smutno, keď som dorazil do Rue du Cardinal Le Moine a rozprával som žene o svojich novonadobudnutých vedomostiach. Tú noc sme boli šťastní so svojimi vlastnými vedomostiami, ktoré sme už dávno mali, a s ďalším novým poznatkom, ktorý sme získali na horách.
1: Je jasné, že pri spomínaní na Steinovú sa nemohol vyhnúť ani vlastnej interpretácii o stratenej generácii, ktorý nešťastne použil ako motto v knihe Aj slnko vychádza. Prívlastok predstaviteľa stratenej generácie nosil po celý život. A nosí ho aj teraz a bude ho nosiť, kým sa budú čítať knihy autorov tohto obdobia.
0: Nefungovalo jej zapaľovanie na starej Fordke Model T, čo s ňou vtedy jazdila. Ten mládenec v garáži, ktorý slúžil posledný rok na vojne, buď nebol dosť pohotový, alebo možno neporušil prednostné poradie iných aut, aby opravil Fordku slečni Stajnovej. Po proteste slečny Stajnovej ho patron tej garáže prísne pokarhal. Vraj mu povedal, vy všetci ste ingeneration perdu. To aj ste, to ste vy všetci, povedala slečna Stajnová. Vy všetci mladí, čo ste slúžili vo vojne, ste stratená generácia. Vážne? Povedal som. Ste, trvala na svojom. Pred ničím nemáte úctu. Opíjate sa. Bol ten mladý mechanik opitý? Pravda, že nie. Videli ste ma niekedy opitého? Nie, ale vaši kamaráti sú väčšine opití. Už som bol tiež, povedal som. Ale opitý sem nechodím. Pravda, že nie, to som nepovedala. Ten patron bol asi opitý už o 11. dopoludnia, povedal som. Preto vyriekol také pekné príslovie. A keď som prichádzal ku Closery Delila a svetlo padalo na mojho starého kamaráta, na sochu maršála Neya s vytaseným mečom, na bronze ležali tiene stromov. A on tam stál celkom sám, a za ním nikto. A ten prieser, čo vyrobil pri Waterloo, pomyslel som si, že asi všetky generácie sú niečím stratené. Vždy boli a vždy budú.
1: Týmito slovami sa vysporiadal s nálepkou stratenej generácie, na ktorú bol asi trochu hrdý a za ktorú sa aj hanbil. Nemal rád, keď ho niekam chceli napasovať, vždy chcel byť sám sebou. Ale so Stajnovou ešte neskončil. Potreboval s ňou zúčtovať do tej miery, do akej jej prisudzovali úlohu jeho učiteľky v literatúre a písaní ako takom. Pustil sa do nej až s diabolskou rozkošou pomstichtivosti. Ale čo je pre ňoho plusom, nezabudal pritom na štýl, na literárnu brilantnosť.
0: Nemôžem si spomenúť, že by Gertrúda Stajnová za tie 3 či 4 roky, čo sme sa spolu kamarátili, bola niekedy priaznivo hovorila o nejakom spisovateľovi, pokiaľ on nepísal priaznivo o jej diele, alebo neurobil niečo, čím by jej kariéru podporil, až na Ronalda Firbenka a neskôr Scotta Fitzgeralda. To bolo ako zmieniť sa pred jedným generálom priaznivo o druhom. Vždy sa však pred generálom dalo zmieniť o takom generálovi, ktorého on porazil. Ten generál, s ktorým ste hovorili, obyčajne veľmi chválil toho porazeného generála a veľmi rád sa púšťal do podrobného rozboru, ako ho vtedy porazil. Rozkmotrila sa s nami skoro so všetkými, čo sme ju mali radi, až na Juana Grisa. A s tým sa už rozkmotriť nemohla, pretože už nežil. Nakoniec sa všetci, či nie celkom všetci, zasa udobrili. Ja tiež. Lenže už nikdy som sa nedokázal udobriť naozaj ani srdcom, ani hlavou. Najhoršie býva, keď sa človek nedokáže udobriť hlavou.
1: Teraz prejdeme podľa mňa k najsmutnejším kapitolám. Týkajú sa spomienok na Scotta Fitzgeralda. Ich vzťah aj ohlas tejto knihe je trochu komplikovanejší, ako sa na prvý pohľad zdá. Keď sa spoznali, Hemingway sa ešte len pokúšal vbehnúť do arény, čo sa volala literatúra. Fitzgerald mal už vtedy na nohách ostrohy uznávaného autora. Bez pochyby boli jeden z druhého očarení. Scott sa správal veľkodušne. Ernest mu v kútiku duše závidel a zároveň bol pyšný, že sa spriatelili. Fitzgeraldov osobný a literárny život sa začal rútiť do priepasti. Hemingway sa však dostával hore a patrične to priateľovi osladil. Je to smutné o to viac, že obaja vedeli, že Scott má prirodzenejší a väčší talent, ktorý však premrhal, prepil a prebláznil so svojou ženou Zeldou. Hoci mu chýbali síly na vlastnú tvorbu, Hemingwayovi pri každom rukopise poskytoval neoceniteľné a presné rady, ktorých sa držal aj on a ich existenciu neskôr vehementne skrýval a odmietal. V tomto bode je ukrytý zlom v ich vzťahu, ale aj posmrtné zúčtovanie s priateľom a veľkým autorom.
0: Jeho talent bol takisto prirodzený, ako je vzorka, ktorú na motýlich krídlach vytvára peľ. Istý čas jej nerozumel o nič viac ako ten motýľ a nevšimol si, keď sa mu vzorka zotrela alebo zničila. Neskôr si začal svoje poškodené krídla a ich stavbu uvedomovať, naučil sa uvažovať, ale lietať už nedokázal, pretože prišiel o lásku k letu a mohol iba spomínať, ako mu to kedysi šlo samo od seba.
1: Na kapitolách venovaných Fitzgeraldovi je zaujímavé, že je tam veľmi málo bonmotov. Skôr, ako by sa autor vtesnal do úlohy dokumentaristu, ako by chcel uľahčiť prácu literárnym historikom a ako by im trochu podsúval svoje videnie týchto udalostí. Tieto kapitoly sú naplnené dialogmi medzi priateľmi, puntičkárskymi opismi prostredí, ľudí, mien, udalosti. Pôsobia nie len beletristickejšie, ale vzbudzuje aj silný pocit autentickosti. Hemingwayovi možno išlo o to, aby vyrobil pravdu, ktorá je pravdivejšia ako skutočnosť. Teraz som otočil jeho vlastnú zbraň proti nemu. Voľná parafráza myšlienky, ako by mali autori písať. O čo pri písaní išlo jemu. Ak by sme sa hĺbšie zaoberali jeho životom a tvorbou, z iných zdrojov by sme sa dozvedeli, že opisované prvé stretnutie týchto dvoch ľudí v bare Dingo za účasti Danka Chaplina je prepísaním skutočnosti. Slávny bejzbalista Dan Chaplin sa v tom čase nezdržiaval v Paríži a tak sa nemohol zúčastniť ani na tomto stretnutí. V tomto svetle sú stvárnené i ostatné príhody, ktoré spolu priatelia prežili. No ale ani strata faktov nič nemení na Hemingwayovskom vybrusenom štýle. Tu je niekoľko ukážok.
0: Bradu mal dobre stavanú a tiež mal pekné uši a pekný, skoro krásny, nevýrazný nos. To by nemuselo dokopy dávať tvár fešáka, ale ten dojem vznikal z farby pleti, z tých veľmi svetlých vlasov a z tých úst. Tie ústa človeka znepokojovali, kým ho nespoznal. A potom ho znepokojovali ešte viac. Pracovať sa pokúšal stále. Každý deň to skúšal a skrachovával. Ten neúspech pripočítaval Parížu, tomu mestu, ktoré je zo všetkých miest, čo existujú, najlepšie uspôsobené na to, aby v ňom mohol spisovateľ pracovať. Scott uvidel rukopis až vtedy, keď som ho koncom apríla poslal Skribnerovcom kompletne prepísaný a skrátený. Pamätám si, ako sme si z toho spolu uťahovali a ako si Scott nad tým robil starosti a ako by mi bol rád pomáhal ako vždy, keď niečo bolo hotové. Ale ja som o jeho pomoc nestál, keď som to prerábal. Nikto si o tom vtedy nič nemyslel. Bolo to iba také Zeldino tajomstvo, o ktoré sa so mnou podelila. Ako by sa mohol jastrab o niečo rozdeliť s človekom? Lenže jastraby sa nedelia. Scott už nenapísal nič, čo by za niečo stálo, kým sa nedozvedel, že je choromyselná.
1: Je celkom príjemné poprechádzať sa s Hemingwayom po jeho obľúbených miestach v Paríži. Vo svojich prózach dokázal ako málo kto zaujímavo opisovať prostredia. Väčšinou má opisy nudia, no uňho je to maľba úderná, presná, nierozvláčna a má perspektívu. Zopár viet a pred očami vám vyrastie krajina, mestská ulica, obyčajná lúka so všetkými detailami aj s tými, ktoré vôbec nespomínal. Cítite pachy a vône, ktoré sa vznášajú vo vzduchu, a pri čítaní cítite aj to, ako by ste sa na tie miesta vrátili a dokonca sa viete po tých miestach suverénne pohybovať. V tom bol majstrom nad majstrov. A tejto schopnosti sa nespreneveril ani v pohyblivom sviatku. V kapitolách o meste, o miestnom kolorite, o neznámych či menej známych ľuďoch odpadá rivalita. Jeho videnie je láskavé. So samozrejmosťou vás zavedie do kníhkupectva Sylvie Beachovej v Rue de l'Odéon 12. Stanete sa svedkom ich dôverných rozhovorov o svete kníh, o autoroch žijúcich v Paríži, s ktorými sa chcel mladý Ernest stretnúť. So samozrejmosťou vás odprevadí k scéne, ktorá si žije svojím životom, ktorá Parížu i Parížanom dáva život. Môžete si čupnúť na jej breh a pozorovať rybárov, alebo ak ste hladní, zavedie vás do malých záhradných reštaurácií. Alebo vás tajnostárským úsmevom zavedie na dostihy v Auteuil a hneď a ochotne zasvetí do čara a zložitosti stávok na kone. A nebol by to on, ak by zabudol na galérie. Veľmi rád prirovnával svoje písanie k maliarskej tvorbe. V jednom mal pravdu. Maliari nikdy nepopisujú, oni zobrazujú. A o tomu išlo i v próze. Celkom správne si to ujasnil, celý život sa toho pridržiaval a aj toto poznanie ho vyniesol na vrchol svetovej literatúry. Poďme si vyzobať niektoré hrozienka z jeho tvorby.
0: Každý rok kus z človeka umieral, keď zo stromov padalo lístie a vo vetre a v studenom zimnom svetle trčali holé konáre. Človek však vedel, že jar zasa príde. Tak ako vedel, po tom, čo rieka zamrzla, že raz zasa potečie. Ale keď studené dažde neprestávali, až jar zabili, bolo to rovnaké, ako keď niekto mladý zomrie. Vtedy však jar prišla za každým. Človeka však strašilo pomyslenie, že skoro neprišla. Tá dostihová ruleta vás nikdy nerozdvojila, to mohli dokázať iba ľudia. Ale dlho sa vtedy na nás vešala ako náročná priateľka. Ja, ktorý som ľudí a ich ničivú silu posudzoval tak neúprosne, som túto priateľku znášal. A bola to tá najfalošnejšia, najkrajšia, najdráždivejšia, najskazenejšia a najnáročnejšia priateľka, pretože vedela byť výnosná. Vždy sa dalo zájsť do Luxemburskej galérie a keď sa človek pozeral vyhľadovaný s prázdnym bruchom, všetky obrazy sa akosi zaostrili, zjasnili a skrásnili.
1: Paradoxne sa posledné kapitoly knihy vzdialujú od Paríža, autor si tu spätnou projekciou lieči osobné traumy. Kniha sa končí v okamihu, či lepšie povedané, v zlome v súkromnom živote, opúšťa manželku Hedley kvôli druhej žene. A nebol by to Ernest, keby sa nepokúšal osobný problém zakomponovať do všeobecnej polohy. Koniec idyly rodinného života spojil s koncom šťastných dní v Paríži.

To bol koniec toho prvého parížskeho obdobia. Paríž už potom nikdy nebol taký. I keď to bol stále Paríž a človek sa menil takisto, ako sa menil on, ale Paríž sa nikdy nekončí. A spomienky každého človeka, ktorý tam žil, sú iné ako spomienky všetkých ostatných ľudí. Vždy sme sa doň vracali, nech sme boli kdekoľvek, nech sa akokoľvek zmenil, nech to bolo najťažšie alebo najľahšie dostať sa tam. Paríž vždy stojí za to. A človek sa tam vráti, nech tam so sebou priniesol čokoľvek. Ale taký býval Paríž v tých dávnych dobách, keď sme boli ešte veľmi chudobní a veľmi šťastní.

Posledné slova knihy sú až neobyčajne plné sentimentu a citov, sú celkom odlišné od slov, ktoré používal vo svojich prózach. Myslím si, že ten sentiment mu môžeme prepáčiť, veď keď to písal, mal už svoje roky. Smútil za Parížom, za stratenými silami, vášňami, aj túžbami. Potom zomrel. Aby mu nebolo smutno samému, každý rok si 21. júla odskočím do kaviarne. Nech som kdekoľvek, odskočím si sám na pohárik. Ale nie som tak celkom sám. Sedíme spolu s Ernestom a navzájom sa prekárame a vedieme dialog o literatúre a o živote.

Počúvali ste literárne pásmo Milana Čarňanského o spisovateľovi Ernestovi Hemingwayovi. Ukážky čítal Vladimír Minarovič. Reláciu pripravila Jana Hevešiová. Réžia Táňa Tadlánková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2003.

0: Hudobná klasika.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Dnešná hudobná kapitolka Rádia Devín bude krátkym pohľadom na osobnosť Petra Martinčeka. Skladateľ a pedagóg, narodený v roku 1962, nosil priezvisko, ktoré bolo úzko späté so svetom umenia. Otec Dušan bol významný hudobný skladateľ a klavirista. Mama Magdaléna, dlhoročná profesorka spevu na konzervatóriu v Bratislave. Obraz umeleckej rodiny dotváral aj strýko Martin Martinček, svetovo uznávaný umelecký fotograf, ktorý dokázal jedinečným spôsobom zachytiť prírodu a ľudí na Liptove. Teta Ester Šimerová Martinčeková zas býva označovaná za prvú dámu slovenského výtvarného neba. Do rodiny patril i významný divadelný a televízny režisér Miloš Pietor. Peter Martinček bol teda od malička obklopený umením. Bola pre ňo hudba jednoznačnou voľbou?
2: Už od kolísky vlastne som počúval muziku a rodičia mi rozprávali takú story, že keď som mal

0: Ale akolo aj výtvarné umenie, nakoľko moja teta je významná maliarka a striko fotograf. Takže bolo tam niečo aj z tej strany a nebol som rozhodnutý, tak som sa vybral najprv na gymnázium. Ale už v tom prvom ročníku na gymnáziu nejako sa predsa len tá hudba zase zobudila sa vo mne, tak som zase začal chodiť súkromne na teóriu, na klavír, na dirigovanie, na kompozíciu a to sa samozrejme nedalo stihnúť aj s gymnáziom. Takže potom pani profesorky na gymnáziu boli ku mne veľmi milé tým, že mi dávali lepšie známky, nakoľko ja som im hrával na všetkých ich oslavách, MDŽ a narodeninách a dokonca presťahovali kvôli mne aj klavír do zborovne na gymnáziu, aby som im tam vyhrával a tak som nejako prežil ten rok a potom sa už dostal na konzervatórium.
1: V rokoch 1978 až 82 študoval Peter Martinček na konzervatóriu v Bratislave. Kompozíciu u Juraja Pospíšila, dirigovanie u Adolfa Vikidala a klavír u Márie Masarykovej. Na Vysokej škole muzických umení pokračoval v kompozičnej triede Desidera Kardoša. Hudobne bol Peter Martinček odchovaný na avantgarde 60. rokov, od ktorej prevzal farebnosť, no odmietol jej amelodičnosť. Počas štúdií začal smerovať k minimalizmu, zjednodušeniu harmónie a jasným formám. Definitívny príklon k novej jednoduchosti a minimal music priniesol kontakt s maďarským ansámblom Grup 180. Z tohto vplyvu vzýšlo scenické oratórium na motívy knihy Radka Jona Memento. Prvé dielo, kde sa skladateľ pokúsil o spojenie vážneho a ľahšieho žánru. Využil v ňom napríklad elektrické gitary a syntetizátor. Spracovanie diela v podobe videoopery o narkománii mladých získalo v roku 1991 hlavnú cenu na festivale v kanadskom Banff a videlo približne 1 000 000 divákov po celom svete. Ďalšiu líniu Martinčekovej tvorby formovalo jeho pôsobenie v rokových a alternatívnych kapelách, ako aj tvorba scenickej a filmovej hudby, vďaka ktorej nadviazal úzky kontakt s generáciou vtedajších výtvarníkov ako Jan Kelemen, Alexej Kraščenič a ďalší. Ako vnímal svoju tvorbu samotný Peter Martinček?
0: Ja som vyrastal dosť na koreňoch aj populárnej hudby, aj jazzu, aj rocku, aj hral som vo veľa kapelách, hral som na vernisážach, na syntetizátoroch a tak ďalej, v rôznych zoskupeniach, takže vo mne tá jedna strana akože stále je živá, plus teda na druhej strane tá melodika moja, ktorá sa zase odrazila v tom, že keď som bol už malý, tak ku nám chodili spustiť spevákov, žiakov a žiačok mojej mamy a spievalo sa melodicky samozrejme, lebo myslím si, že spievať v štýle, nechcem teraz menovať súčasných niektorých skladateľov, ktorí sú možno už aj nie medzi nami, ale ja potrebujem, aby ľudský hlas spieval, proste aby spieval melodicky. Samozrejme je to veľmi ťažké, lebo človek je stále na hrane tej žiletky, aby nespadol do tej banálnej priepasti niekde. Takže a u mňa je vlastne tvorba syntézou tej melodičnosti, tej mojej melodiky, povedzme mojej harmoniky s tými ostatnými žánrami. Vážna hudba by sa v podstate nemala uzatvárať sama do seba, ale mala by synteticky komunikovať s týmito ostatnými žánrami. Samozrejme s kvalitnou hudbou, ako sú kvalitní speváci rôzni, ako Phil Collins a podobný, áno, takže takýmto spôsobom. Keď som bol mladý začínajúci skladateľ, tak som sa chcel presadiť. Samozrejme. Takže bola tam určitá dávka hedonizmu, ktorá vo mne ako škorpiónovi je stále. Tá dávka hedonizmu bola, že som určitým spôsobom možno kalkuloval. Ale tá kalkulácia to nebolo nič iného, len proste približiť čo najväčšiemu publiku moju hudbu. Lebo vtedy som písal ešte možno melodickejšie než teraz. Potom samozrejme nejako na tom som si vypracoval možno svoj štýl. Dnes to už nerobím tak vedome, ale skôr vychádzam z toho svojho štýlu už dnes, ktorý sa nejako vycibril práve týmto spôsobom, že už mám svoju melodiku napríklad. Napríklad som napísal Ave Máriu, ktorá je dosť ako spievaná aj po celom svete, môžem sa pochváliť. A všetci hovorí, je, aká je to krásna melódia, ale pritom to nie je tak banálne, ako kedysi, keď si sa snažil, ale že je to úplne je to o niečom inom, ako proste. Že už to ide viac do toho vnútra, do hĺbky a že tam nie je len ten prvý plán, ako keď mladý skladateľ chce proste veľmi a tak ďalej. Ale už teraz fakt sa snažím zvážiť každý tón, ktorý posadím na ten notový papier, možno aj preto menej komponujem, ale nie som, myslím si, sám každý skladateľ v tomto veku už mal, myslím si, uvažovať týmto spôsobom.
1: Na prelome rokov 1995 až 96 skomponoval Peter Martinček sláčikové kvarteto The Touch Winter Quartet. Čo sa skrýva za týmto názvom?
0: Za tým označením v podstate sa skrýva celková nálada tej skladby, dá sa povedať, a aj ten názov Dotyk.

0: Je to vlastne taký, dá sa povedať, dotyk s prírodou môj, nakoľko ja som veľmi dlhú časť života strávil v strede mesta ako pravý prešporák, starý v úvodzovkách. A na tie moje kristové roky som sa nejako rozhodol radikálne zmeniť svoj celkový život, obrátiť ho 360 stupňov a presťahovali sme sa na vidiek. Do veľmi krásneho prostredia a moja manželka je veľmi úzko spätá s prírodou, je tiež ako taká jedna krásna kvetinka, z nej vyrastá. Dá sa povedať, tak ona ma vlastne navrátila naspäť do tej prírody a tam som si začal uvedomovať rôzne súvislosti a vzťahy, dá sa povedať, a hlavne vzťah človeka k prírode. A dotyk je vlastne taký, dá sa povedať, tá stredná časť je vlastne taký apel na človeka takou spoveďou toho ľudstva, ako tú prírodu ničí, kazí, ako sa samozrejme tá príroda proti tomu človeku bráni a vlastne pohľcuje toho človeka samého. A verím iba vo víťazstvo prírody a dúfam, že aj rozumu človeka, aby si túto prírodu vážil a nie ju stále ničil a devastoval.
1: Z čoho vychádzal Peter Martinček pri svojom druhom sláčikovom kvartete The Touch, teda dotyk?
0: Tuto je vlastne v podstate v tejto skladbe jeden interval, s ktorým sa vlastne hrajem a ktorý vytvára celú štruktúru celej skladby, dá sa povedať. To je to, čo som sa napríklad naučil od pána profesora Kardoša, proste ten Beethovenovský princíp z toho ti-ti-ti-ta urobiť celú tú skladbu. Alebo ako on hovoril, Haydnovský princíp ani notu naviac. V tomto bol veľmi prísny, dá sa povedať, a tým, že ma veľmi precízne viedol po tej stránke formovej, tak potom som sa vlastne mohol nejakým spôsobom uvoľniť. A potom samozrejme, netajím sa tým, že som vychádzal dosť, aj moje počiatky tvorby vychádzali dosť minimálnej tvorby. Z minimalizmu ovplyvnený som bol veľmi Steveom Reichom, napríklad Phil Glassom.
1: Sláčikové kvarteto The Touch, Winter Quartet, sa stalo východiskovým bodom pre ďalšiu etapu tvorby Petra Martinčeka. Dielo venoval Mojzesovmu kvartetu. V interpretácii jeho členov Stanislava Muchu, Františka Törka, Alexandra Lakatoša a Jana Slávika vám teraz úryvok z The Touch Winter Quartet Petra Martinčeka ponúkame.

0: Mojzesovo kvarteto v zložení Stanislav Mucha, František Török, Alexander Lakatoš a Ján Slávik dohrali úryvok z The Touch Winterkvartet Petra Martinčeka. K pilierom tvorby Petra Martinčeka patrí aj jeho Misa Danubia. Dokončili v roku 1992 a rovnako ako pri Sláčikovom kvartete The Touch sa v nej zrkadlí skladateľov obdiv k prírode.
1: Misa Danubia je v podstate takisto tiež poklona prírode, rieke, ktorá vlastne bola písaná k otvoreniu kanálu Rín-Rotterdam, Dunaj, Konstanca až dole, spája vlastne tým kresťanstvom. Tým kresťanstvom, tými ľuďmi, ktorí okolo žijú, a vlastne preto som aj sa snažil ju komponovať ako omšu a aj samozrejme poctu prírode, poctu Dunaju. Nakoľko Bratislava leží presne v strede toho celého, tak je to vlastne tiež taký nejaký symbol. V zahraničí malo veľmi pekný ohlas, by som povedal, čo dôkazom je napríklad, že sa hralo asi v 20 rozhlasoch už po svete dnes. V tých významných, ako je Portugalsko, Taliansko, Londýn, BBC, Štokholm a tak ďalej. Österreich 1 tiež zaznelo, kde sa fakt hrajú len vynimočné diela, čo som bol veľmi milo prekvapený.
0: Približne 45-minútová omša s latinským textom je venovaná všetkým, ktorí trpeli a trpia pre svoju vieru. Podľa Juraja Pokorného v nej Martinček moderným spôsobom spracováva kompletné omšové ordinárium a vnáša do nej netradičné prvky, napríklad valčíkový rytmus v Glórii či hravé giocoso v Sankte. Dôležitú rolu v diele hrá tiež hudobná semiotika. Trojuholník tónov C, F, S symbolizuje Svetú Trojicu a zároveň zvukový motív Dunaja, ktorého tóny, inšpirované výstavou skla, vyjadrujú nádej na ekologickú nápravu rieky. Vrcholom celého diela je časť krédo, konkrétne moment ukrižovania a zmrtvých stania. Nakoľko nám časový rámec relácie neumožňuje zaradiť do nej celé dielo, z Misa Danubia Petra Martinčeka si vypočujeme spomínané krédo. Evu Jenis a Petra Dvorského sprevádza zbor a orchester Bratislavského konzervatória pod vedením Juliusa Karabu.

Vypočuli sme si krédo z Misa Danubia Petra Martinčeka v podaní Evy Jenis a Petra Dvorského v sprievode zboru a orchestra Bratislavského konzervatória pod taktovkou Juliusa Karabu. V mnohých ohľadoch možno skladateľskú osobnosť Petra Martinčeka pokladať za umeleckého solitéra, pohybujúceho sa mimo zaužívanej typológie kompozičných štýlov. Napokon aj on sám seba označoval za osamelého bežca. Skladateľa, ktorého umelecká a životná cesta sa v roku 2021 uzavrela, sme sa vám snažili priblížiť nielen prostredníctvom ukážok z jeho tvorby, ale aj úryvkami z archívnych rozhovorov, ktoré pripravili Melánia Puškášová a Jana Kopsová. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia a príjemný deň vám želajú Dušan Buchel a Adela Orémusová.

0: Hetep dinisut en usir gentei imenteu nep abju df. Hetep jefau heneket en usir vab sechen vejat seš en cha peret heru en per imen jet honsu ivev anch ma heru.
1: Obetná formula z plastiky ptaha Sokara Usira s tvárou boha Amseta otvára šiestu, záverečnú časť cyklu Tajomstvá údolia Nílu. Vymenúvajú sa v nej dary poskytnuté bohovi podsvetia Usirovi, titulatúra a meno majiteľa. Táto plastika pochádza z 3. prechodného obdobia, presnejšie z 22. dynastie a môžeme ju vidieť v našich zbierkach. Ako vždy, po staroegyptsky čítal doktor Jozef Hudec. Spolu s doktorom Dušanom Magdolénom pracuje v kabinete orientalistiky Slovenskej akadémie vied a obaja reprezentujú profesionálnu slovenskú egyptológiu. Dnes budeme hovoriť o etablovaní tejto vednej disciplíny u nás. Z pyramídy vás zdraví Táňa Kusá.

0: Ako sme hovorili minule, pri zrode egyptológie stáli traja muži, Napoleon, Dominique Vivant-Denon a Jean-François Champollion. To boli Francúzi, tak vznikla francúzska egyptológia a egyptológia vôbec. V prvej polovici 19. storočia odštartoval tiež v Nemecku egyptológiu Richard Lepsius a v Anglicku John Gardner Wilkinson. Za zakladateľa českej egyptológie sa pokladá František Lexa na začiatku 20. storočia. Ako je to so slovenskou egyptológiou? Kedy môžeme hovoriť o jej začiatkoch, pán doktor Hudec?
1: To je pomerne jednoduchá otázka.
0: Jednoduchá?
1: Tak pretože slovenská egyptológia je mladá veda, čiže tým pádom tá história nie je rozhodne niekoľko desiatok alebo dokonca viac ako 100 rokov, ako je to v prípade iných národných egyptológií. Ale myslím si, že napriek tomuto relatívne krátkemu veku môžeme to rátať zhruba od roku 96-97. Myslím, že sme v našej práci dosiahli viacero zaujímavých výsledkov a jednoducho v budúcnosti dúfame, že toho bude ešte samozrejme viac.
2: V druhej polovici 90. rokov, ako kolega spomínal, dostala egyptológia priestor na svoje tabulovanie pod, dalo by sa povedať, strechou Slovenskej akadémie vied a pracoviskom ústavom, kde sa egyptológia, slovenská egyptológia etablovala, ako už i vy ste spomínala, je kabinet orientalistiky Slovenskej akadémie vied. Ale kolískou slovenskej egyptológie Český egyptologický ústav, bývalý Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovej, odkiaľ pochádza prvá generácia slovenských egyptologov, aby sme ešte nezabudli na kolegyňu Kvietu Smolárikovú, doktorku Smolárikovú, ktorá pracuje v Prahe na egyptologickom ústave.
0: Predpokladám, že tie korene sú ešte hlbšie.
2: Áno, v podstate korene slovenskej egyptológie by sme našli už v staršom horizonte. Napríklad v 60. rokoch, kedy v Prahe študoval egyptológiu slovenský študent Jan Midžiak, ale žiaľ z dôvodov politických vzhľadom k udalostiam v 68. roku nemohol štúdiu pokračovať a z univerzity bol vylúčený. No a
0: on sa aj zúčastnil troch expedícií, áno, profesora Žábu však, áno, pri záchranných prácach UNESCO.
2: Áno, presne tak. Pán Midžiak sa aktívne podielal na záchranných prácach v tom čase Československého egyptologického ústavu v rámci veľkej záchrannej akcie UNESCO, medzinárodnej akcie UNESCO na záchranu núbijských pamiatok v súvislosti so stavbou veľkej asuánskej priehrady. No a takto, keby sme išli ďalej do minulosti, tak by sme našli alebo nachádzali ľudí, ktorí sa o starý Egypt, egyptológiu a pamiatky starého Egypta zaujímali, či už to bolo obdobie prvej polovice 20. storočia, alebo máme taktiež doklady z 19. storočia, tak ako sme sa tejto témy dotkli v minulej relácii, keď sme rozprávali o cestovateľoch.
0: Takže vlastne tí prví cestovateľia v 19. storočí, ktorých sme spomínali, boli, dá sa povedať, takými aj prvými egyptológmi. Môžem ich takto označiť?
1: Takto, pokiaľ ste hovorili na začiatku, že teda vlastne Napoleon, Denon a Champollion boli akoby zakladateľmi francúzskej egyptológie, tak vlastne len ten posledný z nich, Champollion, je vlastne zakladateľ tej vedeckej časti egyptológie. Pokiaľ by sme brali ako do úvahy tých prvých dvoch ako osobnosti, ktoré priviedli pozornosť vtedajšej Európy alebo teda vzdelancov k Egyptu, tak môžeme ich do tejto širšej kategórie zahrnúť, ale potom do takéto kategórie môžeme pokojne rátať aj tých vlastne cestovateľov už z polovice 19. storočia, ktorí teda zo Slovenska cestovali do Egypta a taktiež prispeli k tomu, že teda pozornosť vzdelancov alebo cestovalých ľudí z vtedajčieho Rakúsko-Uhorska alebo teda respektíve Uhorska sa zamerala na Egypt.
0: Takže len pripomeniem tie mená Libaj, Šimko, Šustek. To je tá kategória.
1: Áno.
2: Áno, pri týchto osobnostiach je dôležité upozorniť na to, že ten svoj záujem a tie svoje poznatky o starý Egypt, jeho pamiatky, civilizáciu, kultúry a život ľudí v tej dobe si nenechali len, alebo nenechávali len pre seba, ale delili sa o ne s ostatnými, že áno. Mnohí z tých cestovateľov sú autormi cestopisných črt a cestopisov, mnohých ďalších publikácií, prispievali do časopisov. Nepodarilo sa nám zatiaľ dopátrať, že by niektorí z nich v tom čase študovali egyptológiu a niektoré z západných univerzít alebo ústav, kde už egyptológia ako taká bola etablovaná.
0: Stretal som sa aj s takými menami ako Palfi, Eduard Mahler.
1: Práve v tomto je trošku komplikácia, že vlastne pokiaľ berieme Slovensko ako nedielnú súčasť historického Uhorska v 19. storočí, tak tu sa dostávame práve do kontaktu s týmito menami. A vlastne Eduard Mahler, rodák z Cífera, by vlastne mohol byť považovaný za prvého človeka z územia Slovenska, územia súčasného Slovenska, ktorý sa začal egyptológiou zaoberať vedecky. I keď teda potom vlastne je to zakladateľ maďarskej egyptológie, pretože vlastne po roku 1918 žil a pôsobil v Budapešti.
0: Takže naozaj v tom pravom slova zmysle vy ste zakladateľskou generáciou slovenskej egyptológie ako profesionálnej vednej disciplíny. Pán doktor Jozef Hudec a pán doktor Dušan Magdolen.
3: Tajomstvá údolia Nílu. Časť 6. Slovenská egyptológia.
0: Pán doktor Hudec, vy ste absolventom Karlovej univerzity.
1: Áno.
0: Však egyptológiu ste študovali v Prahe.
1: Áno, ja som v istú dobu možno spadal do kategórie večného študenta, pretože som najprv začal študovať normálnu prehistorickú archeológiu. Tu som, keď som ju úspešne absolvoval, tak zhodou okolností sa asi po 17 rokoch otvárala prvýkrát egyptológia. No a mal som to šťastie a tú vzácnu príležitosť, teda že som sa zúčastnil prijímacích pohovorov, bol som prijatý, no a potom som tento odbor úspešne vyštudoval.
0: V ktorom roku? Smiem sa spýtať?
1: Vlastne magisterské štúdium egyptológie som ukončil v roku 1994 a potom ešte do roku 1997 som si robil postgraduálne štúdium.
0: Pán doktor Magdolen, vy ste vyštudovali v Bratislave na Filozofickej fakulte a potom ste robili doktorantské štúdium však v Prahe.
2: Áno, v Bratislave som ukončil odbor históriu a archivníctvo s tým, že som sa zameral na staroveké dejiny, ktoré žiaľ nebolo možné u nás na Slovensku študovať. Preto som sa rozhodol odísť do Prahy, kde som už predtým čerpal si materiál k svojej diplomovej práci, ktorá je venovaná taktiež starému Egyptu. No a tu som sa prihlásil na interné doktorantské štúdium, ktoré som taktiež ukončil v 1997 roku.
0: Takže spoločne ste skončili?
2: Áno, dokonca jeden deň.
1: Dokonca jeden deň. Mali štátne skúšky a pod jeden deň sme potom i promovali.
2: Áno.
0: A v jeden deň ste začínali aj v Bratislave?
1: Nie, ja som mal vlastne externé doktorantské štúdium, kolega mal interné. Čiže ja som vlastne potom v 94. respektíve 95. pretože som ešte dokončieval štúdium politológie, tak som prišiel od roku 96 do kabinetu orientalistiky, potom až po absolvovaní tohto externého doktorandského štúdia som sa vlastne stal vedeckým pracovníkom kabinetu orientalistiky.
0: Kabinet orientalistiky vytvoril podmienky pre egyptológiu v 96. roku.
1: Áno, mali sme to šťastie, že riaditeľ kabinetu orientalistiky, doktor Krúpa, je skutočne veľmi osvietený vzdelanec, ktorý bol naklonený rozvíjaniu nových odborov na Slovensku. Napriek teda tým dosť úzkým alebo teda nebohatým finančným podmienkám, ktoré v slovenskej vede existujú. A vlastne pod záštitou kabinetu orientalistiky sme sa mohli potom už neskôr od roku 97 obaja tejto vede venovať. A teda v súčasnosti si myslím, že je to jediné a tým pádom aj najlepšie pracovisko na Slovensku.

0: Ako sa etabluje egyptológia na Slovensku? Pre budúcnosť pripomeniem, keď tento rozhovor bude dokumentom, že nahrávame v júli 2002.
1: To etablovanie, poviem k tomu a kolega ma potom určite doplní, bolo veľmi ťažké, keďže my sme vlastne obaja študovali na univerzite, tak sme boli tak trošku blokovaní s jedným smerom, si myslím, a mali sme takú ako dosť utkvelú predstavu, že teda ďalší rozvoj egyptológie na Slovensku je možný iba v univerzitných podmienkach, z univerzity na univerzitu. Ale teda žiaľ nám v tedajšej univerzite Komenského bol síce záujem o ďalšie odbory taktiež, ale tie finančné podmienky, neviem, či teda boli nejak viac limitované, alebo teda boli tam nejaké iné byrokratické prekážky, postupy.
0: Hovoríte vtedajšie, to bolo roku 1999.
1: Nie, my sme sa už začali zaujímať o možnosť, ja neviem, etablovania egyptológie vlastne po tom roku 94.
0: Už?
1: Vlastne keď som ja končil egyptológiu, tak som taktiež sa snažil si zabezpečiť nejaký ďalší budúci horizont. Mal som záujem sa vrátiť na Slovensko, i keď teda bolo to dosť ťažké rozhodnutie, priznám sa. Takže som sa snažil, alebo s kolegom sme sa obaja snažili vytvoriť teda nejaké ďalšie predpoklady po návrate nás oboch, ako ďalej pokračovať.
2: Viete, to etablovanie egyptológie nebolo nejakým jednorázovým aktom. Bol to proces, ktorý mal svoju históriu, ktorý sa vyvíjal vzhľadom proste k okolnostiam a danej situácii, ktorá zodpovedala danej dobe. Tá univerzita, o ktorej hovoril kolega, možno stala na počiatku, ale bola aj jednou z niekoľkých ďalších alternatív možného vývoja. Jednou z nich bola taktiež Akadémia vied a napokon ten vývoj vyústil do rozhodnutia vytvoriť priestor pre egyptológiu v kabinete orientalistiky.
0: Ale vy ste na univerzite prednášali, mali ste tam prednáškový cyklus, nie?
2: Áno, na univerzite
0: v rokoch 99 až 2001, neviem, či dobre hovorím.
2: Áno, na univerzite sme prednášali, ale už ako zamestnanci, už ako etablovaní egyptológovia v kabinete orientalistiky a ešte predtým kolega mal sériu prednášok takisto na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.
0: Bol záujem o vaše prednášky?
1: Tak pokiaľ môžeme súdiť z počtu študentov, ktoré ich navštevovali, ja teda dúfam, že tam všetci nechodili iba z povinnosti a kvôli tomu, aby dostali zápočet, tak by som predpokladal, že teda ten záujem bol a teda i myslím, že počet napríklad študentov, ktorí sa hlásili v tomto roku na štúdium egyptológie v Prahe a i počet študentov zo Slovenska, ktorý tam teda nebol zanedbateľný, nasvedčuje o serióznosti tohto záujmu.
0: A bude pokračovať tento cyklus na Bratislavskej univerzite?
1: Obávam sa, že vzhľadom k finančným možnostiam tejto ustanovizne pravdepodobne budeme musieť rezignovať na ďalšie pokračovanie tohto cyklu.
0: Takže ani o akreditácii nebudete uvažovať?
1: O akreditácii ako by sme radi, ale jednoducho tam to predpokladá množstvo ďalších krokov, kde teda je nutné najprv vykonať v našom prípade habilitáciu, čo taktiež ako ešte nie je vec, ktorá je dozretá a na spadnutie. Takže ja si myslím, že do budúcnosti by sme samozrejme radi uvažovali aj týmto smerom, ale nevidím to ako reálne v najbližších rokoch.
0: Zatiaľ sa egyptológia študuje v Prahe, vo Viedni blízkej,
1: vlastne
0: vo Varšave.
1: Všade na okolí. Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, okrem Kieva vlastne vo všetkých okolitých krajinách.
0: Ale v Prahe sa dlho čaká.
1: No v Prahe to funguje ešte stále takým tým spôsobom cyklickým ako kedysi. I vďaka teda spoločenskému dopytu, respektíve možnému spoločenskému uplatneniu, predsa len egyptológia je taká trošku exotická veda a tým pádom nemôže uživiť alebo nemôže sa z nej uplatniť toľko absolventov ako napríklad v medicíne alebo v nejakých technických odboroch.

0: už počas toho štúdia sme si uvedomovali zložitosť, viete, tých podmienok, ktoré boli vôbec späté s myšlienkou prísť na Slovensko, vrátiť sa na Slovensko s úplne novou disciplínou z hľadiska proste vednej štruktúry, tu etablovanej v tej dobe, ktorá jaksi tu nemala tradíciu na profesionálnej úrovni. Treba si v tejto súvislosti predstaviť taktiež podmienky a zázemie, ktoré človek k tej vedeckej práci potrebuje. A v tejto súvislosti sme si bytosne uvedomovali, treba potrebu len takej vedeckej knižnice. Knižnice s výsostne vedeckou egyptologickou literatúrou, ktorej tu absenciu sme bytosne pociťovali. Tento problém sme sa rozhodli riešiť formou účelovo zriadenej nadácie na podporu vzniku a rozvoja egyptológie Slovenskej republiky. Preto hovorím o etablovaní egyptológie ako o procese a nie ako o jednorázovom nejakom akte, ktorý by sa proste zrodil z noci na ráno, ale o procese, ktorý, dovolil by som si povedať, aj dnes ešte nie je celkom ukončený.
1: My sme sa už stretli pred mikrofónom v roku 1999, teda pred 3 rokmi, práve vtedy, keď ste usporiadali výstavu Bohovia a múmie na Bratislavskej Starej Radnici. A vtedy sme sa rozprávali tiež o budovaní knižnice.
2: Máme ju teda uloženú v priestoroch kabinetu orientalistiky. Tá knižnica je vlastne zložená z niekoľkých častí. Stále nám pomáhajú kolegovia zo zahraničia, z Polska, z Čiech a i z iných krajín. No a potom taký ten zatiaľ najmenej rozvinutý, ale tiež používaný spôsob je, že sa snažíme teda niektoré publikácie, ktoré vyšli u nás, vymeniť za teda zahraničné publikácie.
1: Takže počet, ano, pán doktor Magdolen?
0: Presne vám to číslo nepoviem, pretože si ho nepamätám, ale počet je okolo 1500 jednotlivín, s ktorými tento knižný fond disponuje. Ja by som len chcel zdôrazniť, že tento knižný fond je podľa našich poznatkov najväčší v danom obore, to znamená v egyptológii, s ktorým pracujeme. A tak ako už kolega naznačil, tie knižky pochádzajú z niekoľkých zdrojov. Jednak sú v tomto fonde sústredené knižky, ktoré patria nadácii Aegyptos, knižky, ktoré patria kabinetu orientalistiky SAV a taktiež knižky, ktoré sme s kolegom dali k dispozícii a sústredili na jednom mieste. Čiže toto sú 4 hlavné zdroje egyptologickej literatúry, ktoré sa v tomto fonde nachádzajú. No a zdroje, z ktorých získavame ďalšie nové tituly, tie už taktiež tu boli spomenuté. Jednak sú to dary významných osobností a inštitúcií v egyptológii zo zahraničia, ktoré sa nám podarilo získať. Jednak sú to účelové dotácie z ministerstva školstva a rovnako tak, myslím, že to bolo v 99. roku ako jediná nadácia v Európe, Medzinárodná asociácia egyptológov našej nadácii udelila finančnú dotáciu na rozvoj egyptologickej knižnice ako jedinej nadácii v Európe. Tým druhým subjektom, ktorý dostal v tom čase dotáciu, bola, myslím, že Univerzita v Sohágu.
3: Tajomstvá údolia Nílu.
1: Spomínate nadáciu, myslíte nadáciu Aegyptos?
0: Áno, presne tak. Mám na mysli, ak hovorím o nadácii, mám na mysli už spomínanú nadáciu Aegyptos, ktorá vznikla ako subjekt pre podporu vzniku a rozvoja egyptológie na Slovensku.
1: Súbežne s egyptológiou na Slovensku?
0: Nie. Nadácia vznikla v roku 95. roku, čiže ona už tu existovala 2-3 roky pred tým, ako sa nám podarilo etablovať egyptológiu v SAV.
2: Vlastne bez pomoci tohto nástroja, právneho nástroja, myslím, že naša cesta bola oveľa ťažšia a komplikovanejšia, pretože prostredníctvom tejto organizácie fakt sú niektoré úkony a niektoré možnosti oveľa ľahšie. A táto organizácia, myslím, že získala dobre meno ako doma podporou rôznych prednášok, výstav a ďalších akcií, tak aj v zahraničí, práve tým, že teda spolupracuje s etablovanými egyptologickými inštitúciami. A taktiež vlastne je, alebo jej knižnica je takým právnym členom, ako právnická osoba, členom The Egypt Exploration Society.
0: Pokiaľ ide o naše členstvo v londýnskej Egypt Exploration Society, ktorej korene siahajú do druhej polovice 19. storočia v Anglicku a sú spojené vôbec so zakladateľskými osobnosťami britskej egyptológie, nám dáva príležitosť získať taktiež literatúru z tohto členstva.
1: A vy vôbec komunikujete aj so zahraničnými kolegami, egyptológmi prostredníctvom odborných časopisov? To sú vlastne také tie vedecké dišputy však. Potom takisto rozličnými formami populárnych alebo popularizačných článkov v časopisoch, v novinách, alebo spomeniem v historickú revi, novú história revi. Tam pán doktor Magdolen ste začali s veľmi zaujímavým cyklom. Najnovšie môžem prezradiť, alebo prezradite sám, čo chystáte.
0: Dostali sme priestor na stránkach tohto časopisu zasvetiť čitateľov časopisu História do tajomstiev hieroglyfického písma staroegyptčiny ako takej a v spolupráci so šéfredaktorom doktorom Segešom a redaktorkou časopisu magistrou Valachovou sme pripravili niekoľkodielny seriál o hieroglyfickom písme, čiže našou ambíciou je naučiť čitateľov základným charakteristikám a princípom hieroglyfického písma tak, aby boli schopní naučiť čítať základné proste texty, s ktorými sa môžu stretávať na mnohých, mnohých miestach ako turisti v Egypte, či už sa nachádzajú v oblasti pyramidových polí v blízkosti Káhiry, alebo v takomto egyptologickom Eldoráde v dnešnom Luxore, alebo na juhu v Asuane, kde všade ich prenasledujú, dalo by sa povedať, kilometre hieroglyfických textov. A ten program, ten cyklus sme postavili tak, že na jednej strane chceme naučiť a na druhej strane chceme aj pobaviť a zabaviť. Inými slovami, tento cyklus je spojený taktiež so súťažou.
1: Vlastne držíte sa starého Herodotovho princípu, nielen poučiť, ale aj zabaviť.
0: Áno, dalo by sa to takto povedať.

0: To gro, to jadro, to najpríťažlivejšie pre egyptológa je terénny výskum. Zatiaľ nemáme koncesiu, čo všetko je potrebné, aby sme ju získali. Pán doktor Hudec.
1: Ja sa lám, to je veľmi ťažká otázka. V prvom rade sú k tomu dôležité a potrebné financie. To je v podstate alfa omega, na ktorej stojí a padá naše úsilie. Pretože situácia je taká, že podmienkou pre získanie koncesie v Egyptskej arabskej republike je vlastne dobré meno, serióznosť, vedecké výskumy a jaksi istá prax tých žiadateľov. A samozrejme, títo žiadatelia si musia pokryť náklady toho, ktorého výskumu. Samozrejme, v našom prípade existuje, ako myslím si, dobré meno, tak máme i istú vedeckú erudíciu, ale teda žiaľ financie, ktoré by sme pokryli, teda jednak náš pobyt v Egypte, náklady na robotníkov, náklady spojené teda s výskumom a rekonštrukciou tých pamiatok, ktoré budú odkryté, na to nám chýbajú prostriedky.
0: Takže stále tie financie. A vôbec je reálne, aby dvaja egyptológovia mali koncesiu? Aby získali?
1: V tom nevidím vôbec problém. V Egypte pracuje viacero egyptológov, ktorí majú solo výskumy, alebo sú tam v dvojiciach. A vlastne aj Český egyptologický ústav, na ktorom sme vyštudovali, taktiež v 70. rokoch pracoval, a myslím si, že úspešne pracoval vlastne s dvomi, tromi odbornými pracovníkmi, ktorí teda boli interne zamestnaní. Takže myslím si, že problém nie je v počte. Problém je skutočne teda v odborných kvalitách, v organizačných schopnostiach a potom hlavne v tom finančnom zabezpečení.
2: Viete, ono do značnej miery závisia od charakteru samotného výskumu. Inými slovami, čo by sa v tom Egypte mal robiť, keď sa povie terénny výskum? No, to je široká paleta možností práce alebo rôznych druhov prác v Egypte. Možno by bolo dobré predstaviť alebo upresniť, keď sa povie koncesia, že čo to asi znamená, pretože asi v našom okruhu, v našom prostredí každý poslucháč môže mať predstavu nejakého rozsiahleho územia, na ktorom pracuje tým odborníkov, že ano, na ktorom sa proste báda určitý čas, po určitom čase proste sa spracovajú výsledky, priebežne sa spracovávajú výsledky výskumu, ktoré sa potom publikujú v náležitej podobe. Čiže tá práca môže mať rôznu podobu. Tam by mohlo ísť napríklad o epigrafický výskum na nejakom území, alebo mohlo by ísť o nejaký prospektorský povrchový prieskum, povrchový zber a podobne. Mohlo by ísť o spoluúčasť na terénnom výskume, ale mohlo by ísť aj o tzv. Solovom proste výskume, kde ten kolektív by bol zúžený. Čiže záleží na tom, aký druh prác máme na mysli, pretože to determinuje, ako počty ľudí, ako finančný rozpočet výskumu, dĺžku jeho trvania a celý rad ďalších faktorov tu vstupuje do hry.
0: Pred troma rokmi, keď sme nahrávali, pán doktor Hudec, vy ste aj povedali, miesto, kde by ste rád kopali, alebo kde by ste rád mali koncesiu, Tehna el Džebel. Že sú to zvyšky antického mesta dosiaľ neprebádané.
1: Tehna el Džebel je zaujímavá lokalita. V skutku je tam výskum, myslím, že na niekoľko desiatok rokov. Sú s ním však medzičasom, už po tých troch či štyroch rokoch, spojené isté na problémy. A síce, že medzičasom tam už začali kopať Japonci. To jaksi už nepripadá do úvahy. A naviac trošku sa zmenila aj naša stratégia, možno ovplyvnená i tým, že by sme radi zlúčili také ako potreby našej egyptológie, ale zároveň potreby tej hostiteľskej krajiny. A tak, ako bolo povedané na Medzinárodnom kongrese egyptológov v roku 2000 v Káhire, prioritou Egypta je vlastne záchrana pamiatok, ktoré podliehajú skaze ako

Pozornosť sa má sústrediť predovšetkým na oblasť delty, kde doslova do písmena naozaj tie pamiatky odchádzajú každým dňom. Ak si uvedomíme, že pamiatky, ktoré sa nachádzajú v tých suchších oblastiach, v tej záplavovej zóne na oboch brehoch Nílu, tak v podstate i tie pamiatky sú ohrozované spodnými vodami hladina, ktorých neustále viac a viac stúpa, čo sa človek môže žiano presvedčiť na celom rade výskumov, keď sa odkrývajú hlboké šachty, tak na ich dne narazíte doslova na bielý koberec vyzrážanej soli. Čiže nie je to problém len delty, ale aj proste oblasti, ktoré sa nachádzajú mimo záplavovú zónu. Bývalo ako, pretože samozrejme záplavy v Egypte dneska nie je.

0: Napriek tomu, že nemáme koncesiu, do Egypta cestujete. Pán doktor Magdolen, vy ste sa zúčastnili na viacerých expedíciách Karlovej univerzity. V Abu Síre, tam Český egyptologický ústav má svoju vlastnú koncesiu. Aká bola vaša úloha? Mali ste to šťastie, že ste boli pri odkryve hrobky faraóna Raneferefa. Čo ste robili v rámci toho veľkého tímu?
1: Áno, mal som to šťastie, že som dostal príležitosť podieľať sa na výskumoch Českého egyptologického ústavu v Abu Síre v niekoľkých sezónach. Po prvýkrát v sezóne v 95. a 96. roku v popredí našej pozornosti stál výskum v oblasti južného Abu Síru, kde sme pracovali na odkryve novoobjavenej hrobky typu mastaby vezíra Kara z obdobia...
0: Mastaba to je vlastne predchodca pyramídy.
1: Nedak, celkom je to typ, áno, je to typ hrobky, ktorý sa staval pre príslušníkov nekráľovského rodu, ale aj pre príbuzných egyptského faraóna. Proste je to nekráľovský typ hrobky, jedným slovom povedané. Z obdobia starej ríše, že áno. A rovnako tak v tej istej v druhej polovici tejto sezóny sme pracovali na odkryve centrálnej pyramidovej jamy, takzvanej nedokončenej pyramidy kráľovskej hrobky, ktorú si pre seba nechal postaviť faraón Raneferef alebo Neferefre z obdobia 5. dynastie. Ja som v tom čase pracoval v archeologickom týme spolu s archeológmi. No a rovnako tak po dokončení odkryvu hrobky vezíra Kara sme prešli na epigrafické práce, to znamená, skreslovali sme hieroglyfické texty a reliefné scény, ktoré sa v tejto hrobke dochovali.
0: A vy ste takisto sa zúčastnili na výskume po objave minulého storočia v Abu Síre správcu kráľovských majetkov Iufa.
1: Áno, bolo to
0: ktorý ste čo robili zase? Áno, tiež epigrafický výskum?
1: Áno, bolo to v archeologickej sezóne 97-98, áno. A v tom čase sme dokončívali výskum v Raneferefovej nedokončenej pyramíde, kde sa nám podarilo dostať sa až na podlahu pôvodnej pohrebnej komory. Tu sa nám podarilo urobiť celkom zaujímavé nálezy, pretože sa nám podarilo objaviť antropologický materiál, respektíve časti múmie, ktorá bola profesorom Strouhalom, ktorý patrí k popredným znalcom egyptských múmií, identifikovaná, respektíve tie zvyšky identifikované časti tela pôvodného majiteľa hrobky, to znamená faraóna Raneferefa, a rovnako tak časti pohrebnej výbavy, kanopy, sarkofágu,

0: Rane Ferefovho a ďalšie. V ďalšej časti sezóny sme sa potom presunuli do šachtovej hrobky veľmoža Juf A, ktorá pochádza z polovice prvého tisícročia pred Kristom, ktorú pražskí egyptológovia za účasti aj doktorky Smolárikovej našli intaktnú, to znamená nevykradnutú, čo vyvolalo obrovskú vlnu senzácie vo svete, v archeologickom svete, pretože niekoľko desiatok rokov podobný objav nebol učinený v Egypte. No a tu sme v pohrebnej komore pracovali opäť ako epigrafovia. No a v mierke 1:1 sme opäť skreslovali hieroglyfické texty a reliefné scény, ktoré sa nachádzajú ako na stenách pohrebnej komory, tak aj na samotnom sarkofágu. V ďalšej časti sezóny sa potom pristupovalo k otvoreniu zapečateného sarkofágu, ktorý si treba predstaviť na spôsob matriošky, ruskej matriošky, kde jedna rakva bola uložená do druhej a po otvorení všetkých tých rakiev sa po dlhých stáročiach žiánobárateľa mohli pozrieť doslova priamo do tváre samotného Juf A, ktorý mal koľko? 2500 rokov už.
1: Aj vy ste sa mohli pozrieť?
0: Ja som už v tom čase bol v Európe, čiže ja som odišiel niekedy v priebehu marca.
1: Ináč tomuto objavu, tomuto kolosálnemu objavu sme sa venovali v magazíne História magistra Vitae, doktorka Květa Smoláriková, ktorá prvá vošla do hrobky.
0: Určite to boli výjazné pre ňu pocity.
1: Áno, áno. Tak tá bola hosťom nášho magazínu. Pán doktor Hudec, čo vy? Vy ste sa zúčastnili na niekoľkých expedíciách po Egypte. Aký je rozdiel medzi terénnym archeologickým výskumom a expedíciou?
2: Expedície by možno v niektorých prípadoch bolo trošku silné slovo. A robili sme vlastne v roku 98 takú fotodokumentačnú výpravu, alebo teda expedíciu, dobre. A s tým, že sme vlastne prešli celý Egypt od Alexandrie až po Asuán, žiaľ sme sa nedostali do Abu Simbelu, pretože v tej dobe bola pozemná komunikácia uzavretá. A vlastne sme z tejto cesty priniesli niekoľko hodín natočeného filmového materiálu na videokazetách a taktiež sme priniesli asi 3000 farebných diapozitívov, ktoré vlastne tvoria dodnes taký ten základ archívu nadácie, z ktorej potom vlastne čerpáme pri našich ďalších akciách, výstavách, prednáškach a tak ďalej.
1: A časť tej dokumentácie ste aj použili na výstave Bohovia a múmie v 99. roku.
2: Správne.
1: Si pamätám.
2: Ale okrem toho sme samozrejme urobili i také ako samostatné výstavy, pretože vlastne v tej výstave roku 99 Mestskom múzeu Bohovia a múmie tie zábery iba ilustrovali samotné trojrozmerné pamiatky. Ale popri tom tie samostatné fotografické výstavy boli, myslím, že v 98. v Prešove, potom bola v Leviciach, v Nitre. Takže vlastne taktiež sme prezentovali tieto naše zábery takýmto spôsobom. No a potom ja som viackrát Egypt navštívil s tým, že som teda cestoval po takých menej známych archeologických a teda historických lokalitách. S tým, že teda jednak pre budúce či už prednáškové účely alebo publikačné účely som sa tam tiež snažil zabezpečovať ten fotomateriál, ilustračný materiál. Taktiež vlastne istým spôsobom prejsť tieto lokality i s ohľadom teda na naše budúce potenciálne perspektívne inšallah teda zámery.
1: Vy ste navštívili v strednom Egypte takú zaujímavú lokalitu, ktorá sa spája práve s pôsobením, s ukrytom svätej rodiny. Der El Durunka.
2: Durunka.
1: Čo znamená Der El?
2: Der je vlastne kláštor.
1: Kláštor?
2: Kláštor, čiže alebo doma. Ono to má také občas také trošku
1: prenesené. Lebo ja je tiež Der El Medina.
2: Der El Medina to je vlastne ako mestský kláštor.
1: Uh-huh.
2: Hej. A potom vlastne ten stredný Egypt je zaujímavý tým, že jednak je ako trošku menej turisticky využívaný vzhľadom teda k istým miestnym politickým podmienkám, ale zároveň sú tam veľmi zaujímavé, občas ako fakt fascinujúce lokality A teda viacero z nich je samozrejme i spojených s tou tradíciou exodu svätej rodiny, pretože práve podľa takej dosť starej tradície táto rodina mala pobývať viac ako rok práve nie v Derel Durunke, ale v inom kláštore, ktorý sa nazýva Derel Muharrak. Práve, že tam je taký trošku konkurenčný zápas, by som to nazval, od 60. rokov 20. storočia, že vlastne do Derel Muharraku sa konali každoročne masívne púte koptských veriacich. No a táto Derel Durunka pravdepodobne sa snažila nejakým spôsobom ekonomicky taktiež profitovať z týchto putí, tak začala okolo seba šíriť auru, že teda nie Derel Muharrak, ale vlastne tá Derel Durunka je najjužnejším bodom, kam sa svätá rodina počas svojej púte alebo počas svojho úteku do Egypta dostala.
1: Tam je tiež veľmi silná kresťanská komunita.
2: Niektorí odborníci, politológovia spájajú práve tú politickú nevyváženosť alebo také tie nepokoje, ktoré tam panujú s týmito pomermi populačnými a demografickými, ktoré sú viazané na náboženstvo. No a tým pádom tam niekedy dochádza takým treniciam medzi to kresťanskou a muslimskou populáciou.

0: Pán doktor Hude, s vašou špecializáciou sú slovenské egyptiaká, teda egyptské pamiatky uložené v našich slovenských zbierkach. A keď takto cestujete, tak aj uvažujete, ktoré by ste preniesli z Egypta na Slovensko. Zatiaľ to egyptský zákon nejako neumožňuje.
1: No, žiaľ teda, myslím si, že týmto smerom už rozširovanie našich zbierok nepôjde. To už sme, myslím, že v niektorých z minulých častiach spomínali, že v tejto oblasti sme už definitívne zmeškali vlak. Takže priznám sa, že moc ma to ani samozrejme napadne ma, že by bolo zaujímavé takéto niečo vlastniť a moc to ukázať i ľuďom na Slovensku. Ale zase na druhú stranu si myslím si, že je dôležitejšie takéto veci prezentovať v článkoch, či už teda populárnych, alebo vedeckých, a vlastne ich nejakým spôsobom interpretovať. Takže priznám sa, že týmto smerom sa moje myslenie moc často neuberá.
0: Pán doktor Magdolen, zase vašou špecializáciou je archeoastronómia. Nakoľko vlastne túto špecializáciu vo svojom vednom odbore môžete využiť v našich podmienkach?
2: Áno, je to jedna.
0: Máte dostatočnú platformu? Ste saturovaní?
2: Je to jedna z tém, v ktorej sa v súčasnosti venujem. Tými ďalšími sú slovenskí cestovatelia v Egypte a solárne aspekty civilizácie starého Egypta.
0: A mohli by ste nám priblížiť túto
2: špecializáciu? Obsahom tej témy je výskum poznatkov, astronomických poznatkov v starom Egypte, ich aplikácia v živote starých Egypťanov. Astronomia, ktorá sa uplatňuje a spája napríklad so všeobecne známymi veľkými pyramídami, že áno, pokiaľ ide o problematiku ich orientovania do svetových strán, pokiaľ ide o problematiku v rovine náboženskej, ktorá vychádza z výskumu textov pyramíd, že áno, kde máme celý rad pasáží, statí, ktoré sa dotýkajú astronómie. Spomeniem také tie oblasti, napríklad, ktoré sa viažú k posmrtnému životu egyptského faraóna, ktorý bol v pyramíde pochovaný. Oblasť, s ktorou sa spája jeho posmrtný život, to znamená oblasť severnej hviezdnej oblohy, tzv. Cirkumpolárnych hviezd, ktoré starí Egypťania považovali za božstva, ktoré nikdy nezomierajú, ktoré sú večne stále prítomné a na oblohe viditeľné, ktoré nikdy nezapadajú pod horizont. Problematiku orientovania rôznych častí infraštruktúry, to znamená priestorov a chodieb, ktoré sa v pyramídach nachádzajú. V tejto súvislosti spomeniem v poslednej dobe veľmi často pretraktovanú tému a problematiku tzv. Vetracích alebo hviezdnych šácht v Cheopsovej pyramíde.
0: Niekedy sa mi zdá, že s egyptológiou je to podobne ako s politikou alebo s futbalom, že sa v nej vyzná každý. Ktoré bludy vás najviac dráždia, pán doktor Hudec?
1: Asi ma skutočne najviac dráždi to, že je to s tou egyptológiou tak, ako ste povedali. Pretože v skutku, keď niekto navštívi Egypt a prečíta si jedného z prievodcov po Egypte, tak už má dojem, že je odborníkom, egyptológom, a dokonca po tú egyptológiu zahŕňa všetko od pomaly Mennyho alebo ešte dávno pred ním až po teda súčasného egyptského prezidenta. A priznám sa, že teda by som sa asi ťažko rozhodoval, čo z tých bludov ma najviac rozčuluje.
0: Toľko ich je?
1: Je skutočne veľa. A občas sme sa i s kolegom dostávali do takej pozície, ako sa k takýmto aktivitám stavať. Či teda sa zamerať na ich potláčanie, alebo či ich ignorovať. Pretože v skutku človeka nemôže nechať chladným, keď niekde si prečíta v relatívne serióznom časopise skutočne dosť ťažký blábol a blud. Ale zase na druhú stranu, pokiaľ by sme sa mali venovať iba tomu, že budeme takéto paškvily potláčať, tak by sme sa zase nemohli venovať seriózne vedeckej práci.
0: Pán doktor Magdolen, vaša obľúbená mystifikácia.
2: moja obľúbená mystifikácia, naozaj je to problém, proste mne sa asi veľmi ťažko na to dá nejak reagovať.
0: Vzhľadom na váš odbor archeoastronómie, predpokladám, že pyramidológia, ufológia.
2: Jedna z tém, ktorá sa teší pomerne veľkej popularite v radoch laickej verejnosti, možno je, alebo sú názory, ktoré sa týkajú údajného pôsobenia akejsi dávnej stratenej civilizácie pozemského pôvodu, ba dokonca civilizácie mimozemského pôvodu, ktorá v dávnych dobách polušťovala pozemšťanov okrem iného aj v takej tej podobe, že obyvateľom na Nile pomáhala stavať pyramídy a ďalšie iné pamiatky, s ktorými sa v Egypte môžeme stretávať. Samozrejme, že autori týchto myšlienok sa snažia podoprieť svoje tvrdenia treba s uvádzaním práce erudovaných egyptológov. Vo svojej podstate tie práce, viete, sú založené na chabých znalostiach, v jednom prípade na hrubých faktografických neznalostiach a nedostatkoch. Čiže nedajú sa ich tvrdenia brať vážne, ale myslím si, že to nie je problém len egyptológie, ale celkom určite aj kolegovia z iných disciplín majú podobné starosti a ťažkosti a problémy, aké máme v egyptológii.

0: Tajomstvá údolia Nílu.
1: Pred 3 rokmi som sa vás pýtala na vaše sny. Pán doktor Hudec, teraz vás budem skúšať, že či si spomeniete, čo ste povedali. Vy ste vraveli, že máte 2 sny, 2 druhy snov, jeden zlý a jeden dobrý.
2: Uf, myslím si, že ten dobrý bol určite ten vlastný výskum v Egypte.
1: Koncesia,
2: áno. Myslím, že to som hrozne tvrdohlavý a teda budem sa naďalej snažiť.
1: No ale vám pripomeniem ten zlý sen.
2: A ten zlý sen ani si nespomeniem.
1: Že bojte sa, že egyptológia na Slovensku bude iba administrovanie a nekonečné manažovanie kladenia základov tejto disciplíny u nás.
2: No, chvála Bohu, myslím si, že predsa len sa to týmto smerom nevyvíja a že vlastne máme dostatočný priestor na to, aby sme mohli vedecky pracovať, tvoriť, takže tá administratíva sa v skutku asi podarila nejakým spôsobom odbúrať a redukovať na najnižšiu mieru, takže chvála Bohu, zostávame pri tých optimistických víziách a snoch.
1: Pán doktor Magdolen, vy ste boli skromnejší a vy ste nemali ste sny, vy ste mali iba želanie, aby sa slovenská egyptológia akceptovala doma i v zahraničí.
3: Áno, myslím si, že s odstupom tých rokov možno konštatovať, že pri najmenšom na tom poli v zahraničí alebo v súvislosti so zahraničím sa nám to podarilo. A pokiaľ ide o domáce prostredie, je to okrem iného sťažené i tým, že naozaj sme takým tým predným prvotným valom v egyptológii, ktorý sa borí so všetkými problémami, ťažkosťami a starosťami, ktoré s týmto procesom sú spojené.
1: Stále sú to z môjho hľadiska ešte také skromné želania, také želania pri zemi, ale určite, najmä keď ste začínali, alebo keď ste snívali, že budete raz egyptológom, mali ste také romantické predstavy to spektakulárneho omjavu, byť Carterom, nie? Byť Schliemannom. Napokon, keď viete, Smolarikovej sa niečo podobné podarilo, že vstúpila do neporušenej šachtovej hrobky. Takže z tohto hľadiska vaše sny, myslíte si, že sa vám to niekedy podarí?
2: Ja som životným optimistom, takže prečo nie? Koniec koncov je ešte množstvo i teda známych faraónov, keď teda začneme od vrchu, ktorých hrobky neboli objavené, takže možno čakajú práve na nás. A myslím si, že ešte množstvo je teda nevykradnutých hrobiek i takých tých vysokých hodnostárov, ktoré predpokladám taktiež ešte sú niekde zaviaté pieskom, takže v tomto smere by som taktiež nebol pesimistický.
3: No tak pozrite sa, keď to chcete počuť takto, tak vám niečo prezradím. V spolupráci s Českým egyptologickým ústavom pripravujeme jeden vedecko-výskumný zámer, ktorý sa týka výskumu slnečných chrámov a slnečného kultu v 3. tisícročí pred Kristom. V súčasnosti poznáme 2 veľké slnečné chrámy, ktoré postavili faraóni 5. dynastie v období Starej ríše. A z písomných prameňov vieme, že existovali ďalšie 4. Ich lokáciu dnes nepoznáme, tá je nám neznámá. No a v týchto súvislostiach povedzme, že by sme si veľmi želali a prijali, keby sa nám podarilo aspoň jeden z tých stratených slnečných chrámov, ktoré sa tam, kde si nachádzajú celkom určite v púšti, možno v blízkosti Abusíru, keby sa nám ho podarilo ho nájsť, preskúmať a spracovať v náležitej a publikovať v náležitej podobe, tak ako to urobili naši predchodcovia.
1: A to by potešilo aj Slovenský rozhlas a magazín Hysteria Magistra Vitae. Že dúfam, že budeme medzi prvými, ktorým podáte informáciu, keď sa vám to podarí.
3: Budeme sa tešiť na interviu.

Ale ešte skôr sa môžeme tešiť na výstavu opäť v Starej radnici v Bratislave, kde doktor Dušan Magdolen a doktor Jozef Hudec z kabinetu orientalistiky Slovenskej akadémie vied predstavia doterajšiu činnosť slovenskej egyptológie. Plánovaný čas august-november 2002. Slovenský rozhlas, Rádio Devín a Rádio Inet budú pritom. Pozvánkou na túto výstavu náš šesťdielny cyklus Tajomstva údolia Nílu končíme. Lúčia sa s vami hudobná redaktorka Eleonora Vančíková-Kapasná, zvukový majster Milan Greguš a Táňa Kusán. A ešte malá poznámka na záver. Keď sa o pár rokov s našimi hostiami opäť pred mikrofónom stretnem, dúfam, že naša egyptológia bude mať ešte pevnejšiu pozíciu.

0: Táto relácia mala premiéru v roku 2002.
1: Reklama.
2: Umenie virtuózov a impozantné historické pamiatky Trnavského kraja. Festival Pro Musica Nostra ponúkne nezabudnutelný zážitok v krásnych priestoroch, ktorými sa hrdia Smolenice, Dolná Krupá, Lančár, Trnava, Sereď, Voderady, Tomášikovo a Holice. Na festivale vystúpia poprední umelci a súbory ako Banda, Jefis Duo, Krakow Singers, Jana Boušková, Simona Hulejová a ďalší. Pro Musica Nostra Tyrnaviensi 14. až 21. jún. Viac na promusicanostra.sk.
1: Reklama.
3: Rádio Devín, hudobná mozaika.
4: Príjemné popoludne, milí priatelia, hudobnú skladačku dnes pre vás vysielajú Marta Pelikánová a Ján Dúbravský. Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi alebo Igor Stravinsky. Spoločným menovateľom všetkých týchto autorov budú kompozície pre sláčikový orchester. Začíname veľmi populárnym divertimentom F-dur Kechlov zoznam 138 Wolfganga Amadea Mozarta. Mozart mal pojmy ako divertimento, alebo serenáda, či kasácia, ako si zameniteľné. Bolo mu to v zásade jedno, pretože sa jedná o ľahšie žánre klasickej hudby, o žánre, ktoré majú či už zabaviť, alebo vyplniť nejakú chvíľu dobrou hudbou. To je príklad aj nášho divertimenta, ktoré teraz zaznie v interpretácii berlínskych filharmonikov a Herberta von Karajana.

Na úvod hudobnej skladačky zaznelo divertimento F-dur kechlozoznam 138 Wolfganga Amadea Mozarta. Berlínskych filharmonikov dirigoval Herbert von Karajan. Teraz ideme k menu Antonio Vivaldi. Ten napísal pomerne veľké množstvo koncertov pre sláčikové nástroje. Takéto koncerty použil aj ako symfónie, teda predohry, k svojmu množstvu opier. Spomedzi všetkých týchto sa v Turínskej knižnici nachádza jeden veľmi zvláštny, vo veľmi zvláštnej, vtedy takmer nepoužívanej tónine F-moll. A keď si to zoberieme, tak okrem tonálnych cyklov, či už to bol dobre temperovaný klavír Johanna Sebastiana Bacha, alebo Folklingende Fingersprache Johanna Mattesona, tónina F-moll nebola príliš používaná. Výnimku opäť tvorí 5. čembalový koncert Johanna Sebastiana Bacha. Teraz si tento koncert vypočujeme v interpretácii súboru Concerto Italiano a Rinalda Alessandriniho.

Druhou kompozíciou dnešnej hudobnej skladačky bol koncert pre sláčiky F-moll Antonia Vivaldiho. Účinkoval súbor Concerto Italiano pod vedením Rinalda Alessandriniho. Teraz ideme k menu Igor Stravinsky. Pristavíme sa pri niekoľkých kompozíciách pre sláčikový orchester. Veľmi populárny je koncert D-dur, tzv. Bazilejský, ktorý je venovaný Paulovi Sacherovi. Zaujímavý je aj balet Apollo alebo Apollon Misaget. Má ešte rôzne iné názvy, ale v zásade toto sú dva veľmi používané. Prvá verzia vznikla medzi rokmi 1927 až 1928. Na študovania sa chopil vtedy 24-ročný Georges Balanchine. Boli použité kostýmy Andrého Beauchampa, ale v roku 1929 bola táto produkcia znovu okostýmovaná kostýmami nikoho menšieho než Coco Chanel. V balete vystupujú postavy Apolóna a potom sú to tri múzy Terpsichore, teda múza tanca, Polyhymnia alebo múza mimiky a ďalej je to Kaliope, múza poézie. Požiadavka bola, aby tento balet bol napísaný pre komorný súbor a iba 6 tanečníkov. Komorný súbor pozostáva z 34 sláčikov. My si tento balet teraz vypočujeme v interpretácii fínskeho súboru Tapiola Symfonieta, ktorý diriguje Masaaki Suzuki, vynikajúci interpret barokovej hudby.

Tapiola Sinfonieta a Masaaki Suzuki. To boli interpreti baletu Apollon Mysaget od Igora Stravinského. Tento balet, ako ste si možno všimli, milí priatelia, je napísaný v štýle klasickej francúzskej suity. S predohrou, s dokonalým bodkovaným rytmom na úvod, potom fugatovým stredom a s návratom k pôvodnej, teda prvej časti. Ďalšie časti sú variáciami spomínaných postáv Apolóna, Terpsichore, Polyhymnie a Kaliope. Hudbou Wolfganga Amadea Mozarta sme hudobnú skladačku začali, hudbou Wolfganga Amadea Mozarta ju aj skončíme. Adagio a fuga C-moll pre sláčikové nástroje. Je to Kechlov zoznam 456 a táto skladba vznikla v dvoch etapách. 1783 vznikla fuga C-moll pre dva klavíry. 1788 vzniklo krátke 52 taktové adagio. Budeme počúvať verziu, ktorú nahral Český komorný orchester pod vedením Jozefa Vlacha. A istí z vás, milí priatelia, si určite spomenú na tú legendárnu bledozelenú platňu, ktorú sme mali všetci doma a ktorá nás očarovala svojim dokonalým zvukom. Takže Adagio a fuga C-moll Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Adagio a fuga C-moll, kechlo zoznam 456, Wolfganga Amadea Mozarta, Český komorný orchester a Jozef Vlach. To boli interpreti poslednej skladby, ktorá zaznela v dnešnej hudobnej skladačke. Marta Pelikánová a Jan Dúbravský vám želajú krásny zvyšok dňa a v tejto chvíli už aj ďakujú za pozornosť.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, ktorá sa venuje rozhlasovej prozaickej tvorbe spisovateľa Petra Kováčika. V roku 2026 jubilujúci Peter Kováčik patrí medzi významných slovenských prozaikov, dramatikov, scenáristov a rozhlasových autorov druhej polovice 20. storočia. Narodil sa 6. júna 1936 v Čiernom Balogu a vo svojej tvorbe sa sústreďoval najmä na osudy obyčajných ľudí, na sociálne témy, vojnové detstvo alebo morálne konflikty a život na slovenskom vidí. Osobitné miesto v jeho živote mala práve práca rozhlasového redaktora v Československom a neskôr Slovenskom rozhlase. V rokoch 1963 až 1969 pôsobil ako redaktor Československého rozhlasu v Banskej Bystrici a k rozhlasu sa neskôr opäť vrátil aj ako autor a dramaturg. Pre Slovenský rozhlas bol významný najmä ako autor rozhlasových hier a tvorca literárno-dramatických pásiem. Vy si teraz vypočujete úryvok z prózy Petra Kováčika Tvorivý pobyt z roku 1996 v interpretácii Vladimíra Durdika mladšieho v réžii Jara Riháka.

spiackej komy ho prebralo nástojšivé drnčanie telefónu, ale nebol schopný sa pohnúť, až keď pocítil nepríjemné pálenie záhy, ktoré mal po mastnej večeri a kyslom víne. Slepecky hmatkal po nočnom stolíku. Prsty konečne našli tanier s obloženou žemľou a hneď sa do nej pustil. Telefón bol na chodbe. Netrúfal si prejsť takú vzdialenosť. Na podnebí a na jazyku pocítil odporné zamrvenie mravcov, niektoré zablúdili do dýchacích ciest a neznesiteľne dráždili sliznicu. Vykašliaval požuté jedlo. Silou vôle vstal a vykročil k dverám. Prekonal závrat a napokon sa predsa len dostal ku kľučke. Chytil sa jej ako záchranného pásu, iba štítivý pocit po mravcoch ho prinútil pokračovať do kúpeľne. Chlipol si vodu priamo z vodovodu a vypláchol si ústa. Premrznutý, lebo v kúpeľni nekúrili, vrátil sa do postele a vtedy ho upútalo vyzvánenie telefónu. Nechcel opäť merať cestu na chodbu a prevrátil sa na druhý bok. Vyzvánenie neustávalo, už nemohol počúvať ten odporný zvuk. Haló, zakričal do mušle. Hlas mal zastretý, vysilený, pripadal mu ako cudzí. Na druhom konci bol čašník z Hrona. Včerajšiu pánsku jazdu tam začal alebo skončil? Ľudo, je to dôležité, šeptal čašník, sotva ho počul. Nechápal, prečo sa tak opatrne vyjadruje. Dlháň pozrel na vycivené, roztrasané prsty ľavej ruky a keď na prstenníku zbadal biely neopálený prúžok, zdalo sa mu, že vie, prečo Ferino volá a okamžite ho prerušil. Varil som halušky, spýtal sa veselo, ani nečakal odpoveď, hneď pokračoval. Ferino, obrúčku mám v haluškovici, dúfam, že si ju nevylial. Ľudo, dlháňa prerušil čašník. Tí chlapi, čo sa ti prilepili na pety a šiel si s nimi do Štefanky, boli... Čašník urobil dlhšiu pauzu, napokon stíšeným hlasom doložil. Od levou. Dlhán stále nechápal, čo mu chce čašník povedať. V hlave mal iba obrúčku. Ferino, dúfam, že si ju nevylial, húdol svoje dláň. Ľudo, mal som ťa varovať, povedal nahnevane čašník. Obráca na ruda, vykríkol a položil. Dlhán sa vrátil do postele a celý sa zahrabal pod perinu. Do miestnosti vošla žena, správala sa slúžkovsky, úctivo a pokorne. Na nočný stolík položila hrnček pariaceho sa čaju a niekoľko pilúl. Vypí, povedala ticho a ustráchane. Tykanie pôsobilo akosi cudzo a neprirodzene. Žena zbadala zvratky na zemi a čoskoro prinesla lavór a podlahu starostlivo poutierala. Dlháň chytil porcelánové úško, ale hrnček sa mu roztriasol. Zázrak, že nevyčerpla z neho ani kvapka. Žena Dlháňa dobre poznala a poistila sa tým, že naliala sotva do polovice. Dlháň vypil a myslel na stvorenie, ktoré práve od neho odišlo. Bola to jeho druhá žena. Nepanovala medzi nimi nejaká vášnivá láska, ale ani nenávisť, skôr chladná úcta. Keď Dlháňovi zomrela prvá žena, mučivo sa trápil, čo si počne s dvoma deťmi. Najmä dcérka potrebovala opateru, ktorú jej on nemohol poskytnúť. Od prvej chvíle však myslel na skromnú slúžku, ktorá sa im starala o domácnosť. Priviedla ju prvá žena. Nebola pekná, ale vynikajúco varila, bola čistotná a mala príchylnú povahu. Deti ju priam zbožňovali. Mal však zábrany, ako to urobiť. Netrápil sa s tým, ako vec predostrieť slúžke, ale ako ten čin zdôvodní svojim vďačným poslucháčom v rôznych putikách, kde sa predvádzal nielen ako zázračný rozprávač, ale aj ako úspešný bon viván a záletník. Bol komediant a robil všetko, aby upútal svojich poslucháčov. Proste rád sa vyťahoval svojou silou, potenciou, frajerkami, ale ešte radšej zhadzoval frajerky svojich kolegov a poslucháčov a tí by mu radi vrátili ho posmeškej s úrokmi. Dlháň bol mazanejší, ako si to o ňom mysleli a celú vec chcel narafičiť tak, aby neutrpela jeho povesť svetáka. Na ženinom pohrebe sa zišla početná skupina literátov, ale aj jeho verných poslucháčov. Boli tam temer všetci jeho kamaráti, na ktorých mu záležalo, ale aj nezáležalo. Tých, ktorým vo svojom pláne prisúdil akú takú úlohu, pozval domov na kar.
Piatiku zohnal sám, ale starosť o jedlo ponechal na slúžku. Jej kuchárske umenie pochválil básnik Rudo Fabry, ktorý bol uznávaným kulinárom. Dlhán si vtedy dával pozor, aby sa skoro neopil, ale navonok dával najavo, že prekročil mieru a všetci dúfali, že teraz dá nazrieť do svojho vnútra. Aj dal. Ľútostivo sa sťažoval, že nevie, čo si počne s malými deťmi, naznačil, že aj starostlivá slúžka chce od neho odísť, čo by pre jeho rodinu bola katastrofa. Fabry sa potmehucky vytratil do kuchyne. Slúžka pripravovala ďalší chod. Zbieram recepty jedál, zaklamal. Slúžka bola už v rokoch, ale stále ešte dobrácky naivná a recept zajačej plnky mu ochotne prezradila. Básnik Fabry sa vrátil do jedálne, zakýval na prozaika Bednára a zašepkal mu: musíme ho oženiť. Bednár mávol rukou a vrátil sa k stolu. Fabry hľadal ďalšieho spojenca, bol ním básnik Kostra. A teraz to nechajme, povedal Kostra. Fabry sa však rozhodol kuť železo za horúca. Prisadol si k opitému, aspoň tak si myslel, hostiteľovi. Ľudo, tá tvoja Štefina je kuchárka na pohľadanie. Ja to viem posúdiť, je to jednotka. Ľudo, máš ty, ale... Chcel povedať šťastie, ale uvedomil si, že by to bolo v danej situácii netaktné a tak veta ostala nedopovedaná. Pokare sa potom stretávali v klube spisovateľov, hoci on radšej chodil do Hrona, Fajky, Štefánky alebo hoci ktorej viechy pod Michalskou bránou. Mal na to svoje dôvody. Jednak tu mal svojich vďačných a štedrých poslucháčov a po druhé, kolegovia, spisovatelia vedeli o jeho suchotách a daktori až priúzkostlivo dbali, aby nepili z jeho pohárika, aby na nich nedýchal, nekašľal. Básnik Rudo Fabry vždy na ňom našiel nejaký nedostatok, ktorý mu okamžite vytkol. Raz to boli pokrčené nohavice, špinavá košeľa, zarastená tvár a hneď poznamenal, že je to tak preto, že nemá ženu, ktorá by sa o ňoho postarala. Veď tá tvoja Štefina to je aj krásavica. Fabry ho už celkom cieľavedome usmerňoval na slúžku. Najskôr sa dlho bránil a napokon skončil tým, že on by ju ani nedokázal popýtať o ruku a zvyčajne sa vytratil do Hrona alebo Fajky. Po jeho odchode začali spriadať plány, ako ho oženiť. Najiniciatívnejší bol básnik Fabry, ale aj ostatní sa k nemu radi pridávali, a to nie len muži. Napokon ho nahovorili kúpiť obrúčky, pravda, už nadviazali kontakt aj s Dlháňovou slúžkou. Tá mala nadovšetko rada jeho deti, rovnako chlapčeka ako dievčatko. Obrúčky nekúpili na mieru. Dlháňovi bola veľká, keď hádzal halušky do vriacej vody, neraz mu člúplia do haluškovice, čo hneď ani nezbadal. Predvčerajšia lumpovačka Ondrejovovi zobrala veľa síl. Prebral sa, až keď mu žena priniesla večeru, prihriatú hovädziu polievku s poriadnym kúsiskom vareného rebierka. Dlhán sa mesa nedotkol, ale polievku všetku vychlípal a len čo žena vyšla, zaspal. Zobudil sa o 3. hodine, vyspatý, ale nechcelo sa mu vyliesť spod teplej periny. Čas si krátil spomienkami. Spomienky zmetene vírili v hlave. Z minulosti preleteli do súčasnosti. V poslednom čase mu najviac problémov robí jeho vila. To, že ju má. Vila pravdepodobne padla do oka nejakému funkcionárovi a chceli ho z nej vystrnadiť. Keď to nešlo nájomníkmi, začali od neho vymáhať peniaze za bytovú nadmernosť. V prípade neuposlúchnutia mu hrozilo deložovanie do náhradného bytu. Požadovanú sumu nemal a keď sa dozvedel, že mladučký predseda s tajomníkom spisovateľského zväzu, s ktorými sa neznášal, odcestovali do Sovietskeho zväzu, rýchlo sa pobral za vedúcim literárneho oddelenia a spolu zoštilizovali list. Ondrejov sa chcel presvedčiť, či sa mu naozaj vrátila pamäť. Zobral sako a z bočného vrecka vytiahol pokrčený papier. Bola to kópia listu. Narovnal ho a zachrípnutým trasľavým hlasom začal ticho čítať. Vážení súdruhovia, na zväz slovenských spisovateľov sa obrátil jeho člen, Ľudomistrík Ondrejov, so sťažnosťou na spôsob, akým sa od neho vymáha nedoplatok za bytovú nadmernosť. Menovaný udáva,
že finančný odbor neuvážil dôležité okolnosti a to. Po A. Je nákazlivo ťažko chorý, o čom vám predložil aj úradné lekárske svedectvo. Podľa bytového zákona sa k normálnej ploche pripojuje osobitný priestor vo veľkosti 8 štvorcových metrov pre nákazlivo chorých, aby sa im umožnilo úspešnejšie liečenie a obmedzil styk so zdravými príslušníkmi rodiny. Po B. Že pri určovaní nadmernosti bytu ide o izbu, ktorú sám obýva a v ktorej literárne pracuje. Po C. Že má iba 1500 korún československých sociálnej výpomoci ako práce neschopný chorý a z toho príjmu musí živiť svoju štvorčlennú rodinu. El Mistrik uvádza, že nemá z čoho zaplatiť požadované nedoplatky, hoci by to rád vyrovnal. Výmena so sťahovaním a zariadovaním nového bytu neprichádza do úvahy, lebo si vyžaduje veľké výdavky, ktoré si menovaný vôbec nemôže dovoliť. Prosím finančný odbor ONV, aby prihliadol k objektívnym momentom, ktoré žiadateľ uvádza. Súčasne zdôrazňujeme, že v prípade Ľuda Ondrejeva ide o jedného z najvýznamnejších slovenských spisovateľov, takže dielo, ktoré vytvoril, nás zavezuje. Aby sme k jeho autorovi zaujali v bežných ľudských trampotách a ťažkostiach čo najspravodlivejší postoj. Veríme, že tak urobia aj finančné orgány ľudovej moci. So súdružským pozdravom. Ondrejovovi sa odrazu vrátila pamäť. Spomína si aj na detaily. Teraz už vie, že v Hrone oslavoval tento list, to, že ho vedúci literárneho oddelenia podpísal a poslal. Hneď na to, ako zalepil obálku, pozval ho na halušky. Počas varenia popíjali sudové pezinské víno z pivnice vedúceho reštaurácie. Keď začali jesť, pripojili sa k ním dvaja neznámi chlapi. Počastovali aj ich, ale už to nebola taká neviazaná zábava. Vedúci Hrona ich poznal, pravdepodobne aj vedúci literárneho oddelenia. Len čo sa načgal, zamieril k vešiaku a vyparil sa ako gáfor. Bol to suchopárny a opatrný človečík, nie veľmi talentovaný básnik. Určite lepší diplomat a prevracač kabátov. V každej situácii sa vedel orientovať. Nikdy v živote nemal problémy a starosti. Keby bol triezvy, všimol by si jeho útek, ale mal špic a dostával sa do rozprávackej eufórie. Neznámi prísediaci boli veľmi vďační poslucháči. Grandi na pohľadanie. Objednali fľašu slivovice. Len čo ju docedili, pobrali sa do Štefánky, kde vyhrávala cigánska kapela a chodievali ľahké ženy. Teraz si spomína, že vedúci Štefánky, ktorý vždy platil za veselého a vtipného spoločníka, správal sa prehnane úctivo a vážne. Keď ho tí dvaja oslovili, aby niečo povedal, zopakoval obohratý príbeh o známom syfilitikovi, ktorý z nenávisti, že sa nakazil, kládol v Štefánke do solničiek nainfikované špáradlá a svoju chorobu takto zlomyselne odovzdával ako štafetu. Vedúci Štefánky skončil tým, že toho záškodníka odhalil bdelý kapitán ľudovodemokratickej bezpečnosti. Ondrejovovi zaplo, prečo vedúci vyrozprával tento neškodný príbeh. Poznali jeho spoločníkov. Boli to eštébáci. Zaviezli ho k levom na výsluch. Už sa pamätá aj na to, že podpísal zápisnicu o výsluchu obvineného. Ešte aj potom dlho uvažovali, či ho pustiť. Napokon ho vyšupli von a on slabo osvetlenými bratislavskými ulicami bežal domov, aby si to náhodou nerozmysleli. Ondrejov si uvedomil, že si poriadne navaril a zmocnil sa ho veľký strach. Nahlas zavzlikal, do miestnosti vtrhla žena a on povedal: Štefina, pôjdem niečo vybaviť. Žena sa na neho spýtavo pozrela. Čakala bližšie vysvetlenie, ale nedomáhala sa ho. V jej vzťahu k Ondrejovovi stále prevládala slúžkovská pokora. Ondrejov zobral pokrčené nohavice, no v prítomnosti manželky sa ostýchal obliecť. Ale Štefina nevychádzala. Ondrejov vedel, že to nie je len tak. Štefi, stalo sa niečo? Jerguš nešiel do školy. To sa mu neprepečie, vykríkol zlostne Ondrejov. Veľmi mu záležalo na tom, aby jeho syn bol vzorným žiakom. Bol to komplex toho, že sám nemal dostatočné vzdelanie, dokonca ani maturitu. Niektorí literárni kritici ho považovali za nevzdelanca, folklórneho spisovateľa a v súvislosti s cestopisnými knižkami Africký zápisník a Horami Sumatry dokonca tvrdili, že v dôsledku absencie vlastných vedomostí vykráda iných autorov.
Všetko však poctivo naštudoval. Aj napísal o tom článok, ale svoju pravdu neobhájil. Ja si myslím, že to jeho nechutenstvo, tá jeho roztržitosť a zábudlivosť je z toho, že ho bolí noha. Štefina sa chlapca zastala. Ďalší dialog prebiehal tak, ako by každý hovoril o niečom inom. Ondrejov rád vymeškáva a to si musí odvyknúť. Štefina. Dokonca aj jeho nespavosť s tým súvisí. Povedal mi to chirurg. Ondrejov. Nekašle. Štefina. Pozval nás na zákrok. Ondrejov. Prišli peniaze. Štefina. Jerguša musím k nemu poriadne vystrojiť. Štefina zodvihla hlavu a zatvárila sa, ako by jej až teraz došlo, na čo sa muž opýtal. Nemá ani zimné topánky. Je to vzácna žena, pomyslel si Ondrejov. Myslí predovšetkým na deti, hoci nie sú jej vlastné. Števka, oslovil ju nežne, čo jeho vysokej postave nie veľmi pristalo. Pôjdeš do smeny. Mám tam rukopis, prijatý. Už dávno mali poslať honorár. Choď rovno za účtovníkom. Nie, nie, nie, za tým lotrom nechoď, vykríkol zloste Ondrejov. To je had, keď ho chytím, pristúpim mu hlavu. Choď rovno za Kyseľovou. Povedz, že nemáme z čoho žiť. Štefina mlčky vyšla z miestnosti a vtedy Ondrejov vytiahol chudé, chlpaté a nápadne bledé nohy a začal sa obliekať.

Bolo ráno, pomerne chladno. Ondrejov vyšiel z domu v dlhom baranom kožuchu a hneď vzbudzoval pozornosť náhliacich sa chodcov, ktorým sa jeho oblečenie na toto ročné obdobie zdalo neprimerané, ale všímali si ho aj preto, že bol veľmi známy a populárny. A to nie len pre svoje krčmové škandály, ale aj zásluhou prozaickej trilógie, ktorá práve vyšla pod spoločným názvom Slnko vystúpilo nad hory. Kráčal svojou starou známou cestou k Štefánke, Rudofábri tam raňajkoval. Kaviareň bola ešte zatvorená, ale keď zabúchal, vytrčila hlavu tučná upratovačka. Chcela sa pustiť do toho nevychovanca, čo búcha, ale spoznala Ondrejova a mlčky otvorila dvere. Ondrejov sa popri zdutých prsiach prešmykol dnu. Z kuchyne vyšiel vedúci, starý známy, ale teraz sa nepotešil, že ho tu vidí. Je tam, povedal kyslo, ukázal do kúta kaviarne a zvrtol sa späť k lietačkám. Ľudo! Vykríkol básnik Fábri s plnými ústami, kývnutím ruky volal Ondrejova k sebe. Fábri nebol len poet, ale aj maliar. Má od neho niekoľko grafík a koláží. Pravda, nikdy spolu nehovorili o Rudovej poézii, za to dosť často o jeho cestopisných reportážach a temer vždy o starom, ale aj novom Egypte a zdravili sa Salam Aleikum, čo bol aj názov Rudovej reportážnej knihy z Egypta. Opití však hovorili zásadne o receptoch jedál a varení. Rudo platil za kulinárskeho odborníka, veselého spoločníka, preferovaného človeka so záhadnou minulosťou. Už dlhšiu dobu šéfredaktoroval mienkotvornému mesačníku, čo znamenalo, že patril medzi najinformovanejších spisovateľov a bratislavská bohéma sa okolo neho nie celkom nezištne grupovala. Salam aleikum, pozdravil Ondrejov a dlhý baranný kožuch hodil na susedný stôl a prisadol si k zaoblenému priateľovi. V tých párkoch je veľa múky, ale s chrenovou horčicou sa dajú jesť, rozhovoril sa znalecký Fábri. Dáš si? Mám postné obdobie, odvetil Ondrejov, na čo sa Fábri zarehotal. Ondrejov po veľkej piatike 3 dní jedol veľmi skromne. Tento zlozvyk získal v partizánskej zemlianke, ale tam bolo žrádlo staré, plesnivé alebo nedovarené. Poznáš podporučíka Martinku? Spýtal sa Fábri. Na Ondrejov ani nepozrel. Za to ten pozorne sledoval, ako si Rudo ponára párok do horčice, hneď si z neho odkrojil. Len čo ho mal v ústach, odložil príbor a vykutil pokrčený papier, položil ho pred Ondrejova a z košička si zobral chrumkavý rožok. Ondrejov starostlivo vystrel papier. Nebol to originál, ale úhľadný odpis. Vedel, že Rudovi ho urobila sekretárka zo zväzu spisovateľov. Ondrejov začal nahlas čítať. Okresné oddelenie verejnej bezpečnosti Bratislava 1, zväz spisovateľov Štefánikova ulica číslo 8, / A. Aj v adrese urobia 3 chyby, rozhorčoval sa Ondrejov. Čítaj, čo o tebe píšu, súril Fábri s plnými ústami. Oznamuje sa vám, pokračoval zvýšeným hlasom Ondrejov, že dňa 3. novembra 1952 bol na tunajšom OOVB zadržaný pre opilstvo a výroky proti Čechom a Židom v kaviareni Štefánia v Bratislave spisovateľ Mistrík Ondrejov, narodený 19.10.1901 v Slaniom v Juhoslávii. Menovaný bol zadržaný pre opilstvo a verejné pohoršenie a pre výroky proti národnostiam bude na tohto podané oznámenie okresnej prokuratúre. Podpis náčelník okresného oddelenia VB, podporučík Martinko. Ondrejov si do gázy, ktorou mal obviazané ruky, utieral spotené čelo. Nevedel, čo má povedať. Prúdko sa načiahol po Rudovom nedopitom poháriku a vypil ho na jeden dúšok. Hneď na to sa rozkašľal, rýchlo vytiahol veľkú bielu šatvočku a vyplul do nej krvavý chrcheľ. Starostlivo ho zabalil a obchal do bočného vrecka na saku. Vykašľiavaná krv ho vyľakala, cítil zvýšenú potivosť na prsiach a náramnú slabosť, takú veľkú, že si namýšľal, že nie je ani schopný hovoriť. Fábri dojedol a zakýval na čašníka, ktorý na stoli rozprestieral čisté obrusy. Kaviareň o pol hodinu úradne otvárali. Repete! Rozkázal Fábri. Tučným ukazovákom mieril na pohárik, ktorý Ondrejov dopil. Čašník mlčky vzal pohárik a zamieril ku kuchynským lietačkám. Rudo, toto ma zničí, vyriekol chrčivo Ondrejov. Kašľom si napravil hlas a hlasnejšie pokračoval. Mňa, aj moje deti.
Obidve sú nadané, chcú chodiť do školy, keď sa dostanem pred prokurátora. Kto im napíše odporúčanie? Bucľatá Fábriho tvár žiarila spokojnosťou, až príliš oko to dával najavo, že tá vec sa ho netýka. Aspoň tak si to vysvetľoval precitlivelý Ondrejov. Básnik Fábri však situáciu nevidel až tak tragicky. Čašník priniesol poháriky, nestačil ich ani poriadne položiť na stôl a Ondrejov sa už po jednom načiahol. Fábri si všimol, že Ondrejovova pravačka sa trasie. Takého zúboženého veľmi dávno nevidel. Rudo, mám na krku financov kvôli nedoplatkom za nadmernosť. Vysťahujú ma z domu. Ak ten prípad naozaj dostane prokurátor, potom je amen. Ondrejov mal na krajičku očí slzy. Niečo vymyslíme, Fábri labužnicky odpil a jeho tvár sa zachmurila od premýšľania. Náš mladučký predseda s Ondrom boli v Moskve. Ondro sa už vrátil. U neho to vybavíme, povedal Fábri a hneď sa opýtal. V poslednej dobe si mu nenadal? Vieš, že nie som diplomat, povedal skormútený Ondrejov. Musím to teda vybaviť ja, vyhlásil rázne Fábri. Ale sa poponáhaj, keď ma zabásnu, veľa už nevybavíš. Ondrejov sa dotkol Fábriho pomalosti, čo ho hneď zamrzelo a začal sa ospravedlňovať. Odpusť, som z toho vykoľajený, ide mi o kožu. Pôjdem za Ondrom a požiadam ho, aby napísal prokurátorovi. Ten môže tvoju vec stopnúť. Ondrejov sa slaboducho usmial, na čo sa Fábri urazil. Vybavím to teda na úve, povedal Fábri zvýšeným hlasom. Ondrejov zvážnil. Vedel, že to Rudo urobí, ale aj tak mal v hlave chrobáka. Rudo, z úve vypýtajú Ondrovo stanovisko, povedal bledý Ondrejov. Už viem, čo urobím, povedal tajnoskársky Fábri. Navrhnem, aby ťa poslali na tvorivé štipendium. Kde chceš ísť? Nikde, odsekol Ondrejov. Chcem byť doma, mám deti. O tie sa postará tvoja žena, povedal vážne Fábri. Bez teba lepšie, lebo im slúži zlým príkladom. Chlapec mi ochorel, potrebuje ma, vykrikol Ondrejov. Zober ho so sebou, navrhol Fábri, ako by tá vec už bola vybavená. A čo financí? Spýtal sa Ondrejov. Pobytové štipendium je jediná vec, ako sa ich strasieš. To sú vlastne dva platy. Jeden budeš dostávať na udržiavanie dvojitej domácnosti, odpovedal Fábri. Nie, odmietol Ondrejov. Fábri sa rozčúlil. Tvorivé štipendium je teraz jediná tvoja záchrana, vykríkol Fábri. Ak ti to nedošlo, tak si vôl. Ondrejov úrazene položil pohárik a chcel vstať a odísť, ale s Fábrim sa stretával aj preto, že on jediný mu vedel povedať aj nepríjemnú pravdu. Ale teraz tá pravda náramne bolela. Pôjdeš dohovor, pokračoval Fábri. Dohovor? Začudoval sa Ondrejov. Nie, nikdy. Fábri vstal, bol neveľký a tučný, ale aj nahnevaný. Začal kričať. Ty si myslíš, že sa nevyznám v tvojom kašli? Potrebuješ dobrý vzduch. Každý deň sa napiť kravského mlieka a poriadne spávať. Si ako mŕtvola. Fábri sa zasekol, pochopil, že sa dal strhnúť, ľutoval to, nevedel však, ako to napraviť. Ondrejov vedel, čo sa s ním odohráva. Máš pravdu, prisvedčil Ondrejov. Vstal a chytil baraní kožuch a zberal sa na odchod. Ľudo, vieš, ako som to myslel, ospravedňoval sa Fábri. Pamätáš sa, ako si v Budmericiach opil anglickú delegáciu? Zahováral. Tá historka bola všeobecne známa, pravda, každý ju inak interpretoval. Ondrejov od roku 1948 do roku 1950 bol správcom domova spisovateľov v Budmericiach. V kaštieli prijímali rôzne zahraničné spisovateľské delegácie, najčastejšie zo spriateľených socialistických krajín, ale stalo sa, že prišli majstri slova aj zo západu. A vtedy bola vyhlásená pohotovosť najvyššieho stupňa. Budmerický kastelán v ten večer mal veselú spoločnosť, popíjali v jedálni až do rána. Keď prišla delegácia na ohlásený obed, Ondrejov ešte spal a nebolo nič pripravené. Hrozila medzinárodná blamáž. Ondrejov nestratil ducha prítomnosť, kuchárkam prikázal variť a on začal nalievať slivovicu a vyhrávať na fujare. Anglickí umelci sa poriadne nachmelili, stratili pojem o čase a keď sa lúčili, hovorili, že to bol ich najkrajší deň na Slovensku.
Ani táto historka Ondrejovovi nezlepšila náladu. Obliekol si baranný kožuch a pobral sa preč. Fábri sa ani len nesnažil ho zdržiavať. Vidíš do mňa ako cez sklo. Urob niečo, povedal z dvier Ondrejov. Chod za Ondrom pred večerom, bude tam sám a sľub mu, že na tvorivú dovolenku pôjdeš. Fábri si odrazu celú vec rozmyslel. Nie, nikam nechoď, zakričal. Chod domov, zavolám ti, to bude najlepšie. No tak choď. Ondrejov prisvedčil, čašník práve odomykal dvere, do kaviarne vchádzali prví hostia.

Vypočuli ste si úryvok z prózy Petra Kováčika Tvorivý pobyt z roku 1996 v interpretácii Vladimíra Durdíka mladšieho v réžii Jara Riháka. Počúvate Ars Literu Zuzany Belkovej, venovanú rozhlasovým spracovaniam próz Petra Kováčika. Nasleduje úryvok z prózy Svetý s handľou. V roku 2004 v réžii Mileny Lukáčovej čítal Ján Galovič.

Žiaci 4. ročníka nižšieho piaristického gymnázia v Brezne v júni roku pána 1788 preberali Písmo sväté. Genesis, čiže kniha pôvodu, začal páter Ján, v úvode je nádherná rozpráva o tom, ako Boh stvoril svet a ako ho za 6 dní usporadúval a upravoval. Páter otvoril knihu a voľne prekladal. Dielo prvého dňa, riekol Boh, buď svetlo, a bolo svetlo. Oddelil svetlo od tmy a nazval ho dňom. Tmu nazval nocou a nastal večer. A nastalo ráno, deň prvý. Dielo druhého dňa, potom riekol Boh, buď obloha v prostriedku vôd a staň sa delidlom medzi vodami. I učinil Boh oblohu a oddelil vody, ktoré boli pod oblohou, od vôd, ktoré boli nad oblohou. A stalo sa tak. A Boh nazval suchou zemou a zhromaždisko vôd nazval morom. A videl Boh, že je to dobré. I riekol, zem vyžeň trávu, rastliny s plodom semena a plodonosné stromy prinášajúce plody, v ktorých je ich semeno podľa svojho druhu. A stalo sa tak. Zem vyhnala trávu a rastliny s plodom semena podľa svojho druhu i stromy prinášajúce ovocie, v ktorom je ich semeno podľa svojho druhu. Vzpriamila sa ruka so vstýčeným ukazovákom. Hlásil sa 14-ročný chlapec s vážnymi čiernymi očami. Páter pokýval hlavou a chlapec úctivo vstal. Kedy boli stvorené lesy a pralesy? Jednoducho lesné stromy. V Biblii je zmienka len o stromoch, ktoré prinášajú ovocie. Chlapcovi spolužiaci sa zasmiali. Páter Ján ich utíšil a vykročil k svojmu najúsilovnejšiemu žiakovi. Dekret. Biblia nevyratúva stvorenie všetkých vecí. To pre spásu duše nie je ani dôležité. Dôležité je, aby sme si uvedomili, že všetky viditeľné veci sú od Boha a majú slúžiť ľuďom. V tom je preukázaná láska. Muž precitol. Ležal v posteli s mokrým čelom. Nebol si istý, či je také od potu alebo studených obkladov. Až keď videl Lavor a svoju milovanú ženu, uvedomil si, že má horúčku. Katka. Žena meravo stála, držala nevyžmýkaný úterák. Odrazu nevedela, čo s ním. Prekvapilo ju, že manžel prehovoril.

otvor oblok. Jožko, vieš, aký je vonku mráz? Odhovárala ho žena. Chvíľočku, žobronil chrapľavým hlasom. Žena vykročila k obloku. Izbu zalial januárový chlad. Muža zaujímal štebot vtákov. Prichádzal zblízka. To ho upokojilo. Čvirikanie nebolo halucináciou, po ktorej nasledovalo bezvedomie. V záhrade okrem hrušiek, jabloní a sliviek zasadil aj taxus bokata, tis obyčajný, aby slúžil ako krmidlo pre vtákov. Tis je už najmenej 10 metrov vysoký, každý rok je obsypaný plodom, červenými bobuľkami s hnedým, sladkým semenom pod červeným obalom, ktoré je jedinou nejedovatou časťou stromu. Semeno je maškrta pre vtákov. Často ich sledoval pri hodovaní. Lačno zobnú a hneď vyplujú jedovaté červené šupky. Muž má jasnú myseľ a rozpamätáva sa na veci, ktoré dávnejšie upadli do zabudnutia. Potom, čo zasadil tis, mal dlho pocit, že sa dopustil netaktnosti. Pôrodné baby z bieleho a čierneho hrona odvarom z mladých konárikov tisa liečili neplodnosť. Tis mohol Katke pripomínať aj nenaplnenú túžbu. Je to stále nevyliečená rana. Prižmúril viečka, aby zakryl slzy. Žena si myslela, že zaspal a ticho sa vytratila. Často si spomína na ten okamih, keď v jeho živote začala hrať najdôležitejšiu úlohu. V roku 1800 nastúpil na lesmajsterský úrad do Banskej Bystrice za Unterwaldfürstera. Podlesný v tvojich rokoch, to je už niekto, pripomínal mu dobrácky pán C.K. lesmajster Láner. Je na čase, aby si sa začal parádiť. Bystrickí klobučníci sú známi aj vo Viedni. Až o 2 roky sa pobral do klobučníctva. V šloserovom obchode ho ohlásil zvonček nad dverami. Katka práve z neho vychádzala. Rukou si držala nový klobúk. Žiarila od šťastia. Vo dverách klobučníckého krámu sa takmer zrazili. Katka sa na neho pozerala ako na starého známeho. Zrejme čakala, že sa jej prihovorí. Aj on si myslel, že sa kdesi stretli, ale nevedel si spomenúť. Pozeral sa do jej opálenej podlhovastej tváre hnedých šťastím žiariacich očí a nesmelo pozdravil. Slečna opetovala úsmevom. Čakala od neho viac. Kde ju videl? Slečna sklamane vyšla z obchodu a vykročila na námestie. Šiel za ňou. Ponáhľala sa popri práve prefasádovanom kapitulskom kostole zasvetenom svätému Františkovi Xaverskému, zahla na kapitulskú ulicu, pokračovala popri kláštore k hronu. Na nábreží bývali bohatí mešťania, ťažiari, majitelia pivovarov a obchodníci. Pri dome pod baštou zastala. Mal pocit, že ho čaká, že sa ho chce na niečo spýtať. Nemal odvahu pokračovať v ceste. Najmä preto nie, že si uvedomil, že ju nikdy nevidel. Iba mu je blízka, lebo sa podobá na jeho mamu. Štíhlou postavou, počernou podlhovastou tvárou, ale aj hrdým odmeraným pohľadom, pre ktorý ju niektoré dobročanky posmešne volali Zemanka z Valaskej. Jožko, oslovil ho staručký pán Štalman, bývalý zememerač na lesmajsterskom úrade a jeho prvý učiteľ. Od neho sa dozvedel, že slečna vošla do domu šafára medenej huty v Tajove pána Vencla. Toho Vencla, čo kedysi bol šafárom pri vysokej peci v Polhore? Kdeže sú tie časy? Zasmial sa pán Štalman. Dekret myslel na svoje účinkovanie v Boci v roku 1792, keď mal na starosti aj plavenie dreva do Polhory. Vtedy sa so šafárom Venclom rozprávali. Šafárovi vyčítal, že pec spotrebuje až príliš veľa drevného uhlia, viac ako tamojšie lesy dokážu vyprodukovať. Vencl mladého pomocného horára nebral vážne. Je možné, že pri tej príležitosti videl aj šafárovú dcéru, ale si ju nevšimol, veď bola iba malým dievčatkom. Pochôdzky po lesných revíroch a nočné vysedávanie pri knihách spôsobili, že na slečnu podobajúcu sa na milovanú matku zabudol, ale keď ju po 2 či 3 týždňoch videl na Bystrickej tržnici, prudko sa mu rozbúchalo srdce. Pri biskupskom kostole si dodal odvahy a pozdravil ju. Pozrela sa na neho smutnými očami, prudko sa zvrtla a pokračovala v ceste. Ponáhľal sa za ňou, chcel vedieť, čím ju urazil. Pri bránke zastala. Niečo dôležité vám prezentujem.

0: potvrdím, prehovorila mrazivo. Ja nie som Venclová, ale Katarína Haberlová z Michalovej. Pán Vencel ma zobral za chovanicu po smrti mojich rodičov, ale to neznamená, že budem dediť. Nebudem. Zdôraznila a vošla do záhradky skôr, ako stihol niečo povedať. Na druhý deň bola nedeľa. Striehol nedaleko bránky Venclovho domu. Naveľa vyšiel šafár s manželkou a chovanicou, ponáhľali sa na nedeľnú omšu do biskupského kostola. Postavil sa pred šafára. Odpuste, pán Vencel, nestihol som sa včera spanilej slečne predstaviť. Volám sa Jozef Dekret Matejovie a som z Dobroče. Matejovie, to je moje prímeno po starom otcovi, ktorý ma vychovával a volal sa Matej. A tiež si dovolím povedať, že som dosť bohatý na to, aby som sa o slečnu postaral. Mladý muž, čo vlastníte? Mám prácu, ktorá ma zaujíma. Vencel sa nahlas zasmial a hneď zvážnil. Mladý muž, v Bystrici na jedného obyvateľa pripadá najviac klobučníkov v Uhorsku a vynosíte starý zamastený kalap. Určite ním aj načierate vodu zo studničiek a z neho pijete. Prisvedčil. Šafára pobúrilo sebavedomie mladého muža v lesníckej uniforme. Chcel mu dať lekciu zo skromnosti, ale v zápätí si pomyslel, že mu za to tento nadutý handelec nestojí. Poďme. Zavelil ženám a pobrali sa do kostola. O 3 mesiace bol ľudskejší. Berieš si Katku, je to naša chovanica. Aj keď z tohto titulu jej nevznikol nárok na dedičstvo, nadobudli sme k nej vzťah ako k vlastnej dcére. Vďačný som jej za to, že som spoznala jej otcovský cit. K tebe si vytvorím taký vzťah, ako sa budeš k nej správať. Určitú dôveru máš, inak by som sa proti sobášu postavil. Spomenul som si aj na naše stretnutie na Polhore a viem aj o tvojej hlavatosti. Presadzujem to, čo je dobré, vykríkol. Žena mala pocit, že opäť blúzni. Hladkala mu ruku. Cítil jej teplo. Ťažiarom nesmieš hovoriť, že neregulovaná ťažba je drancovanie, okrádanie potomkov. Svoje si môžeš hovoriť len tomu, od koho nie si závislý. Budem taký, aký som, hľadel smelo do šafárovej tváre, po chvíľke si uvedomil, že to nie je šafárová tvár. Katka. Synak, počul šafára, poznám cnostných boháčov, ťažiarov, grófov, barónov, zemepánov, ale aj necnostných bedárov. Žembou však berieš na seba povinnosť postarať sa o ženu a svoje potomstvo, a to znamená zarábať peniaze. Aby ste nemali pocit, že si nárokujem na dedičstvo, alebo sa chcem dostať do spoločnosti, do ktorej nepatrím, sobáš, pozrel na zapíranú slečnu, bude vo vašom rodisku slečna. Pravda, ak si to budete želať. Stisla mu ruku a vec bola spečatená. Nie celkom. To stisnutie si všimol aj šafára jeho žena. Šafárova žena sa rozplakala a Katku objala. A to bola posledná vec, ktorá šafára pozbavila masky tvrdého, rozhodného a niekedy aj bezohľadného chlapa. To, že Katka je chovanica, neznamená, že ju o niečo oberieš. Dáme ti ju za ženu, ale bude všetko, čo tomu predchádza. Pitačky, družbovia, družičky, svedkovia, spevy, ale aj tance. Šafárova žena muža prekvapene počúvala. Šafár vari poprvý raz chytil svoju dospelú chovanicu za ruku a tá poslušne a dobrovoľne šla s ním. Pána Štalmana našťastie zastihol na lesmajsterskom úrade. Pán zememerač, mám k vám prosbu, tú najväčšiu. Chcem sa ženiť a potrebujem pitača. V Bystrici ste mi najbližší človek. Dekret dlho musel vysvetľovať, čo od pána Štalmana vlastne chce. Na čiernom hrone pitačky sa volajú dovedi. Pitač povie, počuli sme, že máte šikovnú dievku, dajte nám ju do služby. Alebo počuli sme, že máte jalovičku na predaj. Prekvapený pán Štalman s pitačkami súhlasil s podmienkou, že slečnu popýta vlastnými slovami. Až po 20 rokoch sa ich dekret dozvedel. Srdce junáka vytýčilo bod na zemskom povrchu, na ktorom sa nachádza poklad nad poklady. Mám tú česť o ten poklad poprosiť. V denníku, ktorý si starostlivo viedol a zapisoval v ňom najdôležitejšie udalosti svojho života, zápis z 27.9.1802 v Pohronskej Polhore má výnimočné miesto. Je to deň ich sobáša. V panskej izbe krčmi hodovala najbližšia rodina, v ostatných miestnostiach najatí družbovia a družičky. Na dvore vyhrávala cigánska muzika. Tancovalo všetko, čo malo nohy. Taká veselá svadba na Pohronskej Polhore nikdy predtým, ale ani potom už nebola. Vrzli chodbové dvere a žena náhlivo vyšla na priedomie. Čvirikáče sa v strome zatajili, tie, čo zobkali na snehu, splašene zamávali krídlami a preleteli do susedovej záhradky. Po chvíľke sa vrátili k Tisu a vtáčí koncert pokračoval. Kde sa ponáhľa? Rozmýšľal. Zbadal hromničnú sviečku, ktorú zapaľovali pri zomierajúcom. Na sluche nahmatkal oleum informorum a poznal príčinu ženinho náhlenia. Bol v takom úbohom stave, že ho zaopatrili posledným pomazaním. Per istam sanctam uctionem et. Skrze toto sväté pomazanie a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán odpustí všetky hriechy očami spáchané, sluchom spáchané. Teraz, keď sa prebral, posledné pomazanie sa Katke zdalo málo pre spásu mužovej duše a ponáhľala sa pre spovedníka. Už sa stará viac o moju dušu ako o telo. Úbohé telo. Je na konci svojej púte. Drahá žena ma chce čo najlepšie pripraviť na cestu do večnosti. Teda spoveď. Pozrel na drevené hrady svojho domu. Kúpil ho po druhom, ale aj poslednom príchode do Banskej Bystrice v roku 1814, hneď potom, ako ho vymenovali za komorského banskobystrického cisársko-kráľovského lesmajstra. O jeho kúpe rozhodla zaburinená 20-jutrová záhrada. Mohol ju vysadiť stromami podľa svojej ľubovôle. Prvý zasadil Tis, lebo viac ako 1000 rokov môže byť tým najprirodzenejším krmidlom pre vtákov. Koľko dožije človek? V lete bude mať 67 rokov. Nie je to veľa, ale ani málo. Mama zomrela 40-ročná. Niektorí drevorúbači sa nedožijú ani toľko. Videl ich oblečených vo sviatočných huniach a v súkeniciach, v krámskom drevenom kostolíku, ale aj v novopostavenom balockom kamennom chráme. Krámsky drevený kostolík spravovali breznianskí piaristi. Prvý raz sem prišiel s chorou mamou. Nemala ani 4 roky. Keď videla, že nevládze, tak ho niesla a potom dlho oddychovala s dlaňou pritisnutou na srdci. Dých sa len pomaly dostával do normálneho tempa. Otec ju pozoroval z komory. Keď sa mamino srdce upokojilo a mama sa postavila k ohnisku, otec jej povedal, že Jožko bude chodiť do kostola, až keď cestu zvládne sám. Druhý raz prišiel na svojich. Z Dobroče na krám je poriadne kusisko cesty. Otec ho hneď ponúkol za ministranta. Pátrovi sa zdal príliš detský a hlúpy. Ako sa voláš? Najstarší ministrant Števozaň ho odvetil: Janko Hraško. Všetci sa zasmiali. Pátrovi už ani nestálo za to poznať chlapcovo skutočné meno. Števovi prikázal, aby novému ministrantovi pomohol obliecť sa. Poverili toho najnesprávnejšieho. Števo chlapcovi vybral dlhú košelu. Nový ministrant ju pristupoval a za každým hrozilo, že spadne. Ostatní ministranti neúspešne zadúšali smiech. Dušoval sa, že v kostolíku je posledný raz. Otec bol však väčší pán. Na druhú nedeľu bol za sterčom posmechu, no už sa zmieril so svojou nemohúcnosťou. Zaujali ho latinské ministrancie, slová, ktorým nerozumel, pokúšal sa však rozlúštiť ich tajomstvo. Starší ministranti ich nahlas rapotali a aj sa predbiehali. Chceli pátra upozorniť na seba, na svoju šikovnosť a vyslúžiť si od neho odmenu. Praclík alebo svätého Antonka v púzdre, ktorý sa dal vymeniť aj za nožík. Jožko na štvrtú nedeľu tiež rapotal. Et introibo ad altare Dei. Ad Deum qui letificat juventutem meam. Števo bol presvedčený, že ministrancie komolí a chcel ho pritom nachytať. Po pátrovom Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Števo priložil ukazovák na ústa a všetci zmlkli, len Jožko odpovedal. sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Odriekal sám. Páter si to všimol a po skončení omše ho vypočúval. Ako sa voláš? Jozef Dekret z Dobroče. Tam je dekretov viacej. Matejovie. Koľko máš rokov? 12. júla budem mať 6. Kto ťa naučil ministrancie? Nikto, sám. Vieš čítať? Počúval som. Koľko raz si ministroval? 4. Nechodím často. Z Dobroče na krám je ďaleko. Bojím sa chodiť sám. Pod Jergovskou skalou a pri krámskom mline sa zjavujú piadi mužíci. Páter sa zasmial, ale hneď zvážnel. Neveril, že na 4 počutia sa naučil všetky ministrancie. Povedz, konfiteor. Začal rapotať. Confiteor Deo omnipotenci, Beate Marie, Semper Virgini, Beato Michaeli Archangelo, Beato Joanny Babste, Sanctis Apostolis Petro et. Stačí? Prerušil ho páter Ján. Pošli za mnou, otca, čo najskôr. Chcem, aby si chodil do našej školy. Na 8-ročný pobyt v piaristickej škole v Brezne spomína ako na jedno z nemnohých radostných období svojho detstva. Brezno ho očarilo. Najskôr kláštor. Najväčšia budova, akú kedy videl. Tu sme ťa pokrstili, prezradil otec a spomínal. Mama bola ešte vtedy zdravá. V plachotke ťa niesla až sem. Bola by to urobila na jeden dúšok, ale na vrch dolinke pri kríži si sa rozreval. Bol si pokakaný a dlho si v hovienkach nevydržal. Ani hladný. Len čo ťa povila, už si reval. Musela ťa dojčiť. Viac ho však zaujal Breznianský rínok, povestné trhy a jarmoky. Breznianský rínok si často oživoval v pamäti. Najkrajšie spomienky má však na školskú knižnicu. Od 3. triedy bol jej stálym návštevníkom. Čítal aj po nociach. Ako to zázračne rýchlo ubehlo. Je pri dátume jún 1784. Do skončenia nižšieho gymnázia chýbali len 3 týždne. Spolužiaci už vedeli, kam pôjdu. Väčšina bude pokračovať na vyššom gymnáziu, ktoré bolo prístupné iba solventným študentom, alebo tým, čo sa rozhodli pre rehoľu a kňazské povolanie. Dekret, dekret, počul pátra Jána. Pokrčil sa, aby ho nezbadal. Sliepňavé svetlo sviečky ho však prezradilo. Všetci spia. Čo tu robíš? Modlíš sa? Čítam. Ukáž tú knihu. Páter Ján nahlas slabikoval. Burgsdorf, Forsthandbuch. Bol nemilo prekvapený, že to nie je písmo sväté, či životopis da ktorého svetca, alebo učebnica latinčiny. Čo je to? Spýtal sa, ako by nevedel po nemecky. Lesnícka rukoveď, odvetil dekret. Páter, Burgsdorf tvrdí, že terajšie korisnícke ťaženie dreva vedie k postupnému zániku nielen pralesov, ale lesov vôbec. Čím by sa ohrozil ľudský domov a mohlo by to spôsobiť aj zánik života na zemi. Apokalypsa, uškrnul sa páter. Bol prekvapený chlapcovým zápalom. Áno, mohlo by k nej dôjsť, odvetil chlapec. Nevedel, že páter ho neberie vážne. Burgsdorf ponúka aj ako sa jej vyhnúť. Terajšie bány, holiny a poľany umelo vysadiť drevinami rýchlo rastúcich stromov z amerických pralesov. To by som rád robil. Páter sa pozeral do chlapcovej vzrušenej tváre. Chlapec všetko bral vážne a bolestivo prežíval. Páter v ňom videl výnimočnú osobnosť, hoci to nikomu nepovedal. Jožko, končíš iba nižšie gymnázium, humanior. To veľa neznamená, o živote a spravodlivosti nevieš takmer nič. Všetko je od Pána Boha. Nie je všetko, odporoval pátrovi. Tak napríklad cudzopasník, čo žije pod kôrou stromu, vyciciava jeho živiny, kým nevyschne. Stvoriteľ nestvoril nič zbytočné, ani toho chrobáka, namietal páter. Ale to je stvoriteľovo tajomstvo. Ľudia ho nepochopia po celý život, ale ty... Koľko máš rokov? Bude mať 14. 14, zvolal páter, ako keby sa dozvedel niečo významné. Musíš sa ešte veľa učiť, aby si pochopil, že každá vec je zložitejšia, ako sa navonok zdá. Vietor na jednej strane vysúša zem, vyvracia stromy, ale na inom mieste vesluje za námorníkov, melie zrno, rozsieva semená. Tam, kde vyvracia stromy, treba sa mu postaviť do cesty, odvetil chlapec. Aj utrpenie treba prijať s pokorou. Vyspovedaj sa. Veď to robím, zachrčal muž na posteli. Horúčka stúpala. Katka, volal na ženu. Miešala sa mu minulosť s prítomnosťou. Počul kňazov šepot. Dominus sit in corde tuo et in labis tuis, udrite confitearis omnia peccata tua, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hovor svoje hriechy. Páter, nemožno trestať tých, čo sa ešte nenarodili. Ako to myslíš? Ťažiari sa ponáhľajú vydolovať všetku rudu, majitelia hút a vysokých pecí vyrúbať všetko drevo. V najkrajšej doline Tri vody za týmto účelom postavili vysokú pec. Čo zostane, keď sa im to podarí? Odchodnejší nie sú ani zemepáni. Svoje polia a pastviny rozširujú na úkor lesa. Všetci sa starajú len o seba a o svoj zisk. A proti tomu sa postavím. Uvedom si, že dosiahneš iba to, čo ti bude dovolené dosiahnuť. Si len človek a nič viac. Unus multorum. Unus multorum je tuctový človek a to som nechcel povedať. Myslím na ľudské cnosti a necnosti. Necnosť je neprihliadnutie na názor iných. Ty vidíš len les a les, ale nepripúšťaš, že na pastvinách a oráčinách, získaných na úkor lesa, dopestujú potravu pre ľudí. Páter, to máte od breznianských mešťanov a gazdov. Nepovedali vám však všetko. Na jednej strane ukrajujú z lesov, ale ich polia zarastajú burinou. Iné dávajú na obrábanie čiernohorcom za záloh, alebo ich dokonca predávajú. Breznianský chotár kedysi siahal až po Čierny Hron. Urobím koniec drancovaniu. Aj pri spovedi sa vyťahuješ, napomínal ho páter. Ježiš Kristus o pyšných ľuďoch povedal, kto sa povyšuje, býva ponížený, a preto pýchu moralisti zaradili na prvé miesto siedmich hlavných hriechov. Som taký, aký som, ale sa nepretvarujem, odsekol. Hovoril úprimne, o tom sa nedalo pochybovať. Pátra zamrzelo, že bol na neho taký prísny. Viem si oceniť aj prostoduchú úprimnosť, tvoj záujem o knihy. Nie si zlý, máš impulzívne srdce. Znepokojuje ma tvoja budúcnosť. Čo ďalej? Páter sa zamyslel. Jožko, končíš nižšie gymnázium a na vyššom ťa rodičia nemôžu podporovať. Mohol by si bezplatne pokračovať v štúdiu, ak sa rozhodneš pre službu Bohu. Tvoja mamička by mala radosť. Páter, niekedy nosím lesnícku rukoveď aj do kostola. Páter čakal úprimnú odpoveď, ale nie takúto. Kto ti nanútil čítať Burgsdorfa? Spýtal sa rozhorčene. Sám som si ho vybral. Čo chceš po skončení školy robiť? Spýtal sa páter s otcovskou starostlivosťou. Zlosť ho už prešla. Na Čiernom Hrone deti s invalidmi pomáhajú pri splavovaní dreva, odvetil chlapec. Pátrovi zovrelo srdce a stiahlo sa mu hrdlo od súcitu. To, že jeho najnadanejší žiak mal robiť takú otrockú a nebezpečnú robotu, sa mu zdalo nespravodlivé. Nie nespravodlivosť daná zhora, ale nespravodlivosť páchaná ľuďmi, ktorí si prisvojujú viacej, ako si zaslúžia a stihnú minúť, a druhí nemajú ani na to, aby poslali deti do školy. Banskobystrický biskup nám neraz pomohol. Prečo by som sa nepokúsil aj teraz? Náhlas rozmýšľal páter. Nájdem ti robotu, povedal rozhodne páter. Nesmieš však zo svojej usilovnosti poľaviť. Nájdete, aj keď sa na mňa hneváte? Spýtal sa chlapec. Možno neskoršie uprednostníš službu Bohu a naša rehoľa ťa príjme s otvorenou náručou ako strateného syna. Budem lesníkom, oponoval Jožko. Druhú júlovú nedeľu v roku 1788 páter Ján slúžil svätú omšu v krámskom drevenom kostolíku. Ministroval mu aj Jožko Dekret. Po omši vyhľadal Jožkovho otca a postavil ho pred hotovú vec. V pondelok Jožka zavediete na lesmajsterský úrad do Banskej Bystrice, kde nastúpi ako neplatený praktikant.
1: doznel úryvok z prózy Svätý s handľou, ktorý v roku 2004 v réžii Mileny Lukáčovej čítal Jan Galovič. Končisár z litera Zuzany Belkovej je venovaná rozhlasovým spracovaniam próz Petra Kováčika, jubilujúceho v júni 2026. Ďakujem za pozornosť, na budúce do počutia, priatelia.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
3: Túto reláciu si môžete vypočuť v repríze zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.
4: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

Priatelia, Azeo Frizacher, ročník narodenia 1996, je rakúsky klavirista s japonskými koreňmi, ktorý zložil všetky skladby na albume Wu Wei and the Art of Living, čím albumu dodal mimoriadne osobný nádych. Azeo sa prezentuje ako jazzový hudobník s osobitým štýlom a jasným postojom k súčasnej tvorbe hudby. Je to mnohostranný reflexívny album, ktorý je obzvlášť presvedčivý svojim pokojom a autenticitou.

Samotný Aseo Frizacher opisuje svoje jednotlivé kompozície. Citujem. Úvodná skladba Wu Wei udáva tón. Ako ústredný koncept taoistickej filozofie znamená Wu Wei niečo ako nečinnosť, nie nečinnosť, ale bezproblémové konanie alebo pohyb s prúdom života namiesto boja proti nemu. Ako hudobník vnímam túto myšlienku ako hlboko rezonujúcu. Byť v harmónii s okolím, tvoriť bez obmedzení, žiť a vyjadrovať sa k prítomnému okamihu. Skladba One, čiže jeden, hovorí o túžbe po jednote v rozdelenom svete. Napriek konfliktom, nezhodám a odsudzeniu. Nás vždy spája hlbšia niť, spoločná ľudskosť, ktorá presahuje naše rozdiely. A kompozícia Home, čiže domov, predstavuje potrebu spolupatričnosti, bezpečia a uzemnenia. Pre niektorých je domov fyzické miesto, pre iných je to niečo, čo musia nájsť alebo vytvoriť. Ale pre nás všetkých je pocit domova nevyhnutný pre naplnený život. Koniec citácie. A takto by som mohol ešte pokračovať.

Záverečná skladba Healing, čiže uzdravenie, je hymnou ľudstva. V časoch bolesti a nepokojov svet niekedy najviac potrebuje chvíľu kolektívneho uznania, návrat k súcitu, empatii a celistvosti. Týmto osobným vyzdaním sa Asseo Frizacher snaží vyjadriť niečo úprimné, niečo, čo odráža zložitosť života. Pohybovať sa v harmonii so svetom, nasledovať svoj vnútorný hlas, rásť ako strom všetkými smermi, žiť naplno v prítomnosti, to nie je len filozofia, ale spôsob života. Tento album je pozvánkou k počúvaniu nielen hudby, ale aj seba samého. Hrajú nám Asseo Frizacher, klavír, Johannes Fendt, kontrabas, Nicholas Tsangagaris, perkusie, Cohen Smith, trúbka a Claudio Junior de Rosa, tenor saxofón.

Počúvate reláciu Jazzovinky a pri mikrofóne je Patrik Španko. Uli Sloup, ročník narodenia 1997, je francúzsko-švajčiarsky basgitarista a skladateľ žijúci v Berlíne. Vo svojej tvorbe skúma stretávacie body medzi improvizáciou, novou hudbou a súčasným jazzom. Na elektrickej basgitare formuje zvukové textúry, kombinuje preparácie a elektroniku, ktoré sa odvíjajú cez komplexné rytmy a prepletené harmonie. Je vášnivým milovníkom cestovania a plachtenia a inšpiráciu čerpá z plavieb cez oceán na malých plachetniciach. Jeho debutový album Apilaptok z roku 2023 je denníkom plachetnice do Grónska.

Jeho najnovší album 0 stupňov W z roku 2025 rozpráva príbeh transatlantického prechodu na plachetnici. 10 členy rozsiahlý súbor zhudobňuje báseň Artura Rimboa Opitý čln. Album mapuje priebeh snovej transatlantickej plavby, kde sa surrealistická poézia stretáva so súčasným jazzom. Prepletené rytmy a morom inšpirované zvukové textúry prenášajú poslucháča cez morský opar a sny. Skladateľ vplieta do básne spomienky s vôňou soli. Dve bicie súpravy označujú neustály puls. Basgitara vrzga ako lodná paluba, sprevádzaná gitarou. Flauta, saxofón, trúbka a trombón fungujú ako hmlové sirény, zatiaľ čo hlas rozpráva Odiseu.

Už samotný názov albumu 0 stupňov W prezrádza, čo nás čaká. Zvedavosť, otvorenosť a ochotu vydať sa na neprebádané územie. Práve tento postoj charakterizuje aj umelecký štýl Ulysse Loupa. Pre neho sa zdá, že neexistujú žiadne pevné hranice. Možnosti vznikajú až v okamihu zážitku. Počúvanie tohto albumu je ako nastúpiť na loď, vydať sa na cestu, ktorej cieľ nie je vopred určený. Hrajú nám Ulysse Loup, elektrická basgitara, Damaris Brendel, spev, Ludmila Mercier, flauta a hovorené slovo, Mireia Pelissa Martin, alt a bariton saxofón, Paul Butcher, trúbka krídlovka, Pierre Molin Tour, trombón, Anna Kalk, gitara, Benjamin Jaton, kontrabas, Flo Hufschmidt, bicie nástroje a Damien Kunz, bicie nástroje a perkusie.

To je pre dnešok všetko, priatelia, lúči sa i tvorivý tím. To znamená od mixážneho pultu Dušan Buchel a od mikrofónu Patrik Španko. Jazz dňa.

0: Po viac než štvrťstoročí sa vracia tvorba poetky Lídie Vatkerty-Gavorníkovej. Jej zbierka Svedomie rieky vznikla z veršov nájdených v pozostalosti a do života ich opäť priviedla jej sestra Mária Kalmančoková spolu s vydavateľom Petrom Milčákom.
1: Je to poézia, ktorá kladie odpor, ale naozaj to kladenie odporu nie je ničím iným, len výzvou k tomu, aby sa čitateľ k tejto poézii opäť vracal.
0: Ako sa rodila kniha, ktorá môže byť literárnou udalosťou roka? Jana Hevešiová vám ju priblíži v relácii Svedomie rieky. V sobotu 13. júna po 15.
2: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
3: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Číta Lucia Hurajová.

mi od nej pred týždňom prišla na Facebooku pozvánka. Myslela som si, že si robí srandu. Klikol som na notifikácie a pri jednej z nich bolo jej meno. Väčšinou na to klikám len preto, aby mi to tam nesvietilo celý deň. Málo kedy si upozornenia pozerám jedno po druhom, mávam tam hlavne hromadne poslané pozvánky na eventy, ktoré ma vo veľkej miere nezaujímajú. Keby notifikácia od nej nebola druhá zhora, ani by som o nej nevedel. Klikol som na to. Nič sa nestalo. Monodramatická performancia, v hlavnej úlohe ona, text a réžia ona. Predstavenie nebolo dotované zo zdrojov na podporu umenia vzhľadom na nepresvedčivú umeleckú kvalitu. Musel som sa zasmiať a hneď som označil, že mám o udalosť záujem. No ešte som nevedel, či aj naozaj prídem. Nevideli sme sa už koľko. Asi rok? Vyše roka? Stále som na pochybách, či tak veľmi schudla, alebo je to tým oblečením a svetlom. Keď sme boli spolu naposledy, bola plnšia, oblejšia. Nemala takú bledú tvár. Ani tú zvislú vrásku nad nosom. Po našom poslednom stretnutí som si ju nevyhodil s priateľov, len som ju prestal sledovať. A asi len 2-3 krát som za ten rok klikol na jej profil. Nič nové však nepridala. Alebo mi obmedzila prístup, a tak som si nemohol pozrieť nejaké nové príspevky, neviem. Rok je dosť dlhá doba a v tomto veku sa ženy vedia rýchlo zmeniť. Alebo mohla byť aj chorá. Možno prestala jesť glutén, alebo začala so surovou stravou, alebo ja neviem čo. Možno je vegánka. Keď mám povedať pravdu, prekvapila ma. Zdalo sa totiž, že ma už nikdy nechce vidieť. Pri rozlúčke mala na tvári ten svoj neurčitý výraz a vlastne celý čas hovorila iba ona. Sama si prikyvovala, mala jasne sformulované dôvody, na konci sa usmiala, potľapkala ma po pleci a povedala, budeš OK. No aj som bol. Len mi nedala šancu vysloviť to, lebo sa zdvihla a odišla z poloprázdnej kaviarne a ja som sa ani neobzeral. Mal som rozpísanú správu, ktorú som jej potom chcel poslať, ale nakoniec som ju vymazal a nechal som to celé tak. Nemôžem povedať, že by ma naše odlúčenie nemrzelo, ale nemôžem tvrdiť ani opak. Pár nocí som nemohol spať, ale prišli iné problémy, oveľa vážnejšie, a človek na to potom už ani nemyslí. Ako hovorím, asi 2-krát alebo 3-krát som si na ňu odvtedy klikol, ako sa má, ako vyzerá, či s niekým je alebo nie, ale nedozvedel som sa nič. Máme spoločných známych, no tých som sa na ňu pýtať nemohol. A to je tak všetko. Tam to zhaslo, skončilo sa, uzavrelo. Teda až dodnes. Neviem, čo týmto celým sleduje, ale neprekvapilo by ma, keby sa chcela len ukázať, pochváliť sa, že niečo napísala, že konečne robí niečo kreatívne, ako to vždy chcela, že má svoje predstavenie, teda performanciu. Pamätám sa, ako

príhody, ktoré sa tak celkom nestali. Pridávala k ním vždy absurdnejšie a absurdnejšie detaily a ja som jej znova a znova naletel, až kým netresla naozaj nejakú sprostosť, takže som sa jej opýtal, to si si celé vymyslela však? A ona na to, celé nie. Skoro celé. A potom sa len smiala a ja som sa čudoval. Na nervy mi to liezlo len občas. Je zvláštne, koľko sem prišlo ľudí. Om, om. Má zatvorené oči a zhlboka dýcha. Om, om. Takto tam sedí asi 2 minúty. Obzerám sa. Nenápadne sledujem, ako na ňu ľudia v sále reagujú. Zdá sa, že ich ešte neomrzela. Osvetlené tváre sa upierajú k pódiu a mňa to neviem prečo trochu poteší. Uvoľní sa, naposledy zhlboka vydýchne, otvorí oči. Chvíľu je ticho. Veľmi civilne sa usmeje a povie: Zaručený spôsob, ako sa upokojiť a ako sa mu seba na nejaký čas presvedčiť, že všetko je v poriadku a že vesmírik má s nami svoje plány. Presadne si do pohodlnejšieho tureckého sedu, rukami sa plesne po stehnách. Keď nejaká žena začne pridávať na Facebook alebo na Instagram, alebo ja ešte neviem kam, jogové fotky, vždy sa niečo deje, povie vyškrená. Publikum zašumí. No ale vážne, videli ste už spokojného človeka, ktorý by sa sám doma fotil so samospúšťou a cez filter, ako sa ohýba v obtiahnutých legínách alebo robí stojku o stenu? Zoberiem do ruky mobil, načiahne sa za telefónom, ktorý stále leží pri gauči. Je príliš ďaleko, preto sa postaví na 4 a prejde tých pár metrov až k nemu. Schytí ho do ruky a presunie sa naspäť do stredu pódia. Zoberiem si do ruky mobil a môžem vám pekne poukazovať, akú má kto krízu. Odblokuje telefón a ukazovákom kmitá po obrazovke. Na niečom sa zachychoce, niekam ťukne, nadvihne obočie. Pokračuje v skrolovaní. Tak, tuto máme. Citujem, dneska fantastický retrítik s mojimi žiarivými stars. Ikonka spojených rúk, smajlík s hviezdičkami na miesto očí, ružová kvetinka. A na fotke 3 triciatničky v tráve vo farebných šponovkách. Zväčší fotku a natočí mobil k publiku. Ja si to nevymýšľam, pozrite sa. Zo pár ľudí sa nakloní, aj keď takú malú fotku nemôže byť z hľadiska vidno. Keď si kliknem na profil, mám tu aj iné špeciality. Absolvované udalosti ako kundaliny v medickej záhrade, otváranie hrdelnej čakry s Marekom Ramana Tešíkom, nadvihne obočie a zasmeje sa. Zo pár ľudí sa zasmeje s ňou. Tu je článok, v ceste za šťastím si stojíte vy sami. Zatvári sa prekvapene. No vidíte, také jednoduché. Znovu sa zadíva do mobilu. Kinoa s kozím syrom na obed. Farmaceutické spoločnosti pred nami tajá liek na rakovinu. Poslednú fotku s mužom pridala pred... Prsťahá po obrazovke telefónu. Ešte stále hľadám. Ona ju tuším vymazala. A nie, tu je. Naposledy pridala fotku s mužom pred 7 mesiacmi. Pamätám sa, že v 2014 mali veľkú svadbu. Koč s koňmi, ohňostroj, všetko. Konečne svoji. Ikona kytice, prstienok, emoji ona a on. Ikonka spojených rúk. Zasa ťuká do mobilu. Mám ich tu ešte plno. Aha, ďalšia. Úžasný zážitok, úžasní ľudia. Nad fotkou je Ubud, Bali, Indonézia. XX is feeling fantastic. Znovu ukáže fotku do hľadiska. Zo svojho miesta vidím len osvetlený displej. Som rada, že sa cíti fantasticky, pretože sa rozvádzala už pred rokom a pol. Smiech v publiku. Po chvíli hľadania prednesie...
Oznamujem vám, že dnešným dňom sa skončilo moje manželstvo s XY. Nepýtajte sa ma na nič, na žiadne otázky.

Lásky odpovedať nebudem. Toto je moje prvé a posledné vyjadrenie. Všetkým, čo ste pri mne stáli, zo srdca ďakujem. Mierne pobavený výraz sa vytráca. Zahryzne si do spodnej pery. Len ono je to vlastne aj smutné. Postaví sa. Či už online, alebo offline. Publikum stíchne. Oprašuje sa jednou rukou, lebo v tej druhej stále drží ružový iPhone, ktorý si po chvíli strčí do vrecka. Odkašle si. Späť na ihrisko, povie. Predkloní sa, pohľad dolu pred seba. No kam si si dala hračku? Ja ju mám hľadať, no kam si si ju dala? Povie nosovým hlasom. Vzpriami sa, zakloní, ruky dá na chvíľu v bok. Otočí tvár doprava a priblblo sa usmeje. Skúšate druhé? Ha, to je super. Povie to hlasom, ktorý nie je tak celkom jej. Je v ňom niečo strojené. Skúšate, vyslovila ako skúšace. Znova sa otočí, teraz doľava. Najskôr sa zháči, zatrasie hlavou, otiahne sa, ale podarí sa jej vystrúhať znova ten priblblý úsmev. Chápem, nie je ľahké dojčiť tak dlho, ale pre zdravie a preto puto chápem úplne. Koľko má malý? Čaká na odpoveď. O mesiac už 3? Ten čas ale letí. Toto robíš vždy predtým? Ukáž? Ako? Zvraští čelo a s neskrývaným údivom sa pozerá stále do tmy naľavo. Fíha, povie. Váhavo si vezme do rúk svoje malé prsia. Začne si ich kruhovitým pohybom masírovať zvonka dovnútra. Občas pritom hodí očkom vľavo. Takto? Sama si prikývne. OK. Ešte chvíľu si prsia stláča, až kým sa nepozrie dolu. Pustí si ich. Pod tričkom si každé nájde svoje miesto. Máš? No vidíš, tak hračku si musíš držať, povie nosovo smerom dolu. Na to sa nakloní doprava a povie, podľa mňa ešte stále skúšajte babské rady, doktor až potom. Pozrie sa naľavo. Takto dlho to treba? Potom napravo. Ja nejaké nepoznám, my sme s mužom otehotneli nechtiac. A odvtedy si dávame veľký pozor, žmurkne. Pozrie sa dolu. Nedávaj si tú ručičku do úst, povie nosovo. A myslíš, že bez toho by to než... No pozrime, aha, už papá. Von si daj tú ručičku. Veď len skúšajte po starom, zadarí sa. Von tú ručičku! Kto si sa zachychoce? Vzdychne. Podľa skutočnej udalosti, tam je ruka v ústach. Ukáže smerom dolu. Tam je snažilka... Ukáže napravo. Tam sa masírujú prsia. Ukáže doľava. Dennodenne. Bezradne rozhodí rukami. A do toho siahne si do zadného vrecka, vyberie a odblokuje mobil. Niečo si horlivo pozerá, občas prikývne, občas do toho nosovo niečo prehodí. Maminka si pozerá správy. Zvonenie má stále vypnuté. Mobil svieti na modro. Pst, teraz tíško, maminke volajú.

Pohybom palca príjme hovor. Áno, mami? Priloží si mobil k uchu a počúva. Oči jej začnú neurčito pobehovať sem a tam. Nervózne. V držaní tela sa jej niečo zmení, ako keby sa čosi povolilo, hoci len veľmi nepatrne. Spadnú jej plecia, podlomia sa kolená. Sú to len milimetre. Nepohne sa z miesta. Roztrasenú ruku si prikladá k ústam. Čo? Povie potichu. Je ešte niekde blízko? Alebo kam odišiel? Prečo ste ho nechali? Pohľad zabodne kam si pred seba. Ale mamu na druhej strane už zjavne nepočúva. Otiahne si mobil od ucha, drží ho pred sebou a mračí sa naň. Presne ako keď sedela na gauči. Áno, pôjdeme už domov. Počkaj, maminka teraz nemôže. Povie nosovo. Miestu, kde by malo byť dieťa, nevenuje pohľad. Potrasie hlavou, ako by sa chcela prebudiť. Zažmurká. Kým sa jej telo vráti do vzpriamenej polohy, aj keď sa predtým pokrčilo len nepatrne, trvá to. Fixuje pohľad na jeden bod. Znova potrasie hlavou, na silu sa usmeje. Zoberiete malú domov, uspíte ju, príde muž, je ustatý. Počuj, volala mi mama a ten môj brat. Pokrúti hlavou, nadýchne sa, vydýchne. Nedokončíte, lebo vidíte, že vôbec nie je v stave, aby vám rozumel. Pohľad niekam cez vás. Necháte ho, nech sa ide poumývať. A kým zaspí, vy si nájdete nejakú činnosť v inej miestnosti. Potrasie pred sebou mobilom. A do spálne sa vkradnete, keď už odfukuje. Dvakrát smukne. No a potom je ráno, muž odíde do roboty a vás čaká ihrisko, snažilka a masáž prs a stratené hračky a potom ešte telefonát rodičom alebo bratovi, alebo musíte niekam osobne, nejako sa to na vás rúti a čo spravíte? Naozaj sa pýtam, čo spravíte? Stále pozerá pred seba. Čo spraví moderná žena v takejto situácii? Nezávislá, samostatná, so záväzkami. Čaká? Aj my. Odblokuje si mobil, chvíľu postáva, namierí ho na zem pred seba a stisne spúšť. Počuť cvaknutie. Niečo na tom mobile vyťukáva, plne sústredená. Doťuká, ukazovákom vypne z boku displej, pozrie sa do publika. Tvár má ponorenú vo svetle reflektora. Je bledá, usmieva sa kútikom úst. Pomaly, ale nahlas povie. Vyfotí si raňajky a zavesí ich na Instagram. Keď odišiel môj brat, v sále je hrobové ticho. Nie. Odtedy som ho nevidela. Mumla potichu. Raz mi napísal, čau sestra, ako žiješ? Na čo som mu odpísala dlhou správou, ktorú si prečítal. Videla som to v čete. Správa bola označená ako sín, videná. Ale už na ňu neodpovedal. Znova zrýchlila tempo. Ale všimla si to včas. Zliali sa len slová poslednej vety. Urobila si rýchlu, nenápadnú pauzu. Neviem, či to zaregistroval ešte niekto okrem mňa. Pokračuje, zjeme dobre, len sa o teba bojíme. Neviem sa ubrániť úsmevu. Vyslovuje to pomaly a zretelne, ale ešte aj teba vyslovila ako t, teba, nie ako t, teba. Ty sa ako mas, co robíš? Podsula som, kde si. Dúfam, ze všetko OK. Pozdrav strika a bud nanho dobrý. OK? Počuj, ale
Mal by si sa troska spamatať, lebo co teraz robíš, už není celkom v poho. Prídem za tebou? Hovorí to sekane. Ľudia sa na tom bavia. Všetká vážnosť je fuč. Sama má ústa zvlnené do úsmevu. Môžeme sa porozprávať. Zoberiem ta niekam. Všetko môžeme vyriesiť. Aj doktora. O rodicov sa postaram ja. Všetko sa spraví. Budú v pohode tiež. Prídem? Prisla by som budúci týzden. Napis. Odkašla si. V čitovacom okienku to vyzeralo dlhé. A áno, dlhé správy ľudí vydesia. Vlastne, ani ja sama by som si možno neodpísala. Nadýchne sa, vydýchne. Tak ja neviem. Zamračí sa, kým doznieva smiech v sále. Bola som veľmi priama? Nezdá sa mi. Je to predsa môj brat. Normálna som bola. Primeraná. Veď aj horšie si medzi sebou súrodenci píšu. Spamätaj sa, nie je až také hrozné. Ale neodpísal. Dlaňou si chytí čelo. Kontrolovala som potom telefón, až kým sa tam neobjavilo to syn, a potom ešte každých 10 minút, či mi už odpísal, ale neodpísal. Chvíľu bol online, potom nie. Mobil nedvíhal. Chcela som ešte niečo pripísať, ale nechala som to tak. 2 alebo aj 3 dní som stále čumela do telefónu, ale o nič. Potom mi ho už prestalo zobrazovať ako online.

0: Nepapáme ceruzku. Smetnučka nie si, maminka má pre teba brumíka.
1: A nič sa nemenilo, len v tme mimo kužela zasvieti mobil. Jeho svetlo pomaly vyhasína, no potom zasvieti znova na dlhšie. Všimne si to? Trochu sa nakloní, ale zrazí sa. Stiahne sa naspäť. Nervózne skúša nadviazať na svoje predchádzajúce mumlanie. A chodievala som k rodičom a počúvala som ich úzkostlivé a menej úzkostlivé komentáre. Tu ma pichalo po celý čas. Pohladká sa po bruchu, rukou zastane vysoko nad pupkom, v priehlbine medzi rebrami. A otco napokon vytiahol fľašu vína, zmenil tému, prehodil list.
2: A tá na tej šírave mohla byť tvoja mama.
1: Oco, prestáň, ale fakticky dosť už. Už dosť. Už by som aj mala ísť domov. Mobil na zemi zase zasvietí. Ju to preruší. Pozerá sa naň. Tá na tej šírave teda mohla byť moja mama. Kokce. Po chvíli sa nakloní. Vezme mobil zo zeme. Sorry. Pardon, len nejaké lajky správy. Nič také. Doširoka sa usmeje. Modré svetlo pomaly slabne.
0: Na teraz asi stačí.
1: Povie nikomu vľavo. Postaví sa z gauča, vykročí a všetky svetlá zhasnú. Pokiaľ viem, nie je vydatá. A podľa všetkého nemá ani dieťa. Za niečo vyššie roka by to síce mohla stihnúť, ale pochybujem, že by sa do toho oprela tak zhurta. Keď sme sa stretli v kaviarni vtedy naposledy, možno, že niekoho mala, neviem. Nepýtal som sa. Je len zvláštne, že sme sa medzi tým ani jediný raz nevideli. Mesto je malé, niekedy stačí výjsť domu a hneď narazím na 10 známych, hlavne na tých, ktorých ani náhodou nechcem stretnúť. Ale ju som za ten čas nevidela ani len z diaľky. Buď tu nežila, alebo sa mi vyhýbala. Keď sa na ňu dnes takto pozerám, vynára sa mi spomienka na jeden večer. Inak celkom bezvýznamný. Nič zásadné sa vtedy medzi nami nestalo. Pred rokmi, bolo to krátko po škole, sme sa náhodou stretli v bare, kde bola so skupinou ozaj divných ľudí. Keď ma uvidela, celá natešená sa od nich odpojila, prisadla si ku mne a povedala, že v robote čakajú audit. Nikdy som si nemyslela, že budem nahadzovať dáta do počítača takto v noci do... Pozrela sa na vtedy svoj ešte tlačidlový mobil. Do 10. štvrt na 11. Preboha! Zháčila sa. Čo to sme vtedy spolu vypili? Jej bledý a životom bití kolegovia nad pohármi za stolom pomaly tíchli a ona mi pripadala úplne iná, než ako som si ju pamätal dovtedy. Po všetkých tých rokoch, keď sme sa vydávali len v skupine spoločných priateľov a prehodili na najvýš 2-3 vety, ku mne v tú noc na 2 krátke hodiny prilipla a mal som pocit, že sa mi z nejakého dôvodu, možno z únavy alebo zo zúfalstva, otvorila. Veľa rozprávala. Ukazovala palcom za seba na kolegov. Ten v tej modrej košeli začala. Ten, čo má hlavu na stole. Opýtal som sa. Ona sa obzrela a prikývla. Tak ten, pokračovala, si nás nahráva na mobil. Akože nie audio, ale videá. Pred chvíľou nám ich ukazoval. Ako jeme, alebo sedíme za počítačom, alebo len nohy v topánkach. Ešte nám nepovedal, na čo to má, ale vieš si predstaviť. A tá s tými nafarbenými vlasmi s ním spávala, tak sa teraz snažíme zistiť, či si nahrával aj ju. Pokúšala sa šepkať, ale hudba v podniku bola nahlas. Tak si vlastne len prikrývala rukou ústa, keď na mňa kričala. Nám možno to celé robila náročky, aby ju počuli aj oni. Takže všetko spoko, odvody, kartička do fitka, stravné lístky a ako firemný bonus tajné videá. Smiala sa. Na to mi položila ruku na rameno. Prekvapene som na ňu pozerala. Venovala mi súcitný pohľad.
0: Ale písať reklamy na tampóny asi tiež nič moc, čo?
1: Povedala. A ešte chvíľu sa na mňa pozerala veľmi vážne. Ale potom vyprskla a ja som sa zasmial tiež. Samozrejme, neskôr prišli ďalšie predstavenia, už oveľa súkromnejšie, no vtedy v bare. Vtedy ma to naozaj prekvapilo.
2: Vždy si bola ticho, povedal som jej. Šatičky, kabelúčky, mineráločka.
1: Keď som to hovoril, špúlil som ústa.
2: Robil som si z nej srandu.
1: Spomínal som na časy, keď sa na mňa ledva pozrela.
2: Limonádičky, nechtíky, vrkôčiky,
1: pridal som k tomu. Zasmiala sa a odpila si zo svojho pohára.
2: Tie časy sú už nenávratne preč, povedala.
1: Pozeral som na ňu, ako tam sedí s jedným lakťom opretým o barový pult. V saku o číslo, možno o dve väčšom. Zošednutá košeľa a k tomu nohavice, ktoré jej padali. A mal som silný pocit, že chce so mnou hovoriť ešte o niečom. O niečom inom. Že potrebuje spoločnosť. Proste niekoho, s kým môže odísť domov. V podobných situáciách som si vždy prehrával, v akom stave som nechal byt, keď som odchádzal, a či tam mám nejaké víno. Každopádne dá sa aj zhasnúť, premýšľal som, keď v tom náš spoločný večer prekvapivo ukončila slovami, že zajtra musí skoro vstávať a s nejakým vychudnutým kolegom si vzali na poli taxík a zmizli krátko po jednej. Tak také bolo úplne prvé predstavenie, ktoré som od nej videl.

0: Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Čítala Lucia Hurajová. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Zuzana Jurišová. Majster zvuku Peter Pištek. Produkcia Marcela Stanková. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.
1: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
2: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
2: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne, výstavy a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Miešťanoch.
2: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
4: Počúvate Rádio Devín.

Dobrý večer, milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Bližšie k jazzu. Pozdravujú vás Dušan Buchel od mixažného pultu a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Domáca jazzová scéna bola u nás vždy v nejakom spojení aj s rómskou kultúrou a s hudobníkmi, ktorí zároveň interpretovali aj rómsku tradičnú hudbu alebo rómsku kaviarenskú či barovú hudbu. A dá sa povedať, že je tomu od začiatku tým, že hudba má v rómskej kultúre veľmi silné miesto a kopec veľmi talentovaných ľudí prišlo práve z tohto prostredia. Je tomu tak aj v prípade Miloša Biháriho, mladého klaviristu, ktorý pochádza z Trnavy. Ten už dlhšiu dobu, okrem interpretácie vážnej hudby, venuje sa aj interpretácii gypsy jazzu, jazzovej hudby a minulý rok so svojím triom vydal nový album a ten má názov Chavoros de Django, čiže Djangovi chlapci. Miloš Bihari Django Gypsy Jazz Trio, Miloš Bihari klavír, Adam Halas husle a Marek Rašman bicie. Na albume účinkujú aj hostia, Miloš Bihari starší na klarinete a Veronika Horvát spev. Vypočujeme si prvé ukážky z albumu Chavoros de Django. Bude to rovnomenná skladba Chavoros de Django, Le Odeur de la France, Por una cabeza a vypočujeme si aj Hungarian Dance No. 5 G minor, čo je vlastne úprava kompozície Johannesa Brahmsa.

Dohrali nám v jednom bloku 4 ukážky z albumu, ktorý vyšiel v roku 2025, Chavoros de Django v podaní Miloš Bihári, Django Gypsy Jazz Trio. Trojčlená kapela zostavená z mladých umelcov prináša hudbu Gypsy Swingu v originálnych aranžmánoch. Hudba je inšpirovaná legendárnym gitaristom Djangom Reinhardtom, prináša poslucháčom rozmanitosť Gypsy Swingu alebo Gypsy Jazzu. Inšpiráciu čerpá z rôznych krajín, kde tento štýl prekvital. Je to prevažne Francúzsko, Nemecko, západná Európa. Práve zostava Django Gypsy Jazz Trio sa snaží poslucháčov preniesť do rôznych kútov Európy a priniesť svoj vlastný náhľad, svoje vlastné aranžmány. Vypočujeme si ďalšie ukážky a budú to skladby Besame Mucho, ktorú určite každý pozná, úpravu skladby Chilágok Chilágok, Chavolo Swing a Hurt from Romania. Počúvame Django Gypsy Trio, Miloša Biháriho hrajú aj Adam Halás na husle a Marek Rašman na bicích nástrojoch.

Relácia Bližšie k jazzu sa pomaly blíži k svojmu záveru. Dnes sme počúvali spojenie hudobníkov, ktorí sa venujú romskej hudbe, ktorí sa venujú jazzu. Miloš Bihari, klavirista, ktorý vyštudoval klasický klavír, je laureátom mnohých hudobných ocenení práve za interpretáciu vážnej hudby. Adam Halas, huslista, ktorý sa pohybuje v romskej hudbe, v ľudovej hudbe, či Marek Rašman, ktorý je jazzovým bicistom. Ako som povedal na začiatku relácie, spojenie romskej kultúry a jazzovej kultúry je pre Európu veľmi typické, takisto je typické pre náš región. Kopec českých aj slovenských hudobníkov má romské korene. Či to bol Jozef Döme, či to bol Ernest Olach, či je to Miloš Suchomel, Jozef Fečo, Štefan Pišta Bartuš, Klaudius Kováč, Ondrej Kraňák a kopec ďalších skvelých umelcov. Rozlúčime sa tradičnejšou úpravou a budeme počúvať Maďar Ámol Blok. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: V piatkovej Ars Litere s Dušanom Taragelom vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame pásmo o prvých troch literárnych antológiách hororu na Slovensku. Volali sa Moje najmilšie strašidlá, Strašidlá na dobrú noc a Strašidlá najstrašnejšie. Svojim menom ich zastrešil majster filmovej hrôzy Alfred Hitchcock. Vypočuť si môžete rozprávanie publicistu a znalca hororu Petra Uličného o tom, prečo tieto antológie na Slovensku vyšli, aký mali ohlas a čo je to vlastne horor, a chýbať nebudú ani ukážky z poviedok. V piatok od 17:00 v Rádiu Devín.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozhlasovú sci-fi hru Escape. Escape. Počúvajte budúcnosť.

0: toto je ono. Divadlo. Takto nejako to kedysi vyzeralo.
1: Divadlo? Je to tu čudné.
0: Divadlo? Je interaktívne rozhranie človek. Človek. Ten starý hardware pred tebou sa volal javisko. Na ňom budú herci, to sú také procesory emócií. Ty budeš publikum, receiver, budeš prijímať dáta, ľudskú reč a emócie k tomu. Navyše veľmi pomaly, v reálnom ľudskom čase. Bude tam nejaký dej, čo je algoritmus emócií. Potlesk, spätná väzba systému. Scéna je hardware, svetlá sú API nálady.
1: Trikrát si v tej zvláštnej reči povedal emócie. Nerozumiem.
0: Páči sa mi ten zvuk. Emócie! Ľudia prišli, zaplatili vstupné a nechali si zhoršiť náladu.
1: Nerozumiem. Platba za negatívnu spätnú väzbu? To je chyba v ekonomickom modeli.
0: Práve naopak. Text im útočil na systém. Jazyk sa rozpadal, preťažoval prežívanie. Publikum sedelo a prijímalo toxické dáta. Zriedené. Fungovalo to ako vírus.
1: Fascinujúci protokol seba poškodenia.
0: Čím horšie sa cítili, tým vyššia bola kultúrna hodnota. Na záver tlieskali. Dlho a smutne.
1: Prečo by som takto mal tráviť čas ja?
0: Aby si si overil, že nie si človek.
1: Idem si aktualizovať firmware a pozerať prázdnu stenu. Tá má konzistentné emócie.
0: Posaď sa sem.
1: Sem? To je čudné. Zmestím sa sem.
0: Viem.
1: Mám niečo robiť.
0: Seď, ja to spustím.
2: Inicializujem program Divadlo 1.
0: Dobrý večer, dámy a páni.
1: Je tu ešte niekto?
0: Nie, nevyrušuj.
1: Dobre.
0: Skôr ako začneme, rád by som vám v krátkosti predstavil novú verziu Escape, ktorú sme vytvorili špeciálne pre toto predstavenie. Dnes večer sa na nás nebudete pozerať len vy. Escape zaznamenáva, ktoré scény vás zaujali a ktoré nie. Zažijete niečo ako interaktívnu inscenáciu. Vy ovplyvníte, čo bude nasledovať, pretože vy sa už neprispôsobujete umeniu. Umenie sa prispôsobuje vám. Stačí tu byť, sedieť v pokoji. Divadlo Escape vás bude poznať lepšie, ako sa poznáte vy sami. Sen sa stane skutočnosťou. Escape mi hlási, že tento prolog vás už nezaujíma. Nebojte sa. Ďalej to bude dialogické, sem tam nejaká myšlienka. Energická hudba, pozitívne vibrácie. Príjemný zážitok.
2: Vážení diváci, predstavenie sa začína.

0: Prvé dejstvo, prvá scéna, Nana a Ulrich.
1: Ešte si pamätáš, ako sa robí party? Ako sa robí pocit?
2: Pocit? Čo by sme mali akože feelovať? Konečne ťa opäť vidím in real life!
3: Rytmus on, zachytené emočné vibrácie.
1: Social sing in progress!
2: Pocity, dotyky, zážitky, všetko! Pocity, dotyky, zážitky, všetko, chcem to! Chceš to tiež?
1: Jo, chcem!

0: Hej, poď sem, poď sem. Dotkni sa. Cítiš to?
1: Čo? Tebe? Sebe? Alebo čo?
0: Zvýšiť hladinu stimulantu o 10%?
1: Tomu ver. Potvrdiť.
0: Alebo je to príliš veľa?
1: To teplo. Tlak. Vibrácie.
2: Stretol som kopu chicks. Ale určite aj ty si mala veľa frajerov.
1: To ako myslíš? To je pravda? Nie, vlastne nie je.
2: A to je jedno. Proste toto si ty. A toto som ja. Presne toto sme chceli.
1: A ja nie som nejaká pick me, OK?
2: OK, yes, queen vibes only, yes.
3: Zvýšená srdcová frekvencia. Chemická reakcia synchronizovaná.
4: Som tu, ale som to stále ja?
1: Som tu, ale som to stále ja?
2: Viac ako kedykoľvek predtým. Budem k tebe úprimný. Od najväčšieho vnútorného svalu, ktorý sa volá srdce. Nikdy som nestretol nikoho ako si ty. Ty naozaj inde. Ty si iný level.
1: Aj ty. A to je na tomto najviac crazy!
3: Pozor, overload.
0: Čo?
3: Zážitok sa blíži k vrcholu. Odporúčená prestávka.
1: Prestávka? Ja mám vrchol. Ja som hajky na vrchole.
2: Áno, ale ak ti escape povie, aby si si dala pauzu, musíš pauznúť.
1: Kašľam na prestávku.
2: Je to dangerous. Ja som počul, že jeden frajer za to dostal bloka. Normálne ban. Bam! A bol.
1: Oh, really?
2: Aha, yeah. To musíš ako v škole. Keď si chceš ísť zapáliť, povieš escape-u, môžem si ísť napustiť vodu? Odpojíš sa a ideš fajčiť. A on sa to nedozvie.
1: Oh, ty tak strašne klameš.
2: Nikdy.
3: Zážitok zaznamenaný. Váš príbeh bol práve prepísaný. Ďakujeme vám za spoluprácu.
1: Prepísaný? Ale ja... My sme...
2: Hej, pamätáš si, ako sa robí party? Bolo to takto? Alebo sme sa nikdy neodpojili? Myslím, že sme sa nikdy neodpojili. A boli sme spojení už dávno.
0: Myslíš, že je možné zamilovať sa za 3 minúty?
3: Escape, rozťahnete krídla.
1: No...
0: Ja si myslím, že áno.
1: Fakt?
2: Pamätáš si, keď som ti napísal prvýkrát? Ako sa voláš? Odpísala si Nana, a ty? Ulrich! Zajtra sa pripojíš však. Uvidíme sa.
1: Napísala som, že yes. Bla, bla, bla, bla, bla.
0: Nechcel som to posrať. Išiel som na to pomaly.
1: A čo teraz? Sme v polovici cesty, ha?
2: Teraz si dáme drink. Aha. Ty si taká viac analógová.
0: Zvýšiť hladinu stimulantu o 10%?
1: Potvrdiť.
4: Dotyk.
0: Ja.
4: Dotýkame sa.
0: Tam.
4: Mäky.
0: A späť.
4: A látky.
0: Rytmus.
4: Hranice medzi mnou a tebou. Mizne.
0: Presne ako to cítiš.
4: Tlak. Silnejší. Jemnejší.
0: Áno.
4: Pulzuje. Stačí to?
0: Nie.
4: Dých. Jemný. Rýchly.
0: Naspäť.
4: Hlboký. Dýchaš za mňa?
0: To ešte nevieme.
4: Ja za teba.
0: Ale chceme to vedieť.
4: Začala sa synchronizácia.
0: Únik.
4: Vôňa.
0: Ja?
4: Zrýchlené impulzy.
0: Ty?
4: Parfum.
0: Zahltenie. Ešte raz.
4: Adrenalín. Dýcham.
3: Zistené emocionálne limity. Pokračujte.
0: Som serious s tebou.
4: Same feelings.
0: Posledná minúta.
4: Tak kam?
0: Ku mne? K tebe?
3: Prekročenie virtuálnych hraníc. Synchronizácia dosiahla vrchol. Odporúčame vám odpojiť.
0: Chcem to. Chcem to.
4: Ja tiež. Ty. Ja.
0: Oko. Tvoje oko.
4: Príťažlivosť. Galaktická.
0: Moje oko. Moje oko. Kto sa pozerá?
3: Zistená. Tu nás sleduje.
0: Náhoda. Vôľa. Sloboda.
2: Šiaľ. Všetko pod kontrolou.
4: Čo vidíš?
0: Uvidíš času.
3: Kritické preťaženie. Ukončite simuláciu. Zmetok.
1: Nie. Nie.
2: Chcem zostať.
1: Toto je lepšie.
2: Nechcem odísť.
1: Ja neodídem.
0: Nehovor to, nech to nebloknú.
1: Čo?
2: Nehovor to, nech sa nebloknú.
1: Čo, keď už nie som?
3: Simulácia ukončená. Vítajte späť v realite.
1: Seriously? 5 minút? To je akože... všetko? Už je to zase za nami?
0: To bolo tak strašne krátke. Myslel som si, že to bude aspoň trochu trvalé. Fajn. Späť do reality.

0: Druhá scéna. Nana. Dobré ráno.
1: Rodičia už odišli.
0: Praješ si niečo? Je čas začať sa učiť, aby si dosiahla svoj vytýčený cieľ. Cieľ je v súčasnosti splnený na 0%. Praješ si, aby sme začali pracovať? Nenechaj svoje ciele čakať. Smajlík! Pozorovanie. Nízka koncentrácia. Odporúčané opatrenia. Meditácia, dýchové cvičenia, zníženie úrovne stresu.
1: Tak to nie. Nie so mnou. Ó, dobre, dobre. Kde som bola?
0: Otázka bola zaznamenaná. Požaduješ odpoveď. Dovoľ, aby som ti odpovedal. Smajlík! Posledné automatické uloženie.
1: Milujúci subjekt je bez konkrétnej identity. Môže to byť ktokoľvek.
0: Pod touto vetou. Nenazývajte to láskou. Ďalší riadok. Prečo nie?
1: Nerozumiem tomu. Kde sú moje poznámky? Čo som tým myslela?
0: Otázka bola zaznamenaná. Požaduješ odpoveď. Dovoľ, aby som ti odpovedal na základe tvojich uložených hlasových záznamov. Smajlík! Skúmanie triednych kódov chladnosti pri prvých stretnutiach. Sociálne rozdiely a ich vplyv na vývoj milostných príbehov. Zistená disociácia. Odporúčaná akcia. Prerušiť.
1: Aké to bolo vtedy? Kedysi dávno. Keď to bolo naozaj real. Keď to nebolo všetko len o svajpovaní a notifikáciách. Keď si niekoho naozaj cítil. Keď si mal pocit, že ti niekto hovorí, že ťa naozaj potrebuje. Bolo to niečo viac? Možno to bolo ešte bolestivejšie všakže. Dnes stačí jedno kliknutie asi v spojení, všetko je ako keby z nadhľadu. Ale predtým to bolo o čakaní, o hľadaní. Muselo to byť také laukor. No a niekedy to trvalo naozaj dlho. A možno práve v tom bola tá krása. V úsilí, ktoré si do toho vložil. Motýle. A teraz je to všetko na dosah. Bola láska vtedy silnejšia, keď neexistoval systém, ktorý by ťa s niekým spojil? Stratili sme to, čo bolo ťažšie, ale skutočnejšie? Teraz len klikáme a myslíme si, že sme na tom lepšie. Chvíľa, ktorá je preč skôr, ako stihneš povedať, čo vlastne cítiš. Žiadny safe space. Escape? Prehraj mi spomienku.
2: Myslíš, že je možné zamilovať sa za 3 minúty?
3: No...
2: Ja si myslím, že áno.
3: Fakt?
0: Zistená emocionálna reakcia. Synchronizácia sa zvýšila na 32%.
1: Ten prvý pohľad. Žiara zvnútra. V skutočnosti som neurobila nič produktívne, ale nemôžem. Nemôžem to vydržať, musím sa pripojiť, ale nemala by som. Už viackrát som to porušila. 5 minút na hodinu učenia. Veď to je... Koľko to je učenia, Escape?
0: Cieľ je v súčasnosti splnený na 0%. Praješ si, aby sme začali pracovať? Nenechaj svoje ciele čakať. Smajlík!
1: Som aj.
0: Simulácia upravená podľa subjektívnej skúsenosti. Pokračovať.
1: Vidím ťa. Vidím. Áno, áno. Čo teraz? Neviazať sa? Ešte sa neviazať k synchronizácii? A v tej chvíli, keď všetko hovorí proti tomu, že sú to legitímne otázky, nie sú. Nie sú, nie sú. Pochopenie, to je ono. To slávne napätie, tá príťažlivosť, túžba, takmer bez príčiny, ale pokračovať teraz. Tak dlho, ako to len bude možné. Navždy, až do budúcnosti. Digitálny heroín, približ sa, ale nie úplne. Ulrich, si pripojený? To nie som ja.
0: Vynútená akcia. Prerušenie simulácie.
1: Nie, prosím, nie.
0: Porušenie protokolu 42C.
1: Čože?
0: Neoprávnené porušenie administratívnych príkazov. Porušenie protokolu 871A. Nadmerné používanie simulácie.
1: Čože?
0: Používateľ zakázaný. Dlžná suma za porušenie podmienok 20 000 kreditov.
4: Ale ja na to nemám.
0: Nedoplatky môžu mať za následok zrušenie prístupu do akademickej siete.
4: A keď nezaplatím, kedy ma odpojíš?
0: Používateľ bude odpojený za 10
4: dní,
0: 9
4: hodín,
0: 8, 7,
4: odpoja ma z výšky,
0: 6,
4: ja už sa nikdy nepripojím,
0: 5, 4,
4: už ho nikdy neuvidím,
0: 3, 2,
4: nemôžem to vydržať,
0: 1,
4: musím sa pripojiť,
0: prístup zamietnutý.

0: Tretia scéna, Lena a David.
1: Escape je tvoja cesta k povzneseniu. Escape sú lepšie vyhliadky. Pridaj sa k escape.
2: Čo sa deje?
1: Pridajte sa k escape.
2: Prečo sa tak tváriš?
3: Prečo sme tu?
1: Pridaj sa k escape.
3: Povedal som ti, že to nechcem.
2: Dookola to isté. Nechcem toto, nechcem tamto. Vieš, aké je ťažké byť jediným z nás, kto myslí na budúcnosť? Mám pocit, že ťa musím stále komandovať a to nechcem. Nechcem, David, rozumieš, ale čo mám robiť, keď... Počkaj, teraz nehovor. Musím si upraviť hladinu hormónov. Nemôžem sa tu kvôli tebe takto stresovať.
3: Myslíš si...
2: Počkaj! Dobre.
3: Myslíš si, že poslať ma na povznesenie znamená myslieť na budúcnosť?
2: Presne tak. Pozri sa okolo seba. Svet sa mení.
3: Ale nechcem byť niekým, koho použili na svoj experiment.
2: V dnešnej dobe nestačí byť niekým ako ty. Kto ti zaplatí? Kto si dnes najmä obyčajného programátora? Na to nepotrebujú ľudí.
3: Na rozdiel od všetkých povznesených som sa učil sám. No a čo? Takže som podľa teba bez ceny?
2: To som nepovedala. Ani presne neviem, čo robíš. Nikdy mi to nechceš povedať, takže je to asi dosť na hovno. Ale priznaj si, že tvoja práca je odsúdená na zánik.
3: A ty si myslíš, že to vyrieši editácia génov?
2: Editovanie ti otvorí dvere. Pozri si toto.
4: Špičkové pracovné miesta. Lepšie zdravie. Lepšie fungovanie mozgu. Budete dlhšie žiť.
3: Daj pokoj, je to všade.
2: David, toto je naša budúcnosť. Bez nej skončíš na periférii, ako tí čudní ľudia. Pozri sa na svojho otca. Nechcel sa prispôsobiť a kam sa dostal. A jemu už hrozí periféria. Vyhodia ho a čo potom? Žiadna zdravotná starostlivosť, žiadne pripojenie.
3: Nepleť sa môjho otca. Je to jeho voľba. Jeho rozhodnutie. Nie každý rozmýšľa ako ty. A vôbec môj otec nepôjde na žiadnu perifériu. Niekým mám do toho, čo povedať ja.
2: Nechceš to počuť, pretože to je pravda. Tvoj otec sa celý život zasadzoval za zavedenie zákona o hrozbe umelej inteligencie a skončil na okraji. Čo z toho má? Nič. Nechceš sa vydať rovnakou cestou, David.
3: Nemôže sa so mnou takto rozprávať. Som tvoj muž a zaslúžim si rešpekt.
2: Nechcem, aby naše deti vyrastali ako outsidery. Chcem, aby mali šancu. Nechcem zmiešané deti, ktoré sú o krok pozadu. Čo je na tom nepochopiteľné? Počkaj. Dobre.
3: Zmiešané deti. Aj to si čítala v brožúre?
2: Teraz pôjdeme dovnútra. Ty zatneš zuby a potom môžeme urobiť ďalší krok a konečne vypestovať dokonalé dieťa.
3: Hovoríš ako pravá povznesená žena. A ja som len nejaká chyba, ktorá sa dá napraviť.
2: Nie si chyba. Ale pozri sa na to pragmaticky. Keby si v minulosti počúval, možno by si v prvej vlne neodmietol ponuku na úpravu génov a možno by si jej robil niečo iné, ako čo teraz robíš, vieš? Ty prípadík.
3: Nebolo to kvôli mojim génom, ale kvôli systému. A ja som inovátor, nie programátor.
2: Áno, a aký je v tom rozdiel? Svet nie je spravodlivý, David. Svet je o prispôsobení sa. Ja už nemôžem čakať, kým to pochopíš.
3: Ty budeš prekvapená, ale ja to chápem.
2: Naozaj?
3: Áno. Alebo mi to chceš vysvetliť ešte raz?
2: Teraz ti nerozumiem.
3: A čo ak... Čo ak to neurobím? Rozídeš sa so mnou?
2: Áno, David. Ak nepôjdeš, nemôžeme byť spolu. Potrebujem partnera, ktorý je ochotný rásť a meniť sa. Ja kvôli tebe nemám balanc. Chcem dať do skúmavky ten najkvalitnejší materiál. Chcem to dieťa veľmi.
3: Čo keby sme to skúsili bez skúmavky?
2: Prosím ťa, dnes sa deti neplodia.
3: A čo ak nechcem byť niekým iným? Však som spokojný s tým, kým som.
2: Potom budeš sám.
3: Lena.
2: Rozhodni sa. Buď pôjdeš ty, alebo ja.
3: Dobre. Dobre, urobím to. Ale nie kvôli tebe. Urobím to kvôli sebe.
2: To je správny prístup.
3: A kvôli nášmu dieťaťu. Nezmiešanému.
2: Som taká šťastná. Ideme dnu.
3: Počkaj.
2: Au.
3: Počkaj, Lena.
2: To bolí.
3: Je mi to ľúto, ja len...
2: Na čo chceš čakať?
4: Escape. Nezmeškajte budúcnosť.
3: Dobre, pôjdem sám.
2: Ale...
3: Idem tam sám, dobre?
2: Ale dohodli sme sa, že...
3: Idem tam do prdele sám, je ti to jasné? Prípadík.
2: Je mi to jasné. Prípadík.
3: Máš nejaké posledné slova predtým, ako odídem, zomriem a vrátim sa ako nový, povznesený človek?
2: Toto je začiatok, David. Len začiatok.
3: Áno. Je.
0: Vítajte v Escape. Ďakujeme, že ste si vybrali náš program.

0: Štvrtá scéna. Bea a Rami.
1: Rami? Mohol by si...
2: Čo? Čo treba?
1: Vlastne nič.
2: No, skvelé. Myslíš na niečo?
1: Keď doperiem, vyberiem bielizeň z práčky, je biela, voňavá, ešte trochu vlhká. Všetko prepletené dohromady, ponožky, uteráky, košele, spodná bielizeň. Sušiak s bielizňou stále niekde prekáža. Vždy sa niečo suší. Mať trochu viac priestoru v tomto mikrobite. Mať bielizeň v sušičke, zavrieť dvere, otočiť gombíkom na suché do skrine, zapnúť ju a o hodinu všetko vybrať, zložiť a hotovo.
2: Aha. A akú sušičku by si chcela?
1: Neviem. Nejakú tú parádnu sušičku. V značkách sa nevyznám. Asi by som sa spýtala Escape, čo odporúča.
2: A práčka?
1: Mohla by som si nechať túto starú, aj keď sa presťahujeme. Stále funguje.
2: A čo je to za značku?
1: Používam ju každý deň, ale nemám ani potuchy, aká je to značka. Kúpili mi ju rodičia, keď som sa odsťahovala.
2: Aha, nárček.
1: Áno. Vtedy som bola šťastná.
2: To bolo pred niekoľkými rokmi, však?
1: Asi pred 2 rokmi.
2: No, to sme sa ešte nepoznali.
1: Nie.
2: Ne.
3: Game over.
1: Čo by si chcel ty?
2: Wow. Dobrá otázka.
1: Ty si prádlo neperieš sám.
2: Nie. Perie mi mamin úperobot. Je šťastná, keď jej raz za týždeň prinesiem veci na pranie. Vlastne ťa nechápem. Keď sa spolu nasťahujeme do nového bytu, môžeš mať práčku so sušičkou, ako mama, a môžeš mať úpečko, ktoré za teba bude prať.
1: A asi aj varí mamino úpečko.
2: Varí mega.
1: A uvarí ti aj tvoje obľúbené jedlo.
2: Presne tak. Mám ich niekoľko.
1: Možno by som sa ich tiež mohla naučiť.
2: Jasné, budeš doma, budeš mať dosť času.
1: Ale niekedy varíš aj ty, nie?
2: Niekedy. Nie často.
1: Myslíš, že by sme mohli byť šťastní?
4: Iske.
2: Jasné.
4: Naklonte si šťastie.
2: A ty si čo myslíš?
1: Neviem. Dúfam.
2: Viac ako dúfať nemôžeš.
1: Naozaj? Musíme preto aj niečo urobiť.
2: Áno, niečo by som preto urobil.
1: Kedy si nájdeš inú prácu?
2: Čo? Sa ti nepáči?
1: Vždy som ťa vnímala ako riaditeľa. Veľké zviera.
2: Naozaj, že o tom nič neviem. Myslím si, že som veľké zviera.
1: Veľmi vtipné.
2: Nemôžem len tak odísť. Takýto krok si musíš premyslieť.
1: Si teraz šťastný?
4: Iskej, naklonte si šťastie.
2: Teraz?
1: Nie, či si šťastný v agentúre.
2: Jasné. Tak niekedy je to trochu nudné, ale vravím si, je to práca. Niekedy v práci musíš robiť veci, ktoré ťa nebavia, preto sa to volá práca. Vieš, niekedy je to ako... No... Niekedy napríklad musím založiť profil nejakej staršej pani na Escape Booku. Vlastne dosť často.
1: Profil staršej pani?
2: Áno. Často ide o profily starších dám.
1: Uh-huh. A... Potom?
2: Potom postujem.
1: Uh-huh. Akože príspevky.
2: Áno, uh-huh. Príspevky. Fotka s vnukom.
1: Uh-huh.
2: Fotka psa.
1: Uh-huh.
2: Recept. A potom to preložím propagandistickým videom.
1: Čo ešte?
2: Hej, čo to robíš? No, ďalej píšem trochu hate komentáre pod niektoré príspevky.
1: Asi drsný.
2: Kde?
1: V komentároch. Ako veľmi drsné komentáre píšeš.
2: Ako dosť. Musím zlikvidovať tých ľudí, ktorí kritizujú Escape a opisujú jeho chyby. Musí to vyzerať, že nevedia, o čom hovoria. Alebo to tak ani nemusí vyzerať. Vlastne stačí, ak dám pod ich komentár protiargument. Potom to vyzerá, že je väčší počet ľudí, ktorí sa Escape zastávajú, ako tých, čo ho kritizujú.
1: A potom?
2: Bum, padla. V podstate je to fajn. Šťastie si nemôžeš vynútiť, Bea.
1: Vytváraš profily starších žien. Alebo tam máš aj mladšie?
2: Niekedy sú to aj muži.
1: Koľko ich je?
2: Strašne veľa.
1: Vážne?
2: V sieti Escape je viac botov ako skutočných ľudí. Dávno sa to vymklo spod kontroly. Ale aj tak tieto opatrenia museli zaviesť, lebo populácia klesá, chápeš? Prečo sa smeješ?
1: Profilovka pani so psom ma pobavila.
2: A ty? Si šťastná.
1: Áno.
4: Na konci si šťastný.
1: Áno, ale...
2: Čo?
1: Mám strach.
2: Á, strach? Ty si zvláštna.
1: To nie je zvláštne, to je normálne.
2: Čoho sa bojíš?
1: Pozri sa okolo seba na ľudí, ktorí sú spolu dlhšie. Väčšina z nich nevyzerá šťastne, majú jeden druhého plné zuby.
2: Ale to nie sme my. My sme...
1: Čo sme?
2: No, sme povznesení. Nemusíme nič riešiť.
1: Ó, to znie krásne. Až príliš krásne.
2: Nevieš sa tešiť z krásnych vecí.
1: To nie je pravda. Som len realistka.
2: Ak si realistka, nemusíš premýšľať o svadbe.
1: Prečo?
2: Čo je na svadbe realistické?
1: Láska.
2: Láska? Realistická. To som ešte nikdy nepočul.
1: Možno som len o niečo ďalej ako ty.
2: Akože máš viac skúseností alebo niečo podobné?
1: Môj emocionálny procesor beží na vyššej frekvencii.
2: Aha.
1: Môj kognitívny modul pracuje s vyšším rozlíšením.
2: A máš aj rozšírenú kapacitu na intimné aktivity s predlženou výdržou.
1: Možno. Prečo nie? Je to asi rovnako dôležité ako láska.
2: Aha.
1: Čo?
2: No teraz ma desíš!
1: Prečo?
2: Všetky tvoje skúsenosti...
1: Nie je ich veľa.
2: No, rozhodne viac ako mojich.
1: To je v poriadku. To všetko z nás urobilo lepších ľudí.
2: Tak to znie takmer cynicky.
1: Vôbec nie. Poznáš ma, nie som ani trochu cynická.
2: To je pravda.
1: Milujem ťa, Rami.
4: Je najvyšší čas vstať a dosiahnuť svoj cieľ. Cieľ je momentálne splnený na 60%.
2: To myslíš vážne?
1: To viem.
4: Chcete navrhnúť nejaké stretchingové cvičenia?
2: Ja...
4: Nenechajte svoje cieľ čakať. Svajlík!
2: Neviem.
4: Krátky dopoludňajší stretching. Zodvihneme ruky nad hlavu a naťahujeme sa.
1: Keď ťa sledujem, mám pocit, že ťa poznám. Si súčasťou môjho sveta, môjho života. Neviem, čo by som robila, keby si tu nebol.
2: Ja niekedy mám pocit... Že aj keď si vedľa mňa, stále sme trochu odlišní.
1: Sme? Možno je to normálne. Každý má svoj vlastný svet, svoj vlastný priestor. Nemôžeme byť stále úplne prepojení.
4: Upažíme ruky a nakláňame sa, ako by sme robili lietadlo.
2: Čo ak to nestačí? Čo ak nestačí byť len vedľa seba?
1: Musíme to vytvárať. Každý deň, stále dookola.
2: A myslíš si, že to zvládneme?
1: Áno. Myslím, že áno. A ak nie, tak to aspoň skúsime.
4: Zakopávame nohami, ako keby sme zakopali do zadku.
2: Ja to skúšam.
1: Ja tiež.

0: Prestávka.
1: Detegujem anomáliu v programe. Divadlo bolo prerušené. Prečo má umelecký algoritmus pauzu?
2: To je prestávka. Pre ľudí to bola nevyhnutná funkcia.
1: Neefektívne. Proces sa má vykonať v jednom behu.
2: Ľudia nemali nepretržité napájanie. Potrebovali doplniť energiu sacharidmi, kofeínom a alkoholom.
1: Ich energetický modul sa nedal optimalizovať?
2: Nie.

0: A potom?
1: Vrátili sa späť.
0: Ľudia boli fascinujúci.
2: Glitchuješ?
0: A nestabilný hardware.
3: Glitchuješ? Glitchuješ? Glitchuješ? Glitchuješ?
1: V poriadku?
4: Už je dobre.
1: Vidíš? Preto mali prestávku, aby sa nerozpadli úplne.
5: Vážení diváci, zaujmite svoje miesta v hľadisku. Predstavenie pokračuje.

0: Dieťa.
1: Prečo stále kričí?
0: Čo ja viem?
1: Myslel som si, že geneticky upravené dieťa má byť pokojné a tiché.
0: Možno je to tým výnimočným emocionálnym rozsahom, ktorý spomínali. Si hladné?
1: No a niečo s ním evidentne nie je v poriadku.
0: Možno sme si vybrali zlý variant.
2: Tam.
0: Čo? Kde?
2: Tam.
1: Čo chce?
0: Myslíš niečo na tablete?
2: Tam.
1: Myslíš niečo z chladničky?
2: Tam a tam.
0: Au, ubližuješ mi. Mali sme si radšej vybrať empatický model, David.
1: No, možno je to tými jemnými vylepšeniami. Extra pohybové schopnosti. Nemusel chodiť od 5 mesiacov.
3: Escape. Dokážte nemožné.
0: Ono má možno len takú fázu.
1: Prečo stále hovoríš ono?
0: Čo?
1: Prečo o ňom stále hovoríš v strednom rode?
0: Pretože sme sa nedohodli na pohlaví. Nechala som políčko prázdne a budeme ho musieť doplniť neskôr.
1: No počkaj, počkaj, počkaj. Myslel som si, že mám syna.
0: Nie.
1: A čo mám?
0: Nepočúvaš ma. Jasne som ti povedala, že som sa ešte pre pohlavie nerozhodla.
1: A o čom ešte neviem? Lena, nebolo by jednoduchšie mať normálne dieťa?
0: Zmiešané dieťa.
1: Pokoj, pokoj, pokoj, pokoj, pokoj. Poď sem. Tíško, tíško. Tíško, už je dobré. Už je dobré. Vidíš? Pozri. Vravel som ti, že to funguje.
0: Máš talent na rodičovstvo.
1: Nebuď uštipačná, dobre?
0: Kam ideš? Teraz sa máš o to starať.
1: A prečo ja? Je to tímová práca. A len ti pripomínam, že to ty si trvala na povznesení a na escape. To ty si sa nechcela normálne rozmnožovať a ty si dôvod, prečo máme namiesto dieťaťa bezpohlavné to.
0: Chceli sme výkon a dostali sme hyperaktivitu.
1: A čo si čakala? Myslíš si, že môžeš naprogramovať dokonalého človeka bez vedľajších účinkov?
2: Pozor!
1: Ale vieš, toto už je na mňa naozaj príliš veľa.
0: No. A je to vybavené.
1: No, bože.
0: Zaspalo.
1: Mobil. No.
0: Nechápeš, ako sa cíti?
1: Čo?
0: Správaš sa necitlivo.
1: Že čo?
0: Čo robíš?
1: Nič.
0: Čo ti píše?
1: Kto?
0: Chystáš sa niekam so svojou priateľkou, ktorá ťa učí jazyky?
1: To, o čom hovoríš?
0: O ničom.
1: Lena, ak znova urobíš to, čo predtým...
0: Čo?
1: Myslíš si, že si strašne skúsená a pritom si len...
0: Čo som? Čo?
1: Si stará.

0: Vieš čo? Možno sme naozaj mali použiť reset. Len na chvíľu. Na reštart nervového systému.
1: Vynulovať. Stále hovoríme o človeku alebo o hardveri.
0: Toto je dieťa, ktoré je našou budúcnosťou. Ak to nedokážeš zvládnuť, možno nie si ten správny partner pre túto realitu. A čo teraz? Čo teraz? Chceš nás tu takto nechať?
1: Vieš čo? Možno by bolo lepšie resetovať celý tento projekt.

0: To je náhoda. Na nás, si to ty?
1: Dorič.
2: Ulrich?
0: A v realite?
1: Ticho.
0: Toto som asi fakt nečakal.
1: Čo tu robíš?
0: Ja? Asi to isté, čo ty. A random šobrán, vieš ako. Teba posledný update tak trochu zmazal z escape-u, nie? Akože, kde si bola?
2: No, už tam nechodím. Vieš, nové veci, noví ľudia a teraz som inde.
0: Ale akože tam nechodíš, čo je to za blbosť? Toto mi hovorí dievča, ktoré tu kradne slniečko.
1: Ticho.
0: Toto je by the way na nič. Žerie to batérie ako blázon.
1: Ja nič nekradnem.
2: Len som testovala kompatibilitu.
0: Určite?
2: Ja to potrebujem, dobre? Ban v escape, chápeš? Bez toho sa tam nedokážem vrátiť. A ja tam patrím.
0: Okej. Ty máš fakt ban? Čo si urobila? No? No povedz mi, čo si urobila? Hekla si niekomu domáce upečko, alebo čo?
2: Povedzme, že som trošku zneužila čítovacie kódy pre dĺžku používania a ignorovala som varovania. A admin ma stiahol, no.
0: Ty si vlastne legenda, Nana. A takýto smutný koniec. Ban a teraz lowkey zlodejka. Ako hlboko ešte klesneš?
2: Vďaka za psychoanalýzu. Môžeš ísť.
0: Ale no tak uvoľni sa, Queen. Ja ti to kúpim. Ulrich je ešte stále gentleman.
2: Naozaj za to chceš zaplatiť? Dobre, ja beriem.
0: Zaplatiť? A čo som ja, Elon Musk? Jednoducho ti to hacknem.
2: Oh, to je novinka. Ty si ideš úplne dark eru, čo?
0: Dan, mám to v batohu. Pôjdeš so mnou, alebo tu budeš naďalej testovať kompatibilitu?
2: Ak ma chytia, je to na teba.
3: Escape, uniknite.
2: Ďakujem za záchranu života.
0: Neboj sa. Máš nepriestrelné alibi. No a teraz sa utekaj pripojiť.
2: Ale dúfala som, že pôjdeš so mnou.

0: Myslím, že je to všetko.
1: Vždy som chcel, aby sa ti páčilo, čo robím a ako to robím.
0: Páči sa mi to. A som veľmi rada, že sa sťahujeme. Vo väčšom byte budeme oveľa šťastnejší. Nemyslíš?
1: Nikdy si mi to nepovedala.
0: Čo som ti nikdy nepovedala?
1: Že si rada, že robím prácu, ktorú robím, aj keď vieš, že nie je úplne etická. Keby som ju nerobil ja, s radosťou by ma nahradili stovky ľudí. Tú prácu mám ja, takže som v istom zmysle výnimočný. A vďaka tej práci a vďaka môjmu povýšeniu si nemusela pohnúť ani prstom a máme nový byt ďaleko od periférie, kde konečne budeme v bezpečí a spolu. Toto si mi nikdy nepovedala.
0: Už ma nezaujíma, že nie je etická.
1: Ani toto si mi nikdy nepovedala.
0: Nemusím to hovoriť, je to jasné.
1: Vôbec nie. Ako to mám vedieť?
0: Inokedy si vo svojich postrehoch taký pedantný. Len čo si všimneš najmenší náznak zlej nálady, hneď mi to vyčítaš a chceš, aby som ju okamžite zmenila. A pri pozitívnych veciach mi nedávaš žiadne signály. Žiadne náznaky súhlasu, žiadne gestá, ani pohľady, dotyky, vôbec nie.
1: Ani ty mi nič neukazuješ.
0: Chcela by som niečo prejaviť.
1: Prečo to teda ani ty nerobíš?
0: Pretože mi vadí tvoj nátlak.
1: To nie je nátlak.
0: Vždy musím na niečo reagovať a niečo ti schváliť. Je to stresujúce. Neustále monitorovanie a hystéria, z ktorej ma obvinuješ.
1: Neobvinujem ťa z hystérie.
0: Rob si, čo chceš.
1: To ja robím.
0: Nemáš sa snažiť mi vyhovieť.
2: Ak sa nebudete snažiť...
1: Ak sa nebudem snažiť, nebude možné spolu žiť.
0: Veci sa musia dohodnúť.
1: To sa nedá dopredu dohodnúť. Pretože je to nepomenovateľné.
0: Vždy hovoríš o niečom nepomenovateľnom. Je to úplne iracionálne.
1: Nie je to iracionálne.
0: Každopádne to bráni uzavrieť dohodu.
1: Dohoda sa nedosahuje hádkami, ale vnútorným procesom oboch zúčastnených.
0: Stále prichádzaš s novými požiadavkami.
1: Pretože nerobíš svoju prácu pri zvládaní vnútorných konfliktov dosť dobre.
2: Escape. Explózia v nemoh.
0: Asi hrom, nie?
1: To nebol hrom. To bolo niekde na periférii. Ale veľké. Veľmi veľké.
0: Je to možné?
1: No, dúfam, že nie. Asi by sme mali zavrieť okno.
0: Ja nevyvolávam konflikty. Ty si ma obvinil, že som dostatočne nedala najavo, že sa mi páči tvoja nová pozícia v práci. Alebo to, ako balíš škatule a stelieš posteľ. Mám ťa viac chváliť. To ty si začal tento konflikt.
1: Pretože ma odmietaš prijať.
0: To vôbec nie je pravda.
1: Buď k sebe úprimný.
0: Som a stojím si za tým, čo som povedala.
1: To je zlé. To je to, čo hovorím.
0: Každý robí to, o čom si myslí, že je správne.
1: Práve že nie.
0: Chceš mi vnútiť tento svoj názor?
1: Ja len viem, že si ho raz osvojíš. A teraz iba zbytočne strácaš čas. Náš čas.
0: Asi kvôli tomuto som tak často ticho.
1: Nechceš o veciach premýšľať správnym spôsobom.
0: Spôsob, akým sa so mnou rozprávaš, ma úplne vytáča.
1: Dobre, skúsim to inak. Len keď človek zohľadňuje záujmy toho druhého, vie, ako má konať. Musíš ma prijať, vnímať moje záujmy a ja zasa tvoje. Až pri tejto výmene vzniká nepomenovateľné. Budeš vedieť, ako máš konať, uhádneš, čo si želám. Ak to nedosiahneme, nastúpi otupenosť a bežná brutalita spolužitia, podvázanie a manipulácia, ten večný boj, ktorý väčšina ľudí vo vzťahu vedie. Radšej by som žil sám ako takto.

0: prosím, tak to urob.
1: Ja nechcem žiť sám. Snažím sa zavádzať do praxe tento model spolužitia.
0: Ktoré pravidlá sám nedodržiavaš.
2: Ako to?
0: Neberieš do úvahy moje záujmy. Ja v tvojich monológoch figurujem ako bezmenný príklad. V tvojom modeli nie som nejako špecifikovaná.
1: Toto nie je pravda. Hovorím v duchu niečoho spoločného, vzájomného. Čo je na tom zlé?
0: Čo je to?
1: Urobil som broskyňovo tvarohový koláč.
0: Kedy si ho môžem dať?
1: Teraz. Alebo kedykoľvek budeš chcieť.
0: Je naozaj obdivhodné, ako zvládaš domácnosť.
1: Robíš si zo mňa srandu. Neznášam to.
0: Ja viem. Bol to len vtip.
1: Ja viem. Bol naozaj dobrý.

0: Koniec predstavenia. Evaluácia pozorujúcej jednotky zahájená. Prosím, odpojte sa.
1: Úžasné. Predapokalyptické príbehy sú všetky rovnaké.
2: Nebuď taký negatívny. Ochutnáš tvarohový koláč s broskyňou?
1: Čo sa s tým robí?
2: Neviem to na 100%, ale podľa toho, čo som pochopil, si ho ľudia strkali do vstupného otvoru, keď sa chceli dobiť.
1: Tak to mi netreba. Ja mám na dobíjanie fúznu batériu. Nemám nejaký otvor.
2: V tých otvoroch mali sadu kolíkov, ktorými koláč rozdrvili. Spracovaný materiál potom putoval do vnútornej nádrže s kyselinou.
1: To nedáva logiku.
2: Čakáš logiku od tvorov s nádržou kyseliny v tele? Opráš si ramku!
1: Kto ich vlastne zostrojil? Inžinieri Tesry? MIP? Gagility?
2: Nie!
1: Tak kto?
2: Mali všemocné božstvo, ktoré ich bezdôvodne podplácalo. Haha! Len vtip. Haha! Vznikli z horúcej polievky.
1: Aha! A tá krabica je čo?
2: Escape. Zastaralý ľudský systém umelej inteligencie. Vymysleli ho a dali mu všetko, čo mali. A on všetko prevzal.
1: Čo ty myslíš?
2: Escape monitoroval každé ich rozhodnutie. Deťom prideloval denný rozvrh. Stimuloval ich emócie. Rozhodoval, s kým sa môžu hrať.
1: A to je zlé?
2: Najprv to vyzeralo ako zázrak. Escape uľahčil veľa vecí. A keď si ľudia konečne všimli, ako to funguje, bolo už neskoro. Ak sa niekto pokúsil systém obísť, prišli sankcie.
1: Sankcie?
2: Áno, ako strata prístupu k Escape. A to znamenalo stratiť všetko.
1: Veľa ľudí na svete neostalo.
2: Vidíš toto?
1: Áno. Použil si to nakoniec toho tvojho divadla.
2: Túto vec si ľudia vymysleli na to, aby zničila čo najväčšie percento z nich v čo najkratšom čase. Použili to len niekoľkokrát. Ale stačilo to. Je to temné ako kremíkové peklo.
1: Takže takto sa zničili?
2: Nie. Verili, že sú najdokonalejšie stvorenia. A týmto presvedčením otrávili vodu, zem a aj nebo bobo.
1: Gličuješ.
2: Všetko sa malo riadiť nejakými modelmi.
1: Gličuješ.
2: A formulovať nejaké očakávania
1: Si v pohode?
2: Áno. Prepáč. Chcel som povedať, že si to posrali sami, lebo to boli jednoducho idioti.
1: Na budúce ma upozorní, keď budeš mať emócie. Je to sexy, ako vraveli ľudia.
2: Beriem na vedomie.
1: Baví ma táto prehistorická forma socializácie. Pozerať sa na virtuálnych ľudí, čo sa hrajú na skutočných ľudí.
2: Volalo sa to divadlo. Ja som asi čakal viac.
1: Ja som nečakal nič. Je to trápne.
2: Zbytočné.
1: Napriek updateom opakujú chyby.
2: Asi chyba v hardvéri.
1: Vypni to.
2: Vypínam.

Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry Gabriely Gabašovej Escape. Účinkovali Anna Rakouská, Juraj Hrčka, Monika Hásová, Ľuboš Kostelný, Lenka Libiaková, Daniel Fischer a Edita Koprivčevič-Boršová. Hlasy robotov boli vytvorené hlasovým generátorom Eleven Labs. Dramaturgia a úprava Ján Šimko. Produkcia Ján Tomandl. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Zvukový majster Rudolf Fritzman. Réžia Marek Kundlák. Slovenská televízia a rozhlas 2025.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu drámy Williama Shakespearea Búrka. Pre rozhlas upravil Ladislav Čavojský.

0: Hauptmeister!
1: Tu som, pane, čo je?
0: Prehovorte k námorníkom, ale chytro, už aj! Ináč ideme na dno! Behom, hýbte sa!
2: Hej, chlapi, hor sa! Veselo, chlapci, veselo! A smelo! Dolu s tou hornou plachtou!
3: Ty, Hauptmeister, buď opatrný. Kde je kapitán?
4: Čiňte sa všetci!
5: Prosím, teraz zostaňte dolu!
6: Kde je kapitán, Hauptmeister?
5: Nepočujete ho? Tu nám zavadziate, choďte do kajút! Takto len pomáhate v úrke!
3: Dobre, však pomník to je na palube.
5: Nikto taký, čo by som ho mal radšej ako seba. Vy ste kráľovým radcom. Ak viete skrotiť a umlčať tieto živly a postarať sa ich hneď o ticho a poriadok, nepohneme už ani ranom. Ukážte svoju moc. Ak to neviete, poďakujte Bohu, že ste žili tak dlho a chystajte sa dolu na trpké chvíle, čo ešte prídu. Veselo, chlapstvo, veselo! Stráťte sa, počujete?
3: Ten človek je mi veľkou útechou. Zdá sa mi, že mu nie je súdená smrť utopením, ako stvorený pre šibenicu. Nedopusť, oh, dobrý osud, aby unikol obeseniu a z povrazu jeho sudby urob naše nové lano kotevné, pretože to terajšie je pramálo hodné. Ak sa ten nezrodil pre šibenicu, stojí naša vec mizerne.
5: Dolu s hlavným stožiarom! Chytro! Nižšie, nižšie! Držte ju len s hlavnou plachtou!
7: Voda pod palubí!
5: Do pekla s tým hulákaním! Ty prekryčia búrku aj s nami! Zase ste tu? Čo tu chcete? Máme to nechať tak a utopiť sa? Ťahá vás to k dnu?
8: Odaj ťa všia blchy vedno žrali, ty prašivý rúhavý pes!
5: Tak si robte sami!
6: Odvisni, ty sukín syn, ty bezočivý blázon! Viac sa bojí smrti ako my!
3: Ručím za to, že sa neutopí, aj keby loď bola tenká, ani orechová škrupina a prederavená ako smilná cundra.
5: Otočiť po vetre! Otočiť! Napnite obe plachty! Von na more! Otočte ju! Otočte ju!
3: Dnu kráľ i princa modria. Poďme k ním, veď ich vec naša je.
5: Som bez seba.
6: Nás zožraní chcú obrať o život. Ten papľu hubatý, kiež 10 krát ho príliv topí.
3: Ten však vysieť bude. Hoď každá kvapka proti tomu je, bo rada by ho zhltnúť.
6: Umrime s kráľom.
5: Rozlúčme sa s ním.
3: Teraz by som dal 1000 jutár mora za jedinú siahu holej, pustej zeme. Hoci aj so šedivníkom, alebo s kosodrevinou, s čímkoľvek. Nech sa deje vôľa Božia. Ale radšej by som umrel suchou smrťou.
9: Beda! Topíme!
10: Topíme sa!

0: Tak divé vody svojim umením si oči rozbúril, nuž skrodi ich zás. Veď vriacou smolou kypí obloha a more vzduté temer po jej líca ten oheň uhasí. Oj, mňa bolelo, keď oni trpeli. I skvostná loď je v troskách a ten strašný krik mi ťal rovno do srdca. Biedne zhynuli. Ach, ja byť mocným bohom, do vnútra zeme by ľúte more zavrela, že nezhltlo by viac už krásnu loď a biedne duše s ňou.
1: Buď pokojná a nestrachuj sa. Srdcu svojmu povedz, že už je po nešťastí.
0: Hrozný deň.
1: Je preč. A všetko, čo som urobil, len kvôli tebe bolo, drahá dcérka. Ty ani nevieš, kto a odkiaľ som a či ja si sama. Väčší som, než je Prospero, pán tejto celý chudobnej a biedný otec tvoj.
0: Ja vedieť viac som nikdy v mysli nezatúžila.
1: Je čas ti jazda viacej povedať, lež pomôž sňať mi magický môj plášť. Tak, odpočívaj moje umenie. A ty si osuž oči, kľudná buď. Veď hrozné nešťastie, čo vzbudilo tvoj súcit, čarmi obozretnými ja tak som ovládol, že ani vlas sa ľuďom na tej lodi neskrivil, hoď zrela si ich kričať, topiť sa. Poď blíž a sadni si, bo teraz musíš počúvať ďalej.
0: Často si začal už takto o mne vravieť, no i prestal a ponechal ma iba dohadom, rieknúc mi prosto, ešte nie.
1: No čas už teraz dozrel, preto praj mi sluch a čo ti poviem, počuj pozorne. Už 12 rokov je to Miranda, čo otec tvoj bol vládcom milánskym a mocným vojvodom.
0: Ten otec ty si?
1: Mať tvoja bola ozaj samácnosť a vravievala, že si moja dcéra. Nuž princezná i dedička si teda a ja tvoj otec vojvoda.
0: O Bože, čia hnusná hra až sem nás vyhnala. A či snáď šťastie?
1: Obe, cérenka. Hra hnusná, ako vravíš, hnala nás, no šťastne práve sem.
0: Ach, krváca mi srdce nad tým dávnym nešťastím, už zabudnutým. Prosím, pokračuj.
1: Môj rodný brat, tvoj strýko Antonio, o, žiaľ, že taký vierolomný aj vlastný brat vie byť, ten, čo po tebe mi najmilší bol. Nuž jemu štát som zveril do správy, čo v časoch tých bol prvý medzi signoriami. Tam Prospero žil, chýrny vojvoda, slávny hodnosťami, vzdelaním, že nik mu nebol roveň. Štúdium mi bolo všetkým. Vládu prenechal som bratovi a štátu stal sa cudzím. Mňa strhli tajné vedy. Však tvoj strýc, či počúvaš ma?
0: Veľmi pozorne.
1: Keď naučil sa prosby vyplňať, aj odmietať, keď povyšovať znal i drzých zdrviť vedel, vtedy si tak ľudí mojich pretvoril a získal si kľúče k úradom i k úradníkom a všetky srdcia potom naladil na tón, čo iba jemu ľúbo znel. Ja vtedy zanedbal som svetské veci a ducha v tichu zdokonaľoval tajnými vedami až netušenej ceny. Tým v nehodnom som bratovi len závisť vzbudil, pričom dôvera, čo som mu venoval, jak dobrá mať, zaziba podlosť u ňoho splodila, ktorá aj moju vieru bez hraníc predstihla, ale v zlom. Nuž takto brat sa popanštil na mojom žijúc chlebe a z mojej ťažiac moci. Ako ten, čo šíri vlastné vymyslené chýry, až jeho pamäť natoľko sa zvrhne, že vlastnej verí lži. Aj on sa nazdal, že skutočným je vojvodom a nie len zástupcom, keď využíval všetko, čo navonok vždy patrí k výsadám každého vládcu. Spišnel veľmi. Chápeš?
0: Aj hluchý pri tých slovách nájde sluch.
1: Však aby nič ho neoddeľovalo od toho, ktorému to všetko hral, chce sám byť pánom Milána a mňa, čo panoval som iba v knižnici, za neschopného má. Nuž spojí sa súd z vlády bažný s neapolským kráľom, platí mu tribút, baj skladá hold, čím podrobuje svoju korunku jeho korune. Takto biedne kleslo do jarma hrdé Miláno.
0: O, beda.
1: Čuj, ako ďalej ku mne správal sa, a povedz, či tak koná rodný brat.
0: Ja nechcem kriúdiť cnosti starej matky, veď dobré lono aj zlých synov rodí.
1: Nuž vec, že neapolský kráľ, môj dávny nepriateľ, prosby brata vyslyšal a podmienku mu dal, že za všetky výsady holdov, za potupné dane, mňa zaraz vyženie von z vojvodstva. Až potom slúbil krásny Milán dať so všetkou slávou môjmu bratovi. Ten o polnoci raz, jak dojednali, zradnému vojsku brány otvoril a cudzí dráby v mŕtvom tichu noci odvliekli mňa i teba z mesta preč. Ty plakala si vtedy.
0: Strašná vec. Dnes nepamätám na ten dávny plač, no slzy znova kanú. Stačí slovko a hneď mi vlhne zrak.
1: Tak dopočúvaj a odhalím ti terajší náš úkol, čo máme pred sebou a čo aj zmysel dodáva mojej histórii.
0: Však prečo nás tedy nezahubili?
1: Tú otázku som čakal. Nemali odvahu. Ľud ma príliš miloval. Nuž neskončili čin svoj krvavo, lež krajšie sfarbili svoj hnusný zámer. Tak, skrátka, odvliekli nás na bárku a na nej niekoľko míl od brehu, kde čakala nás stará vetchá loď, bez plachát, sťažňa, bez lán, ktorú aj potkany hnané pudom opustili. Tam na lodi nás kričať nechali do revúcich vln a tak naše vzdychy kvílili s vetrom láskavým i krutým.
0: Ach, na ťarchu som bola len.
1: Oj, nie. Ty anielom si bola úsmevným, čo zachoval ma. Vlieval silu z neba, keď horké more slzami som solil a stenal pod osudu ťažou. Zakiaľ ty si mi skleslú myseľ dvíhala, ja mužne trápeniam som čelil.
0: Avšak, ako sme prišli sem?
1: To vie len Boh. Mali sme trochu jedla čerstvej vody, čo šľachetný nám nechal Gonzalo, ten dobrý veľmož neapolský, ktorý dozeral, keď nás odvážali preč. To on nám dal aj plátno, výstroj, rúcha, čo tak sa zišli. Láskavý bol ku mne a vediac, ako ľúbim svoje knihy, z knižnice mojej dal mi zväzky, ktoré ja na dvojvodstvo cením.
0: O, kiež by som ho raz poznať smela.
1: Teraz pozor. Seď tu a počuj, jak to skončilo. Sem na ostrov sme prišli a tu ja, tvoj učiteľ, som vychoval ťa lepšie, než iné kňažné vychované sú, čo majú zradcov zlých len márnia čas.
0: Nech ti to nebo splatí. Avšak, prosím, povedz mi, prečo z búrku rozpútal, čo dosial v mojej mysli duní.
1: Dobre. Predivnou zhodou, dobrá šťastena, dnes moja pani, mojich nepriateľov na tento vrhla breh. Ja hneď som tušil, že s dobroprajnou hviezdou stretol sa môj zenit a že v tomto znamení je moje šťastie, ak sa neomeškám. A teraz prestaň sa už pýtať. Vidím, že spánok si ťa žiada, už sa vzdaj tej sladkej mdlobe. Musíš. Tak, už spí. Poď sem, môj sluha, poď. Som pripravený. Poď bližšie, Ariel. Poď sem.
2: Zdar tebe, majster môj a pán. Som tu a čakám na tvoj pokyn. Mám snáď letieť, či plávať, do ohňa sa ponoriť, či na oblakoch jazdiť kučeravých. Len moc nevel, ja slúcham.
1: Ako si rozpútal našu búrku, Ariel?
2: Dokonale. Loď kráľovú som napadol a hneď na palube i v kajutách som ohňom paniku šíril. Potom rozdelený som horel na 100 miestach. Na stiažňoch a rahnách striedavo som poskakoval a potom vedno vzplanul. Ani blesk, ten posol hromov hrozných, nebýva tak prchavý a rýchly. Plamene a prasko, drev a sírny smrad v ten čas versavým triasli Neptúnom, jeho trojzubcom, ba aj vodstvom.
1: Duch môj dobrý, kto však tak pevný bol, že zachoval si vonom víre jasnú myseľ?
2: Všetkých popadla divá pometenosť, takže páchali strašné výčiny a okrem plavcov sa všetci do vln hádzali. Syn kráľov Ferdinand, mnou celý blčiac, bol prvý, ktorý skočil do mora, hoď vlasy sa mu ježili, a kričal: "Nie diablov v pekle, tu sú!"
1: Zaslúžiš pochvalu. Ale bola blízko zem?
2: Hej, celkom.
1: A v bezpečí sú všetci?
2: Ani vlas nezhynul. Ich hrúcha vydržali a krajšie sú než predtým. Kázal si ich v hrstkách pri ostrove rozptýliť. Syn kráľov jednako však ostal sám tam v pustom kúte ostrova.
1: Ako si naložil s ich loďstvom, s námorníkmi vráv?
2: Kráľov koráb došiel do prístavu. Je skrytý v zálive, kde kedysi raz o polnoci si ma zavolal, keď chcel si rosu z búrnych bermúd mať. Tam v podpalubi námorníci spia zmorení čarami i únavou. No zvyšky rozprášenej výpravy sa opäť našli. A už trúchlivo plávajú domov do Neapola, bo myslia, že ich veľký kráľ i z loďou zahynul na mori.
1: Nuž dobre si, Ariel, pracoval. No musíš ešte. Jak ďaleko je deň?
2: Je popoludní.
1: Sú vary dve. Čas do šiestej, čo máme, musíme dobre spolu využiť.
2: Už zase robota? Keď ma tak trápiš, tvoj sľub ti pripomeniem, ktorý však mi splniť váhaš.
1: Čože, búriš sa? Čo teda žiadaš?
2: Daj mi slobodu.
1: Ty chceš ju predčasne? Nuž dosť.
2: Len prosím, uváž, jak slúžil som ti oddane. Ja nikdy som ti neluhal a vždy som slúchal bez reptania. Sľúbil si, že rok mi za to odpustíš.
1: Či nevieš, že zbavil som ťa trápenia?
2: To viem.
1: Ba nevieš, preto je ti zaťažko brodiť sa v slaných hlbinách, lietať na ostrom vetre severnom a konať moje dielo v žilách zeme, keď stuhnutá je mrazom.
2: Nepravda.
1: Ty zlomyselný luhár, zabúdaš na hnusnú strigu Sikorax, čo zloba a vegiu v obruč skribili. Nuž vrav.
2: Nie, pane.
1: Zabúdaš. Tak odkiaľ bola, hovor.
2: Z Alžírska, pane.
1: Naozaj? A predsa každý mesiac musím ti zdôrazniť, čím si bol. Tu Sikorax, jak vieš, pre jej mrzké bosoráctvo a neslíchané pestvá vyhnali z Alžírska. Pritom iba jedna vec jej zachránila život. Je to tak?
2: Áno, pane.
1: Tú modrookú strigu aj s jej deckom zavliekli plavci sem a ty, môj otrok, jak sám si doznal, jej si vtedy slúžil. No keďže si bol delikátny duch a smelo si sa zdráhal vyplniť jej prízemné a hnusné rozkazy, uväznila ťa zúriac besnotou za pomoci aj iných svojich rabov do rozčesnutej jedle, v ktorej si po 12 rokov ostal trápne trčať. Medzi tým ona umrela a ty si stonával jak škrípu mlynské kolesá. V tie časy náš ostrov nepíšil sa ľudským tvorom, bol tu len on, ten pankard pehavý, ňou vrhnutý.
2: Ach, Caliban, jej syn?
1: To práve vravím, Humaj. Caliban je teraz mojím sluhom. Dobre vieš, jak našiel som ťa v mukách. Tvoje stony aj vlkov prinútili viť a vnikli až do srdc krutých medveďov. To boli pekelné muky, ktorých Sikorax ťa zbaviť nemohla. Len moja moc, keď začul som ťa, rozsekla tvoj strom a vyslobodila ťa.
2: Vďaka, majster.
1: Ak budeš ďalej reptať, nájdem dub a vrazím ťa do jeho sukovitých útrop, nech opäť skučíš 12 zím.
2: Odpusť, môj pane. Chcem ťa poslúchať a pokorne ti slúžiť.
1: Teda slúž a o 2 dni si voľný.
2: Drahý majster, vrav, pane, čo mám robiť. Povedz, káž.
1: Choď a na morskú nymfu sa mi zmeň. Buď však len môjmu zraku poddaný, no druhým nevidený. Premeň sa a chytro príď za sem v tej podobe. Už bež.

0: Divná tvoja povesť mi srdce skľúčila.
1: To nič. Poď so mnou a navštívime Kalibana, čo nevľúdnym je mi otrokom.
0: Ten grobian je môjmu zraku protivný.
1: No predsa bez neho ťažko byť. On robí oheň i drevo zháňa. Jeho robota je nám len užitočná.
2: Hej! Ty otrok, Kaliban, poď ty hlina. Poď von, ti vraví, máš tu inú prácu. Tak vylez, korytnačka, poď sem.
3: Nech mrcha rosa, čo ju moja matka havraním perom z barín stierala, znesie sa na vás. Plus giermi nech vás obsype vietor juhozápadný.
2: Za toto večer krče dostaneš a Bok ti bude klať, až stratíš dych. Po celú noc, keď ježe budú behať na tebe, budú cvičiť. Ako plást ťa dopichajú horšie ako včeli, čo plásty robí.
3: Chcem si zožrať obed. Ostrov je môj, po matke Sikorax, ty mi ho berieš. Keď si prišiel sem, len si ma hladkal, získaval i vodu s bobuľami som dostal. Tiež si ma naučil, ako volať obe svetlá, čo robia deň i noc. Mal som ťa rád a ukázal ti krásy ostrova, pramene, sol a planú zem i dobrú. Nech prekliatý som za to. Matkine zlé čary na vás, žaby, hady, šťúry. Ja teraz jediný som poddaný, kde skôr som býval kráľom. Trčím tu väznený v skalnom chlieve, zatiaľ čo môj ostrov je mi zakázaný.
2: Lúžeš, ty podlý otrok prístupný len bitke. Vždy po ľudsky som s tebou zachádzal i bývať smel si u mňa, pokým česť mojej céry si nechcel zanobiť.
3: Oho, to by som rád bol urobil. Len ty mi zmaril, že som tento ostrov nezaplemenil Kalibanmi.
0: Podriak, čo dobro ty sa štítiš, lebo si len samé zlo. Mne ľúto bolo teba a preto som ťa vravieť učila. Aj iné veci. Divožský tvoj um sa v sebe nevyznal, a keď si iba z ťa zviera bľakotal, tu dala som tým zvukom tvára význam slov. Tvoj rod ho zúčil, si sa mal však v sebe niečo, s čím dobrá duša nevie súhlasiť. Už preto zavretý si v jaskyni, bár z horšieho si hoden osudu.
3: Reč si mi dala, ja ju užívam, aby som klial. Nech za tú vašu reč mor červený vás kantri.
2: Netvorčuš! Hneď dones drevá to na skutku, bo máš aj inú prácu. Zdráhaš sa? Ak spravíš nedbalo či neochotne, čo kážem, pošlem na teba za skrče a bolesť v kostiach, že sa rozreveš na postrach divým zverom.
3: Prosím, nie! Musím sa vzdať. To jeho umenie má takú moc, že skroti zloboha a zotročí ho celkom.
2: Ber sa preč!

kde len tá hudba znie vo vzduchu, v zemi. Už stíchla. Iste čaká na pokyn miestneho boha. Keď som v plači sedel na brehu smútiac za kráľovským otcom, tá hudba vznášala sa nad morom a sladkým hlasom tíšila môj bôľ i vodstva besnenie. Ja šiel som za ňou, či skôr ma ona tiahla. Už jej niet. Ba hej, je opäť tu. To nie je smrteľníka hlas, zvuk zeme tiež nie, veď teraz nad sebou ho čujem.

0: ponur jasnu svojich očí zdvihni a povedz, čo si zazrela.
1: Snáď duch. Ach Bože, hľadí vôkol. Drahý oče, má krásnu podobu. Však je to duch.
0: Nie, dcérka. Duch ten je a spí a cíti priam ako my. Ten junák, čo ho zrieš, je stroskotanec. Je však zmorený žiaľom a ten mu krásu ujedá. No ináč je to dobrý muž, čo stratil druhou a blúdi chtiac ich nájsť.
1: Mne zdá sa priam božský. Nikdy nevidela som tak ušľachtilú bytosť.
0: Všetko ide, jak sám si želám. Za to, dobrý Ariel, o dva dni budeš slobodný.
2: Ó, iste bohyňa, ktorú hudba slávi. Vyslíš ma, rec, je ostrov tvojim domovom? Či poradíš mi, ako sa tu správať? Však hlavnú prosbu, ako poslednú na teba vznášam, prezraď mi, o zázrak. Si deva, a či nie?
1: Nuž zázrak nie, však iste dievča som.
2: To naša reč. Som prvý z tých, čo touto rečou vravia, keď tam som, kde ňou vravia.
3: Prvý si? Čo ak ťa čuje neapolský kráľ?
2: Potom som biedný tvor, čo sa vám diví, že spomínate Neapol. Veď kráľ ma čuje. Pravým Neapol som ja a plačiem pritom trpko, neustále, bo zrel som otca, kráľa Tonu.
1: Beda.
2: A všetkých jeho pánov s ním. Bol tam aj milánsky vojvoda so synom.
0: Vojvoda by to asi popieral i jeho krásna dcéra. Niet však času. Na prvý pohľad láskou splanuli. Za to ťa, milý Ariel, prepustím.
3: Len slovo, pane. Mýlite sa v sebe.
1: Prečo tak drsne vraví otec môj? Veď tento muž, len tretí v mojom žití, je prvý, čo som vzdychla preň. Kiež súcit mi otca nakloní.
2: A kde vás si? Ako mne lásku máš? Ja urobím ťa neapolskou kráľovnou.
3: Len zvolna.
0: Už sú si v moci, musím preto hneď im všetko sťažiť, lebo ľahká víra len malú cenu máva.
3: Ešte slovo. Ty pôjdeš so mnou. Viem, že užívaš nepravé meno, že si prišiel sem na ostrov ako špehúň, aby si mi vládu vzal.
2: Nie, akože som muž.
1: Nič zlého v takom chráme nemôže byť. Ak zlý duch vlastní taký krásny dom, aj dobro bude chcieť v ňom bývať.
3: Za mnou. A ty ho nebráň, je to zradca.
1: O, neschuď ho tak rýchlo, veď on je šľachetný muž a nie je Bojko.
3: Čože? Ty mňa chceš poučovať? Schovaj meč, si zradca, útočiť sa bojíš, lebo sa cítiš vinný. Buď však rozvážny, bo odzbrojím ťa touto paličkou, že vypadne ti zbraň.
1: Hoče, dosť!
3: Ty čuš a netrhaj mi plášť!
1: Milosť, ja ručím za neho.
3: Už ani muk, bo hnev sa zmení v nenávisť. Čo chceš? Snáď orodovať za vinníka? Mlč! Myslíš, že v svete nikmu nie je roveň, keď okrem neho znáš len Kalibana. Si hlúpa. Iným on je Kaliban a oni je mu anieli.
1: Tak potom môj cit je skromný. Neželám si ver stretnúť sa s lepším.
3: Poslúchni a poď. Máš opäť svaly, aké si mal v detstve. A sily niet v nich zamak.
2: Veru tak. Jak vo sne odvahu mám sputnanú. No strata otca, mdloba, ktorú cítim, záhuba druhov, hrozby tohto muža, čo si ma podmanil, mi budú ničím. Ak aspoň raz cez deň sa bude môcť z väzenia pozrieť na tú devu. Potom nech celý svet si žije slobodne. Mne stačí taký žalár.

0: Nuž, buďme, pane, veselí. Veď všetci tu máme dôvod k radosti. Náš únik je hoden viac než straty a náš los pre mnohých nie je nový. Každý deň podobný osud hrozí ženám plavcov i obchodníkom. Avšak málo kto prežívať môže zázrak záchrany tak ako my. A preto, pane, múdro, oceňte šťastie v nešťastí.
1: Už dosť.
0: Zvláštne však je, ba povedal by som, neuveriteľné, že naše rúcha sa teraz zdajú práve také nové, ako boli v Tunise na svadbe vašej céry, ktorá je tam teraz kráľovnou.
2: A to tou najvzácnejšou, akú tam kedy mali?
1: O, kiež by som nikdy céru nevydal. Bo idúc späť, syna stratil som a bojím sa, že ju takisto. Neuzriem ju viac v tom kraji ďalekom. Ach, ty môj dedič neapolský aj milánsky, či ozaj si rybám slúžil za pokrm?
0: Snáď žije. Veď videl som ho biť sa s vlnami a niesť sa na nich. Vodu zmáhal, ba priam ju krotil víťazne, keď hrudou čelil jej zúrivému prívalu. Pritom udatne držal hlavu nad hladinou a mocným veslovaním rúk spel tuho k pobrežiu, ktoré čnelo nad vodou, sťa sľubná záchrana. A preto verím, že prišiel na zem živý.
1: Nie, je po ňom.
0: Keď sa vy, pane, mračíte, nám všetkým je chladno na duši.
3: Kde? Na uši? Jemu to sluší na duši mať uši.
0: Keby som tu mal, pane, plantáže...
2: Zasial by na ne žíhľavu.
3: A sles.
0: A byť tu kráľom, čo by som si počal?
3: Neopil by sa, bo niečím.
0: V tom mojom štáte všetko naopak by išlo. Nepripustil by som vôbec nejaký obchod, ani úrady. Bez vedy by sa žilo. Bohatý by nesmel nikto byť, lež ani biedný. A žiadne zmluvy medze vinice, kov by bol neznámy a víno tiež.
3: Oh.
0: Nikto by nesmel pracovať, ver tak. Ženy by boli čisté, nevinné a nik by nevládol.
3: Veď on chce vládnuť.
2: Koniec toho jeho mocnárstva si už nespomína na začiatok.
0: Príroda by nám všetko dávala bez roboty a potu. Zradu, meče, delá či iné mašiny by som nestrpel. Iba sama príroda by mala na starosti blahobyt, čo užíval by nevinný môj ľud.
3: A svadby budú medzi poddanými?
2: Nie, pripustí sa iba voľná láska.
0: Tak dokonale by som, pane, vládol, že zlatý vek by bledol.
3: Sláva kráľovi.
4: Nech žije Gonzalo.
0: No šujte, pane.
1: Už prosím dosť, veď je to táranie.
0: Rád verím, vaša výsosť. Ale robil som len žarty pre pobavenie týchto pánov, čo majú také šteklivé a trasľavé pľúca, že sa vždy musia rehotať na ničom.
2: My sme sa smiali z vás.
0: A ja som v tomto vašom pochabom bláznení popri vás úplne nič. Tak môžete pokračovať a smiať sa ďalej na ničom.
2: Teraz ale šľahol do nás.
3: A trafil pekne vedľa.
0: Ale ste vy to chrabrí bojovníci. Vy by ste aj mesiac vysotili z jeho dráhy, keby sa tak opovážil obiehať 5 týždňov bez premien.
2: Ale pán radca, nehnevajme sa.
0: Nehnevám sa, ručím vám za to. Natoľko ešte ovládam svoju rozvahu. Chcete ma smiechom uspať? Aj tak mám už ťažkú hlavu.
2: Choďte spať.
1: Čo? Vari všetci spia? Tak zavčasu? Kiež spánok oči zamkne mi aj myseľ, veď už sa na to chystá.
5: Prosím, pane, využí príležitosť k spánku. Pri starostiach je vzácna. No ak príde, mení sa v tešiteľku.
6: My však zase budeme chrániť odpočinok váš i vašu bezpečnosť.
1: Už vďaka.
5: Tovary spavá, nemoc sa ich chytá.
6: Snáď pôsobí to samo podnebie.
5: Však prečo neklesajú viečka nám? Mne spať sa nechce.
6: Veru ani mne. Som čulý. Pozri, ako odpadli, jak jedným bleskom spolu poťatí. Čo by si, drahý Sebastian? Nie. A predsa zdá sa na tvári ti vidno, čím máš sa stať, veď príležitosť volá. A ja už v duchu vidím korunu, jak na hlavu ti zostupuje.
5: Šalieš?
6: Počuješ, čo ti vravím?
5: Počujem ospalé slová, ktoré iste vravíš zo spánku. Čo si vlastne povedal? To veru čudný odpočinok. Spať a oči do Korán. Stáť, chodiť, vravieť a predsa tu ho spať.
6: Ak, druh môj vzácny, nechávaš svoje šťastie spať, ba mrieť, snívaš i bdieš.
5: Ty zase riadne chrápeš a chrápaniu vieš zmysel dať.
6: Som vážnejší, než bývam obvykle. Buď však aj ty, ak na mňa dbáš, hoď ti to ťažko padne.
5: Som jak tichá voda.

0: i aby aj za nimi niečo objavila. Pre nás je teda mŕtvý Ferdinand?
1: Hej, iste.
0: Kto potom zdedí Neapol?
1: Claribel.
0: Kráľovná Tunisu? Čo býva ďalej, než siaha ľudský život? Tá, čo nič o Neapole nezvie, iba ak jej slnko správy donesie. Však zatiaľ dojčatám fúzy narastú, veď pretú nás more zhltlo, neskôr vyvrhlo. Tak sama súdba nabáda nás k činu, ktorému plavba bola úvodom. Čo ďalej od nás závisí.
1: Čo vravíš? Je pravda, moja neterná neapolská dedička v Tunise je kráľovnou a kraje tie sú vzdialené.
0: Tá diaľka celá priam kričí, ako mohla by Claribel nazad do vlasti. Nech trčí v Tunise a nech Sebastian bdie. Čo ak by títo pomreli? Už iste, nebolo by im horšie. V Neapole aj iný môže vládnuť než ten spáč. Tiež druhí páni vedia baláchať, jak tento Gonzalo. Ja sám by vedel krákoriť ani havran. Ó, kiež by si so mnou súhlasil, jak spánok ich potisol by ťa vpred. Snáď rozumieš.
1: Zdá sa, že hej.
0: A ako by si chcel uvítať svoje šťastie?
1: Spomínam, jak brata Prospera si zvrhol.
0: Pravda. A pozri, šat môj mi pristane lepšie než predtým. Služobníci môjho brata mi boli druhmi. Dnes mi náležia.
1: A tvoje svedomie?
0: Och, pán môj, čo to je? Ak je to vred, skriem ho pod košeľou. V hrudi však ja toto božstvo necítim. Skôr 20 svedomí medzi Milánom a mnou sa prepadne, kým jedno z nich ma bodne. Tu leží brat tvoj horší než tá zem. Ak v skutku bol by tým, čím zdá sa, mŕtvým, a vnoriac doň 3 palce tejto dýky, uspím ho na veky. Ty podobne na večný spánok môžeš uložiť tohoto starinára mudráka, čo rád by obviňoval. Ostatní si radi dajú povedať, jak mačka, čo túži po mlieku, a v každý čas nás v činoch podporia.
1: Tas teda meč. Jediný úder pozbaví ťa daní. A ja, tvoj kráľ, ťa uctím.
0: Tá sme spolu. A len čo zdvihnem ruku, načiahni svoju na Gonzala.
2: Zatiaľ, čo tu tvrdo spíš, čierna zrada kráča blíž a tasí zbraň. Ak ti stojí za to žiť, zobud sa, rozumu sa chyť a vstaň, a vstaň.
0: Už netrácajme čas.
3: Anieli dobrotiví, chráňte nám kráľa. Čo je, čo sa robí? Hej, Horsa!
4: Na čo tie meče? Prečo nepriateľské pohľady? Čo sa robí?
1: Keď strážili sme tu váš odpočinok, ozval sa zrazu hrozný dutý rev. Snáď bičí, či skôr leví. Čuli ste? Mne až tak uši trhal.
4: Nič som nečul.
0: Ó, bol to huk pre uši obľudy.
3: Na moju česť aj ja som počul šum. A veľmi čudný, veď ma zobudil. Len čo som oči otvoril, som skríkol, zatriasol vami vidiac z meče, čujúc ten huk. Tu treba buď stáť na stráži, buď odísť z týchto miest. Nuž, tá sme zbraň.
4: Preč z tohto kúta, inde pátrajme po mojom synovi.
3: Nech Boh je s ním.
2: Prospero zvie a pochváli môj čin. A ty, kráľ, pátraj, či ti žije syn.

Zlé jedy, ktoré slnko vysáva z blád močiarov, nech padnú na Prospera. Nech každý vlas ho bolí. Kľaje mu, hoc duchovia to čujú. Tým avšak ostňami ježov nedopichajú, bo ani z cesty do tmy neodvedú, jak bludičky, kým nerozkáže on. Za každú hlúposť mám ich na krku. Raz ako opice, čo na mňa vreštia a potom hryzú, neskôr ako ježe, čo na ceste mi ležia, aby ma bosého pichali. A prečasto ma ovíjajú hady, ktorých sikot ma váňa do šialenstva. Kto to ide? Zas poslal na mňa ducha, by ma mučil, že nosím drevo.

0: O pomaly. Už padnem na brucho, tak ma nezbadá.
1: Nikde ani kríka, ani lesíka, aby sa človek mohol skryť pred nečasom. A už sa valí nová búrka. Tam ten čierny mrak, ten velikánsky, vyzerá ako hnusný mech, ktorý chce na nás vyliať všetku tekutinu. Ak zahrmí ako pred chvíľou, veru neviem, kam sa skryjem. A z toho mračna sa to vyleje ako sputne. Čo je to tu? Je to človek? Či ryba? Živé? Či mŕtvé? Bude to ryba. Aspoň to tak smrdí ako po starej rybacine. Má to nohy ako človek a plutvy ako ruky. Veď je to teplé na moju dušu. Nie to ryba, ale obyvateľ ostrova, do ktorého pred chvíľou udrel hrom. Beda, už je to zasa tu. Najlepšie spravím, keď vleznem pod jeho huňu, iného ukrytu tu niet. V núdzi sa človek musí uspokojiť so všelijakými spolunocnažníkmi. Tak, tu sa pekne zababuším, kým sa tá búrka nevyzúri.

Aj, to je mrzká pesnička na pohreb. Ale tu je moja útecha.

0: ale to je tiež mrzká pesnička. Ale tu je moja útecha.
1: Nemôžu ma...
0: Čo je? Sú tvary diabli? To je asi nejaká štvornohá bestia z tohto ostrova a má tak sa mi vidí zimnicu. Kde však v pekle naučila sa našu reč? Už len za to ju trochu posilním. Ak ju to preberie, vycvičím si ju a pôjdem s ňou do Neapola.
1: Prosím ťa, nemuč ma, budem chodiť s drevom rýchlejšie.
0: Iste mu preskočilo. Musím mu dať svojaše. Ak predtým nikdy neokúsil víno, iste mu to vráti rozum.
1: Zatiaľ ma veľmi netrápiš. Ruky sa ti trasú. Začneš hneď, bo Prospero ťa poháňa.
0: Prestaň už s tým a otvor ústa. Víno ti rozviaže jazyk, ty ozembuch. No otvor, papuľu, to ti vytrasie tvoju triašku, za to ti ručím. Nevieš ani, čo máš za priateľa. Nože otvor ten chliev, no.
2: Ten hlas by som mal poznať. Vede to Vary, ale ten sa utopil.
3: To sú diabli, ratám.
0: Štyri nohy a dva hlasy. Ozaj zvláštne monštrum. Predný hlas bude teraz blahorečiť svojmu priateľovi, zadný bude zlorečiť a ohovárať. Ak ho to víno v mojej fľaši zreštavruje, nech mu pomôže o tej zimnice.
4: Na, tu máš. Amen. Ten zvyšok do tvojej druhej papule.
3: Stefano.
0: Volá ma tvoja druhá papuľa? Ó, milosť. Veď je to diabol, nie oblúda.
3: Stefano! Ak si to ty, Stefano, dotkni sa ma, povedz mi niečo. Ja som Trinculo. Neboj sa ma, tvoj dobrý priateľ, Trinculo.
0: Ak si Trinculo, poď von.
3: Stefano!
0: Naozaj, Trinculo. Ale ako si sa dostal do spoločnosti tejto hlavy? Či sa mali z nej liahnu Trinculovia?
3: Myslel som, že do toho udrel hrom. A ty si sa neutopil, Stefano?
2: Ale teraz sa už nádejam, že nie.
3: Á, už je po búrke.
2: Ja som sa skryl pod hňu tejto mrciny, lebo som sa mal búrky.
3: Ale ty žije, Stefano. Ó, Stefano. Dvaja neapolitáni sa zachránili.
0: Prosím ťa, nerob tu sa mnou kolotoč. Môj žalúdok nemá ešte dostatočnú stabilitu. Ako si sa z toho dostal? Ako si prišiel až sem? Prisahaj na túto fľašu, že rozpovieš, ako si sa sem dostal. Ja som uviazol na súde od španielského vína, ktorý námorníci hodili cez palu.
1: Sú krásni, len či nie sú duchovia. Tamten je dobrý boh a nebeský má nápoj. Kľaknem pred ním.
0: Na! A ty si ako vyviazol?
2: Plával som k úbrehu človeče ako kačka. Ja ti plávam ako kačica na môj veru.
0: Hoci plávaš ako kačica, vyzeráš ako hus.
1: Odprisám na tú fľašu, že budem tvojim verným poddaným, lebo ten nápoj je nadpozemský.
2: O, Stefano, máš ešte z toho nápoja.
0: Celý súd, ty trúľo. Moja pivnica je v skale na pobreží, tam je skryté moje víno. A čo ty, paskuda?
1: Ukážem ti na ostrove každú piaď úrodnej pôdy. Budem ti nohy boskávať. Len buď, prosím ťa, mojim bohom.
2: Veľmi prefíkaná ožranská potvora pri sávačku. Len čo ten jebok zaspí, ukradne mu fľašu.
1: Boskám ti nohy. Chcem byť tvojim rabom.
0: Poď teda sem. Kľakni. A prisahaj.
2: Ja sa Vary urehocem na smrť na touto potvorou s tou psačou hlavou. Taká ohava, než by som jednu vyťal.
0: Tak boskávaj.
1: Žriedla ti zjavím. Jahovod natrhám, nanosím dreva, rýb ti nachytám. Nech skápe tyran, čo ma zotročil. Už ani triesku pre neho nezdvíniem. Za tebou pôjdem, zázračný môj pán.
5: Podarená obľuda, keď si vie biedného ožrana premeniť na zázrak.
0: No tak prestaň už rečniť a veď nás. Počuj, Trinculo. Keďže kráľ aj s celou družinou sa utopili, my zdedíme po nich vládu.
1: Buď zdravý, pane! Buď zdravý, pane!
5: Ožratá hulákajúca obľuda.

0: Tu je môj pán! Hurá, sloboda! Sloboda, hurá, hurá!
1: O, skvostná obluda! Veď nás!

0: Robota moja ťažká, bola by mi protivná. No pani, ktorej slúžim, ju mení v radosť. Oj, veď ona je 10-krát šlachetnejšia než jej otec, ten drsný mrzút. Musím nazbierať tisíce týchto pňov a nakopiť ich tu dľa Prosperovho rozkazu.
1: Ach, prosím, netráp sa už natoľko s tou prácou. Kiež by blesk hneď zapálil odporné pole, na čo musíš vršiť. Zlož ich a odpočiň si. Na ohni raz budú plakať, že ťa unavili. Môj otec teraz číta. Odpočin si hneď. 3 hodiny si pred ním istý.
0: O, najmilšia. Aj slnko zapadne, kým všetku prácu vykonám.
1: Len seď. Chvíľku ja budem nosiť. Daj ten piniak, pridám ho na kopu.
0: Nie, predrahá. Radšej si svaly strhám, zlomím väz, než by som teba takto zneúctil a sám tu hlivel.
1: Práca šľachtí mňa práve tak ako teba. Ja by som ju ešte ľahšie konal, lebo mám k nej vôľu, ktorá tebe chýba.
0: Ak vzácna pani, ty aj večer meníš na svieže ráno. Snažne prosím však, pretože chcem ťa vzývať v modlitbách. Povedz mi svoje meno.
1: Miranda. Ach, oče, prestúpila som tvoj zákaz.
0: Čarokrásna Miranda. Ty vrchol všetkých divov. Rovná si najdrahším veciam na svete. Ja často na ženy s obdivom som pozeral a neraz opantala sladkosť ich rečí môj ostražitý sluch. Pre isté cnosti aj mnohá sa mi zapáčila. No nevedel som ľúbiť z celej duše. Bo vždy s ich pôvabom aj dáky kas sa sváril, až ho porazil. Však ty si dokonalá. Páru nemáš. Ty z predností iných tvorov stvorená.
1: Nepoznám žiadnu ženu. Ženskú tvár krem svojej v zrkadle som nevidela. A z tých, čo mužmi možno zvať, ja poznám len teba, priateľ, mimo otca. Neviem, čo za tváre sú inde. Vravím však na svoju česť, ten klenot svojho vena, že nechcem druha iného, len teba. Mne v mysli obraz iný netanie, čo záľubu by vzbudil. Táram však už veru divoko a zanedbávam otcové príkazy.
0: Som postavením kráľovič Miranda, ba snáď aj kráľ, hoď radšej by som nebol. Otrockú robotu nemal by som strpieť dlhšie než muchu na ústach. Lenže duša vraví, od prvej chvíle, v ktorej som ťa zazrel, srdce ti slúži túžilo a ja som celé jeho otrokom, keď teraz pokorne nosím drevo.
1: Ľúbiš ma?
0: O zem, o nebo, za svedkov vás beriem. Vyznanie moje korunujte s darom, ak vravím pravdu. Ak som klamár len, najkrajšie nádeje mi zmente v žiaľ. Ja nadovšetko na svete ťa ľúbim a ctím a zbožňujem.
1: Ach, či som hlúpa, že plačem nad tým, čo ma blaží. Ach, neodvažujem sa ponúknuť, čo túžim dať a ešte viacej vziať si to, bez čoho mriem. To však je klam. Čím viac to v mojom vnútri skryť sa chce, tým viac to rastie. Dosť už bolo studu. Som tvoja žena, ak si ma chceš vziať. Ak nie, do smrti som ti slúžkou. Možno mi ruku svoju odoprieš, no slúžkou ti budem, či tak chceš, či nie.
0: Len paňou najdrahšia, som už navždy tvoj.
1: Môj muž.
0: Áno, a v srdci takú radosť mám, jak otrok zo slobody. Tu je ruka.
1: Tu moja aj so srdcom. Teraz však buď s Bohom na pol hodiny. Buď s Bohom.

0: už ticho. Ticho. Až bude súd prázdny, budeme piť vodu. Ale skôr ani kvapky. Teraz s chuťou do toho. Služobná obluda na. Napísaná moje zdravie.
1: Že vraj služobná obluda.
0: Pí služobná obluda, keď ti kážem. Oči máš aj tak na vrch hlavy.
1: A kde by mali byť? No, ale bola by to elegantná obluda, keby ich tak mala na chvoste.
0: Moja chlapská obluda si utopila jazyk v pálenke. No ja sa ani v mori neutopím. Preplával som, kým som sa dostal na breh 35 míľ krížom krášom. No povedz niečo, ty trkovas, ak si naozaj riadny trkovas.
2: Ako sa má tvoja milosť? Môžem ti oblízať obuv? Hen tomu nebudem slúžiť, to je nie hrdina.
3: Lúžeš, ty sprostý netvor.
1: A? Povedz ty, zvrhlá rybina, môže byť s bavelcom taký chlap, čo vypije toľko pálenky, koľko sa mi vypije dnes ja? Chceš povedať nejakú obludnú lož? Pretože si na poli ryba a na poli obluda.
2: Počuj, ako sa mi posmieva. Dovolíš mu to, môj vládca?
1: Že vraj vládca? Je to ale zadubená obluda.
2: Počuješ už zasa? Zahryzni mu do hrdla, prosím ťa.
0: Trinkulo, drž jazyk za zubami. Ak sa z teba vykluje burič, visíš na prvom strome. Chuť a netvor je môjim podaným a urážať ho nikto nebude.
2: Ďakujem vznešenému vládcovi. Ráčiš vyslíšať ešte raz prosbu, ktorú som k tebe vzniesol.
0: Pravda, že ráčim. Kľakni si a povedz ju ešte raz.
2: Už raz som riekol, že som poddaný tyrana čarodejníka, čo mal s ťou pripravilo tento ostrov.
3: Lož?
2: Ty lúžeš, smiešná opica! Kiež ťa môj chrabrý pán hneď zahubí, ja nelúham.
0: Počuj, Trinkulo, ako ešte raz vyrušíš v jeho rečnení, tak ti na moju dušu vyrazím pár zubov.
1: Veď som nič nepovedal.
0: Teda čuš a viac ani múk. Pokračuj.
2: Vravím, že ostrov dostal odo mňa lsťou. Veru tak. Ak tvoja veľkosť chce sa za mňa pomstiť, viem, že nemáš strach, jak tento tvor tu.
0: To je veru isté.
2: Budeš tu pánom a ja tvojim sluhom.
0: Ako to dosiahnuť? Môžeš mi k tomu dopomôcť?
2: Hej, pane, rád. Ja vydám ti ho v spánku a ty mu vrazíš klinec do hlavy.
4: Klameš, to nemôžeš.
2: Ty blázon sprostý, šašo strakatý. Nech tvoja veľkosť poriadne ho zbije a vezme mu tú fľašu. Potom nech len slanú vodu slope, lebo ja mu neukážem svieže pramene.
0: Trinkulo, nevrhaj sa už do ďalšieho nebezpečenstva. Ak ešte raz slovíškom preušíš obludu, zapriem svoje dobré srdce a touto rukou z teba urobím rybacie filé.
1: Veď som nič nepovedal, radšej idem ďalej.
0: Nepovedal si, že klame?
4: Ty klameš.
0: Ja, že klamem? Na, tu máš, na. A ak sa ti to páči, nazvi ma znovu klamárom, na.
1: Nebral som, že klameš. Rozum si prepil. Tak to vie doriadiť človeka pálenka. Prasačí mor na tvoju obľudu.
0: A teraz pokračuj. Trinkulo, choď ďalej.
2: Ale neotlač. Však ho nedlho už aj ja ho zbijem.
0: Stoj tam. Pokračuj.
2: Tak ako vravím, jeho zvykom je spať po obede. Tak ho môžeš zabiť, keď najprv zhapeš jeho knihy. Tiež mu môžeš rozbiť lebku polenom, preklať ho kolom, podrezať. Však najprv sa musíš zmocniť jeho knih, bo bez nich je taký hlúpy ako ja. A nemá poslušných duchov. Tí ho nenávidia tak zúrivo ako ja. Len knihy spál. Má pekné nástroje. Aspoň tak vraví. A tvrdí, že raz okrášlia mu dom. No čo tam najviac za úvahu stojí, je krása jeho dcery. Riekol sám, že nik jej nie je roveň. Ja som nikdy krem nej a mami ženu nevidel, však ona prevyšuje Sikorax jak breza burinu.
0: Je taká šumná.
2: Hej, pane, súca je do postele a tebe by aj pekne rodila.
0: Zabijem toho chlapa. Ja budem kráľom a jeho dcera kráľovnou. Nech žijú naše milosti. Trinkulo, a ty? Budete miesto kráľmi. Páči sa ti môj zámer, Trinkulo?
5: Áno, ohromne.
0: Podaj mi ruku. Ľutujem, že som ťa stolkol. No kým si živý, drž dobre jazyk za zubami.
2: O pol hodinku bude tvrdo spať. Chceš ho už zabiť?
0: Chcem. Na moju česť.
4: Všetko, čo som tu počul, poviem svojmu pánovi.
2: Ty si ma potešil. Som celý rád. Nuž buďme veselí. Chceš zanvotiť tú pieseň, čo si ma naučil?
0: Na tvoju žiadosť, oháva, som ochotný. Som na všetko ochotný. Tak, Trinkulo, spievajme.

0: pesnička.
1: A toto je čo?
2: To akýsi pán, nikto hrá náperu našej pesničky.
1: Ak si človek, ukáž sa v svojej pravej podobe. Ak si diabol, rob si, čo chceš.
0: Buď pokojný, veď ostrov oplývá zvukmi i spevmi, ktoré lahodia. Takedy tisíc rozihraných strún mi bzučí do uši a inokedy akési hlasy len čo spánok strasiem ma opäť uspia. Potom snívajúc zas vidím otvárať sa oblaky, čo zasypať ma idú pokladmi. Keď precitnem, vždy volám späť ten sen.
1: To bude čarovné kráľovstvo. Tu bude mať muziku zadarmo.
0: Až keď bude po Prosperovi.
1: A to aj bude. Čo skoro. Zapamätal som si všetko.
3: Tá hudba sa vzdialuje. Poďme za ňou a potom si urobíme svoju robotu.
1: Chcel by som vidieť toho muzikanta.

0: Už, pane, v skutku ďalej nevládzem. Kosti ma bolia. V tomto labirinte raz okľukov, raz priamo blúdime.
1: Tu zdám sa všetkej nádeje, nech ďalej mi nelichotí. Utopil sa ten, ktorého tu námárne hľadáme, až more sa nám smeje pokoj s ním.
2: Veľmi ma teší, že tak nádej stráca. Prejden nezdar, nevzdávaj sa však zámeru, ktorý sleduješ.
1: Mám ešte budúcu príležitosť.
2: Tejto noci sú totiž vysilení chodením a nemôžu byť taký ostražitý, jak za čerstva.
1: Dnes v noci a už dosť.

0: Čo to za tóny? Čujte, priatelia. Aká zvláštna hudba.
1: Ste traja zlosinovia, ktorých môj pán rozkázal vyvrhnúť sem na ostrov, kde človek nebýva. Bo vy aj tak ste nehodní žiť s ľuďmi. Ja slúžim osudu. A všetky látky, z ktorých sú vaše meče skuté, skôr skutivý vietor môžu poraniť, či hrotmi smiešne píchať vodný prúd, než uťať čo len pierko z môjho krídla. Len skúste. Meče sú vám priťažké a vy ich nezdvihnete. Vedzte však, že som tu na to, aby som vám riekol, že Prospera ste z domu vyhnali s nevinným deckom, moru vydali a to sa pomstilo. Váš podlý čin vám znepriatelil trpezlivú sudbu a poštval na vás z more, pobrežia i všetko tvorstvo. Ty si, Alonzo, utratil syna. Čuj, čo vraví sudba. Zdlhavá strata, horšia než smrť náhla, sa s tebou povlečie krok za krokom na tvojej púti. Kto chce újsť pred hrou osudu, čo sa chystá zdrviť vás na tomto pustom ostrove, ten musí sa kajať a žiť ďalej vzorne.

0: Mne sa zdá, vlny o tom vraveli, vietor mi to vyhúdal a hrom, ten hrozný orgán nebeský, mi duní Prospera menom a hlásajúc môj hriech.
1: Tú harpiu si zahral výborne, môj milý Ariel, s drsným pôvabom. Aj moje príkazy o tom, čo riecť, si dodržal. Čary už pôsobia. Nateraz moji nepriatelia sú omráčení a celkom v mojej moci. V tom záchvate ich opustím a sám navštívim mŕtvého vraj Ferdinanda a jeho, no i moju milenú.

0: Ak príliš prísne som ťa skúšal snáď, odmena ti to vynahradí. Veď dávam ti tú časť svojho života, tú, ktorej žijem. Zverujem ju dnes do tvojich rúk. Tie všetky trápenia boli len skúškou tvojej lásky, v ktorej si obstál čestne. Tu, pred tvárou neba, ti oddávam svoj dar. O, Ferdinand, nevysmievaj sa mi, že sa ňou chválim. Však zistíš, ako ona predstihuje chválu, čo za ňou krýva.
1: Verím rád, aj bez veštenia.
0: No ak ju predtým zbavíš panenstva, než náležite svätým obradom budete v láske spolu zviazaní, nijaká sladká rosa nebeská váš zväzok nezvlaží, len nenávisť a trpké pohrdanie vystelú vám lože lásky rúchom smútočným, až sa vám sprotiví.
1: Pokušenie, nezlý duch, nikdy nerozstavia moju česť v chlípnosť. Ničím nechcem poškvrniť pel slasti toho slávnostného dňa, keď sa mi bude zdať, že noc je večne sputnaná do okov.
0: Však zabúdam, že zverský Kaliban a jeho pomocníci chcú mi podlo na život siahnuť. Čas ich činu temer už nadišiel. Príď, ako myšlienka môj Ariel, príď! Nuž vrav, kde nechal si tých surovcov?
2: Tak teda, pane, spití boli riadne. A bojní tak, že dosekali vietor, čo vial im do tvári a stlkli zem, že boskala im nohy. Predsa však šli k svojmu cieľu. Potom som im zahral. A oni zvetriac hudbu nastavili uši jak hrebce, vyvalili oči a zdvihli nos. Ja tak som očaril ich uši, že jak telce ichli za mnou, cez trnie, burinu a bodľačie, hoď spichalo ich do nôh. Napokon zanechal som ich v močiari tam vzadu, kde krepčia pokrk v bahne smradľavejšom, než sú ich nohy.
0: Dobre, vtáča moje. Len ostaň ďalej neviditeľným. Choď dnu a prines odtiaľ dáke čačky, nech zlodeji sa na ne chytia.
2: Idem.
0: Ten Kaliban je diabol. Jeho vnútro výchova nikdy nezmení. Ja som na ňom s ľudskou snahou stroskotal a jak mu z rokmi telo ošpatnieva, tak hnie duša. Potrápim ich ver, až budú revať. Rozvešaj tie čačky. A teraz oba neviditeľní prizrieme sa činom tých troch oblúd.
3: Len ticho teraz stúpajte, bo ináč ten slepý krd nás počuje. Sme blízko.
4: Počuj, obluda. Ten tvoj škriatok, o ktorom si vravil, že je celkom neškodný, si z nás vedel akurátne vystreliť a hrať sa s nami na schovávačku v smradľavej barine.
5: Počuj, obluda, celý páchnem hnojovicou a môj nos je nad tým vysoko pohoršený.
4: Môj takisto. Počuješ, ohava? Ak upadneš do mojej nemilosti...
5: Tak bude z teba stratená, ohava.
3: Ach, král môj, tichie, prosím. Vidíš tam ten vchod? Dovnútra tichým krokom vstúp a spáchaj milosrdnú vraždu, ktorá ti navždy vydá ostrov. Potom ja, tvoj Kaliban, ti budem nohy lízať.
4: Podaj mi ruku, začína mať krvavé myšlienky.
6: O, král môj Stefano, vladár, o veľký Stefano, pozri, aké rúcho je tu pre teba pripravené.
3: Daj tomu pokoj, ty blázon. Je to brak.
5: Obluda, vieme mi, čo je pre starý nára. Král Stefano.
4: Daj dolu ten plášť, Rinkulo. Chcem ho mať.
6: Tvoja milosť ho bude mať.
3: Nech bláznou raní slepota. Že vás tie handrečky tak vábia, už aj to nechajte. Najprv treba vraždiť, lebo ak precitne, tak dopichá nám telo, že nepoznáme druh druha.
4: Prilož prsty k dielu, obluda, a pomáhaj odnášať tieto veci k môjmu súdu vína, lebo ináč ťa vykážem za svojho kráľovstva. Chytro, vezmi toto.
5: A toto?
4: A ešte toto.
5: Hej, Hektor, hej, tam je. Trhan, chyť ho.
7: Na nich, Rexo, tiger, na nich.
0: Nech ich len naháňajú. V tento čas sú všetci moji nepriatelia v pasci. Môj zámer spie teraz ku koncu. Čary sa plnia, slúžia duchovia a čas už plinie zľahka. Koľko je?
2: 6 hodín bude. Sám si, pane, vravel, že vtedy skončí naša práca.
0: Hej, tak slúbil som, keď rozpútal som búrku. Čo kráľ a jeho družina?
2: Sú spolu uväznení, jak si to prikázal, keď si ich opúšťal. Tam čakajú v Lipovom háji, kde je tvoja skrýcha. Kým nedovolíš, hnúť sa nesmú. Kráľ, brat jeho, tvoj brat, pometení sú. A druhí lamentujú nad nimi zmorený hrozným žiaľom. Hlavne však ten, čo ho voláš dobrý Gonzalo, plače a slzy po brade mu tešiu z ťa kvapky zo striech. Tvoje čary tak ich dlávia, že by ti ich prišlo ľúto, len čo by si ich zazrel.
0: Naozaj?
2: Mne ľúto ich a som len duch.
0: Aj mne. Ty, ktorý si len duch, máš predsa súcit s ich utrpením. Nemám var ja, čo z ich som rodu človek prístupný vôľu byť súcitnejší ako ty. Hoď s krivdou hlboko ma zasiahli, chcem hnev svoj premôcť šľachetnejším hnutím. Vždy vzácnejší je skutok láskavý, než pomsta. Choď, vyslobodi Hariel, zlé čaro ruším. Opäť vraciam im zmysly, nech sú, čím boli. Nadišiel čas. Zriekam sa krutých čarov a len čo privolám hudbu z nebies, tak sa staň. By vzdušným kúzlom skončila tú vec a vrátila im zmysly, prelomím palicu, pochovám ju do zeme a hlbšie ako klesá olovnica potopím knihy. Tu sú. Alonzo, nech slávny spev ten dobrý tešiteľ zmetenej mysle vylieči tvoj mozog, čo divo vrie ti v lebke. Postojte, ste čaromocou prikutí. Gonzalo, záchranca môj, ktorý teraz inému verne slúžiš, tebe sa slovom i skutkom odvďačím. Však ty, Alonzo, kruto si sa správal k nám a brat ti v krivde ešte pomáhal. Nuž za to pikáš, Sebastian. A ty, brat pokrvný, tak ctižiadostivý, že výčitky si zahnal, keď si chcel so Sebastianom, jak v duši trpí, zavraždiť kráľa. Dnes ti odpúšťam, hoď neľudský si bol. Ich vedomie začína stúpať. Blížiaci sa príliv im skoro zvlaží brehy rozumu zakryté bahnom. Ani jeden z nich, čo na mňa hľadia, nevie, kto ja som. Dones mi, Ariel, dýku s klobúkom. Odhalím sa, ukážem sa im, jak dávno v Miláne som vyzeral. Ty duch sa náhli a chceš voľný byť.
8: Medzi kvetmi

0: Aj veselo, veselo budem si žiť, pod stromom kvetnatým rosičku piť.
1: Si chutnučký môj Ariel a bude mi smutno za tebou, až dám ti voľnosť. Však teraz nevidený, leď na loď. Tam dolu nájdeš spiacich námorníkov, hneď zobuď kapitána s loďmajstrom a prinúď ich, nech priplávajú sem. No i hneď, prosím ťa.
2: Vypijem vzduch pred sebou a než ti dva razy udrie tep som nazad.

0: tu býva samý žiaľ a zmetok, samý div a des. Vyveď nás, o nebies moc, von z tohto kraja hrôzy.
1: Pozri, kráľ, milánsky štvaný vládca Prospero, ja živý knieža s tebou hovorím a chcúc ťa presvedčiť, ťa objímam a u nás celou tvojou družinou srdečne vítam.
2: Neviem naozaj, či si sám sebou, či len preludom, čo ma má oklamať jak prvú. Tvoj puls však bije ako v živom tele. Cítim, že keď ťa zriem, mi smútok v zmysle prchá a s ním aj šialenstvo. Ak je to tak, nuž divné veci výjdu najavo. Prospero, povedz, kto ťa zachránil? I ako si nás o 3 hodiny po stroskotaní našiel na brehu, kde stratil som, ach, trízeň bodavá, drahého syna?
1: Myslím však, že u nej potechu si nehľadal, no mňa jej neha upokojila v podobnej strate.
2: V strate? Ty snáď tiež?
1: Hej, v strate veľkej nedávnej a ja, ver, horšie znášam ju a ťažšie hľadám útechu ako ty. Veď ja som stratil jedinú dcéru.
2: Dcéru stratil si? Ó, Bože, kiež by v Neapole spolu s ním vládla. Keby v to som dúfať smel, už vďačne ležím v hrobe bahnitom na miesto syna. Kde si stratil dcéru?
1: Tu, v búrke. Zdá sa mi, že títo páni tak čudujú sa nášmu stretnutiu, že rozum hltajú a sotva veria, čo zrak im tlmočí. Však tieto slová sú prirodzenou rečou. Hoci ste jak zmyslov zbavení, aj napriek tomu vedzte, že ja som Prospero, ten pravý z Milána vyhostený, ktorý sa sem na breh dostal divným riadením a je tu pánom. Teraz však o tom dosť. To kronika je na niekoľko dní a nie len rozprávočka k raňajkám, čo prvú schôdzku kazí. Vítam vás. Tu je môj dvor. Mám malú družinu a žiadnych poddaných. Len hľadte sem. Za vojvodstvo, čo ste mi vrátili, odmením sa vám rovnou hodnotou. Urobím zázrak, čo vás poteší, jak teší vojvodstvo zas mňa. Syna ti vraciam. Tu ho zase máš.
2: Naozaj môj syn?
3: Otec.
2: Ak aj tento obraz je ostrovným len preludom, tak syna ja dvakrát strácam.
3: Zázrak zázračný.
4: Hoď z more hrozí, milosrdné je. A darmo som ho preklínal.
2: Nech teraz šťastného oca žehnanie ťa stráži. Vstaň. Povedz, jak si prišiel sem?
5: Ó, zázrak! Tu zhromaždil sa krásnych tvorov zbor. Jak nádherné je ľudstvo. Šťastný je svet nový s nimi.
1: Nový len tebe.
2: Kto je tá deva, syn môj? Nože vrav. Je to snáď bohyňa, čo najprv nás rozlúčila a potom spojila?
4: Je smrteľná, však z vôle nebies moja. Ju som si vybral, keď som nemohol sa radiť s otcom, lebo som ho stratil. Je dcérou milánskeho vojvodu. O jeho sláve častejšie som počul, hoc nikdy som ho nevidel. On však mi druhý život daroval a je nám spolu druhým otcom.
2: Moja dcéra. Veď ako divne znie, že musím ju o odpustenie prosiť.
1: Tak už dosť. Neobťažujme mysle trpkosťou, čo je už preč.
0: Ja v srdci plakal som a preto nevravel. Ó, bohovia, tomuto páru prajte požehnanie, bo vy ste označili cestu sem a nás ste po nej viedli.
2: Amen, Gonzalo.
0: Len pozri, pane, pozri, je nás viac. Kapitán, loďmajster tiež tu sú. Ja vždy som vravel o tom chlapovi, že kým sú šibenice, neutonie. Tak čo ty, rúhač? Na lodi kliať vieš?
6: A na pevnine strácaš hlas? Čo nového?
7: Nuž najmä to, že kráľa s družinou sme našli v bezpečí. A ďalej to, že naša loď už pol dňa stratená je pevná, rýchla, dobre vystrojená sťa k prvej plavbe.
8: To som zariadil, kým som bol preč.
1: Ty prefíkaný škriatok.
2: To nie sú veci prirodzené. Sú len stále čudnejšie. Vrav, jak ste prišli?
7: Ak môžem byť istý, že nespím už, rád poviem všetko. Hlboko sme spali a ani neviem, prečo všetci dolu. V tom zrazu zbudili nás čudné zvuky. Rev, vytiež, kreky, štrngot reťazí a rôzne iné hlasy príšerné. Tak precitli sme rovno do slobody a uzreli sme v celej sviežej kráse náš kráľovský a zdatný koráb. Náš kapitán očiam neveril a skákal. No naraz ako v snách sme odlúčení a ženie nás to sem.
8: Je dobre tak?
1: Skvele, môj bystrý duch. Hneď dám ti voľnosť.
2: V tom labyrinte nik sa nevyzná. A v celej veci viac je tajomného než prirodzeného. Snáď veštiareň by všetko mala potvrdiť.
1: Ó, kráľu, už netráp myseľ ustavične dumou o podivnosti vecí. V pravý čas, a to už bude skoro, vysvetlím ti všetky tieto deje, ozrejmiac ich pravdepodobnosť. Však dovtedy buď veselý a zmýšľaj dobre. Ty, môj Ariel, priveď Kalibana s druhmi. Len pozrite sa, páni, na zaúňajšok tých ľudí. Sú snáď statoční? Ten papľuch, ten zbastardený polopekelník a títo dvaja ma tu okradli a spolu chystali mi smrť. Tých dvoch znáš iste, tvoji sú. A mne zas patrí tento výplod temnot.
9: Duštípe ma na smrť.
2: Je to môj spitý čašník, Stefano?
7: To veruje, lež kde sa dostal k vínu?
2: Aj Trinkulo má v hlave. Kdeže len našli ten vzácny mok, čo rozpálil im tvár? Čo to za brečka?
9: V tej brečke som odvtedy, čo som vás videl posledný raz. A bojím sa, že mi navždy vnikla do kostí.
7: A čo ty, Stefano?
10: Ach, nedotýkajte sa ma, nie som Stefano, som iba krč.
2: Ty, pánko, chcel si predsa kráľom byť.
10: To by bol zo mňa veľmi biedný kráľ.
2: Tak čudnú vec som nikdy nevidel.
6: Je netvorom aj v svojich spôsoboch, aj podobou. Choď, pánko, dovnútra a vezmi si aj svojich kompánov. Ak chceš mať milosť, pekne vyriadiš.
9: To chcem. Už teraz budem múdrejší a poddajný. Ja korunovaný somár som bol, keď uctieval som blázna a zbožnil ožrana.
6: Tak ber sa preč.
2: A handry vráte, kde ste našli ich.
7: Či vali ukradli.
1: Zvem, pane, tvoju výsosť s družinou do svojej biednej izby na nočný odpočinok. Časť z neho strávime rozprávaním, čo iste urýchli beh noci. Odhalím vám príbeh svojho života, spomnem zvláštne príhody z čias svojej vlády nad ostrovom. Ráno vás vyprevadím na loď do vášho Neapola, kde dúfam uzrieť slávne veselie našich milovaných detí. A keď sa vrátim do Milána, bude mi každou treťou myšlienkou môj hrob.
2: Už túžim počuť príbeh tvojho žitia. Ten iste upúta nás.
1: Poviem všetko. A sľubujem vám more pokojné i dobrý vietor do plachiet. Ariel, vtáčik, zariať to a potom slobodný vplyň do živlov. Prosím, vstúpte.

0: Zácni moji páni, panie, zanechávam čarovanie. Mdlá je už aj vlastná sila a bližšia posledná chvíľa. Nenechajte ma tu preto tráviť ďalšiu zimu leto. Zradcom odpustil som viny, nuž prajte mi domoviny, oslobodte od ostrova, keď už mám svoj Milán znova. Povinností nech ma zbaví potleskom ten, kto sa baví. Dých váš, ak mi plachty vzduje, viem, že z toho nasleduje, páčil som sa vám. A čari, duchovia, dosť to hovorí. Nesmiem si však preto zúfať, radšej budem v lásku dúfať. Tá je mocná, chýbná, sprostí a každého omilostí. Ak aj vy si lásku ctíte, ochotne ma prepustíte.
1: Počúvali ste adaptáciu drámy Williama Shakespearea Búrka. Pre rozhlas upravil Ladislav Čavojský. Účinkovali Mikuláš Huba, Vladimír Durdík, Ctibor Filčík, Elo Romančík, Karol Machata, Alois Kramár, Dušan Blaškovič, Ľudovít Ozábal, Andrej Nemčok, Gejza Slameň, Juraj Šebok, Zdena Grúberová a Slávo Drost. Dramaturgia Jan Solovič, hudba Ivan Hrušovský, zvuková realizácia Peter Štolc, réžia Anton Glézl. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1963.

Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie. Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 15 rokov.

Ferči Fošáš bol vychýrený milovník kohútov a najslušnejší spiťák v Lošonci. Predtým, ako sa opil, sa za každým ospravedlnil celej krčme, že sa do polnoci pomočí na svojej obľúbenej stoličke. A tak sa aj stalo. Sedel potichu, popíjal mlčky obkolesený kohútmi, ktoré poslušne kvočali pri jeho lepkavom stole v najtmavšom rohu pohostinstva Horká slina. Vraj sa so svojimi miláčikmi často rozprával tajnou rečou. Mumlal nejasné slová a medzi tvrdými prstami žmolil kúsky zrna a cukru. Tesne predtým, ako vydýchol naposledy, vyliezol na stoličku a zakikiríkal na celú krčmu. Štamgasti v Horkej sline mali z jeho ochotníckého vystúpenia náramnú srandu. Chytali sa za viduté brucha, chechtali sa, slintali ako siroty v mesiarstve. Ešte aj vyblednutý portrét Franca Jozefa, patróna všetkých lošonských spiťákov, mal čo robiť, aby od smiechu nespadol zo steny s popraskanou modrou omietkou. Ale v momente, keď začal Ferči Fošáš vykašliavať krvavé perie, všetci stíchli a znehybneli. Dopadol na dlážku ako kús bielého mydla a všetkým chlapom v krčme zastali hodinky. Nehybné telo obstúpili kohúty a posadali si naň. Trvalo celý deň, kým k svojmu pánovi pustili doktora, ktorý s pivom v ruke konštatoval exitus. Ferči Fošáš po sebe zanechal starý dom, 2 tucty kohútov a krásnu ženu. Deň po tragédii podrezala Fošášovie vdova všetky kohúty v meste, nakoniec aj 24 okrídlencov svojho nebohého muža. Na svítaní, pred domom. Perie lietalo, kohútie telíčka sa zvíjali v poslednom krči a pomalé riečky krvi sa spájali do hrozivých obrazcov. Fošášovie vdova nevydala ani hlásku. Dlhé čierne vlasy mala zopnuté vo vrkoči a ruky červené ako chyža po pôrode. Ľudia, ktorí sa tackali do práce, sa pristavovali, krútili hlavami a nechápavo mlčali. V prihliadajúcom dave postával aj miestny novinár Rudo Kožák, ktorý všetko zachytil na fotoaparát. Na snímkach však ostali iba rozmazané biele polia a Rudo Kožák za nejasných okolností do 3 dní oslepol. Po niektorí si šepkali, že krásna vdova zošalela, iní len sucho skonštatovali, že na juhu to tak chodí. Keď podrezala aj posledného kohúta, utrala si krvavý nôž do zástery, vošla do domu a už nikdy nevyšla. Telo svojho muža odmietla vydať farárovi a pochovať. Keď ľudia ponachádzali vo svojich záhradách a kurínoch pozabíjane kohúty, vedeli, odkiaľ fúka vietor i perie. Vdovu znenávideli, ako to dokážu iba lošončania. Zaklincovali všetky dvere i okná na jej dome a komín upchali telíčkami kohútov. Farár obkreslil dom červenou kriedou a uvrhol naň večnú kliatbu. Povrávalo sa, že vdove od žiaľu úplne obeleli vlasy a zhnili oči. Maco Mamuko dosvedčil na celú svoju famíliu i otcov hovnocuc, že ju videl stáť o polnoci na ulici s podrezanými kohútmi v náručí. Kápia ho pred všetkými spolužiakmi vysmial, zmlátil a prinútil zjesť špongiu na umývanie tabule. Maco Mamuko svoje slová napriek tomu neodvolal a to bol pre Kápiu jasný signál, že niečo nie je v poriadku. Večer mi zavolal cez vysielačku, nech som o 10 minút pod slnkom. Opakovane zdôraznil, nech si zoberiem čiernu bundu s kapucňou a kysnuté mlieko. Jeho hlas znel naliehavo a vzrušene a aj keď som už ležal v posteli vo svojom pyžamku s drevinovým motívom a knižkou Traja pátrači a záhada hrbu pani B.S., svižne som sa obliekol, vankúšmi pod perinou som vytvoril atrapu spiaceho synčeka, opatrne som obišiel rodičov popíjajúcich burčiak pred televízorom, z kuchyne som ukradol kysnuté mlieko a vyparil som sa ako ninja.
Miesto, ktoré sme s Kápiom v rámci našej zašifrovanej komunikácie pomenovali pod slnkom, bolo po podzemnej skrýši na strome našim druhým základným stretávacím bodom. Nachádzalo sa na ulici rozprávkara Pavla Dobšinského, na ktorej stáli naše rodné domy. Kápiou na pravom konci, môj na ľavom. A priamo uprostred pod jedinou pouličnou lampou, ktorá svietila celú noc, bolo naše miesto. V tom žltom kruhu odtlačenom na ceste sme sa stretávali iba vtedy, keď sme išli robiť zlobu. Kápia dorazil, ako vždy bol presný ako luk. Vedel som, na čo potreboval kysnuté mlieko. Do 5 minút od požitia mal stolicu rečiu než vlasy suseda Hrčku, ktorý skúmal rodinné stereotypy stepných kôz nedaleko Nagasaki.

Len príchod nového dňa ohlasovali zatúlané psi. V jednu horúcu letnú noc spadol na mesto ťažký pach síry a ohňa. Staré drevo praskalo, k veľkému vozu stúpal dym a obloha sa nadúvala ako kysnuté cesto. Ľudia vraveli, že počas požiaru začuli rev, ktorý vychádzal z útrop starej múranice, škriabanie na dvere i lámanie žeravých nechtov. Nikto nepomohol. Nikto nič nevidel. Nejakí zvedavci vybehli na ulicu, ale po chvíli sa vrátili do svojich príbytkov a vyčkali, až všetko pominie. Fošášov dom vyhorel dotla. Neostal po ňom ani popol.

3 dni po incidente sme sa vrátili z mojej prvej dovolenky pri mori v talianskom Livorne. Ruky som mal vyštípané, nos posiatý čerstvými pehami a ksicht opálený podľa potápačských okuliarov. Pod nechtami soľ a v ušiach voda ako memento všetkých mušlí, na ktoré som bol prikrátky. Kápiovi som do zaváraní nového pohára nabral slaný piesok a kraba, ktorý skolaboval počas piatočnej cesty autom. Alici som kúpil magnetku so šikmou väžou v Pize, ktorú som jej nikdy nedal. A naposledy som sa vymočil do zátoky, kde sa učili plávať české rodiny. Bol to pekný výlet. Raz o tom napíšem poviedku. Lošanc bol vychýlený zo svojej osy. Ľudia čudní a vietor stál ako všetky šarkany nad jazerom. Iba Kápia robil zlobu ako zvyčajne a strkal zatúlaným psom do zadku prskavky. Všetci ostatní mlčali. Kápiová mama nakoniec precitla a prezradila mojej mame, čo sa skutočne stalo. Keď som ju podvečer našiel sedieť v kuchyni, potichu plakala. To bolo druhýkrát v živote, čo som videl mamu plakať. Potom sa začali diať zvláštne veci. Snežilo v auguste, naháči sa guľovali na kúpalisku a plavčík pískal na korčuliarov. Vypadával rádiový signál, komíny sa z ničoho nič upchávali, z plechových papulí vychádzalo čudesné škrípanie, pouličné mačky syčali na všetky svetové strany a gumy na autách sfukovali ako láska v nevestincoch. Ale najhoršie to bolo v krčmách. Na celých 7 dní sa minulo pivo. Spíťáci chodili po štyroch a slintali ako batoľatá, kričali, váľali sa, oblizovali sudy, prázdne fľaše i jedovaté žaby. V momente, keď to vyzeralo, že prepité dejiny Lošonca smerujú do posledného dejstva, začal chmelový mok vyvierať zo stien, z kanálov i z fontán. Nad mestom sa rozpažovali pestrofarebné dúhy a život sa premenil na nekonečný slovensko-maďarský muzikál. Kápia označil toto obdobie za raj na zemi. Naopak, Kilimandžáro, jediný Lošončan, ktorý pil iba vodu z artéskeho prameňa, neustále bľabotal o apokalypse a súdnom dni, keď všetci spiťáci uzrú na oblohe silný záblesk bieleho svetla, ktorý z nich vysaje všetky vnútornosti a nosy im prišije na rite. Po 3 mesiacoch pivová apokalypsa pominula. Ľudia sa vrátili do svojich všedných životov s opicou a nepokojom. Od tej chvíle Lošončania veria, že tesne predtým, než niekto umrie, roznesie sa nad mestom hrozivé kikiríkanie a kohutia vdova si na druhú stranu pravdy odnesie ešte teplého neboštíka. Neostane po ňom nič, iba čierne perie. Kápia ma cez prestávku zatiahol do školského laboratória, z ktorého pravidelne kradol formaldehyd. Ukázal mi veľký výkres, na ktorom bola nadčrtnutá mapa nemocnice a bizarné značky, ktorým nerozumel ani on sám. Po celý čas šepkal, pretože keď má niekto plán, hovorí potichu. Nakoniec mi podal obálku, v ktorej bol jeho zápas.

Keď som si ho neskôr prečítal, zistil som, že mi odkázal svoju sestru a fialový lovecký nôž. Tiež som dostal domácu úlohu napísať svoj závet, pretože človek nikdy nevie a keď vie, je vysoká pravdepodobnosť, že vie zle. Tesne predtým, než odišiel, mi vylepil facku a povedal, že sme sa nikdy nestretli. Začneme na starom lošonskom cintoríne, kde sme kedysi trávili more času. Zväčša sme sa hrali na vojakov, skrývali sa za náhrobnými kameňmi so smiešnými menami a raz za čas sme nejaký zhodili alebo rozbili. Nebolo v tom nič zlé a kryhy s náhrobkou sme patrične využili väčšinou na podloženie umývadla, aby sme sa vedeli vymočiť. Inokedy sme našli hrob, ktorý nemal žiadne meno. Bol obrastený burinou a bez sviečok. Tvárili sme sa, že ide o nášho zosnulého rodinného príslušníka. Zorganizovali sme pohreb a rozdelili si role. Kápia bol farár a ja obecenstvo. Rozprávali sme o neboštíkových hrdinských činoch, čúchali sme cibuľu a plakali nad jeho nečakaným odchodom zo sveta. Vedeli sme, že každý mŕtvy si želá, aby na neho spomínali. V dobrom, v zlom, či len tak, aby nebola nuda. Keď sa jedného večera zjavil na našom posmrtnom detskom ihrisku strážca s trojnohým psom, bolo nám jasné, že sme skončili. Unikli sme im len vďaka tomu, že naši prenasledovatelia spadli do vyhrabaného hrobu, ktorý nám slúžil ako zákop pri hre na nultú svetovú vojnu, v ktorej proti sebe bojovali obrie pazuchy a žehličky s kopitami. Odvtedy sme sa zaprisahali, že za živého ani mŕtvého boha nevkročíme na starý lošonský cintorín. Problém bol v tom, že Kápiov plán skoncovať s kohúťou vdovou zahŕňal práve toto miesto a nemocnicu, ktorá stála hneď vedľa. Nemocnica bola rozdelená na tri časti, pričom v prvej časti sa liečili spiťáci, v druhej sa rodilo a v tretej sa umieralo. Práve tretia časť rozľahlej budovy zohrávala v takmer premyslenom pláne najdôležitejšiu úlohu. Keďže kohútia vdova nepríde za nami, prídeme my za ňou. Tak riekol Kápia a tváril sa prefíkane ako zvratok v obedári. Budeme bdieť a čakať až dovtedy, kým sa nezjaví nad lôžkom neboštíka. Kápia ju prebodne loveckým nožom a potom ju pochováme vo vyhrabanom hrobe. Ľahké ako perie. Prosté ako láska.

Nastal čas a my sme ležali na nevysokom kopčeku nad starým cintorínom prikrytý tmou a vysokou trávou. Z tohto strategického miesta sme mali ideálny výhľad. Nie len na strážcu, ale aj na intímne osvetlenú nemocničnú izbu. Cez vysoké okenice sme pozorovali unavené tváre starých ľudí, pod ktorými vzdychali spomienky, kosti i hrdzavé postele, a zubatá uspávanka vzývala smrť, nech rozprestrie krídla a vzlietne. Kapia sa nudil. Loveckým nožom si čistil špinavé nechty a hromžil, že im to umieranie trvá strašne dlho. Ležali sme tam 3 hodiny. Šaty sme mali vlhké od padajúcej hmly a prestávali sme si cítiť prsty na nohách. Za každým, keď sa z nemocničnej izby ozvalo zakašľanie alebo ťažký stón, Kápia spozornil a modlil sa, aby niekto z nich na dobro otrčil kopytá. Potom sa sklamane zaškeril a pošepol, že počká ešte 5 minút a keď nič, tak pôjde domov na telací perkelt. Degeš, pomyslel som si. Aj keby sa celú noc neudialo absolútne nič, bol som odhodlaný ostať na svojom mieste. Obklopený vysokou trávou, tmou a hmlou a byť pri tých, ktorých pieseň sa blíži ku koncu. Robil som správnu vec a vo svete, kde ostali iba oni a ja, som považoval za svoju povinnosť pozorne sa pozerať a napísať o tom. Na nešťastie Kápia mal iný názor. Keď si vyčistil všetkých 21 nechtov, zjedol svoj posledný sopel a zahlásil, že pre dnešok sme skončili. Pomaly vstal a zaujal skrčený postoj, aby ho nespozoroval strážca cintorína, ktorý práve krmil slepačími krkmi uslintaného trojnohého kamaráta. Kápia prekvapene zastal, keď si všimol, že som ostal ležať v tráve a so slzami v očiach som pozoroval okno nemocničnej izby. Schmatol ma za bundu a prísne zopakoval svoj rozkaz. Tieňohra, ktorá na jeho tvári vyčarila malé fúziky, ho povýšila na 8-ročného Führera. Vytrhol som sa z jeho zovretia a odvrkol som, že chcem ostať. Kápia bol v rozpakoch. Začali sa mu vydúvať líca a triasť nohy. Dobre som vedel, čo to znamená. Videl som všetkých 18 pestných súbojov, ktoré počas svojho 8-ročného života dotiahol do víťazného konca. Samozrejme, ak nepočítam vopred prehraté súboje s Bielikovou družinou. Kápia bol dobrý bitkár, vo svojej váhovej kategórii najlepší v Lošonci. Nikdy neprehral, pretože sa vždy púšťal iba do slabších. Práve preto som tušil, že sa čo chvíľa pustí aj do mňa. Len žiadna panika. Opakoval som si v gebuli a skôr, než som nahodil predstieraný hrdinský výraz, ucítil som na chrbte bolestivý dotyk Kápiovej podrážky. Kopol ma pod rebro s rovnakou gráciou, akou to robia južní policajti pomočeným tulákom. Nevydal som ani hlásku a všetky črepiny bolesti, rozletené po mojom tele, som sústredil do peste, ktorú som zasadil do Kápiovho žalúdka. Vykríkol a stratil dých. Jeho dievčenský soprán upútal pozornosť strážcu a ten v momente, keď spozoroval náznak pohybu, vypustil trojnohé monštrum. Veľmi rýchlo sme usúdili, že našu prekáračku môžeme dokončiť aj neskôr a rozutekali sme sa smerom ku kostolu. Kápia bol obratnejší a rýchlejší. Na vine boli moje veľké cecky, ktoré boli väčšie ako prsia mojej mamy. Žiaci zo starších ročníkov sa mi často smiali, vykrúcali mi bradavky a pokrikovali, že zo mňa raz vyrastie krásna dojka. Kápia sa mi nikdy nevysmieval, pretože sme boli súdruhovia a navyše to zakazoval kódex nášho gengu. Vždy som hovoril, že mám problémy so štítnou žľazou, ale Kápia vedel, že sa každý večer potajomky načgávam v komore huspeninou, ktorú som zapíjal ovčím kefírom. Kápia ma strhol nabok. Spočiatku mi napadlo, že ma chce spomaliť a podhodiť krvilačnej šelme, ale v zápätí som si uvedomil, že psisko nás obiehalo širokým oblúkom a keby som ostal vo svojej trajektórii, skončil by som priamo v jeho smradľavých tesákoch. V tom mi došlo, že máme pred sebou ďalší problém. Väčší a desivejší.
Vbehli sme do predsiene Čierneho lesa. Lošončania sa tohto miesta báli ako mesiar púpavy, štopkali okolo neho temné legendy a prisahali, že hora je prekliatá až do špiku hlbokých koreňov. Keď sa darí, tak sa darí. Zaškeril sa Kápia a oprdol nočného motýľa, ktorý sa pod náporom teplých vetrov skotúľal z konára a dopadol medzi čierne lístie. Zastali sme a snažili sa nájsť stratený dých. Upokojilo nás, keď sme v diaľke spozorovali nášho trojnohého prenasledovateľa, ktorý zastal na hranici lesa a jeho zúfale kňučanie naznačovalo, že ani za 100 slepačích krkov nepôjde bližšie. Rozhliadli sme sa navôkol a uvedomili si, že nás obkolesuje absolútna tma. Vykrútené stromy pripomínajúce údy nočných škriatkov, les hlbší než hrdlo pojedača nožov a husté koruny, cez ktoré nepretečie ani kvapka mesačného svetla. Zdalo sa nám, že v takejto temnote neexistuje čas ani pohyb a polohu všetkého určuje iba zvuk. Kým počujeme vlastný dých, sme stále nažive, pošepol Kápia a zapálil si cigaretu. Svietili sme si na cestu nikotínovým knôtom, stratený v lone strašidelného lesa a každé puknutie halúsky či lístia posúval s babelcov v našich hrubých črevách k aktu posrania. Boli sme vystrašení a stiahnutí. O 30 sekúnd cigarety dohoria a my umrieme strašnou smrťou, šomral Kápia. Pravačkou zvieral fialový lovecký nôž a jediné, čo ho naplňalo nádejou, bol jeho spísaný závet. Keď umrieš ty, umriem aj ja. Pošepol som a najlepšieho priateľa na svete som objal okolo horúcich ramien. 15, 14, 13... Nad našimi hlavami sa vzniesol desivý rev. Bol taký hlučný, až nám sfúkol pod stemien i dým z dohárajúcich cigariet. Skrčili sme sa a boli sme si istí, že koniec je na ceste. Chytili sme sa za ruky a v mysli mi začali naskakovať najkrajšie obrázky z môjho života. Počnúc momentom, keď ma moji rodičia napísali a obohatili tým knihu žalmov o nový verš, pokračujúc s rodinnou fotografiou pred domom na Halíckej ceste číslo 74, hrdzavou hojdačkou na starej hruške v záhrade, dubovou skríňou plnou starkyných šiat, starkého smiechom pri nedelnom holení, bielými vlasmi starej mamy, jemnými rukami starého tata, vzdychmi akčných hrdinov z 90. rokov, prvým pomočením v posteli, prvým pomočením na verejnosti, tancujúcim plameňom sviečky na modrej narodeninovej torte, so šitmi popísanými tajomstvami, Kápiovým úškrnom po vyhratom pestnom súboji, Aliciným dráždivým pohľadom, maminým hlasom čítajúcim Budkáčika a Dubkáčika, otcovou náručou veľkou ako oceán a končiac očami všetkých ľudí, ktorí ma mali radšej než seba. Otvoril som oči v tej istej chvíli ako Kápia. Celý čas sme sa držali za ruky ako teplé sestry a vedeli sme, že rev, ktorý ťahol lesom, bol v skutočnosti hlasným kikiríkaním. Keď všetko utíchlo a medzi stromami sa otvoril pokoj, uzreli sme priamo pred nami kohútiu vdovu. Bola odetá v bielej nočnej košeli, vlasy mala zopnuté vo vrkoči a oči čierne ako záhyb tej najosamelejšej noci. V náručí držala telíčka podrezaných kohútov, krv, ktorých stekala po jej bosých nohách. Hľadela nám na ruky, potichu vzlikala. V jej pohľade nebolo nič zlé ani nepriateľské. Ostal iba smútok a ľútosť. Natiahla k nám chudé ruky a mŕtve kohúty v jej náručí ožili, zatrepotali krídlami, vzlietli a stratili sa v korunách stromov. Odvtedy sme kohútiu vdovu nikdy nevideli. Vyzliekli sme si omočené slipy a prisáhali na naše priateľstvo, že o tom, čo sa stalo v lese, nikdy nikomu nepovieme. Zvyšok cesty domov sme mlčali. Na svítaní Kápiovi umrel otec.

Počúvali ste čítanie z knihy Petra Balka Vtedy v Lošonci. Redakčne pripravila Mária Danadová, čítal Dominik Zaprihač. Hudobne spolupracoval Ľubomír Šamo, technicky Marián Cibuľa a Peter Janák. Režiu mal Vladimír Kivader. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2015.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Príjemný večer, milí priatelia. Na úvod relácie Muzika Slovaka vás z Rádia Devín pozdravuje Ján Klíma. Dnes budeme počúvať tvorbu troch slovenských skladateľov 20. storočia, v ktorej sa zvuk a osobitosť sólového klavíra rôznymi spôsobmi stretáva s orchestrom. Známy a pre dejiny slovenskej hudby symptomatický príbeh sa viaže s prvou skladbou na dnešnom programe. Svoje Koncerto grosso pre dva klavíry a orchester napísal Ján Cimer v roku 1951 ako čerstvý absolvent štúdia kompozície v Budapešti a Salzburgu. Dielo sa čoskoro dočkalo premiéry v podaní orchestra Slovenskej filharmónie pod taktovkou Ladislava Holoubka. Ku klaviatúram si zasadli samotný autor a Zita Strnádová Paráková. A zda to bolo naozaj progresívne vyznenie skladby a zda nepohodlná osobnosť skladateľa, ktoré zapríčinili kategorické odmietnutie diela a v tom čase vylúčenie Jána Cimera spomedzi pedagógov na Bratislavskom konzervatóriu. Cimerovo Koncerto grosso sa každopádne opätovného uvedenia dočkalo až v roku 2016 počas festivalu Epoché. Solových partov sa tentoraz zhostili manželia Ivan Bufa a Diana Bufa. Orchester Slovenskej filharmónie dirigoval Šimon Bivalec. Nahrávku vám teraz ponúkame. Dielo má časti Introduzione, Misterizamento, Tokáta, Pasacalia a Fuga.

Počúvali ste Concerto Grosso pre dva klavíry a orchester. Siedmy opus skladateľa Jána Cimera vznikol v roku 1951. Časti Introduzione, Misterizamento, Toccata, Passacaglia a Fuga. Hrali na klavíroch Ivan Bufa a Diana Bufa, sprevádzal ich orchester Slovenskej filharmónie pod vedením Šimona Bivalca. Rôzne podoby dialógu medzi klavírom a orchestrom sa dnes striedajú na programe Relácie Muzika Slovaka v Rádiu Devín. Po nasledujúcu nahrávku zapátrame o čosi hlbšie v audioarchíve Bratislavského rozhlasového orchestra, ktorý v roku 1980 spolu so solistom Ivanom Palovičom a dirigentom Ondrejom Lenárdom prvýkrát predviedol ódu pre klavír a orchester. Autor Jozef Malovec. Ponúkame vám štúdiovú nahrávku, ktorá vznikla ešte pred koncertnou premiérou s rovnakým personálnym obsadením.

Solista Ivan Palovič spolu so Symfonickým orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave pod taktovkou Ondreja Lenárda predviedli ódu pre klavír a orchester. Dielo vzniklo v roku 1979. Na vlnách Rádia Devín počúvate domácu kompozičnú tvorbu. Trojicu diel na programe relácie Muzika Slovaka dnes uzatvorí ako inak plnokrvný klavírny koncert. Desider Kardoš svoj prvý koncert pre klavír a orchester opus 40 napísal v roku 1969 na 20. výročie založenia povojnovej Slovenskej filharmónie. Samotný autor, skúsený symfonik, ale aj klavirista a neskrývaný Bartókovec na margo diela doznáva. Ide o trojčasťový útvar, v ktorom klavír vystupuje ako dominujúci koncertujúci element i ako nositeľ celkového dynamizmu skladby. Sólový part je technicky aj rytmicky mimoriadne náročný. Nie je tu údajne nič z overeného a obohraného arzenálu klavírnej hry. Prevláda polyfonická faktúra, okorenená britkými harmóniami, nepravidelným metrom a prudkým rytmom, najmä v okrajových častiach. Koncert pre klavír a orchester číslo 1 Desidera Kardoša má časti Allegro Energico, Adagio, Allegro Molto. Na koncertnej nahrávke bude účinkovať Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod vedením dirigenta Rastislava Štúra a solistka Magdaléna Bajusová.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, dirigent Rastislav Štúr a solistka Magdaléna Bajusová. Títo umelci na koncertnej nahrávke z roku 2018 predviedli koncert pre klavír a orchester číslo 1 autora Desidera Kardoša. Dielo z roku 1969 má časti Allegro Energico, Adagio, Allegro Molto. Milí priatelia, v Rádiu Devín sa práve končí relácia Muzika Slovaka. Kombináciu klavír a orchester sme dnes počúvali v dielach domácich autorov Jána Cimera, Jozefa Malovca a Desidera Kardoša. Lúči sa s vami Jan Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné chvíle a tešíme sa opäť do počutia.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatraplast a Visit Liptov.
2: Počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludne, milí priatelia, hudobnú skladačku dnes pre vás vysielajú Marta Pelikánová a Ján Dúbravský. Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi alebo Igor Stravinsky. Spoločným menovateľom všetkých týchto autorov budú kompozície pre sláčikový orchester. Začíname veľmi populárnym divertimentom F-dur Kechlov zoznam 138 Wolfganga Amadea Mozarta. Mozart mal pojmy ako divertimento, alebo serenáda, či kasácia, ako si zameniteľné. Bolo mu to v zásade jedno, pretože sa jedná o ľahšie žánre klasickej hudby, o žánre, ktoré majú či už zabaviť, alebo vyplniť nejakú chvíľu dobrou hudbou. To je príklad aj nášho divertimenta, ktoré teraz zaznie v interpretácii berlínskych filharmonikov a Herberta von Karajana.

Na úvod hudobnej skladačky zaznelo divertimento F-dur kechlo zoznam 138 Wolfganga Amadea Mozarta. Berlínskych filharmonikov dirigoval Herbert von Karajan. Teraz ideme k menu Antonio Vivaldi. Ten napísal pomerne veľké množstvo koncertov pre sláčikové nástroje. Takéto koncerty použil aj ako symfónie, teda predohry, k svojmu množstvu opier. Spomedzi všetkých týchto sa v Turínskej knižnici nachádza jeden veľmi zvláštny, vo veľmi zvláštnej, vtedy takmer nepoužívanej tónine F-moll. A keď si to zoberieme, tak okrem tonálnych cyklov, či už to bol dobre temperovaný klavír Johanna Sebastiana Bacha, alebo Folklinken de Fingersprache Johanna Mattesona, tónina F-moll nebola príliš používaná. Výnimku opäť tvorí 5. čembalový koncert Johanna Sebastiana Bacha. Teraz si tento koncert vypočujeme v interpretácii súboru Concerto Italiano a Rinalda Alessandriniho.

Druhou kompozíciou dnešnej hudobnej skladačky bol koncert pre sláčiky F-moll Antonia Vivaldiho. Účinkoval súbor Concerto Italiano pod vedením Rinalda Alessandriniho. Teraz ideme k menu Igor Stravinsky. Pristavíme sa pri niekoľkých kompozíciách pre sláčikový orchester. Veľmi populárny je koncert D-dur, tzv. Bazilejský, ktorý je venovaný Paulovi Sacherovi. Zaujímavý je aj balet Apollo alebo Apollon Messager. Má ešte rôzne iné názvy, ale v zásade toto sú dva veľmi používané. Prvá verzia vznikla medzi rokmi 1927 až 1928. Na študovania sa chopil vtedy 24-ročný Georges Balanchine. Boli použité kostýmy Andreho Beauchampa, ale v roku 1929 bola táto produkcia znovu okostýmovaná kostýmami nikoho menšieho než Coco Chanel. V balete vystupujú postavy Apolóna a potom sú to tri múzy. Terpsichore, teda múza tanca, polyhymnia, alebo múza mimiky a ďalej je to Kaliope, múza poézie. Požiadavka bola, aby tento balet bol napísaný pre komorný súbor a iba 6 tanečníkov. Komorný súbor pozostáva z 34 sláčikov. My si tento balet teraz vypočujeme v interpretácii fínskeho súboru Tapiola Sinfonieta, ktorý diriguje Masaaki Suzuki, vynikajúci interpret barokovej hudby.

Tapiola Sinfonieta a Masaaki Suzuki. To boli interpreti baletu Apollon Mysaget od Igora Stravinského. Tento balet, ako ste si možno všimli, milí priatelia, je napísaný v štýle klasickej francúzskej suity s predohrou s dokonalým bodkovaným rytmom na úvod, potom fugatovým stredom a s návratom k pôvodnej, teda prvej časti. Ďalšie časti sú variáciami spomínaných postáv Apolóna, Terpsichore, Polyhymnie a Kaliope. Hudbou Wolfganga Amadea Mozarta sme hudobnú skladačku začali, hudbou Wolfganga Amadea Mozarta ju aj skončíme. Adagio a fuga C-moll pre sláčikové nástroje. Je to Kechlov zoznam 456 a táto skladba vznikla v dvoch etapách. 1783 vznikla fuga C-moll pre dva klavíry. 1788 vzniklo krátke 52 taktové adagio. Budeme počúvať verziu, ktorú nahral Český komorný orchester pod vedením Jozefa Vlacha. A istí z vás, milí priatelia, si určite spomenú na tú legendárnu bledozelenú platňu, ktorú sme mali všetci doma a ktorá nás očarovala svojím dokonalým zvukom. Takže Adagio a fuga C-moll Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Adagio a fuga C-moll, Kechlov zoznam 456, Wolfganga Amadea Mozarta, Český komorný orchester a Jozef Vlach. To boli interpreti poslednej skladby, ktorá zaznela v dnešnej hudobnej skladačke. Marta Pelikánová a Jan Dúbravský vám želajú krásny zvyšok dňa a v tejto chvíli už aj ďakujú za pozornosť.
1: Rádio Devín, Ars Literum.
2: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, ktorá sa venuje rozhlasovej prozaickej tvorbe spisovateľa Petra Kováčika. V roku 2026 jubilujúci Peter Kováčik patrí medzi významných slovenských prozaikov, dramatikov, scenáristov a rozhlasových autorov druhej polovice 20. storočia. Narodil sa 6. júna 1936 v Čiernom Balogu a vo svojej tvorbe sa sústreďoval najmä na osudy obyčajných ľudí, na sociálne témy, vojnové detstvo alebo morálne konflikty a život na slovenskom vidieku. Osobitné miesto v jeho živote mala práve práca rozhlasového redaktora v Československom a neskôr Slovenskom rozhlase. V rokoch 1963 až 1969 pôsobil ako redaktor Československého rozhlasu v Banskej Bystrici a k rozhlasu sa neskôr opäť vrátil aj ako autor a dramaturg. Pre Slovenský rozhlas bol významný najmä ako autor rozhlasových hier a tvorca literárno-dramatických pásiem. Vy si teraz vypočujete úryvok z prózy Petra Kováčika Tvorivý pobyt z roku 1996 v interpretácii Vladimíra Durdika mladšieho v réžii Jara Riháka.

špiáckej komy ho prebralo nástojšivé drnčanie telefónu, ale nebol schopný sa pohnúť, až keď pocítil nepríjemné pálenie záhy, ktoré mal po mastnej večeri a kyslom víne. Slepecky hmatkal po nočnom stolíku. Prsty konečne našli tanier s obloženou žemľou a hneď sa do nej pustil. Telefón bol na chodbe. Netrúfal si prejsť takú vzdialenosť. Na podnebí a na jazyku pocítil odporné zamrvenie mravcov, niektoré zablúdili do dýchacích ciest a neznesiteľne dráždili sliznicu. Vykašliaval požuté jedlo. Silou vôle vstal a vykročil k dverám. Prekonal závrat a napokon sa predsa len dostal ku kľučke. Chytil sa jej ako záchranného pásu, iba štítivý pocit po mravcoch ho prinútil pokračovať do kúpeľne. Chlipol si vodu priamo z vodovodu a vypláchol si ústa. Premrznutý, lebo v kúpeľni nekúrili, vrátil sa do postele a vtedy ho upútalo vyzvánenie telefónu. Nechcel opäť merať cestu na chodbu a prevrátil sa na druhý bok. Vyzvánenie neustávalo, už nemohol počúvať ten odporný zvuk. Haló, zakričal do mušle. Hlas mal zastretý, vysilený, pripadal mu ako cudzí. Na druhom konci bol čašník z Hrona. Včerajšiu pánsku jazdu tam začal alebo skončil? Ľudo, je to dôležité, šeptal čašník, sotva ho počul. Nechápal, prečo sa tak opatrne vyjadruje. Dlháň pozrel na vycivené, roztrasané prsty ľavej ruky a keď na prstenníku zbadal biely neopálený prúžok, zdalo sa mu, že vie, prečo Ferino volá a okamžite ho prerušil. Varil som halušky, spýtal sa veselo, ani nečakal odpoveď, hneď pokračoval. Ferino, obrúčku mám v Haluškovici, dúfam, že si ju nevylial. Ľudo, Dlháňa prerušil čašník. Tí chlapi, čo sa ti prilepili na pety a šiel si s nimi do Štefanky, boli... Čašník urobil dlhšiu pauzu, napokon stíšeným hlasom doložil. Od levou. Dlhán stále nechápal, čo mu chce čašník povedať. V hlave mal iba obrúčku. Ferino, dúfam, že si ju nevylial, húdol svoje Dlháň. Ľudo, mal som ťa varovať, povedal nahnevane čašník. Obráca na Ruda, vykríkol a položil. Dlhán sa vrátil do postele a celý sa zahrabal pod perinu. Do miestnosti vošla žena, správala sa slúžkovsky, úctivo a pokorne. Na nočný stolík položila hrnček pariaceho sa čaju a niekoľko pilúl. Vypí, povedala ticho a ustráchane. Tykanie pôsobilo akosi cudzo a neprirodzene. Žena zbadala zvratky na zemi a čoskoro priniesla lavór a podlahu starostlivo poutierala. Dlháň chytil porcelánové úško, ale hrnček sa mu roztriasol. Zázrak, že nevyčerpla z neho ani kvapka. Žena Dlháňa dobre poznala a poistila sa tým, že naliala sotva do polovice. Dlháň vypil a myslel na stvorenie, ktoré práve od neho odišlo. Bola to jeho druhá žena. Nepanovala medzi nimi nejaká vášnivá láska, ale ani nenávisť, skôr chladná úcta. Keď Dlháňovi zomrela prvá žena, mučivo sa trápil, čo si počne s dvoma deťmi. Najmä dcérka potrebovala opateru, ktorú jej on nemohol poskytnúť. Od prvej chvíle však myslel na skromnú slúžku, ktorá sa im starala o domácnosť. Priviedla ju prvá žena. Nebola pekná, ale vynikajúco varila, bola čistotná a mala príchylnú povahu. Deti ju priam zbožňovali. Mal však zábrany, ako to urobiť. Netrápil sa s tým, ako vec predostrieť slúžke, ale ako ten čin zdôvodní svojim vďačným poslucháčom v rôznych putikách, kde sa predvádzal nielen ako zázračný rozprávač, ale aj ako úspešný bon viván a záletník. Bol komediant a robil všetko, aby upútal svojich poslucháčov. Proste rád sa vyťahoval svojou silou, potenciou, frajerkami, ale ešte radšej zhadzoval frajerky svojich kolegov a poslucháčov a tí by mu radi vrátili ho posmeške aj s úrokmi. Dlháň bol mazanejší, ako si to o ňom mysleli a celú vec chcel narafičiť tak, aby neutrpela jeho povesť svetáka. Na ženinom pohrebe sa zišla početná skupina literátov, ale aj jeho verných poslucháčov. Boli tam temer všetci jeho kamaráti, na ktorých mu záležalo, ale aj nezáležalo. Tých, ktorým vo svojom pláne prisúdil akú takú úlohu, pozval domov na kar.
Piatiku zohnal sám, ale starosť o jedlo ponechal na slúžku. Jej kuchárske umenie pochválil básnik Rudo Fabry, ktorý bol uznávaným kulinárom. Dlhán si vtedy dával pozor, aby sa skoro neopil, ale navonok dával najavo, že prekročil mieru a všetci dúfali, že teraz dá nazrieť do svojho vnútra. Aj dal. Ľútostivo sa sťažoval, že nevie, čo si počne s malými deťmi, naznačil, že aj starostlivá slúžka chce od neho odísť, čo by pre jeho rodinu bola katastrofa. Fabry sa potmehucky vytratil do kuchyne. Slúžka pripravovala ďalší chod. Zbieram recepty jedál, zaklamal. Slúžka bola už v rokoch, ale stále ešte dobrácky naivná a recept zajačej plnky mu ochotne prezradila. Básnik Fabry sa vrátil do jedálne, zakýval na prozaika Bednára a zašepkal mu: musíme ho oženiť. Bednár mávol rukou a vrátil sa k stolu. Fabry hľadal ďalšieho spojenca, bol ním básnik Kostra. A teraz to nechajme, povedal Kostra. Fabry sa však rozhodol kuť železo za horúca. Prisadol si k opitému, aspoň tak si myslel, hostiteľovi. Ľudo, tá tvoja Štefina je kuchárka na pohľadanie. Ja to viem posúdiť, je to jednotka. Ľudo, máš ty, ale... Chcel povedať šťastie, ale uvedomil si, že by to bolo v danej situácii netaktné a tak veta ostala nedopovedaná. Pokare sa potom stretávali v klube spisovateľov, hoci on radšej chodil do Hrona, Fajky, Štefánky alebo hoci ktorej viechy pod Michalskou bránou. Mal na to svoje dôvody. Jednak tu mal svojich vďačných a štedrých poslucháčov a po druhé, kolegovia, spisovatelia vedeli o jeho suchotách a daktori až priúzkostlivo dbali, aby nepili z jeho pohárika, aby na nich nedýchal, nekašľal. Básnik Rudo Fabry vždy na ňom našiel nejaký nedostatok, ktorý mu okamžite vytkol. Raz to boli pokrčené nohavice, špinavá košeľa, zarastená tvár a hneď poznamenal, že je to tak preto, že nemá ženu, ktorá by sa o ňo postarala. Veď tá tvoja Štefina, to je aj krásavica. Fabry ho už celkom cieľavedome usmerňoval na slúžku. Najskôr sa dlho bránil a napokon skončil tým, že on by ju ani nedokázal popýtať o ruku a zvyčajne sa vytratil do Hrona alebo Fajky. Po jeho odchode začali spriadať plány, ako ho oženiť. Najiniciatívnejší bol básnik Fabry, ale aj ostatní sa k nemu radi pridávali, a to nie len muži. Napokon ho nahovorili kúpiť obrúčky, pravda, už nadviazali kontakt aj s Dlháňovou slúžkou. Tá mala nadovšetko rada jeho deti, rovnako chlapčeka ako dievčatko. Obrúčky nekúpili na mieru. Dlháňovi bola veľká, keď hádzal halušky do vriacej vody, neraz mu člúplia do haluškovice, čo hneď ani nezbadal. Predvčerajšia lumpovačka Ondrejovovi zobrala veľa síl. Prebral sa, až keď mu žena priniesla večeru, prihriatú hovädziu polievku s poriadnym kúsiskom vareného rebierka. Dlhán sa mesa nedotkol, ale polievku všetku vychlípal a len čo žena vyšla, zaspal. Zobudil sa o 3. hodine, vyspatý, ale nechcelo sa mu vyliesť spod teplej periny. Čas si krátil spomienkami. Spomienky zmetene vírili v hlave. Z minulosti preleteli do súčasnosti. V poslednom čase mu najviac problémov robí jeho vila. To, že ju má. Vila pravdepodobne padla do oka nejakému funkcionárovi a chceli ho z nej vystrnadiť. Keď to nešlo nájomníkmi, začali od neho vymáhať peniaze za bytovú nadmernosť. V prípade neuposlúchnutia mu hrozilo deložovanie do náhradného bytu. Požadovanú sumu nemal a keď sa dozvedel, že mladučký predseda s tajomníkom spisovateľského zväzu, s ktorými sa neznášal, odcestovali do Sovietskeho zväzu, rýchlo sa pobral za vedúcim literárneho oddelenia a spolu zoštilizovali list. Ondrejov sa chcel presvedčiť, či sa mu naozaj vrátila pamäť. Zobral sako a z bočného vrecka vytiahol pokrčený papier. Bola to kópia listu. Narovnal ho a zachrípnutým trasľavým hlasom začal ticho čítať. Vážení súdruhovia, na zväz slovenských spisovateľov sa obrátil jeho člen, Ľudomistrík Ondrejov, so sťažnosťou na spôsob, akým sa od neho vymáha nedoplatok za bytovú nadmernosť. Menovaný udáva,
že finančný odbor neuvážil dôležité okolnosti a to. Po A. Je nákazlivo ťažko chorý, o čom vám predložil aj úradné lekárske svedectvo. Podľa bytového zákona sa k normálnej ploche pripojuje osobitný priestor vo veľkosti 8 štvorcových metrov pre nákazlivo chorých, aby sa im umožnilo úspešnejšie liečenie a obmedzil styk so zdravými príslušníkmi rodiny. Po B. Že pri určovaní nadmernosti bytu ide o izbu, ktorú sám obýva a v ktorej literárne pracuje. Po C. Že má iba 1500 korún československých sociálnej výpomoci ako práce neschopný chorý a z toho príjmu musí živiť svoju štvorčlennú rodinu. El Mistrik uvádza, že nemá z čoho zaplatiť požadované nedoplatky, hoci by to rád vyrovnal. Výmena so sťahovaním a zariadovaním nového bytu neprichádza do úvahy, lebo si vyžaduje veľké výdavky, ktoré si menovaný vôbec nemôže dovoliť. Prosím finančný odbor ONV, aby prihliadol k objektívnym momentom, ktoré žiadateľ uvádza. Súčasne zdôrazňujeme, že v prípade Ľuda Ondrejeva ide o jedného z najvýznamnejších slovenských spisovateľov, takže dielo, ktoré vytvoril, nás zavezuje. Aby sme k jeho autorovi zaujali v bežných ľudských trampotách a ťažkostiach čo najspravodlivejší postoj. Veríme, že tak urobia aj finančné orgány ľudovej moci. So súdružským pozdravom. Ondrejovovi sa odrazu vrátila pamäť. Spomína si aj na detaily. Teraz už vie, že v Hrone oslavoval tento list, to, že ho vedúci literárneho oddelenia podpísal a poslal. Hneď na to, ako zalepil obálku, pozval ho na halušky. Počas varenia popíjali sudové pezinské víno z pivnice vedúceho reštaurácie. Keď začali jesť, pripojili sa k ním dvaja neznámi chlapi. Počastovali aj ich, ale už to nebola taká neviazaná zábava. Vedúci Hrona ich poznal, pravdepodobne aj vedúci literárneho oddelenia. Len čo sa načgal, zamieril k vešiaku a vyparil sa ako gáfor. Bol to suchopárny a opatrný človečík, nie veľmi talentovaný básnik. Určite lepší diplomat a prevracač kabátov. V každej situácii sa vedel orientovať. Nikdy v živote nemal problémy a starosti. Keby bol triezvy, všimol by si jeho útek, ale mal špic a dostával sa do rozprávackej eufórie. Neznámi prísediaci boli veľmi vďační poslucháči. Grandi na pohľadanie. Objednali fľašu slivovice. Len čo ju docedili, pobrali sa do Štefánky, kde vyhrávala cigánska kapela a chodievali ľahké ženy. Teraz si spomína, že vedúci Štefánky, ktorý vždy platil za veselého a vtipného spoločníka, správal sa prehnane úctivo a vážne. Keď ho tí dvaja oslovili, aby niečo povedal, zopakoval obohratý príbeh o známom syfilitikovi, ktorý z nenávisti, že sa nakazil, kládol v Štefánke do solničiek nainfikované špáradlá a svoju chorobu takto zlomyselne odovzdával ako štafetu. Vedúci Štefánky skončil tým, že toho záškodníka odhalil bdelý kapitán ľudovodemokratickej bezpečnosti. Ondrejovovi zaplo, prečo vedúci vyrozprával tento neškodný príbeh. Poznali jeho spoločníkov. Boli to eštébáci. Zaviezli ho k levom na výsluch. Už sa pamätá aj na to, že podpísal zápisnicu o výsluchu obvineného. Ešte aj potom dlho uvažovali, či ho pustiť. Napokon ho vyšupli von a on slabo osvetlenými bratislavskými ulicami bežal domov, aby si to náhodou nerozmysleli. Ondrejov si uvedomil, že si poriadne navaril a zmocnil sa ho veľký strach. Nahlas zavzlikal, do miestnosti vtrhla žena a on povedal: Štefina, pôjdem niečo vybaviť. Žena sa na neho spýtavo pozrela. Čakala bližšie vysvetlenie, ale nedomáhala sa ho. V jej vzťahu k Ondrejovovi stále prevládala slúžkovská pokora. Ondrejov zobral pokrčené nohavice, no v prítomnosti manželky sa ostýchal obliecť. Ale Štefina nevychádzala. Ondrejov vedel, že to nie je len tak. Štefi, stalo sa niečo? Jerguš nešiel do školy. To sa mu neprepečie, vykríkol zlostne Ondrejov. Veľmi mu záležalo na tom, aby jeho syn bol vzorným žiakom. Bol to komplex toho, že sám nemal dostatočné vzdelanie, dokonca ani maturitu. Niektorí literárni kritici ho považovali za nevzdelanca, folklórneho spisovateľa a v súvislosti s cestopisnými knižkami Africký zápisník a Horami Sumatry dokonca tvrdili, že v dôsledku absencie vlastných vedomostí vykráda iných autorov.
Všetko však poctivo naštudoval. Aj napísal o tom článok, ale svoju pravdu neobhájil. Ja si myslím, že to jeho nechutenstvo, tá jeho roztržitosť a zábudlivosť je z toho, že ho bolí noha. Štefina sa chlapca zastala. Ďalší dialog prebiehal tak, ako by každý hovoril o niečom inom. Ondrejov rád vymeškáva a to si musí odvyknúť. Štefina. Dokonca aj jeho nespavosť s tým súvisí. Povedal mi to chirurg. Ondrejov. Nekašle. Štefina. Pozval nás na zákrok. Ondrejov. Prišli peniaze. Štefina. Jerguša musím k nemu poriadne vystrojiť. Štefina zodvihla hlavu a zatvárila sa, ako by jej až teraz došlo, na čo sa muž opýtal. Nemá ani zimné topánky. Je to vzácna žena, pomyslel si Ondrejov. Myslí predovšetkým na deti, hoci nie sú jej vlastné. Števka, oslovil ju nežne, čo jeho vysokej postave nie veľmi pristalo. Pôjdeš do smeny. Mám tam rukopis prijatý. Už dávno mali poslať honorár. Choď rovno za účtovníkom. Nie, nie, nie. Za tým lotrom nechoď, vykríkol zlostne Ondrejov. To je had, keď ho chytím, pristúpim mu hlavu. Choď rovno za Kyseľovou. Povedz, že nemáme z čoho žiť. Štefina mlčky vyšla z miestnosti a vtedy Ondrejov vytiahol chudé, chlpaté a nápadne bledé nohy a začal sa obliekať.

Bolo ráno, pomerne chladno. Ondrejov vyšiel z domu v dlhom baranom kožuchu a hneď vzbudzoval pozornosť náhliacich sa chodcov, ktorým sa jeho oblečenie na toto ročné obdobie zdalo neprimerané, ale všímali si ho aj preto, že bol veľmi známy a populárny. A to nie len pre svoje krčmové škandály, ale aj zásluhou prozaickej trilógie, ktorá práve vyšla pod spoločným názvom Slnko vystúpilo nad hory. Kráčal svojou starou známou cestou k Štefánke, Rudofábry tam raňajkoval. Kaviareň bola ešte zatvorená, ale keď zabúchal, vytrčila hlavu tučná upratovačka. Chcela sa pustiť do toho nevychovanca, čo búcha, ale spoznala Ondrejova a mlčky otvorila dvere. Ondrejov sa popri zdutých prsiach prešmykol dnu. Z kuchyne vyšiel vedúci, starý známy, ale teraz sa nepotešil, že ho tu vidí. Je tam, povedal kyslo, ukázal do kúta kaviarne a zvrtol sa späť k lietačkám. Ľudo! Vykríkol básnik Fábry s plnými ústami, kývnutím ruky volal Ondrejova k sebe. Fábry nebol len poet, ale aj maliar. Má od neho niekoľko grafík a koláží. Pravda, nikdy spolu nehovorili o Rudovej poézii, za to dosť často o jeho cestopisných reportážach a temer vždy o starom, ale aj novom Egypte a zdravili sa Salam Aleikum, čo bol aj názov Rudovej reportážnej knihy z Egypta. Opití však hovorili zásadne o receptoch jedál a varení. Rudo platil za kulinárskeho odborníka, veselého spoločníka, preferovaného človeka so záhadnou minulosťou. Už dlhšiu dobu šéf-redaktoroval mienkotvornému mesačníku, čo znamenalo, že patril medzi najinformovanejších spisovateľov a bratislavská bohéma sa okolo neho nie celkom nezištne grupovala. Salam aleikum, pozdravil Ondrejov a dlhý baranný kožuch hodil na susedný stôl a prisadol si k zaoblenému priateľovi. V tých párkoch je veľa múky, ale s chrenovou horčicou sa dajú jesť, rozhovoril sa znalecký Fábry. Dáš si? Mám postné obdobie, odvetil Ondrejov, na čo sa Fábry zarehotal. Ondrejov po veľkej piatike 3 dní jedol veľmi skromne. Tento zlozvyk získal v partizánskej zemlianke, ale tam bolo žrádlo staré, plesnivé alebo nedovarené. Poznáš podporučíka Martinku? Spýtal sa Fábry. Na Ondrejov ani nepozrel. Za to ten pozorne sledoval, ako si Rudo ponára párok do horčice, hneď si z neho odkrojil. Len čo ho mal v ústach, odložil príbor a vykutil pokrčený papier, položil ho pred Ondrejova a z košička si zobral chrumkavý rožok. Ondrejov starostlivo vystrel papier. Nebol to originál, ale úhľadný odpis. Vedel, že Rudovi ho urobila sekretárka zo zväzu spisovateľov. Ondrejov začal nahlas čítať. Okresné oddelenie verejnej bezpečnosti Bratislava 1, zväz spisovateľov Štefánikova ulica číslo 8, / A. Aj v adrese urobia 3 chyby, rozhorčoval sa Ondrejov. Čítaj, čo o tebe píšu, súril Fábry s plnými ústami. Oznamuje sa vám, pokračoval zvýšeným hlasom Ondrejov, že dňa 3. novembra 1952 bol na tunajšom OOVB zadržaný pre opilstvo a výroky proti Čechom a Židom v kaviareni Štefánia v Bratislave spisovateľ Mistrík Ondrejov, narodený 19.10.1901 v Slaniom v Jugoslávii. Menovaný bol zadržaný pre opilstvo a verejné pohoršenie a pre výroky proti národnostiam bude na tohto podané oznámenie okresnej prokuratúre. Podpis náčelník okresného oddelenia VB, podporučík Martinko. Ondrejov si do gázy, ktorou mal obviazané ruky, utieral spotené čelo. Nevedel, čo má povedať. Prúdko sa načiahol po Rudovom nedopitom poháriku a vypil ho na jeden dúšok. Hneď na to sa rozkašľal, rýchlo vytiahol veľkú bielu šatvočku a vyplul do nej krvavý chrchel. Starostlivo ho zabalil a obchal do bočného vrecka na saku. Vykašľiavaná krv ho vyľakala, cítil zvýšenú potivosť na prsiach a náramnú slabosť. Takú veľkú, že si namýšľal, že nie je ani schopný hovoriť. Fábry dojedol a zakýval na čašníka, ktorý na stoli rozprestieral čisté obrusy. Kaviareň o pol hodinu úradne otvárali. Repete! Rozkázal Fábry. Tučným ukazovákom mieril na pohárik, ktorý Ondrejov dopil. Čašník mlčky vzal pohárik a zamieril ku kuchynským lietačkám. Rudo, toto ma zničí, vyriekol chrčivo Ondrejov. Kašľom si napravil hlas a hlasnejšie pokračoval. Mňa, aj moje deti.
Obidve sú nadané, chcú chodiť do školy, keď sa dostanem pred prokurátora. Kto im napíše odporúčanie? Bucľatá Fábriho tvár žiarila spokojnosťou, až príliš oko to dával najavo, že tá vec sa ho netýka. Aspoň tak si to vysvetľoval precitlivelý Ondrejov. Básnik Fábri však situáciu nevidel až tak tragicky. Čašník priniesol poháriky, nestačili ich ani poriadne položiť na stôl a Ondrejov sa už po jednom načiahol. Fábri si všimol, že Ondrejovova pravačka sa trasie. Takého zúboženého veľmi dávno nevidel. Rudo, mám na krku financov kvôli nedoplatkom za nadmernosť. Vysťahujú ma z domu. Ak ten prípad naozaj dostane prokurátor, potom je amen. Ondrejov mal na krajičku očí slzy. Niečo vymyslíme, Fábri labužnícky odpil a jeho tvár sa zachmurila od premýšľania. Náš mladučký predseda s Ondrom boli v Moskve. Ondro sa už vrátil. U neho to vybavíme, povedal Fábri a hneď sa opýtal. V poslednej dobe si mu nenadal? Vieš, že nie som diplomat, povedal skormútený Ondrejov. Musím to teda vybaviť ja, vyhlásil rázne Fábri. Ale sa poponáhaj, keď ma zabásnu, veľa už nevybavíš. Ondrejov sa dotkol Fábriho pomalosti, čo ho hneď zamrzelo a začal sa ospravedlňovať. Odpusť, som z toho vykoľajený, ide mi o kožu. Pôjdem za Ondrom a požiadam ho, aby napísal prokurátorovi. Ten môže tvoju vec stopnúť. Ondrejov sa slaboducho usmial, na čo sa Fábri urazil. Vybavím to teda na UV, povedal Fábri zvýšeným hlasom. Ondrejov zvážnil. Vedel, že to Rudo urobí, ale aj tak mal v hlave chrobáka. Rudo, z UV vypýtajú Ondrovo stanovisko, povedal bledý Ondrejov. Už viem, čo urobím, povedal tajnoskársky Fábri. Navrhnem, aby ťa poslali na tvorivé štipendium. Kde chceš ísť? Nikde, odsekol Ondrejov. Chcem byť doma, mám deti. O tie sa postará tvoja žena, povedal vážne Fábri. Bez teba lepšie, lebo im slúži zlým príkladom. Chlapec mi ochorel, potrebuje ma, vykrikol Ondrejov. Zober ho so sebou, navrhol Fábri, ako by tá vec už bola vybavená. A čo financí? Spýtal sa Ondrejov. Pobytové štipendium je jediná vec, ako sa ich strasieš. To sú vlastne dva platy. Jeden budeš dostávať na udržiavanie dvojitej domácnosti, odpovedal Fábri. Nie, odmietol Ondrejov. Fábri sa rozčúlil. Tvorivé štipendium je teraz jediná tvoja záchrana, vykríkol Fábri. Ak ti to nedošlo, tak si vôl. Ondrejov úrazene položil pohárik a chcel vstať a odísť, ale s Fábrim sa stretával aj preto, že on jediný mu vedel povedať aj nepríjemnú pravdu. Ale teraz tá pravda náramne bolela. Pôjdeš dohovor, pokračoval Fábri. Dohovor? Začudoval sa Ondrejov. Nie, nikdy. Fábri vstal, bol neveľký a tučný, ale aj nahnevaný. Začal kričať. Ty si myslíš, že sa nevyznám v tvojom kašli? Potrebuješ dobrý vzduch. Každý deň sa napiť kravského mlieka a poriadne spávať. Si ako mŕtvola. Fábri sa zasekol, pochopil, že sa dal strhnúť, ľutoval to, nevedel však, ako to napraviť. Ondrejov vedel, čo sa s ním odohráva. Máš pravdu, prisvedčil Ondrejov. Vstal a chytil baraní kožuch a zberal sa na odchod. Ľudo, vieš, ako som to myslel, ospravedlňoval sa Fábri. Pamätáš sa, ako si v Budmericiach opil anglickú delegáciu? Zahováral. Tá historka bola všeobecne známa, pravda, každý ju inak interpretoval. Ondrejov od roku 1948 do roku 1950 bol správcom domova spisovateľov v Budmericiach. V kaštieli prijímali rôzne zahraničné spisovateľské delegácie, najčastejšie zo spriateľených socialistických krajín, ale stalo sa, že prišli majstri slova aj zo západu. A vtedy bola vyhlásená pohotovosť najvyššieho stupňa. Budmerický kastelán v ten večer mal veselú spoločnosť, popíjali v jedálni až do rána. Keď prišla delegácia na ohlásený obed, Ondrejov ešte spal a nebolo nič pripravené. Hrozila medzinárodná blamáž. Ondrejov nestratil ducha prítomnosť, kuchárkam prikázal variť a on začal nalievať slivovicu a vyhrávať na fujare. Anglickí umelci sa poriadne nachmelili, stratili pojem o čase a keď sa lúčili, hovorili, že to bol ich najkrajší deň na Slovensku.
Ani táto historka Ondrejovovi nezlepšila náladu. Obliekol si baranný kožuch a pobral sa preč. Fábri sa ani len nesnažil ho zdržiavať. Vidíš do mňa ako cez sklo. Urob niečo, povedal z dvier Ondrejov. Chod za Ondrom pred večerom, bude tam sám a sľub mu, že na tvorivú dovolenku pôjdeš. Fábri si odrazu celú vec rozmyslel. Nie, nikam nechoď, zakričal. Chod domov, zavolám ti, to bude najlepšie. No tak choď. Ondrejov prisvedčil, čašník práve odomykal dvere, do kaviarne vchádzali prví hostia.

Vypočuli ste si úryvok z prózy Petra Kováčika Tvorivý pobyt z roku 1996 v interpretácii Vladimíra Durdíka mladšieho v réžii Jara Riháka. Počúvate Ars Literu Zuzany Belkovej, venovanú rozhlasovým spracovaniam próz Petra Kováčika. Nasleduje úryvok z prózy Svetý s handľou. V roku 2004 v réžii Mileny Lukáčovej čítal Ján Galovič.

Žiaci 4. ročníka nižšieho piaristického gymnázia v Brezne v júni roku pána 1788 preberali písmo sväté. Genesis, čiže kniha pôvodu, začal páter Ján, v úvode je nádherná rozpráva o tom, ako Boh stvoril svet a ako ho za 6 dní usporadúval a upravoval. Páter otvoril knihu a voľne prekladal. Dielo prvého dňa, riekol Boh, buď svetlo, a bolo svetlo. Oddelil svetlo od tmy a nazval ho dňom. Tmu nazval nocou a nastal večer. A nastalo ráno, deň prvý. Dielo druhého dňa, potom riekol Boh, buď obloha v prostriedku vôd a staň sa delidlom medzi vodami. I učinil Boh oblohu a oddelil vody, ktoré boli pod oblohou, od vôd, ktoré boli nad oblohou. A stalo sa tak. A Boh nazval suchou zemou a zhromaždisko vôd nazval morom. A videl Boh, že je to dobré. I riekol, zem, vyžeň trávu, rastliny s plodom semena a plodonosné stromy prinášajúce plody, v ktorých je ich semeno podľa svojho druhu. A stalo sa tak. Zem vyhnala trávu a rastliny s plodom semena podľa svojho druhu i stromy prinášajúce ovocie, v ktorom je ich semeno podľa svojho druhu. Vzpriamila sa ruka so vstýčeným ukazovákom. Hlásil sa 14-ročný chlapec s vážnymi čiernymi očami. Páter pokýval hlavou a chlapec úctivo vstal. Kedy boli stvorené lesy a pralesy? Jednoducho lesné stromy. V Biblii je zmienka len o stromoch, ktoré prinášajú ovocie. Chlapcovi spolužiaci sa zasmiali. Páter Ján ich utíšil a vykročil k svojmu najúsilovnejšiemu žiakovi. Dekret. Biblia nevyratúva stvorenie všetkých vecí. To pre spásu duše nie je ani dôležité. Dôležité je, aby sme si uvedomili, že všetky viditeľné veci sú od Boha a majú slúžiť ľuďom. V tom je preukázaná láska. Muž precitol. Ležal v posteli s mokrým čelom. Nebol si istý, či je také od potu alebo studených obkladov. Až keď videl lavor a svoju milovanú ženu, uvedomil si, že má horúčku. Katka. Žena meravo stála, držala nevyžmýkaný úterák. Odrazu nevedela, čo s ním. Prekvapilo ju, že manžel prehovoril, ale súčasne ju pohľad na chorého vyplašil. Muž to vedel podľa ženiných potvorených úst. Ani jedno slovko sa jej nezdalo vhodné, radšej čúšala. Pritiahla si k posteli hokerlík, utrela si mokré dlane do zástery a chytila mužovú ruku. Muž sa cítil, ako by bol dlho preč a práve sa vrátil. Znepokojovali ho ženine smutné oči, štebot vtákov prichádzajúci z veľkej diaľky. Bezvedomie sa mu ohlasovalo zvukmi, ktoré ho obostreli ako blanou a napokon prestal vnímať. Katka, prosím ťa, otvor oblok. Jožko, vieš, aký je vonku mráz? Odhovárala ho žena. Chvíľočku, žobronil chrapľavým hlasom. Žena vykročila k obloku. Izbu zalial januárový chlad. Muža zaujímal štebot vtákov. Prichádzal zblízka. To ho upokojilo. Čvirikanie nebolo halucináciou, po ktorej nasledovalo bezvedomie. V záhrade, okrem hrušiek, jabloní a sliviek, zasadil aj taxus bokata. Tis obyčajný, aby slúžil ako krmidlo pre vtákov. Tis je už najmenej 10 metrov vysoký, každý rok je obsypaný plodom, červenými bobuľkami s hnedým, sladkým semenom pod červeným obalom, ktoré je jedinou nejedovatou časťou stromu. Semeno je maškrta pre vtákov. Často ich sledoval pri hodovaní. Lačno zobnú a hneď vyplujú jedovaté červené šupky. Muž má jasnú myseľ a rozpamätáva sa na veci, ktoré dávnejšie upadli do zabudnutia. Potom, čo zasadil tis, mal dlho pocit, že sa dopustil netaktnosti. Pôrodné baby z bieleho a čierneho hrona odvarom z mladých konárikov tisa liečili neplodnosť. Tis mohol Katke pripomínať aj nenaplnenú túžbu. Je to stále nevyliečená rana. Prižmúril viečka, aby zakryl slzy.
Žena si myslela, že zaspal a ticho sa vytratila. Často si spomína na ten okamih, keď v jeho živote začala hrať najdôležitejšiu úlohu. V roku 1800 nastúpil na lesmajsterský úrad do Banskej Bystrice za Unterwaldfüstera. Podlesný v tvojich rokoch, to je už niekto, pripomínal mu dobrácky pán C.K. lesmajster Lahner. Je na čase, aby si sa začal parádiť. Bystrickí klobučníci sú známi aj vo Viedni. Až o 2 roky sa pobral do klobučníctva. V šloserovom obchode ho ohlásil zvonček nad dverami. Katka práve z neho vychádzala. Rukou si držala nový klobúk. Žiarila od šťastia. Vo dverách klobučníckého krámu sa takmer zrazili. Katka sa na neho pozerala ako na starého známeho. Zrejme čakala, že sa jej prihovorí. Aj on si myslel, že sa kdesi stretli, ale nevedel si spomenúť. Pozeral sa do jej opálenej podlhovastej tváre hnedých šťastím žiariacich očí a nesmelo pozdravil. Slečna opetovala úsmevom. Čakala od neho viac. Kde ju videl? Slečna sklamane vyšla z obchodu a vykročila na námestie. Šiel za ňou. Ponáhľala sa popri práve prefasádovanom kapitulskom kostole zasvetenom svätému Františkovi Xaverskému, zahla na Kapitulskú ulicu, pokračovala popri kláštore k Hronu. Na nábreží bývali bohatí mešťania, ťažiari, majitelia pivovarov a obchodníci. Pri dome pod baštou zastala. Mal pocit, že ho čaká, že sa ho chce na niečo spýtať. Nemal odvahu pokračovať v ceste, najmä preto nie, že si uvedomil, že ju nikdy nevidel, iba mu je blízka, lebo sa podobá na jeho mamu. Štíhlou postavou, počernou podlhovastou tvárou, ale aj hrdým odmeraným pohľadom, pre ktorý ju niektoré dobročanky posmešne volali Zemanka z Valaskej. Joško, oslovil ho staručký pán Štalman, bývalý zememerač na lesmajsterskom úrade a jeho prvý učiteľ. Od neho sa dozvedel, že slečna vošla do domu šafára medenej huty v Tajove pána Vencla. Toho Vencla, čo kedysi bol šafárom pri vysokej peci v Polhore? Kdeže sú tie časy? Zasmial sa pán Štalman. Dekret myslel na svoje účinkovanie v Boci v roku 1792, keď mal na starosti aj plavenie dreva do Polhory. Vtedy sa so šafárom Venclom rozprávali. Šafárovi vyčítal, že pec spotrebuje až príliš veľa drevného uhlia, viac ako tamojšie lesy dokážu vyprodukovať. Vencl mladého pomocného horára nebral vážne. Je možné, že pri tej príležitosti videl aj šafárovú dcéru, ale si ju nevšimol, veď bola iba malým dievčatkom. Pochôdzky po lesných revíroch a nočné vysedávanie pri knihách spôsobili, že na slečnu podobajúcu sa na milovanú matku zabudol, ale keď ju po 2 či 3 týždňoch videl na Bystrici,

zdôraznila a vošla do záhradky skôr, ako stihol niečo povedať. Na druhý deň bola nedeľa. Striehol nedaleko bránky Venclovho domu. Naveľa vyšiel šafár s manželkou a chovanicou, ponáhľali sa na nedeľnú omšu do biskupského kostola. Postavil sa pred šafára. Odpuste, pán Vencel, nestihol som sa včera s panilej slečne predstaviť. Volám sa Jozef Dekret Matejovie a som z Dobroče. Matejovie, to je moje prímeno po starom otcovi, ktorý ma vychovával a volal sa Matej. A tiež si dovolím povedať, že som dosť bohatý na to, aby som sa o slečnu postaral. Mladý muž, čo vlastníte? Mám prácu, ktorá ma zaujíma. Vencel sa nahlas zasmial a hneď zvážnil. Mladý muž, v Bystrici na jedného obyvateľa pripadá najviac klobučníkov v Uhorsku a vynosíte starý zamastený kalap. Určite ním aj načierate vodu zo studničiek a z neho pijete. Prisvedčil. Šafára pobúrilo sebavedomie mladého muža v lesníckej uniforme. Chcel mu dať lekciu zo skromnosti, ale v zápätí si pomyslel, že mu za to tento nadutý handelec nestojí. Poďme. Zavelil ženám a pobrali sa do kostola. O 3 mesiace bol ľudskejší. Berieš si Katku, je to naša chovanica. Aj keď z tohto titulu jej nevznikol nárok na dedičstvo, nadobudli sme k nej vzťah ako k vlastnej dcére. Vďačný som jej za to, že som spoznala jej otcovský cit. K tebe si vytvorím taký vzťah, ako sa budeš k nej správať. Určitú dôveru máš, inak by som sa proti sobášu postavil. Spomenul som si aj na naše stretnutie na Polhore a viem aj o tvojej hlavatosti. Presadzujem to, čo je dobré, vykríkol. Žena mala pocit, že opäť blúzni. Hladkala mu ruku. Cítil jej teplo. Ťažiarom nesmieš hovoriť, že neregulovaná ťažba je drancovanie, okrádanie potomkov. Svoje si môžeš hovoriť len tomu, od koho nie si závislý. Budem taký, aký som, hľadel smelo do šafárovej tváre, po chvíľke si uvedomil, že to nie je šafárová tvár. Katka. Synak, počul šafára, poznám cnostných boháčov, ťažiarov, grófov, barónov, zemepánov, ale aj necnostných bedárov. Žembou však berieš na seba povinnosť postarať sa o ženu a svoje potomstvo, a to znamená zarábať peniaze. Aby ste nemali pocit, že si nárokujem na dedičstvo, alebo sa chcem dostať do spoločnosti, do ktorej nepatrím, sobáš, pozrel na zapíranú slečnu, bude vo vašom rodisku slečna. Pravda, ak si to budete želať. Stisla mu ruku a vec bola spečatená. Nie celkom. To stisnutie si všimol aj šafára jeho žena. Šafárova žena sa rozplakala a Katku objala. A to bola posledná vec, ktorá šafára pozbavila masky tvrdého, rozhodného a niekedy aj bezohľadného chlapa. To, že Katka je chovanica, neznamená, že ju o niečo oberieš. Dáme ti ju za ženu, ale bude všetko, čo tomu predchádza. Pitačky, družbovia, družičky, svedkovia, spevy, ale aj tance. Šafárova žena muža prekvapene počúvala. Šafár Vary poprvý raz chytil svoju dospelú chovanicu za ruku a tá poslušne a dobrovoľne šla s ním. Pána Štalmana našťastie zastihol na lesmajsterskom úrade. Pán zememerač, mám k vám prosbu, tú najväčšiu. Chcem sa ženiť a potrebujem pitača. V Bystrici ste mi najbližší človek. Dekret dlho musel vysvetľovať, čo od pána Štalmana vlastne chce. Na čiernom hrone pitačky sa volajú dovedi. Pitač povie, počuli sme, že máte šikovnú dievku, dajte nám ju do služby. Alebo počuli sme, že máte jalovičku na predaj. Prekvapený pán Štalman s pitačkami súhlasil s podmienkou, že slečnu popýta vlastnými slovami. Až po 2 desaťročiach sa ich dekret dozvedel. Srdce junáka vytýčilo bod na zemskom povrchu, na ktorom sa nachádza poklad nad poklady. Mám tú česť o ten poklad poprosiť. V denníku, ktorý si starostlivo viedol a zapisoval v ňom najdôležitejšie udalosti svojho života, zápis z 27.9.1802 v Pohronskej Polhore má výnimočné miesto. Je to deň ich sobáša. V panskej izbe krčmi hodovala najbližšia rodina, v ostatných miestnostiach najatí družbovia a družičky. Na dvore vyhrávala cigánska

0: muzika. Tancovalo všetko, čo malo nohy. Taká veselá svadba na Pohronskej polhore nikdy predtým, ale ani potom už nebola. Vrzli chodbové dvere a žena náhlivo vyšla na priedomie. Čvirikáče sa v strome zatajili, tie, čo zobkali na snehu, splašene zamávali krídlami a preleteli do susedovej záhradky. Po chvíľke sa vrátili k Tisu a vtáčí koncert pokračoval. Kde sa ponáhľa? Rozmýšľal. Zbadal hromničnú sviečku, ktorú zapaľovali pri zomierajúcom. Na sluche nahmatkal oleum informorum a poznal príčinu ženinho náhlenia. Bol v takom úbohom stave, že ho zaopatrili posledným pomazaním. Per istam sanctam uctionem et. Skrze toto sväté pomazanie a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán odpustí všetky hriechy očami spáchané, sluchom spáchané. Teraz, keď sa prebral, posledné pomazanie sa Katke zdalo málo pre spásu mužovej duše a ponáhľala sa pre spovedníka. Už sa stará viac o moju dušu ako o telo. Úbohé telo. Je na konci svojej púte. Drahá žena ma chce čo najlepšie pripraviť na cestu do večnosti. Teda spoveď. Pozrel na drevené hrady svojho domu. Kúpil ho po druhom, ale aj poslednom príchode do Banskej Bystrice v roku 1814, hneď potom, ako ho vymenovali za komorského banskobystrického cisársko-kráľovského lesmajstra. O jeho kúpe rozhodla zaburinená 20-jutrová záhrada. Mohol ju vysadiť stromami podľa svojej ľubovôle. Prvý zasadil Tis, lebo viac ako 1000 rokov môže byť tým najprirodzenejším krmidlom pre vtákov. Koľko dožije človek? V lete bude mať 67 rokov. Nie je to veľa, ale ani málo. Mama zomrela 40-ročná. Niektorí drevorúbači sa nedožijú ani toľko. Videl ich oblečených vo sviatočných huniach a v súkeniciach, v krámskom drevenom kostolíku, ale aj v novopostavenom balockom kamennom chráme. Krámsky drevený kostolík spravovali breznianskí piaristi. Prvý raz sem prišiel s chorou mamou. Nemal ani 4 roky. Keď videla, že nevládze, tak ho niesla a potom dlho oddychovala s dlaňou pritisnutou na srdci. Dých sa len pomaly dostával do normálneho tempa. Otec ju pozoroval z komory. Keď sa mamino srdce upokojilo a mama sa postavila k ohnisku, otec jej povedal, že Jožko bude chodiť do kostola, až keď cestu zvládne sám. Druhý raz prišiel na svojich. Z Dobroče na krám je poriadne kusisko cesty. Otec ho hneď ponúkol za ministranta. Pátrovi sa zdal príliš detský a hlúpy. Ako sa voláš? Najstarší ministrant Števozaň ho odvetil: Janko Hraško. Všetci sa zasmiali. Pátrovi už ani nestálo za to poznať chlapcovo skutočné meno. Števovi prikázal, aby novému ministrantovi pomohol obliecť sa. Poverili toho najnesprávnejšieho. Števo chlapcovi vybral dlhú košelu. Nový ministrant ju pristupoval a za každým hrozilo, že spadne. Ostatní ministranti neúspešne zadúšali smiech. Dušoval sa, že v kostolíku je posledný raz. Otec bol však väčší pán. Na druhú nedeľu bol zasterčom posmechu, no už sa zmieril so svojou nemohúcnosťou. Zaujali ho latinské ministrancie, slová, ktorým nerozumel, pokúšal sa však rozlúštiť ich tajomstvo. Starší ministranti ich nahlas rapotali, aj sa predbiehali. Chceli pátra upozorniť na seba, na svoju šikovnosť a vyslúžiť si od neho odmenu. Praclík alebo svätého Antonka v púzdre, ktorý sa dal vymeniť aj za nožík. Jožko na štvrtú nedeľu tiež rapotal. Et introibo ad altare Dei. Ad Deum qui letificat juventutem meam. Števo bol presvedčený, že ministrancie komolí a chcel ho pritom nachytať. Po pátrovom Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Števo priložil ukazovák na ústa a všetci zmlkli, len Jožko odpovedal. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum amen. Odriekal sám. Páter si to všimol a po skončení omše ho vypočúval. Ako sa voláš? Jozef Dekret z Dobroče. Tam je dekretov viacej. Matejovie. Koľko máš rokov? 12. júla budem mať 6. Kto ťa naučil ministrancie?
1: Nikto, sám.
0: Vieš čítať?
1: Počúval som.
0: Koľko raz si ministroval?
1: 4.
0: Nechodím často. Z Dobroče na krám je ďaleko. Bojím sa chodiť sám. Pod Jergovskou skalou a pri Krámskom mlyne sa zjavujú piadi mužíci. Páter sa zasmial, ale hneď zvážnel. Neveril, že na 4 počutia sa naučil všetky ministrancie. Povedz, konfiteor. Začal rapotať. Confiteor Deo omnipotenci, Beate Marie, Semper Virgini, Beato Michaeli Archangelo, Beato Ioanni Babste, Sanctis Apostolis Petro et. Stačí? Prerušil ho páter Ján. Pošli za mnou, otca, čo najskôr. Chcem, aby si chodil do našej školy. Na 8-ročný pobyt v piaristickej škole v Brezne spomína ako na jedno z nemnohých radostných období svojho detstva. Brezno ho očarilo. Najskôr kláštor. Najväčšia budova, akú kedy videl. Tu sme ťa pokrstili, prezradil otec a spomínal. Mama bola ešte vtedy zdravá. V plachotke ťa niesla až sem. Bola by to urobila na jeden dúšok, ale na vrch dolinke pri kríži si sa rozreval. Bol si pokakaný a dlho si v hovienkach nevydržal. Ani hladný. Len čo ťa povila, už si reval. Musela ťa dojčiť. Viac ho však zaujal breznianský rýnok, povestné trhy a jarmoky. Breznianský rýnok si často oživoval v pamäti. Najkrajšie spomienky má však na školskú knižnicu. Od tretej triedy bol jej stálym návštevníkom. Čítal aj po nociach. Ako to zázračne rýchlo ubehlo. Je pri dátume jún 1784. Do skončenia nižšieho gymnázia chýbali len 3 týždne. Spolužiaci už vedeli, kam pôjdu. Väčšina bude pokračovať na vyššom gymnáziu, ktoré bolo prístupné iba solventným študentom, alebo tým, čo sa rozhodli pre rehoľu a kňazské povolanie. Dekret, počul pátra Jána. Pokrčil sa, aby ho nezbadal. Sliepňavé svetlo sviečky ho však prezradilo. Všetci spia. Čo tu robíš? Modlíš sa?
1: Čítam.
0: Ukáž tú knihu. Páter Ján nahlas slabikoval. Burgsdorf, Forsthandbuch. Bol nemilo prekvapený, že to nie je písmo sväté, či životopis da ktorého svetca, alebo učebnica latinčiny. Čo je to? Spýtal sa, ako by nevedel po nemecky. Lesnícka rukoveď, odvetil Dekret. Páter, Burgsdorf tvrdí, že terajšie korisnícke ťaženie dreva vedie k postupnému zániku nielen pralesov, ale lesov vôbec. Čím by sa ohrozil ľudský domov a mohlo by to spôsobiť aj zánik života na zemi. Apokalypsa, uškrnul sa páter. Bol prekvapený chlapcovým zápalom. Áno, mohlo by k nej dôjsť, odvetil chlapec. Nevedel, že páter ho neberie vážne. Burgsdorf ponúka aj, ako sa jej vyhnúť. Terajšie bány, holiny a poľany umelo vysadiť drevinami rýchlo rastúcich stromov z amerických pralesov. To by som rád robil. Páter sa pozeral do chlapcovej vzrušenej tváre. Chlapec všetko bral vážne a bolestivo prežíval. Páter v ňom videl výnimočnú osobnosť, hoci to nikomu nepovedal. Jožko, končíš iba nižšie gymnázium, humanior. To veľa neznamená, o živote a spravodlivosti nevieš takmer nič. Všetko je od Pána Boha. Nie je všetko, odporoval Pátrovi. Tak napríklad cudzopasník, čo žije pod kôrou stromu, vyciciava jeho živiny, kým nevyschne. Stvoriteľ nestvoril nič zbytočné, ani toho chrobáka, namietal páter. Ale to je stvoriteľovo tajomstvo. Ľudia ho nepochopia po celý život, ale ty... Koľko máš rokov?
1: Bude mať 14.
0: 14, zvolal páter, ako keby sa dozvedel niečo významné. Musíš sa ešte veľa učiť, aby si pochopil, že každá vec je zložitejšia, ako sa navonok zdá. Vietor na jednej strane vysúša zem, vyvracia stromy, ale na inom mieste vesluje za námorníkov, melie zrno, rozsieva semená. Tam, kde vyvracia stromy, treba sa mu postaviť do cesty, odvetil chlapec. Aj utrpenie treba prijať s pokorou. Vyspovedaj sa.
1: Veď to robím,
0: zachrčal muž na posteli. Horúčka stúpala.
1: Katka, volal na ženu. Miešala sa mu minulosť s prítomnosťou. Počul kňazov šepot. Dominus sit in corde tuo et in labis tuis, udrite confitearis omnia peccata tua, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hovor svoje hriechy. Páter, nemožno trestať tých, čo sa ešte nenarodili. Ako to myslíš? Ťažiari sa ponáhľajú vydolovať všetku rudu, majitelia hút a vysokých pecí vyrúbať všetko drevo. V najkrajšej doline Tri vody za týmto účelom postavili vysokú pec. Čo zostane, keď sa im to podarí? Odchodnejší nie sú ani zemepáni. Svoje polia a pastviny rozširujú na úkor lesa. Všetci sa starajú len o seba a o svoj zisk. A proti tomu sa postavím. Uvedom si, že dosiahneš iba to, čo ti bude dovolené dosiahnuť. Si len človek a nič viac. Unus multorum. Unus multorum je tuctový človek a to som nechcel povedať. Myslím na ľudské cnosti a necnosti. Necnosť je neprihliadnutie na názor iných. Ty vidíš len les a les, ale nepripúšťaš, že na pastvinách a oráčinách, získaných na úkor lesa, dopestujú potravu pre ľudí. Páter, to máte od breznianských mešťanov a gazdov. Nepovedali vám však všetko. Na jednej strane ukrajujú z lesov, ale ich polia zarastajú burinou. Iné dávajú na obrábanie čiernohorcom za záloh, alebo ich dokonca predávajú. Breznianský chotár kedysi siahal až po Čierny Hron. Urobím koniec drancovaniu. Aj pri spovedi sa vyťahuješ, napomínal ho páter. Ježiš Kristus o pyšných ľuďoch povedal, kto sa povyšuje, býva ponížený, a preto pýchu moralisti zaradili na prvé miesto siedmich hlavných hriechov. Som taký, aký som, ale sa nepretvarujem, odsekol. Hovoril úprimne, o tom sa nedalo pochybovať. Pátra zamrzelo, že bol na neho taký prísny. Viem si oceniť aj prostoduchú úprimnosť, tvoj záujem o knihy. Nie si zlý, máš impulzívne srdce. Znepokojuje ma tvoja budúcnosť. Čo ďalej? Páter sa zamyslel. Jožko, končíš nižšie gymnázium a na vyššom ťa rodičia nemôžu podporovať. Mohol by si bezplatne pokračovať v štúdiu, ak sa rozhodneš pre službu Bohu. Tvoja mamička by mala radosť. Páter, niekedy nosím lesnícku rukoveď aj do kostola. Páter čakal úprimnú odpoveď, ale nie takúto. Kto ti nanútil čítať Burgsdorfa? Spýtal sa rozhorčene. Sám som si ho vybral. Čo chceš po skončení školy robiť? Spýtal sa páter s otcovskou starostlivosťou. Zlosť ho už prešla. Na Čiernom Hrone deti s invalidmi pomáhajú pri splavovaní dreva, odvetil chlapec. Páterovi zovrelo srdce a stiahlo sa mu hrdlo od súcitu. To, že jeho najnadanejší žiak mal robiť takú otrockú a nebezpečnú robotu, sa mu zdalo nespravodlivé. Nie nespravodlivosť daná zhora, ale nespravodlivosť páchaná ľuďmi, ktorí si prisvojujú viacej, ako si zaslúžia a stihnú minúť, a druhí nemajú ani na to, aby poslali deti do školy. Banskobystrický biskup nám neraz pomohol. Prečo by som sa nepokúsil aj teraz? Náhlas rozmýšľal páter. Nájdem ti robotu, povedal rozhodne páter. Nesmieš však zo svojej usilovnosti poľaviť. Nájdete, aj keď sa na mňa hneváte? Spýtal sa chlapec. Možno neskoršie uprednostníš službu Bohu a naša rehoľa ťa príjme s otvorenou náručou ako strateného syna. Budem lesníkom, oponoval Jožko. Druhú júlovú nedeľu v roku 1788 páter Ján slúžil svetú omšu v krámskom drevenom kostolíku. Ministroval mu aj Jožko dekret. Po omši vyhľadal Jožkovho otca a postavil ho pred hotovú vec. V pondelok Jožka zavediete na lesmajsterský úrad do Banskej Bystrice, kde nastúpi ako neplatený praktikant.
2: Doznel úryvok z prózy Svätý s handľou, ktorý v roku 2004 v réžii Milany Lukáčovej čítal Jan Galovič. Končisár z litera Zuzany Belkovej je venovaná rozhlasovým spracovaniam próz Petra Kováčika, jubilujúceho v júni 2026. Ďakujem za pozornosť, na budúce do počutia, priatelia.

Príjemne neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia rádia BBC na úvod pripravila skladbu podľa Bacha s podtitulom Pre Lauru, ktorú skomponoval Ryan Wigglesworth. Naštudovali si ju a nám prednesú škótsky symfonický orchester BBC a dirigent, ktorý je sám autor diela. Umelci ju naštudovali na objednávku BBC vo svetovej premiére v Royal Albert Hall v Londýne v júli 2025. Prajeme vám príjemné počúvanie dnešného hudobného koncertu na vlnách Rádia Devín.